0: Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Mỹ Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn của chương trình theo dòng thời sự thứ ba ngày 13 tháng 10. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý và hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, câu chuyện thời sự bàn luận nội dung này.
0: Buôn lậu qua biên giới có chiều hướng giảm nhưng hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 180%. Thông tin có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích thỏa thuận ngừng bắn năng lượng Nga-Ukraine từ tuyên bố đến thực tế.
0: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm nay, năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp với các bộ ngành cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm còn lại của năm nay đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh quy hoạch điện 8 diễn ra chiều qua. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ những dự án nào không bảo đảm tiến độ, không khả thi cần điều chỉnh, dự án bổ sung mới thay thế, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.
1: Thông tin tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức chiều qua cho biết, qua rà soát đến nay Hà Nội đã giải ngân các dự án trên 33.600 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm nay của thành phố giao. Riêng giao thông đường bộ đạt 83%, nhóm cầu qua sông đạt gần 93%, đường vành đai đạt gần 86%, trục hướng tâm kết nối và nút giao đạt trên 71%. Tuy nhiên vẫn còn 12 dự án giải ngân dưới 50%. Trong các nhóm tăng trưởng trong quý 4, mục tiêu đặt ra của ngành xây dựng Hà Nội đó là cần tăng trưởng gần 22%, tương ứng giá trị sản xuất khoảng 278.000 tỷ đồng. Trước chỉ tiêu này, theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết.
2: Trên các cái mặt bằng đã có thì không chờ mặt bằng của toàn tuyến, nhất là trên các cái tuyến đường vành đai 2,5, 3,5, 4, quốc lộ 6 và phấn đấu thông xe cái quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai trước Tết Nguyên đán, hoàn thành cái dự án vành đai 1, 2,5. Các cái hồ điều hòa như là hồ Liên Mạc 1 rồi hồ Chèm là phải tập trung để mà có mặt bằng đến đâu là phải thi công đến đó. Cái thứ hai nữa là quản trị 7 cái cầu qua sông Hồng theo cái đường găng, báo cáo hàng tuần và ưu tiên tăng tốc các cái cầu như đường Thượng Cát Tứ Liên và giữ mốc thông xe kỹ thuật cầu Trần Hưng Đạo vào tháng 5 năm 2027, cầu Tứ Liên Vân Phúc Hồng Hà Nghệ Sở Ngọc Hồi cũng khoảng tháng 6 tháng 7 năm 2027.
0: Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký từ ngày 15 tháng 10 này, công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần visa và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2027. Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến Nga. Ở chiều ngược lại, 9 tháng qua Việt Nam đón khoảng 1.130.000 lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Việc bay kiểm tra hiệu chuẩn diễn ra đến từ nay đến ngày 19 tháng 10 được thực hiện đối với hệ thống dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh. Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 12, sân bay Long Thành tiếp tục triển khai các đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện. Điều này nhằm đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi đưa sân bay vào khai thác.
0: Tin thế giới, Israel hôm qua mở rộng đường vàng ranh giới phân chia các khu vực do nước này chiếm đóng quân sự với các khu vực do người Palestine kiểm soát ở Gaza bằng cách di chuyển các phương tiện quân sự vào các khu vực mới tại thành phố Gaza và Deir al-Bala trong bối cảnh các cuộc tấn công vào nhà cửa và lều trú ẩn đã khiến người Palestine buộc phải di dời. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đường ranh giới này được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái, được đánh dấu

0: Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC Haitham Al-Ghayas vừa cho biết, tổ chức này đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay xuống còn 400.000 thùng một ngày so với mức 1,4 triệu thùng một ngày hồi đầu năm để phù hợp với diễn biến thị trường trong suốt năm qua. Tuy nhiên, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng vọt vào năm 2027 lên 1,7 triệu thùng một ngày.
1: Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ cần thêm khoảng 23% năng lượng sơ cấp, tức dạng năng lượng thô ở trạng thái tự nhiên ban đầu, từ nay đến năm 2050. Nhu cầu này sẽ bao gồm tất cả các nguồn năng lượng và tình trạng khủng hoảng dầu diesel, nhiên liệu bay hay xăng dầu mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là điều tất yếu sẽ xảy ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian.
2: Lực lượng chức năng Nepal hôm qua đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài sau vụ sạt lũ quét xảy ra một ngày trước đó tại huyện Gokha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây. Hơn 100 du khách nước ngoài đã mắc kẹt tại một số địa điểm ở miền trung Nepal do lũ quét làm hư hỏng các tuyến đường, cuốn trôi nhiều cầu. Quốc đội Nepal sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong do lũ quét, nhưng 5 người vẫn mất tích sau khi dòng bùn đen và đất đá cuốn trôi nhiều nhà cửa.
0: Tại Indonesia, tình trạng cháy rừng tại tỉnh Bangka Belitung của quốc gia Đông Nam Á này đã lan vào khu dân cư đông đúc, phá hủy ít nhất 305 ngôi nhà và buộc khoảng 500 người sơ tán. Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Đám cháy đã thiêu đốt khoảng 8,3 hectare đất.
2: Tiếp theo là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với biên tập viên Hiền Lương.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Bắc Bộ, khối áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ ổn định, khiến toàn khu vực phổ biến không mưa. Ban ngày trời nắng trên diện rộng, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa tiếp tục giảm khi nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu. Khu vực này chỉ còn mưa vài nơi, phần lớn thời gian tạnh ráo, không còn xuất hiện mưa lớn trên diện rộng như những ngày trước. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ vẫn là khu vực cần chú ý. Do tác động của rìa phía tây nam khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, mưa tiếp tục xuất hiện từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Tuy nhiên, mưa đang giảm dần về cường độ và thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có những khoảng tạnh ráo, nắng gián đoạn. Đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
4: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
4: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tòa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Câu chuyện về vai trò của đội ngũ doanh nhân và những đóng góp của doanh nghiệp ngày càng có ý nghĩa khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các nghị quyết của Bộ Chính trị như là nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh của từng khu vực, đồng thời tăng cường liên kết, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
11: Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính Bộ Tài chính sẽ cùng chúng tôi bàn luận về chủ đề phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
13: Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của VOV1.
12: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng Ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính của Bộ Tài chính đã tham gia chương trình.
14: Xin chào thưa biên tập viên Nguyên Long và xin kính chào quý vị thính giả.
12: Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam, như ở phần dẫn đề thì chúng tôi cũng đã điểm ra một loạt các cái nghị quyết hết sức quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành trong hơn một năm qua gắn với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân của chúng ta. Đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân thì đã tạo ra một thay đổi rất là đáng chú ý trong cách nhìn nhận ở khu vực kinh tế tư nhân. Từ góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì ông cảm nhận như thế nào về vị thế mới của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển này ạ?
13: Theo tôi, cái mới mà cái quan trọng nhất ấy, khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận, được đánh giá đúng về cái vai trò của mình. Cái vị thế do nghị quyết 68 xây dựng là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều đó nó có mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà cái ý nghĩa lớn ấy là khu vực kinh tế tư nhân đã được thay đổi cái vị thế của mình. Mà khi đã thay đổi cái vị thế thì cái cách ứng xử, hành xử trong cái mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ấy, rồi với xã hội ấy, thì cũng phải thay đổi theo. Từ một cái khu vực mà có vẻ nghiêng về bị quản lý là chính sang một cái khu vực được bảo vệ quyền lợi kinh doanh một cách hợp pháp, được tạo điều kiện để mà phát triển, và từ đó nó hình thành ra rất nhiều cái lợi thế, cái niềm tin cho khu vực này. thì bản thân doanh nghiệp thì cũng cảm nhận được một cái điều quan trọng, đó là làm ăn chân chính thì được tôn trọng, quyền và các cái tài sản hợp pháp của mình thì đã được bảo vệ, và những cái rủi ro thông thường của kinh doanh thì được nhìn nhận đúng bản chất. Trước đây chúng ta khi chưa có nghị quyết này, ví dụ làm kinh tế, thành lập doanh nghiệp rồi đầu tư bị thất bại chẳng hạn, thì thường hay nghĩ là xấu. Thế nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn nhận cái việc rủi ro trong kinh doanh, có khi xã hội người ta nhìn nhận, người ta còn đánh giá cao hơn. Thì tôi đánh giá cái điểm này. Thế cái tôi muốn nói làm rõ hơn một cái điểm nữa, tức là cái chỗ mà quyền tài sản rồi pháp luật được tôn trọng. Tôi nói cách đây độ khoảng 2-3 năm thì cái hiện tượng ví dụ như mua hóa đơn nó có. Nhưng mà bây giờ bản thân doanh nghiệp tư nhân người ta cũng nhận thức được điều đó. Bây giờ có khi cho không hóa đơn không ai dám nhận. Thì rõ ràng là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân khi cái vị thế được nâng lên thì bản thân cái ý thức trách nhiệm này cũng đã được nâng lên. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cái trách nhiệm là cái cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa mà trong đó chủ yếu là tư nhân, thì vẫn nói này, phải hết sức chú ý cái đặc điểm là cái niềm tin ấy và cái vị thế thì không thể chỉ được tạo nên bằng một nghị quyết đâu, mà nó phải được kiểm chứng bằng những cái thủ tục, những cái quyết định và từng cái cách ứng xử của cái cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp. Cái vị thế này nó phải được tạo nên bằng cái đó. Và đây cũng chính là cái điều mà cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp tư nhân nó quan tâm đến nhiều.
11: Vâng, có thể nói rằng là doanh nghiệp tư nhân thì không chỉ được kỳ vọng tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, mà phải trở thành một chủ thể tạo ra năng lực tăng trưởng mới. Và từ những chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì bà nhìn nhận như thế nào về vị thế mới gắn với trách nhiệm mới của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam?
14: Vâng, thì tôi cũng thấy rằng là những cái chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu đó cũng đã phản ánh được những cái vị thế mới của doanh nghiệp, đặc biệt là cái khu vực doanh nghiệp tư nhân. Có thể thấy là trong cái bối cảnh mới thì doanh nghiệp khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và khu vực FDI cùng trong một cái động lực thúc đẩy cái tăng trưởng cao dù trong cái bối cảnh mới. Vậy thì cái vị thế và cái trách nhiệm và vai trò mới được thể hiện như thế nào? Thì tôi thấy rằng là hiện nay cái vị thế của doanh nghiệp, cái vai trò của doanh nhân thì chuyển từ cái trách nhiệm là chỉ là đơn thuần là kinh doanh sang là kiến tạo cho cái sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế. Thế thì cái điều này thể hiện ở như thế nào? Thì thứ nhất là cái quan hệ giữa cái vị thế mới và trách nhiệm mới cũng cần phải có sự điều chỉnh. Và nhà nước thì mở rộng cái không gian phát triển để đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh, rồi quyền tài sản và những cái tạo điều kiện để mà tiếp cận cái cơ hội bình đẳng cho các cái doanh nghiệp ở các cái khu vực khác nhau. Và cái thể chế và cái mối quan hệ đó phải khuyến khích doanh nghiệp là chủ động đổi mới, rồi nâng cao cái năng lực và chịu trách nhiệm về cái quyết định kinh doanh, cũng như là đối với doanh nhân thì cái vị thế còn gắn với cái tư duy về lãnh đạo, rồi với tầm nhìn về phát triển. Thì bản thân khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái tư duy lãnh đạo cũng cần phải có sự đổi mới hơn. Và vì vậy thì cái lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia thì có thể là củng cố lẫn nhau. Và khi mà doanh nghiệp tạo ra giá trị thì qua đó thì cũng giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
11: Như vậy có thể thấy là câu chuyện của doanh nghiệp doanh nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện của kinh doanh, mà đã gắn với một câu chuyện lớn hơn, đó là xây dựng năng lực nội sinh của nền kinh tế và khẳng định vị thế mới của doanh nhân Việt trong kỷ nguyên mới. Nhưng mà có một thực tế là trong khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì có tới 96-97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ. Và động lực nào để thôi thúc doanh nghiệp nhỏ nghĩ lớn và làm lớn cũng như trở thành doanh nghiệp lớn? Thì để tiếp tục đi sâu bàn luận thì xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
15: Những kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
16: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường ở nước ngoài.
15: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ.
17: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
15: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
12: Thưa quý vị, khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói về chất lượng tăng trưởng thì cũng đã đặt vấn đề là nhìn vào năng suất và sức khỏe của doanh nghiệp. Vậy thì theo các vị khách mời, đâu là các cái điều kiện cần và đủ để cải thiện sức khỏe của doanh nghiệp và để nâng cao chất lượng cũng như là năng lực của doanh nghiệp? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo.
14: Trong cái phần phóng sự thì chúng ta cũng đã nghe nhắc rất là nhiều cái vai trò của cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây gần như là một cái kỳ vọng rất là lớn để tạo ra cái sự đột phá trong phát triển cái khu vực này. Và đồng hành với đó thì biên tập viên Nguyên Long cũng đề cập đến 5 cái mũi nhọn. Và tôi nghĩ rằng là đấy chính là những cái giải pháp mà rất là đang được kỳ vọng tạo ra một cái tổng thể nhóm giải pháp để thúc đẩy cái khu vực này. Tuy nhiên làm thế nào để mà chúng ta cải thiện được sức khỏe của doanh nghiệp? Bởi vì có sức khỏe của doanh nghiệp thì chúng ta mới thực hiện được các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, rồi các cái mục tiêu về nâng cao cái thu nhập. Thì có thể thấy rằng đây là một cái vai trò rất quan trọng của cái khu vực doanh nghiệp này. Vậy thì giải pháp nào mà doanh nghiệp đang kỳ vọng? Thì tôi nghĩ rằng là giải pháp kỳ vọng thì rất là nhiều, nhưng mà tôi có thể điểm ở đây một số các cái giải pháp. Thứ nhất đó là các cái giải pháp để tạo cái niềm tin là một cái điều rất quan trọng. Và cái niềm tin này thì phải bắt nguồn từ thể chế, từ việc cải thiện các cái môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các cái rào cản đối với cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để mà doanh nhân tin rằng là họ có thể đầu tư dài hạn và họ sẵn sàng đầu tư trong cái hoạt động mang tính rất dài hạn hơn và cạnh tranh bình đẳng hơn với cái chi phí tuân thủ thấp hơn và bảo vệ được các thành quả của doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta phải củng cố được cái niềm tin từ việc là tạo lập một cái thể chế tốt. Và muốn doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào công nghệ thì môi trường pháp lý cũng phải có sự ổn định và cái khả năng tiếp cận vốn và cái cơ chế bảo vệ quyền tài sản. Và muốn doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp nội địa, thì cần có các cái chương trình nâng cấp công nghệ này, rồi là tiêu chuẩn, rồi các cái kỹ năng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để mà họ có thể vừa củng cố cái năng lực nhưng mà tham gia được cả vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cái thể chế ổn định, minh bạch và bảo vệ được cái thành quả kinh doanh thì giúp cho doanh nhân dám đầu tư lớn. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Và doanh nghiệp tin rằng là thành quả đầu tư và sáng tạo của họ và họ chấp nhận được rủi ro, thì đấy là những cái mà rất là rõ ràng nếu như chúng ta thiết lập được một cái thể chế tốt.
12: Thế còn với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sao ạ? Đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến doanh nghiệp khó lớn? Và theo tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu là điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất từ các cái chính sách để có thể đầu tư dài hạn và tiến tới nâng cao được cái năng lực tự chủ?
13: Bây giờ mình nói này, doanh nghiệp nào đã kinh doanh thì cũng đều có cái khát vọng muốn phát triển. Còn doanh nghiệp khác nhau thì nó có cái khát vọng khác nhau, nhưng mà đều muốn phát triển, đều muốn tồn tại và muốn bền vững. Nhưng mà quả thực ấy, chúng ta mặc dù đã có nhiều cái tiến bộ rồi, nhưng mà để mà một cái doanh nghiệp mà phát triển trong cái môi trường kinh tế Việt Nam hiện nay này, thì doanh nghiệp về cái phải chi phí cũng lớn và cái chi phí cho rủi ro cũng lớn. Và cái quá trình lớn lên đó nó còn đòi hỏi nó phải chi phí thời gian, nguồn lực nó rất là cao. Đây của nó thật là cũng là một cái mà chúng ta phải nghiên cứu để tiếp tục để cải thiện trong tương lai. Thế trở lại cái điểm nghẽn thì điểm nghẽn đầu tiên vẫn là cái nguồn lực. Nguồn lực về vốn này, nguồn lực về mặt bằng sản xuất này, nguồn lực về công nghệ này, nhân lực. Tất cả những cái đều là những cái điểm nghẽn. Và lại trở lại là đòi lại phải đòi hỏi một cái chi phí nó tương đối cao hơn so với những cái doanh nghiệp ở một số quốc gia mà chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp. Thế như vậy tức là cái điểm sâu xa nhất chính là năng lực, chính là điều kiện, chính là niềm tin, chính là cái môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ thì thường thiếu dữ liệu, quản trị tài chính chưa tốt, khả năng dự báo thị trường thấp, thì chúng ta phải cải thiện cái điểm này. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo chỉ có nói một cái ý tôi cho là rất là đúng với thực tế, đó là trong khi chính sách ở một số lĩnh vực ấy thì còn khá phức tạp và chưa thống nhất với nhau. Thế nên nếu mà trở lại, doanh nghiệp cần nhất thì vẫn cần một môi trường kinh doanh ổn định để mà mọi cái bài toán kinh doanh đều được diễn ra một cách thuận lợi hơn và người doanh nghiệp dám cái đầu tư dài hạn hơn. Điều này không có nghĩa là mình cứ giảm bớt đi các cái thủ tục rồi vân vân. Không có nghĩa là giảm cái chuẩn về pháp luật, rồi giảm cái chuẩn về tín dụng, rồi giảm các cái chuẩn khác. Nhưng mà chúng ta cần phải hình dung ra đối với doanh nghiệp Việt Nam thì cái nguyên tắc rất quan trọng trong tạo nên môi trường đó là chính sách nó phải phù hợp với cái năng lực tuân thủ của từng doanh nghiệp. Và đồng thời phải giúp cái năng lực ấy nó từng bước nâng lên. Chứ một cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là một cái hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì khi thành xong thì ngày mai, ngay ngày hôm sau không thể nào có những cái bộ máy quản trị, tài chính, kế toán như một doanh nghiệp lớn được. Ý tôi muốn nói là về chính sách thì mình nói ra phải làm thế nào đó nó phải phù hợp với từng giai đoạn, từng năng lực của doanh nghiệp. Thì có như vậy thì môi trường nó mới thuận lợi hơn và sẽ là một cái điều kiện tốt để cho các doanh nghiệp phát triển.
11: Vâng, thưa quý vị, chúng ta nhấn mạnh đến một nền kinh tế tự chủ. Một nền kinh tế mạnh là phải biết kết nối và cộng hưởng các nguồn lực. Các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành như Nghị quyết số 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về kinh tế nhà nước và Nghị quyết 10 về khu vực FDI đều có thể soi chiếu trong một chỉnh thể đó. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, dưới nghiên cứu của bà thì ba khu vực kinh tế này cần phải bổ trợ cho nhau như thế nào để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh và khả năng tự chủ cao hơn ạ?
14: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái nhận định khi mà chị Nguyễn Long nói rằng là cái sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam thì không chỉ là nằm ở cái sức mạnh của từng cái khu vực kinh tế mà là cái khả năng kết nối rồi là phân công và cộng hưởng cái nguồn lực giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và cái khu vực FDI. Thì đây có thể nói rằng là một trong những cái nhận định mà rất là phù hợp và đúng trong cái bối cảnh hiện nay. Và mỗi một cái khu vực phát triển thì nếu mà phát triển rời rạc theo từng cái quỹ đạo riêng thì có thể thấy rằng là chúng ta có thể có những doanh nghiệp lớn, những dự án lớn nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có hình thành được một nền kinh tế có cái năng lực cạnh tranh cao và có cái sự tổng hòa của những cái tính tự chủ tốt. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của từng cái khu vực đều có một cái ý nghĩa nhất định trong cái sự phát triển này. Đối với kinh tế nhà nước thì đóng cái vai trò là kiến tạo và dẫn dắt những cái lĩnh vực có cái tính chiến lược, và cái này được xác định rất là rõ ở trong cái nghị quyết 79. Đối với khu vực kinh tế tư nhân thì là một cái động lực mà chủ yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo rồi để nâng cao năng suất và phát triển các cái mạng lưới doanh nghiệp nội địa, thì cái điều này được khẳng định rõ nét ở trong nghị quyết 68. Và cái khu vực FDI thì chuyển mạnh từ cái vai trò là bổ sung vốn và năng lực sản xuất cho nền kinh tế sang là một cái đối tác trong việc là chuyển giao công nghệ rồi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là cái nội dung này đã được thể hiện trong cái nghị quyết 10, thì đâu đó đã thể hiện rất là rõ nét cái vai trò của từng cái khu vực kinh tế. Tuy nhiên thì muốn để ba khu vực này cùng tạo ra được cái sức ảnh hưởng lớn và tác động cộng hưởng cho cái sự phát triển thì cần phải có một cái cơ chế để mà kết nối thực chất để ba cái khu vực này tham gia vào để giải một cái bài toán chung của cả nước. Thế thì cái cách thức mà có thể thực hiện là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là ví dụ như là FDI thì có thể có công nghệ, có thị trường và có cái kinh nghiệm quản trị. Nhưng cái khu vực kinh tế tư nhân trong nước thì chúng ta có thể khai thác cái sức năng động, rồi cái sự sáng tạo, cái tính đổi mới và cái tính linh hoạt của cái khu vực này. Và đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước thì đóng một cái vai trò là dẫn dắt trong những ngành quan trọng chiến lược, ví dụ như là lĩnh vực hạ tầng hay là những dịch vụ thiết yếu hoặc là các cái hoạt động đầu tư mang tính chất chiến lược của nền kinh tế. Thì nếu như chúng ta khai thác thế mạnh của từng cái khu vực này và những cái yếu tố thuận lợi của từng khu vực này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái mà trong đó thì mỗi khu vực kinh tế sẽ phát huy cái lợi thế riêng của mình, đồng thời mở rộng cái cơ hội kinh doanh và góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế. Và đây thì chính là năng lực nội sinh của nền kinh tế.
11: Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ, trong khá nhiều diễn đàn trao đổi thì chúng tôi thường gặp những cái câu hỏi như là doanh nhân họ là ai, rồi doanh nghiệp Việt Nam có muốn lớn không, rồi muốn lớn nhưng mà có dám lớn không, rồi có đủ lớn không, làm gì để lớn, rồi lớn như thế nào. Vậy thì theo ông thì doanh nhân của kỷ nguyên phát triển mới thì họ là ai, và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng đã sẵn sàng cho cái chân dung của doanh nhân đó chưa ạ?
13: Tôi xin câu hỏi này rất là hay. Bây giờ tôi xin nói thế này. Doanh nhân của giai đoạn mới hiện nay là một doanh nhân để mà đáp ứng được cái yêu cầu về mới thì đầu tiên, trước tiên là phải hiểu về công nghệ và dữ liệu. Cái thứ hai nữa phải biết cạnh tranh bằng năng suất chứ không bằng lao động giá rẻ. Cái điểm thứ ba nữa là phải biết thị trường trong nước nhưng phải có một cái tư duy quốc tế toàn cầu, bởi vì nó liên thông với nhau lắm. mặc dù anh kinh doanh nhỏ thôi nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng đấy. Cái thứ bốn là biết tạo cái lợi nhuận cho cái doanh nghiệp của mình là sứ mệnh của mình, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến môi trường, đến người lao động và cái thương hiệu, cái uy tín của Việt Nam. Và một cái phẩm chất rất quan trọng nữa là phải có cái khả năng hợp tác, không thể đơn lẻ được. Thời kỳ một doanh nghiệp mà tự làm mọi việc thì nó qua đi rồi, và tới đây nó qua đi rất là nhanh. Giá trị ngày nay thì nằm ở trong cái chuỗi cung ứng và trong hệ sinh thái mà, nên là mình hết sức chú ý thế này. Còn vế thứ hai, câu hỏi của chị là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đã sẵn sàng cho việc này chưa? Thì tôi cho rằng là về mặt khát vọng thì có sẵn sàng. Thế và bước đầu những cái tín hiệu rất là tích cực thì đã có chuyển động. Nhưng mà cái mức độ sẵn sàng ở trên cả một cộng đồng thì nó vẫn chưa được đồng đều. Cái điểm nghẽn nó vẫn là vốn, công nghệ, quản trị, mặt bằng, nhân lực vẫn là một những cái vấn đề thách thức lớn trong thực tế. Thế vì vậy nên là theo tôi muốn giải được cái việc này thì những người làm chính sách này và cả xã hội nữa phải giúp thế nào đó cho cái doanh nghiệp được giảm chi phí cho những cái sự thay đổi như tôi vừa đề cập ở trên. Muốn họ làm được 9-10 điều như trên thì phải giúp cho họ giảm chi phí như vậy. Và nếu làm được điều đó thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một cái lực lượng doanh nhân mới, không phải chỉ có nhiều đâu mà sẽ còn mạnh hơn cơ.
11: Vừa rồi thì tiến sĩ Tô Hoài Nam có nhắc nhiều đến các cái giải pháp phải làm sao để giảm chi phí. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, theo bà thì đâu là những cái cải cách thể chế quan trọng nhất để doanh nhân có thể dám nghĩ lớn và dám đầu tư dài hạn cũng như là chấp nhận các cái rủi ro trong kinh doanh?
14: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chúng ta doanh nghiệp rất là nhỏ nhưng mà đang có rất nhiều rào cản khiến do doanh nghiệp không dám mở rộng. Vậy thì rào cản này từ đâu thì tôi nghĩ rằng là một cái điều quan trọng nhất, có lẽ cái rào cản này vẫn đang từ cái động lực và cái niềm tin của doanh nghiệp trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì nếu như có cái niềm tin và có cái động lực thì họ sẽ sẵn sàng nghĩ lớn. Và như anh Tô Hoài Nam có nói rằng là doanh nghiệp đã thành lập là họ muốn làm lớn, họ đã có mong muốn. Thì như vậy thì tôi cho rằng những cái giải pháp về cải cách thể chế, về tạo lập ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi vẫn là những cái giải pháp then chốt để mà giúp cho doanh nghiệp có được cái niềm tin và động lực. Thế thì cái giải pháp cụ thể ở đây là gì? Cái điều đầu tiên đó là giảm rào cản trong cái việc là tuân thủ các cái chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Có thể nói rằng là mặc dù chúng ta đã có rất nhiều những cái cải cách trong thời gian vừa qua, tuy nhiên thì dường như chúng ta vẫn cải cách vẫn còn đang nặng hơn ở trên văn bản hơn là ở trên thực tế. Và nếu như chúng ta tháo gỡ được những cái rào cản thực sự là đang gây khó cho doanh nghiệp trong các cái hoạt động về thủ tục hành chính thì đây là một cái điều kiện mà có lẽ là doanh nghiệp kỳ vọng và lớn nhất là mong muốn. Và điểm thứ hai nữa mà tôi nghĩ rằng là cải cách thể chế và cái môi trường kinh doanh cần hướng tới đó là chúng ta thiết lập một cái nền tảng pháp lý có tính ổn định và bền vững để mà doanh nghiệp có cái sự yên tâm trong thực hiện các cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì cái sự thay đổi pháp lý quá nhiều dẫn tới là doanh nghiệp rất là bị động trong cái việc thực hiện cái hoạt động này. Và một cái điểm thứ ba đó chính là chúng ta cần phải có cái sự lắng nghe, cần phải có tính cầu thị và cần phải có cái sự tham vấn một cách thực chất hơn từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong cái quá trình mà xây dựng chính sách. Bởi vì đây chính là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta nhận diện được những cái điểm nghẽn và chúng ta tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã nói rằng là điểm nghẽn của thể chế chính là những cái điểm nghẽn then chốt. Và cuối cùng thì chúng ta ứng dụng cái hệ thống về công nghệ thông tin, chúng ta áp dụng các cái thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là cái giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp người ta kỳ vọng, bởi vì đây là một cái điểm mà tạo ra cái chi phí tuân thủ thấp hơn và cũng thúc đẩy cho cái tính minh bạch được tốt hơn trong cái quá trình mà doanh nghiệp vận hành cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
11: Vâng, thời gian không còn nhiều, chỉ xin tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ. Nếu như mà phải chọn một cái yếu tố quyết định nhất để doanh nhân Việt Nam có thể góp phần xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng cao, nhưng mà đồng thời là phải tự chủ hơn và có sức chống chịu tốt hơn cũng như là cạnh tranh tốt hơn, thì ông sẽ chọn điều gì ạ?
13: Tôi vẫn chọn yếu tố niềm tin của doanh nhân vào môi trường kinh doanh. Như ở đây là niềm tin phải có cơ sở. Thứ nhất đây là nhà nước và xã hội cũng phải có cơ sở để tin vào doanh nhân, nhưng mà cũng phải tin doanh nhân, doanh nghiệp. Thế thì cho đấy chính là một cái môi trường kinh tế hiện đại, và đây chính là nền tảng của một nền kinh tế hiện đại. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm đầy đủ về các quyết định của mình, và thể chế thì cũng có cái cơ chế để bảo vệ những cái điều đó. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp Việt Nam mới dám làm lớn hơn, nghĩ lớn hơn và sẽ thành công.
12: Và nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 thì xin được thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam luôn bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ lớn làm lớn và đẩy mạnh đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng Ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
20: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
21: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
22: Lưu thông máu kém rồi.
21: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
22: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
23: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
22: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
21: Sản phẩm tốt như vậy với cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
24: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
27: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
28: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
29: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Vừa rồi là ít phút quảng cáo và bây giờ Đức Hưng và Minh Khánh tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
4: Chính phủ vừa ký nghị quyết số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau, đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam, trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Theo nghị quyết, phạm vi du lịch được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa, du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này. Chính sách này kéo dài từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
3: Hướng đến phấn đấu đón hơn 6 triệu lượt khách trong năm nay, Vĩnh Long đang đẩy mạnh liên kết phát triển các sản phẩm du lịch đường sông nhằm thu hút khách quốc tế và tăng doanh thu trong những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Trà Vinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Trong 9 tháng, tỉnh Vĩnh Long đón gần 4,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,6% kế hoạch năm. Bước vào 3 tháng cuối năm, tỉnh đặt quyết tâm đón thêm hơn 1,3 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 1.104 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Chúng tôi đang liên kết với các cái doanh nghiệp ngoài tỉnh mở cái trụ neo cho tàu đi từ tuyến sông Siem Reap Mekong của tuyến sông Mekong từ Campuchia, kết nối cái bến cảng du thuyền của Đồng Tháp, trước đây là Tiền Giang, để về với Vĩnh Long. Và hiện nay chúng tôi gắn kết với từng địa phương, xã phường để làm sao là trên mỗi hành trình, trên tuyến sông đó, vệ tinh, cái sinh kế, rồi văn hóa bên sông sẽ trở thành các sản phẩm để du khách được trải nghiệm.
4: Kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố với chủ đề Doanh nghiệp Hải Phòng liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 400 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn. Trọng tâm của hội nghị là phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe, giải đáp các kiến nghị và tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất trong khu cụm công nghiệp, cơ chế tiếp cận nguồn vốn, cắt giảm thủ tục hành chính cũng như lộ trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
3: Hà Nội vừa phát động chương trình Thanh âm Việt Nam giai điệu cuộc sống năm 2026 kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với thông điệp mỗi người một giai điệu, triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam, chương trình nhằm khuyến khích cộng đồng sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa những thanh âm đặc sắc của đất nước, từ dân ca, nhạc cụ truyền thống đến âm thanh đời sống đương đại. Chương trình gồm 3 nội dung: đố vui kiến thức âm nhạc, chia sẻ cảm nhận và sáng tạo các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
4: Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được truy điệu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 14 tháng 10. Trước đó sáng qua, hơn 300 quân nhân chiến sĩ công an tổng duyệt lễ truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hai khu mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng. Các hài cốt liệt sĩ được xếp thành hàng phủ quốc kỳ đặt trong các hộp kính trước sảnh nhà truyền thống của công viên. Chiến sĩ sẽ đưa hài cốt lên 8 xe chuyên dụng di chuyển khoảng 26 km đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình để an táng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố lùi thời gian tổ chức bầu cử sang tháng 9 năm 2027, Australia đã lên tiếng kêu gọi Palestine nhanh chóng tổ chức bầu cử. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7: Truyền thông Australia dẫn lời ngoại trưởng nước này Penny Ong kêu gọi Palestine đảm bảo tổ chức bầu cử mà không trì hoãn. Ngoại trưởng Penny Ong nhận định tiếp tục trì hoãn bầu cử sẽ làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước. Trước đó, chính quyền Palestine đã lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên trong 20 năm qua vào tháng 11 năm nay. Tuy vậy, vào cuối tuần qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết cuộc bầu cử này sẽ được lùi lại cho đến tháng 9 năm tới do tình hình thay đổi.
4: Tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng đang buộc Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn phải thực hiện những đợt cắt giảm mạnh đối với các hoạt động nhân đạo trên toàn cầu. Hiện Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn mới huy động được 3 tỷ đô la, tương đương với 35% trong tổng số 8,5 tỷ đô la Mỹ kinh phí cần thiết trong năm nay. Sự thiếu hụt diễn ra sau khi các quốc gia bao gồm cả Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm viện trợ vào thời điểm số lượng người phải di rời trên toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục. Ông Sally cho biết nguồn tài trợ cho năm tới vẫn chưa chắc chắn như dự kiến khoảng 2,68 tỷ đô la. Trước áp lực ngân sách eo hẹp, ông Bahan Sally, người đứng đầu cơ quan này, cho biết.
8: Chúng tôi đã cắt giảm chi phí, thắt chặt kiểm soát tài chính, thu hẹp quy mô hiện diện và thực hiện một trong những đợt điều chỉnh nhân sự lớn nhất trong lịch sử UNHCR. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo mỗi nguồn lực được giao phó để mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, hiệu quả cũng có giới hạn. Sẽ đến lúc việc nâng cao hiệu quả không thể bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn lực.
3: Chính phủ Hy Lạp chính thức trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Dự luật có tiêu đề cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Nhà nước Akis Ketosos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm. Dự kiến, Ủy ban Quốc hội Hy Lạp sẽ xem xét dự luật vào ngày 13 tháng 10. Phiên thảo luận và bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10.
10: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị, Hà Nội khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội buôn bán hàng cấm là thuốc, thiết bị y tế và hàng giả là thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 10.000 tấn thịt lợn sử dụng chất cấm. Buôn lậu qua biên giới có chiều hướng giảm nhưng hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 180%. Đây là những thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
11: Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt, chủ hộ kinh doanh Đạt Nga về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, phát hiện hơn 2.000 thùng bánh kẹo, nước uống các loại cùng gần 14 tấn bánh kẹo nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác cùng nhiều máy móc, bao bì, phục vụ cho việc gia công đóng gói hàng giả. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ hộ kinh doanh Đạt Nga khai nhận toàn bộ nguyên liệu sản xuất đều được mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ.
12: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 bị can trong đường dây đưa hơn 10.000 tấn thịt lợn sử dụng chất cấm sabutamol ra thị trường với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp 14 trang trại, lực lượng chức năng phát hiện tiêu hủy hơn 4.100 con lợn dương tính với chất tạo nạc, nhiều con đồng thời nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi cùng hơn 1.000 kg chất cấm. Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Trinh Nữ là đối tượng cung cấp chất cấm cho các trang trại. Đáng chú ý, một kiểm dịch viên thú y tại Đồng Nai cũng bị bắt do nhận hối lộ để ký khống giấy chứng nhận kiểm dịch.
11: Đội quản lý thị trường số 6, chi cục quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ gần 240 sản phẩm gia dụng vi phạm của công ty HT có địa chỉ tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra định kỳ, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đang kinh doanh toàn bộ số sản phẩm đồ gia dụng hoàn toàn mới nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt công ty về hai hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.
13: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
12: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trong khi hoạt động buôn lậu qua biên giới có chiều hướng giảm, thì tình trạng gian lận thương mại hàng giả lại đang dịch chuyển mạnh mẽ sang môi trường số với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, số vụ vi phạm về hàng giả và sở hữu trí tuệ đã tăng tới 180% so với cùng kỳ năm ngoái.
11: Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong quý 3 năm nay, các tuyến biên giới, cảng biển và hàng không tiếp tục ghi nhận các hành vi buôn lậu trọng điểm. Tuyến Việt Nam-Trung Quốc nổi lên với các mặt hàng tiêu dùng thực phẩm, điện tử, mỹ phẩm và hàng giả mạo nhãn hiệu. Trong khi tuyến Việt Nam-Lào-Campuchia nóng bỏng với đường cát, thuốc lá, rượu ngoại, vàng và xăng dầu. Các đối tượng thường chia nhỏ hàng, khai sai mã HS, sử dụng doanh nghiệp ma hoặc gửi hàng qua quả biếu, chuyển phát nhanh. Đặc biệt thương mại điện tử và mạng xã hội qua hình thức live stream, hội nhóm kín đã trở thành kênh tiêu thụ chính của hàng giả. Trong đó các sản phẩm liên quan đến sức khỏe như thuốc, thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm và thiết bị y tế vẫn là nhóm nguy hiểm nhất. Phương thức vi phạm cũng dịch chuyển từ các đường dây đơn lẻ sang hình thức hệ sinh thái khép kín, sử dụng pháp nhân nước ngoài, tiền mã hóa, công nghệ AI, deepfake và có cả biểu hiện tiếp tay bảo kê của một bộ phận cán bộ. Đánh giá về tính chất phức tạp của tội phạm trong tình hình mới, Thiếu tướng Đào Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an nhấn mạnh.
14: Kết quả công tác đấu tranh phòng chống phòng ngừa rất mạnh, tội phạm nhìn thì tưởng đẩy lùi. Nhưng tôi nhìn thấy là cứ vụ án sau thì lớn hơn vụ án trước, hoạt động tinh vi hơn trước, dần dần mang tính chất ẩn danh nhiều hơn nữa. Đặc biệt đối với một số lĩnh vực mới hiện nay cũng gắn với chức năng nhiệm vụ, như tội phạm mà mang tính chất xuyên quốc gia như các hành vi rửa tiền gắn liền với các hành vi sai phạm khác. Trong thời gian tới thì vào cao điểm, Bộ Công an thì sẽ chủ động lên kế hoạch cao điểm, chủ động nắm tình hình, rà soát trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm.
11: Trước thực trạng số vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng tới 180%, tại hội nghị sơ kết quý 3 và giao ban giữa Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với các cơ quan đơn vị thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra mới đây, Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã yêu cầu các lực lượng chức năng cần siết chặt kỷ cương, chủ động nhận diện thủ đoạn mới trên môi trường số và tăng cường phối hợp liên ngành.
15: Đề nghị các cơ quan thực thi của các bộ ngành thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được giao, chủ động đánh giá tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm, điều tra phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh, ưu tiên giải pháp đầu tư ứng dụng các giải pháp về khoa học công nghệ như xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng hóa, dữ liệu về xử lý hành chính và kết nối liên thông các cái dữ liệu để truy xuất nguồn gốc.
11: Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát trọng điểm các mặt hàng nhạy cảm như vàng, ngoại tệ, thuốc lá, thế hệ mới, dược phẩm. Đồng thời, kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cũng đang được khẩn trương xây dựng để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
13: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau và thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức. Đây được xem là một bước đi có thể giúp hạn chế leo thang trong cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, cả Nga và Ukraine vẫn chưa cùng xác nhận một thỏa thuận như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phía Ukraine cho biết sẵn sàng ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow có động thái tương tự, trong khi phía Nga vẫn chưa có phản ứng chính thức về thỏa thuận này. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra, thực chất của đề xuất ngừng bắn năng lượng này là gì và vì sao Mỹ lại thúc đẩy vấn đề này vào thời điểm hiện nay? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga và phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Vâng, xin chào phóng viên Hương Trà và phóng viên Quang Trung. Trước tiên, thưa phóng viên Hương Trà, trong khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, nhưng mà đến nay thì hai bên vẫn chưa cùng chính thức xác nhận về thông tin này. Vậy thì thực chất của thỏa thuận ngừng bắn năng lượng lần này thì chúng ta cần nhìn nhận như thế nào ạ, thưa chị?
2: Nếu nhìn từ lập trường của Nga và Ukraine, một điểm đáng chú ý hiện nay theo tôi đấy là hai bên chưa thể hiện sự thống nhất rõ ràng về bản chất và điều kiện thực hiện sáng kiến ngừng bắn hạ tầng năng lượng. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt vấn đề ngừng tấn công hạ tầng năng lượng trên nguyên tắc có đi có lại. Điều đó cho thấy Kiev muốn gắn việc kiềm chế các cuộc tấn công của mình với cam kết tương ứng từ phía Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, ngày 12 tháng 10, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc về khả năng ngừng bắn hạ tầng năng lượng thì vẫn đang diễn ra. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh Nga muốn đạt được hòa bình lâu dài, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, phát biểu này thể hiện lập trường chung của Nga về giải quyết xung đột, chứ không phải sự bác bỏ trực tiếp sáng kiến của Mỹ. Và một chi tiết đáng chú ý đó là phạm vi ngừng bắn có thể hẹp hơn cách hiểu ban đầu. Hãng tin Axios của Mỹ đã dẫn nguồn từ Nhà Trắng cho biết đề xuất có thể trước tiên tập trung vào việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của nhau, sau đó mới xem xét mở rộng sang nhà máy điện và những cơ sở năng lượng khác. Đây là thông tin báo chí dẫn nguồn từ phía Mỹ, chưa phải nội dung được Nga và Ukraine chính thức xác nhận. Như vậy thì từ góc nhìn của Nga và Ukraine, vấn đề không chỉ nằm ở việc có ngừng tấn công hạ tầng năng lượng hay không, mà còn ở phạm vi các mục tiêu được đưa vào thỏa thuận như thế nào. Nếu chỉ giới hạn ở các nhà máy lọc dầu thì sáng kiến sẽ có phạm vi hẹp hơn đáng kể so với việc bảo vệ toàn bộ hạ tầng năng lượng.
1: Thời gian qua thì hạ tầng năng lượng liên tục trở thành cái mục tiêu trong các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine. Vì sao cái mặt trận năng lượng lại có vai trò quan trọng đối với cả hai bên và việc kiềm chế các cuộc tấn công này thì sẽ có tác động như thế nào tới diễn biến xung đột ạ, thưa chị?
2: Theo tôi, hạ tầng năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì vừa phải phục vụ hoạt động kinh tế và đời sống dân cư, vừa liên quan trực tiếp đến khả năng duy trì chiến sự của mỗi bên. Đối với Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện và những cơ sở năng lượng có thể gây gián đoạn nguồn cung điện, ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, hoạt động các cơ sở thiết yếu cũng như là đời sống của người dân. Trong bối cảnh mà xung đột kéo dài, thì việc đảm bảo nguồn điện và nhiên liệu còn có ý nghĩa đối với khả năng duy trì hoạt động kinh tế và phục vụ quốc phòng. Còn đối với Nga, các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và những cơ sở năng lượng khác thì có thể gây ra gián đoạn hoạt động sản xuất, chế biến cũng như là cung ứng nhiên liệu và đồng thời gây tổn thất kinh tế. Năng lượng cũng là một cái lĩnh vực rất là có ý nghĩa chiến lược đối với Nga, gắn với nguồn thu và vị thế của nước này trên thị trường năng lượng quốc tế. Chính vì vậy mà các cơ sở năng lượng không chỉ là mục tiêu vật chất mà còn là phương tiện gây sức ép kinh tế và chiến lược. Những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở này có thể khiến đối phương phải phân bổ thêm nguồn lực để bảo vệ hạ tầng, khắc phục thiệt hại cũng như là duy trì hoạt động kinh tế trong điều kiện chiến sự. Nếu như cả hai bên thực sự kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, thì tác động trước mắt có thể là sẽ hạn chế thiệt hại đối với cơ sở thiết yếu, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung điện và nhiên liệu, qua đó sẽ giảm bớt sức ép lên nền kinh tế cũng như là đời sống của người dân. Tuy nhiên thì cũng cần phải nhìn nhận rằng ngừng bắn năng lượng không đồng nghĩa với ngừng bắn toàn diện, và nếu như các hoạt động quân sự khác vẫn tiếp diễn, giao tranh trên chiến trường vẫn có thể duy trì. Bởi vậy mà tác động của sáng kiến này trước hết sẽ thể hiện trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế, chứ cũng chưa chắc sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện quân sự.
1: Vâng ạ, còn thưa phóng viên Quang Trung ạ, nếu mà nhìn từ phía Mỹ thì vì sao Tổng thống Donald Trump lại tích cực thúc đẩy việc Nga và Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng vào thời điểm hiện nay, và điều này thì phản ánh những tính toán chiến lược nào của Washington ạ, thưa anh?
3: Vâng, nếu mà nhìn từ phía Mỹ thì việc Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, trước hết nó xuất phát từ sức ép rất lớn từ cái giá nhiên liệu trong nước. Trong nhiều tuần qua thì giá diesel tại Mỹ đã tăng mạnh, tác động trực tiếp tới đời sống và người dân Mỹ. Đây còn là cái thời điểm mà hết sức nhạy cảm khi nước Mỹ đang bước vào cái giai đoạn nước rút trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nên giá nhiên liệu không chỉ là vấn đề kinh tế mà nó còn là vấn đề chính trị rất nhạy cảm đối với Nhà Trắng. Chính quyền của ông Trump thì cho rằng các cái cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga đang làm nguồn cung diesel toàn cầu thêm căng thẳng. Ông Trump cũng đã nhiều lần nói là Washington đã yêu cầu Kiev không đánh vào các cái cơ sở lọc dầu của Nga vì Nga vẫn là một cái nguồn cung diesel rất lớn trên thị trường thế giới. Do đó, khi thúc đẩy ngừng bắn năng lượng, mục tiêu trước mắt của Mỹ là giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung, qua đó tạo điều kiện để kéo giảm giá diesel và hạ bớt sức ép chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ. Nhưng đây nó không chỉ là cái câu chuyện về giá xăng dầu. Về mặt chiến lược thì ông Trump cũng đang tìm cách định hình lại vai trò của Mỹ trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thay vì để tiếp tục xung đột kéo dài với viện trợ quân sự không giới hạn, thì chính quyền của ông Trump muốn dùng đòn bẩy của Mỹ gồm vũ khí, tình báo và tiếp cận thị trường năng lượng để buộc các bên đi vào một số cái thỏa thuận từng phần. Ngừng bắn năng lượng nếu thành công có thể trở thành cái bước thử đầu tiên trước một tiến trình đàm phán rộng hơn. Ngoài ra, thỏa thuận này thì cũng gắn với việc là ông Trump vừa nới lỏng một phần cái lệnh trừng phạt để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường. Điều đó cho thấy là Washington đang đặt mục tiêu rất là rõ và ổn định thị trường năng lượng. Tuy nhiên, cái cách tiếp cận này nó cũng gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ và Ukraine vì nhiều nghị sĩ cho rằng nó có thể làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow và tạo thêm nguồn thu cho Nga.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Lãi suất cao, mang tiền gửi ngân hàng tốt đấy ông.
2: Cũng chưa chắc đâu. Tôi lại đang để ý bất động sản dòng tiền ở các thành phố công nghiệp. Giá bán và chính sách hiện tại cũng rất lợi thế cho người mua ở và đầu tư.
1: Vậy giờ nên đầu tư vào thị trường nào? Ông ngắm được dự án nào chưa?
2: Tôi thấy Đất Xanh Miền Bắc đang mở bán dự án lâu thớt tại trung tâm thành phố mới của Bắc Ninh. Mà Bắc Ninh hiện nay, kinh tế đang tăng trưởng rất mạnh, lọt top 3 cả nước đấy. Thu hút đầu tư hơn 18,7 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm.
1: Thế thì nền kinh tế phát triển mạnh thật, nhu cầu nhà ở chắc cũng tăng theo. Đúng lúc lại đón sóng thành phố trực thuộc trung ương nữa.
2: Đúng, lâu tớt lại nằm ở khu vực trung tâm, gần khu hành chính, thương mại, khu kinh tế đêm và kết nối nhanh tới các khu công nghiệp lớn.
1: Vậy chính sách thanh toán và vốn tự có ban đầu thế nào?
2: Ban đầu chỉ cần thanh toán 10%, khoảng 350 triệu khi ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 60% trong 18 tháng, nhận nhà ngay trong quý tư năm 2027 đấy.
1: Nghe Bắc Ninh cũng ổn đấy, nhưng nếu tôi đang muốn tìm sản phẩm có thể tạo dòng tiền ngay thì sao?
2: Thế thì ông xem thêm Techco Elite City ở Thái Nguyên, thành phố công nghiệp, nhiều chuyên gia với kỹ sư về làm việc, sinh viên cũng đổ về học ngày càng nhiều, nên nguồn khách thuê căn hộ lúc nào cũng có. Quý 3 năm 2026, GDP Thái Nguyên tăng 13,96%, đứng thứ hai cả nước đấy.
1: Vậy cơ à?
2: Techco đang mở bán đợt cuối tòa A1, chỉ cần thanh toán 20%, nhận nhà đóng thêm 25%, phần còn lại được trả góp tới 10 năm, gốc cố định từ khoảng 12 triệu một tháng, không lo gốc lãi. Ngoài ra, còn có gói cam kết thuê lại 2 năm, thu nhập cho thuê tới 264 triệu.
1: Vậy đầu tư bất động sản dòng tiền cũng là phương án rất sáng giá đấy chứ.
2: Quan trọng là phải chọn đúng dự án, vừa có dòng tiền hàng tháng, vừa có dư địa tăng giá. Vốn ban đầu thấp, chỉ cần giá tăng 5-10% thì tỷ suất sinh lời đã hấp dẫn hơn gửi ngân hàng rồi.
3: Liên hệ Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh với các nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Khi lợi ích công cần một chủ thể đứng ra bảo vệ, nội dung của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
0: Góc khuất thị trường lao động cho giới trẻ tại Đức, hành tinh chuyển động thông tin vấn đề này.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Georgia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã hội đàm với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze. Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước đề nghị Georgia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, thúc đẩy kết nối hàng không và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tăng cường hợp tác giữa Georgia với ASEAN. Hai bên cũng hoan nghênh việc ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác ngoại giao, nông nghiệp và nhất trí thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận về đầu tư, thuế và miễn thị thực.
0: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã đi thăm và làm việc tại Peru. Tại các cuộc làm việc với các chính đảng, Bộ Ngoại giao và tổ chức của Peru, đoàn đã trao tặng cuốn sách Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giới thiệu quan điểm định hướng phát triển của Việt Nam. Đáng chú ý, tại cuộc làm việc, hai bên đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập nhà hữu nghị Việt Nam tại Đảng Cộng sản Peru, tạo không gian giới thiệu lịch sử văn hóa đất nước con người Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng và nhân dân hai nước.
1: Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn lịch nghỉ Tết âm lịch 2027 dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết giúp người lao động chủ động kế hoạch. Cụ thể, doanh nghiệp có thể bố trí một ngày nghỉ cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm, hoặc là nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Bộ Nội vụ yêu cầu phương án nghỉ Tết phải đảm bảo tổng số ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động, đồng thời tạo thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm nay tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng nơi di sản gặp gỡ tương lai. Trong khuôn khổ sự kiện dự kiến có triển lãm, hội thảo chuyên đề, trải nghiệm các điểm di sản và làng nghề truyền thống, góp phần quảng bá di sản Việt Nam và nâng cao vị thế Đà Nẵng trong hợp tác quốc tế về văn hóa.
1: Tin thế giới, trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hoc

0: Ả Rập Xê Út đã chuyển hầu hết hoạt động xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh sang cảng Yanbu thông qua hệ thống đường ống Đông Tây. Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới tổ chức ở thủ đô Riyadh hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng thân Abdullah Aziz Bin Salman cho biết nước này có thể bổ sung mức công suất 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho hệ thống đường ống Đông Tây trong vòng từ 7 đến 8 tuần bằng việc chuyển đổi công năng vận chuyển của đường ống khí đốt chạy song song với đường ống sang vận chuyển dầu thô. Tiếp đó, công suất đường ống Đông Tây có thể được bổ sung thêm tới 3 triệu thùng mỗi ngày thông qua việc mở rộng đầu tư. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út khẳng định nếu triển khai hướng đi này, năng lực xuất khẩu dầu thô từ biển đỏ của Riyadh có thể đạt mức công suất 10 triệu thùng mỗi ngày trong vòng từ 2 đến 3 năm tới.
1: Liên quan đến vụ phóng tên lửa sáng qua của Triều Tiên, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nhận định các vụ phóng không gây đe dọa tức thời đối với Mỹ và các đồng minh. Đây là vụ phóng thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng một tháng. Mỹ cho biết đang theo dõi tình hình, phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời khẳng định các cam kết phòng thủ với đồng minh vẫn vững chắc. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các bên tiếp tục tăng cường năng lực tên lửa và phối hợp phòng thủ tại khu vực.
2: Tỷ phú Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, cho ít nhất là 276 triệu đô la từ tháng 7 nhằm hỗ trợ Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Theo hồ sơ tài chính vận động tranh cử, ông Musk dành 158 triệu đô la hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tranh cử Thượng viện, 20 triệu đô la cho Hạ viện và 76 triệu đô la cho tổ chức hành động chính trị của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ hội giành lại quyền kiểm soát quốc hội của Đảng Dân Chủ đang được cải thiện. Các nghị sĩ Dân Chủ cũng kêu gọi điều tra những hợp đồng chính phủ của SpaceX, tập đoàn do ông Musk điều hành và vai trò trước đây của ông Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ.
1: Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế, và tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm, người dân tại khu vực miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn mưa dông cục bộ lớn. Người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau. Miễn giảm gia hạn thuế phí khoảng 245.600 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay. Cần có cơ chế điều chỉnh quy hoạch nhà ở xã hội, hạn chế tình trạng dự án kéo dài. Phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm qua, thị trường tiếp đà giảm điểm. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Theo Bộ Tài chính, tổng quy mô chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí và lệ phí trong 9 tháng năm nay đạt khoảng 245.600 tỷ đồng, trong đó số tiền miễn giảm khoảng 185.600 tỷ đồng, gia hạn khoảng 60.000 tỷ đồng. Các chính sách nhằm giảm áp lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh và tạo dư địa cho đầu tư phát triển.
2: Liên quan đến các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Đồng thời cần xem xét lại quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận quy hoạch 1/500 nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của năm thì nên cho phép cập nhật sau, hạn chế tình trạng kéo dài đến kỳ lập kế hoạch tiếp theo. Bà Ninh Thị Hiền, đại diện Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: dự thảo luật đất đai quy định là người tham gia giao dịch là phải có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản chính. Quy định dự thảo điều 80 là không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ mà các thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bản chất của việc của cái vấn đề là đăng ký và cấp giấy chứng nhận cần phải làm rõ.
1: Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ tuần trước, kho bạc nhà nước dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị chào mua lên tới 17.600 tỷ đồng ngay trong đợt đầu tiên, tạo điều kiện để cơ quan phát hành mở thầu bổ sung 4.000 tỷ đồng. Kết quả, tổng lượng trái phiếu huy động thành công đạt 12.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43% một năm. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2023.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết,
4: trao đổi

0: Định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2027, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, đưa ra chương trình ưu đãi. Khách hàng của VPBank Diamond có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng khi thanh toán bằng Pay by Account, giải pháp thanh toán chạm kết nối trực tiếp với tài khoản VPBank. Khác với các hình thức thanh toán truyền thống, Pay by Account cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp số dư từ tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận thanh toán Mastercard trên toàn thế giới. Chỉ cần điện thoại đã được kích hoạt tính năng thanh toán chạm, khách hàng có thể hoàn tất giao dịch trong vài giây mà không cần mang theo thẻ vật lý. Đồng thời, hệ thống bảo mật nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế cũng góp phần đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch, mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng.
1: Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu LGPL 12601 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển LGP có khối lượng phát hành 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu. Ngày phát hành là ngày 9 tháng 9 và ngày hoàn tất phát hành là ngày 7 tháng 10 năm 2026 với kỳ hạn 60 tháng. Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 9 tháng 9 năm 2031. Trái phiếu có lãi suất cố định 12,5% một năm trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu của Kiên Long Bank cộng biên độ 2,5% một năm với kỳ tính lãi 6 tháng.
0: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường vẫn tiếp diễn trạng thái giảm điểm, nhất là với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là VIC, VHM, GAS. Một số mã khác cũng giảm mạnh như là FPT, SSB, STB. Một số mã cải thiện đáng chú ý là HPG và VNM. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index giảm 14,11 điểm, còn 1.720,98 điểm. HN Index tăng 3,09 điểm, đạt 264,69 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy bạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.

0: Đêm dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị.
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, lớn tưởng gì?
4: Chị dùng Ngoa Phụ Khang đi. Ngoa Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Ngoa Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Ngoa Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bây giờ là thời gian của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Khi lợi ích công cần một chủ thể đứng ra bảo vệ, qua phần trình bày của biên tập viên Thành Trường.
10: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
11: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nội dung khởi kiện của viên kiểm sát. Doanh nghiệp sẽ đối với sẽ trong năm 2026 này sẽ và thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
12: Nếu viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp còn đang nợ động.
13: Một khoản nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế đã nhiều lần đôn đốc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Và khi những biện pháp này không mang lại kết quả và không có người đứng ra khởi kiện, một cơ chế mới đã được kích hoạt. Viện kiểm sát chủ động khởi kiện ra tòa để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây không phải là một vụ kiện dân sự thông thường, bởi phía sau khoản nợ thuế là lợi ích của nhà nước, lợi ích công cần được pháp luật bảo vệ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật. Tôi là biên tập viên Thanh Trường. Sau hơn 9 tháng thực hiện nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội, cơ chế Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công đã bước đầu cho thấy những kết quả ấn tượng. Hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ thuế, nợ tiền thuê đất công, nợ bảo hiểm xã hội, v.v. được thu hồi. Hơn 844.000 mét vuông đất công sử dụng sai mục đích được khắc phục. Quyền lợi của gần 2.000 người yếu thế được bảo vệ. Nhưng phía sau những con số ấy là một câu hỏi quan trọng hơn. Vì sao cần trao cho Viện Kiểm sát quyền trực tiếp khởi kiện trong một số vụ án dân sự? Cơ chế này đang lấp khoảng trống nào trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế và lợi ích công?
14: Giải mã hồ sơ.
15: Thay mặt cho hội đồng xét xử, tôi công bố bản án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội.
13: Đây là phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự công ích do Tòa án Nhân dân khu vực 8 thành phố Hà Nội xét xử. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 Hà Nội tham gia tố tụng với tư cách đại diện người khởi kiện. Bị đơn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường và Thiết bị Hà Nội. Nội dung yêu cầu của Viện Kiểm sát: doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền thuế còn nợ nhà nước. Theo hồ sơ vụ việc, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thiết bị môi trường. Đến nay, số tiền thuế và tiền chậm nộp còn hơn 2 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các khoản tiền chậm nộp. Cơ quan thuế đã nhiều lần đôn đốc, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, nhưng khoản nợ vẫn chưa được doanh nghiệp thực hiện dứt điểm.
16: Thông báo nộp tiền và gửi trong lần thứ hai, chúng tôi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định hành chính thuế, tuy nhiên mới chỉ được 600 triệu.
13: Khi các biện pháp đôn đốc xử lý của cơ quan thuế chưa thể giải quyết dứt điểm khoản nợ, vụ việc được chuyển sang một bước tiếp theo. Ngày 3 tháng 7 năm 2026, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 tiếp nhận thông tin từ thuế cơ sở 23 thành phố Hà Nội. Thay vì ngay lập tức khởi kiện, Viện Kiểm sát tiến hành kiểm tra xác minh doanh nghiệp còn nợ bao nhiêu, vì sao chưa thực hiện nghĩa vụ. Bà Bùi Thị Nhung, kiểm sát viên thụ lý vụ việc cho biết.
17: Trong quá trình xác minh, Viện Kiểm sát thì đã tiến hành mời doanh nghiệp lên làm việc để làm rõ số tiền nợ thuế còn phải nộp, quá trình nộp thuế của doanh nghiệp, đồng thời cũng xác minh làm rõ cái nguyên nhân của doanh nghiệp vì sao chưa thực hiện và cái khả năng thực tế của doanh nghiệp hiện nay đến đâu. Bên cạnh đó thì Viện Kiểm sát cũng phối hợp với cơ quan thuế thu thập các cái tài liệu liên quan đến quá trình đôn đốc, thu hồi và đặc biệt là các biện pháp cưỡng chế đã áp dụng đối với doanh nghiệp, và cũng nắm được cái hiện trạng là doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước.
13: Từ kết quả xác minh, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 ban hành quyết định yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Nhưng yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Và đó là thời điểm quyền khởi kiện được sử dụng như một biện pháp pháp lý tiếp theo. Ngày 21 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đáng chú ý, ngay sau quyết định khởi kiện, doanh nghiệp đã nộp 65 triệu đồng để khắc phục một phần khoản nợ. Tại phiên tòa, ông La Văn Bộ, giám đốc doanh nghiệp thừa nhận chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và cam kết hoàn thành việc nộp thuế trong năm nay.
11: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nội dung khởi kiện của Viện Kiểm sát. Do khó khăn về tài chính thì đơn vị rất mong muốn là bên phải sắp chi cục thuế tạo điều kiện để cho doanh nghiệp nộp dần và sẽ doanh nghiệp sẽ đối với 2026 này sẽ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
13: Một vụ kiện xét về hình thức có thể bắt đầu từ một khoản nợ thuế hơn 2 tỷ đồng. Nhưng về bản chất, đây là câu chuyện về cách pháp luật được đưa vào cuộc sống khi một nghĩa vụ đã được xác định nhưng chưa được thực hiện. Trước đây trong tố tụng dân sự, Viện Kiểm sát chủ yếu thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Với nghị quyết 205 của Quốc hội, trong những trường hợp luật định, Viện Kiểm sát có thêm một vai trò chủ động hơn, trực tiếp khởi kiện để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công hoặc quyền dân sự của những chủ thể dễ bị tổn thương. Điểm đáng chú ý là quyền khởi kiện này không được đặt ra như lựa chọn đầu tiên. Trước khi khởi kiện là quá trình phát hiện, xác minh, kiến nghị, yêu cầu chấm dứt vi phạm và tạo điều kiện để chính chủ thể có quyền tự mình bảo vệ quyền lợi. Chỉ khi những biện pháp phù hợp không đem lại kết quả, Viện Kiểm sát mới xem xét việc trực tiếp khởi kiện. Vậy cơ chế này có ý nghĩa ra sao đối với việc bảo vệ lợi ích công? Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phân tích.
12: Ở đây thì trước hết chúng ta phải xác định thuế là cái nguồn thu chính cho ngân sách, điều kiện để chúng ta đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cũng như là an sinh xã hội. Và cụ thể trong cái việc này thì nếu Viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp mà còn đang lợi động thuế. Nói chung thì chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn lợi động thuế thì cũng có cái biện pháp nộp lại cái thuế lợi động cho nhà nước.
13: Tuy nhiên, nếu nhìn nghị quyết 205 của Quốc hội chỉ qua những vụ án đã được đưa ra xét xử thì chưa phản ánh hết giá trị của cơ chế này. Bởi mục tiêu không phải là càng nhiều vụ kiện càng tốt. Ngược lại, một trong những điểm đáng chú ý của cơ chế mới là khởi kiện chỉ là bước sau cùng khi các biện pháp phù hợp trước đó không đạt kết quả. Theo đó, Viện Kiểm sát có thể kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả. Nếu vi phạm được khắc phục ngay từ giai đoạn này thì không cần thiết phải đưa vụ việc ra tòa án. Thực tế tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 cho thấy điều này khá rõ. Bà Trần Thị Thúy Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 Hà Nội cho biết.
18: Tại Viện Kiểm sát khu vực 8, số liệu thực tế cho thấy phần lớn các văn bản kiến nghị do chúng tôi ban hành đều được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu và có lộ trình khắc phục ngay lập tức. Điều này chứng minh cơ chế kiến nghị trước khởi kiện sau không làm phức tạp hóa tình hình. Ngược lại, nó là giải pháp tối ưu hóa nguồn lực xã hội, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh nhưng vẫn giữ được sự hài hòa nhân văn. Cụ thể là vừa qua chúng tôi kiến nghị một số doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, người lao động. Sau khi nhận được kiến nghị, họ đã khắc phục ngay trong vòng 15 ngày, không phải khởi kiện, quyền lợi của công nhân và người lao động được bảo vệ ngay.
13: Như vậy, giá trị của cơ chế không chỉ nằm ở quyền khởi kiện, mà còn nằm ở khả năng ngăn chặn một vụ việc phải trở thành vụ án. Một kiến nghị đúng lúc có thể giúp doanh nghiệp tự khắc phục vi phạm, người lao động nhận lại quyền lợi mà không phải chờ đến một phán quyết của tòa. Nguồn lực của cơ quan tư pháp cũng được sử dụng cho những vụ việc thực sự cần thiết. Hơn 9 tháng thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội, tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận trên 80% là một chỉ dấu cho thấy biện pháp phòng ngừa khắc phục vi phạm ngay từ sớm đang phát huy tác dụng. Còn với những trường hợp không thể giải quyết bằng kiến nghị, quyền khởi kiện trở thành một công cụ pháp lý bổ sung. Ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân tích, thực tiễn thí điểm cho thấy có ít nhất 3 khoảng trống mà cơ chế khởi kiện dân sự công ích hướng tới.
19: Thứ nhất là khoảng trống về chủ thể bảo vệ quyền. Nhiều người dễ bị tổn thương, tuy có quyền dân sự bị xâm phạm nhưng mà không có khả năng tự bảo vệ, rồi không có khả năng tự thu thập chứng cứ, không có khả năng thực hiện các thủ tục hoặc theo đuổi vụ kiện, cũng không có người đại diện, cơ quan, tổ chức nào đứng ra bảo vệ. Thứ hai là khoảng trống trong bảo vệ lấy công. Những cái thiệt hại về môi trường, đất công, ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, di sản văn hóa hoặc quyền lợi của cộng đồng thường không gắn riêng với một cá nhân cụ thể. Vì vậy có trường hợp không có chủ thể đủ điều kiện hoặc đủ động lực để khởi kiện. Thứ ba là khoảng trống giữa quyết định xử lý và kết quả chấp hành. Có những cái trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử phạt hoặc yêu cầu khắc phục nhưng người vi phạm không thực hiện, trong khi các cái biện pháp tiếp theo thì không được áp dụng kịp thời hoặc không đủ để khôi phục quyền và lấy bị xâm phạm. Và với những cái khoảng trống này thì nghị quyết số 205 đã tạo ra cơ chế để bổ sung và xử lý những cái trường hợp đó.
13: Chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thanh Trường biên soạn phối hợp với báo Bảo vệ Pháp luật thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
20: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị, Đức là một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Thế nhưng nghịch lý là nhiều người trẻ tại nước này vẫn chật vật tìm việc làm hoặc một suất học nghề phù hợp. Rào cản về bằng cấp, kỹ năng cơ bản cùng sự cạnh tranh gay gắt khiến không ít người trẻ sa vào tình trạng thất nghiệp kéo dài. Biên tập viên Lan Anh thông tin nội dung này trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
21: Hiện nay, Đức đang cần thêm lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Thế nhưng tại Berlin, nhiều người trẻ lại mất nhiều năm vẫn chưa tìm được một suất học nghề để bước chân vào thị trường lao động. Nghịch lý này cho thấy, dù cơ hội tuyển dụng vẫn hiện hữu, không phải người trẻ nào cũng dễ dàng tìm được con đường lập nghiệp phù hợp. Một thanh niên đang tìm việc tại Đức chia sẻ.
22: Cảm giác thật kỳ lạ khi cứ ngồi nhà mà chẳng làm gì cả. Tôi muốn làm một việc gì đó và kiếm tiền.
21: Không đi làm, không đi học, cũng không tham gia đào tạo nghề. Đây là thực trạng của nhóm thanh niên được gọi là NEET tại Đức. Hiện cứ khoảng 10 người trẻ ở Đức thì có một người thuộc nhóm này. Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều phía như trách nhiệm chăm sóc gia đình, vấn đề sức khỏe tâm thần, khó khăn khi chuyển tiếp từ trường học sang việc làm. Với thanh niên nhập cư, rào cản ngôn ngữ và bằng cấp chưa được công nhận càng thu hẹp cơ hội tìm việc. Tại Berlin, cơ quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên đang hỗ trợ nhóm này thông qua tư vấn hồ sơ, tổ chức hỗ trợ việc làm và kết nối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành việc làm thực tế, nhiều người trẻ vẫn cần thêm sự hướng dẫn và hỗ trợ. Ông Thorsten, đại diện cơ quan hỗ trợ việc làm cho thanh niên tại Đức, cho biết.
22: Nhiều người vẫn cần được hỗ trợ về hồ sơ xin việc. Họ thường mong muốn được học nghề, nhưng vì lý do nào đó, họ chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu ngay sau khi rời ghế nhà trường. Quá trình chuyển tiếp từ trường học sang môi trường làm việc có thể rất gian nan. Một số bạn trẻ mất 2, thậm chí là 3 năm mà vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình. Không học nghề cũng chẳng có việc làm. Điều tồi tệ nhất là khi sự nản lòng, đôi khi cả cảm giác xấu hổ khiến cho họ thu mình lại và không còn đến các buổi hẹn gặp nữa.
21: Tuy nhiên, khó khăn không chỉ nằm ở phía người tìm việc. Tại Berlin, dù nhiều doanh nghiệp còn vị trí học nghề chưa tuyển đủ, sự cạnh tranh giữa các ứng viên vẫn rất gay gắt. Không ít nhà tuyển dụng ưu tiên những người có thành tích học tập tốt, khiến các ứng viên yếu thế khó có cơ hội bước chân vào nghề. Một doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lạnh cho biết đã nhận được 163 hồ sơ, nhưng cuối cùng chỉ tuyển 2 học viên. Bà Maria, một nhà tuyển dụng trong lĩnh vực điện lạnh, cho biết:
22: Đáng tiếc là chúng tôi cần những ứng viên có kết quả học tập tốt hơn, bằng tốt nghiệp phổ thông là điều cần thiết, cùng với điểm số tốt ở các môn toán, tiếng Đức hoặc là vật lý. Tôi vẫn mời những người có kết quả sát yêu cầu đến làm bài kiểm tra, nhưng nếu họ không giải được một bài toán tam suất cơ bản thì sẽ rất khó.
21: Khoảng cách giữa yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực của ứng viên khiến nhiều cơ hội không thể chuyển thành việc làm thực tế. Trong khi đó, các cơ quan hỗ trợ việc làm cho rằng nhà tuyển dụng cần mở rộng tiêu chí lựa chọn, đồng thời phản hồi rõ ràng để ứng viên biết mình còn thiếu điều gì và có hướng cải thiện. Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, giải pháp không chỉ là nâng cao kỹ năng cho thanh niên mà còn cần sự phối hợp từ nhà trường, doanh nghiệp và các cơ quan hỗ trợ việc làm. Tạo điều kiện để người trẻ được đào tạo, tiếp cận cơ hội và có thể bắt đầu lại sẽ giúp họ tìm được chỗ đứng, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho nền kinh tế Đức.
9: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Hiền Lương, kỹ thuật viên Hồng Vân, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Sẽ khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế. Từ ngày 10 tháng 11, không cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ học. Phát động chương trình Thanh âm Việt Nam giai điệu cuộc sống năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhiều chính sách an sinh hỗ trợ cho người yếu thế đã được chính phủ triển khai với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Mới đây, theo kế hoạch vừa được chính phủ ban hành, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ được tăng cường ngay từ tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đang được các cơ sở giáo dục tổ chức ngoài chương trình học chính khóa trong thời gian qua đã giúp học sinh củng cố kiến thức thực hành, trải nghiệm và phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, theo thông tư số 85 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới đây, từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, các cơ sở giáo dục không thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Các giấy phép đã được cấp trước thời điểm này được tiếp tục sử dụng đến hết năm học 2026-2027. Tại miền Bắc đang là giai đoạn giao mùa với thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tay chân miệng và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Trong tuần qua, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường xã và 286 trường hợp mắc tay chân miệng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng chống sốt xuất huyết kịp thời hiệu quả. Một tin vui đối với nhiều người dân thích di chuyển bằng tàu hỏa, đó là từ ngày 12 tháng 10, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu khách SP15, SP16 trên tuyến Hà Nội Lào Cai, nâng tổng số lên 3 đôi tàu khai thác thường xuyên mỗi ngày. Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và kết nối các điểm đến tại tỉnh Lào Cai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đặc sắc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các hoạt động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối ngày 23 tháng 11. Dự kiến chương trình sẽ thu hút khoảng 60.000 người tham gia. Nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc thì đừng bỏ qua chương trình Thanh âm Việt Nam giai điệu cuộc sống năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động. Chương trình gồm 3 cấu phần được triển khai đồng bộ trên nền tảng số chính thức, gồm Đố vui Thanh âm Việt Nam, Cảm nhận Thanh âm Việt Nam và Sáng tạo Thanh âm Việt Nam sẽ kéo dài tối nay đến hết ngày 30 tháng 11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết.
2: Cái sáng kiến Thanh âm Việt Nam là mong muốn mỗi người dân đều có thể là chủ thể để sáng tác ra những âm thanh, những giai điệu từ cuộc sống, từ tình yêu cuộc sống, từ tình yêu lao động của chính mình. Sau đó là chia sẻ với gia đình, chia sẻ với bạn bè và đặc biệt là tạo ra một kho dữ liệu số về âm thanh Việt Nam đương đại để phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
1: Số hóa di sản, đưa văn hóa lên không gian số là hướng đi để bảo tồn phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa đang là hướng đi được nhiều địa phương triển khai. Tại tỉnh Quảng Ninh, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa cũng đang được thực hiện giúp các điểm di tích tham quan tại Quảng Ninh đến với du khách sống động hơn. Trong đó, Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên đã cho ra mắt website Bảo tàng số Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Anh Phạm Phúc Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên cho biết.
3: Chúng tôi ứng dụng cái việc sử dụng công nghệ thông tin để đưa các cái giá trị lịch sử tới gần với thanh niên hơn, dễ kết nối với thanh niên hơn và cũng giúp cho người dân địa phương, đoàn viên thanh niên cũng như là các du khách trên địa bàn khi tới tham quan thì sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về di tích.
1: Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
20: Sức khỏe.
23: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
24: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
23: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
25: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan của chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
24: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
25: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
23: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
25: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
24: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
23: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
24: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
23: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
24: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
23: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
4: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026 được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
5: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
4: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ
6: Mười phút sự kiện luận bàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc khai thác hiệu quả những dư địa sẵn có gắn tăng trưởng với phát triển bền vững đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương. Với hơn 1,1 triệu hectare rừng, Lâm Đồng đang tìm cách chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành nguồn lực kinh tế, từ chi trả dịch vụ môi trường rừng đến phát triển tín chỉ carbon. Vậy đâu là cách làm giúp địa phương phát huy giá trị của rừng, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng? Chúng tôi kết nối với phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên để cùng phân tích.
8: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Sau sắp xếp địa giới hành chính, Lâm Đồng có hơn 1,1 triệu hectare rừng, trong đó khoảng 930.000 hectare là rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng gần 46%. Địa phương đang triển khai dự án phát triển tín chỉ carbon rừng trên diện tích gần 960.000 ha, hướng tới bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên, trồng rừng mới và tạo tín chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế VERA, VCS. Lâm Đồng đặt mục tiêu tham gia thị trường tín chỉ carbon vào năm 2028, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng, hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định, xác minh bằng công nghệ số và ảnh viễn thám. Nguồn thu ngân sách địa phương từ chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải theo cơ chế ERPA vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên được kỳ vọng đạt khoảng 300 đến 500 tỷ đồng. Đây là mức dự kiến, không phải khoản thu đã được xác nhận hoàn tất.
7: Dạ vâng, thưa anh Khoa Điểm, Lâm Đồng có hơn 1,1 triệu hectare rừng, nhưng diện tích lớn mới chỉ là lợi thế ban đầu. Qua theo dõi địa bàn, anh đánh giá như thế nào về các địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị kinh tế từ rừng trong những năm qua?
26: Kính chào biên tập viên cùng quý vị thính giả. Lâm Đồng là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hơn 15 năm qua thì Lâm Đồng đã kiến tạo một nền tảng vững chắc để công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, bền vững hơn. Hiện toàn tỉnh có hơn 700.000 ha rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng với nguồn thu hàng năm trung bình thì khoảng từ 450 đến 500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn để cho chủ rừng, các hộ nhận khoán trang trải chi phí và hỗ trợ một phần cho ngân sách của tỉnh trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ kinh tế thì tôi cho rằng giá trị của rừng Lâm Đồng vẫn còn dư địa rất lớn để phát huy. Bởi những năm qua, hiệu quả kinh tế rừng chủ yếu được nhìn nhận qua nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và một số hoạt động lâm nghiệp truyền thống. Trong khi đó thì các giá trị về hấp thụ carbon, du lịch sinh thái, dịch vụ hệ sinh thái và phát triển sinh kế dưới tán rừng thì vẫn cần được khai thác một cách bài bản hơn.
7: Cùng thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương như mức độ khai thác tiềm năng kinh tế rừng giữa các địa phương có sự khác nhau. Theo anh thì Lâm Đồng có những cách làm nào đáng chú ý trong tổ chức thực hiện, công khai chính sách và phối hợp giữa lực lượng để người giữ rừng yên tâm gắn bó với rừng?
26: Kinh nghiệm đáng chú ý của Lâm Đồng có lẽ là gắn được chính sách bảo vệ rừng với lợi ích cụ thể của các chủ rừng và cộng đồng dân cư, đồng thời chú trọng công khai minh bạch trong tổ chức thực hiện. Tôi đơn cử như trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Lâm Đồng với hơn 700.000 hectare cho các đơn vị chủ rừng và 14.400 hộ gia đình cá nhân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Việc chi trả đúng đối tượng, đúng diện tích và kịp thời đã củng cố niềm tin với chính sách và chủ rừng, cũng như người dân thì có thêm động lực để tham gia tuần tra phát hiện vi phạm bảo vệ rừng tốt hơn. Bên cạnh đó thì công tác bảo vệ rừng đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền cơ sở, chủ rừng và cộng đồng dân cư. Mỗi lực lượng thì có vai trò riêng nhưng phải cùng nhau chia sẻ thông tin, tổ chức tuần tra và xử lý kịp thời những nguy cơ xâm hại rừng. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt để người giữ rừng yên tâm gắn bó với rừng là đã làm cho người giữ rừng thấy rõ rằng bảo vệ rừng không chỉ là nghĩa vụ mà còn gắn trực tiếp với quyền lợi, sinh kế và tương lai của chính cộng đồng mình.
7: Tín chỉ carbon đã được kỳ vọng tạo ra nguồn thu mới cho Lâm Đồng. Vậy để biến tiềm năng hơn 1,1 triệu hectare rừng thành giá trị có thể đo đếm và giao dịch thì địa phương đang chuẩn bị những điều kiện gì? Đâu là những việc khó nhất hiện nay?
26: Vâng, tín chỉ carbon mở ra một hướng đi mới, nhưng để chuyển lợi thế về diện tích rừng thành giá trị có thể đo đếm và giao dịch, Lâm Đồng phải chuẩn bị đồng bộ nhiều điều kiện, chứ không đơn thuần là có nhiều rừng thì sẽ có nhiều tín chỉ carbon. Ở Lâm Đồng hiện đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu về diện tích, hiện trạng, chất lượng và biến động rừng, xác định rõ chủ thể quản lý, quyền và trách nhiệm đối với diện tích rừng tham gia chương trình. Đây là nền tảng để chứng minh kết quả bảo vệ, phục hồi rừng và lượng carbon được hấp thụ hoặc lượng phát thải được giảm thiểu. Bên cạnh đó thì tỉnh đang xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định, xác minh kết quả giảm phát thải, làm rõ cơ chế phân chia lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng, cộng đồng dân cư và các bên tham gia, v.v. Thực tế cho thấy thì khó khăn lớn nhất là phải chứng minh được kết quả giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon bằng dữ liệu có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được thẩm định theo quy định. Bên cạnh đó thì còn có những vấn đề về nguồn lực đầu tư, năng lực chuyên môn, quyền lợi của các bên và khả năng tiếp cận thị trường. Lâm Đồng thì đang đặt mục tiêu tham gia thị trường tín chỉ carbon vào năm 2028. Đây là định hướng có ý nghĩa tích cực, nhưng để đạt được mục tiêu thì địa phương cần có lộ trình cụ thể, xác định rõ những việc phải hoàn thành trong từng giai đoạn và không đóng vội chạy theo số lượng tín chỉ. Điều quan trọng là tín chỉ được tạo ra phải có chất lượng, có tính minh bạch và thật sự mang lại lợi ích cho công tác bảo vệ rừng.
7: Thưa anh, thì tỉnh kỳ vọng nguồn thu từ các chương trình giảm phát thải và tín chỉ carbon có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Theo anh thì cần nhìn nhận kỳ vọng này như thế nào để vừa tạo động lực, vừa tránh tâm lý coi đây là nguồn thu chắc chắn trong ngắn hạn? Nếu có nguồn thu thì nên ưu tiên sử dụng ra sao?
26: Có lẽ kỳ vọng của tỉnh Lâm Đồng về tạo ra nguồn thu hàng trăm tỷ đồng từ các chương trình giảm phát thải và tín chỉ carbon là có cơ sở. Chẳng hạn như đối với chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải theo cơ chế RPA vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên, thì mức thu cho ngân sách địa phương khoảng 300 đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức dự kiến, chứ không phải là đã hoàn tất thủ tục và được nhận trong ngắn hạn. Đối với thị trường tín chỉ carbon thì nguồn thu còn phụ thuộc vào kết quả giảm phát thải được xác minh, tiêu chuẩn áp dụng, điều kiện giao dịch, giá bán, chi phí thực hiện và nhu cầu của thị trường. Và khi có nguồn thu thực tế thì theo tôi cần ưu tiên trước hết cho việc bảo vệ và phục hồi rừng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, kiểm kê carbon và duy trì chất lượng rừng. Đồng thời thì cần có cơ chế phân chia lợi ích công khai, minh bạch, bảo đảm người dân và cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng được hưởng phần lợi ích phù hợp với đóng góp và trách nhiệm của mình. Nguồn lực này thì có thể hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đào tạo kỹ năng và cải thiện điều kiện sống cho người dân ở những khu vực gắn bó với rừng, theo đúng quy định và cơ chế tài chính áp dụng.
7: Lâm Đồng đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vậy quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có thể đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng này? Làm sao để kinh tế rừng trở thành một động lực thực chất thay vì chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh bảo tồn?
26: Vâng, kinh tế rừng thì có thể đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Lâm Đồng theo nhiều hướng, nhưng chủ yếu là tạo giá trị lâu dài, chứ không phải là một nguồn thu có thể tăng đột biến ngay trong thời gian ngắn, không thể đánh đổi chất lượng rừng lấy lợi ích kinh tế trước mắt. Lâm Đồng có những lợi thế riêng để mà nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích rừng, phát triển các chuỗi sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Khi rừng vừa được bảo vệ tốt, vừa tạo ra sinh kế, việc làm và nguồn thu bền vững, kinh tế rừng sẽ đóng góp rõ nét hơn vào chất lượng tăng trưởng của tỉnh.
7: Từ thực tế theo dõi địa bàn, theo anh thì đâu là những việc Lâm Đồng cần ưu tiên trong thời gian tới để vừa giữ vững diện tích, chất lượng rừng, vừa phát huy hiệu quả các nguồn thu từ rừng? Và điều gì sẽ quyết định thành công của hướng đi này?
26: Theo tôi, trong thời gian tới thì Lâm Đồng cần tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục bảo vệ nghiêm diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn và những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao. Thứ hai là tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn quyền lợi với trách nhiệm bảo vệ rừng. Thứ ba là chuẩn bị bài bản cho thị trường carbon. Tỉnh cần ưu tiên hoàn thiện dữ liệu rừng, nâng cao năng lực đo đạc và xác minh, lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng cơ chế phân chia lợi ích rõ ràng. Theo tôi thì yếu tố quyết định thành công là sự thống nhất giữa mục tiêu bảo tồn rừng và lợi ích kinh tế của những người gắn bó với rừng. Chính sách thì phải minh bạch, tổ chức thực hiện phải hiệu quả, dữ liệu phải đáng tin cậy và người dân phải thực sự được tham gia, được hưởng lợi.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến việc chuẩn bị tham gia thị trường tín chỉ carbon, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội nâng cao giá trị của hơn 1,1 triệu hectare rừng, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhưng để cơ hội trở thành kết quả thực tế, điều kiện tiên quyết vẫn là quản lý minh bạch, dữ liệu đáng tin cậy, tổ chức thực hiện hiệu quả và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa nhà nước, chủ rừng, doanh nghiệp và người dân. Bởi suy cho cùng, giá trị lớn nhất của kinh tế rừng không chỉ nằm ở nguồn thu có thể tạo ra hôm nay mà còn ở khả năng giữ được những cánh rừng cho thế hệ mai sau, đồng thời giúp những người gắn bó với rừng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đã tham gia trao đổi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
23: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
12: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
14: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
23: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
14: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
24: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
23: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
24: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
23: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
24: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
13: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
24: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
15: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo nghị định số 62 của Chính phủ ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức, cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
16: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
17: Quyền được trợ giúp pháp lý cho người có liên quan đến ma túy.
18: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
17: Trong công tác phòng chống ma túy, việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan đến các vụ việc về ma túy có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính công minh, đúng pháp luật và tôn trọng quyền con người.
18: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý hiện hành, người được trợ giúp pháp lý có những quyền như
17: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác,
18: được quyền tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý,
17: được quyền yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc được lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại luật trợ giúp pháp lý.
18: Do đó, khi có vướng mắc pháp luật hoặc có nhu cầu được hỗ trợ trong các vụ việc liên quan đến ma túy, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý chủ động liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
17: Để được hỗ trợ thông tin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, hãy liên hệ số điện thoại 1800-1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính. Quý vị và các bạn cũng có thể tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam và Sở Tư pháp địa phương.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Doanh nghiệp được lựa chọn phương án nghỉ Tết âm lịch 2027. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trước chỉ trích từ Quốc hội. Tỷ phú Elon Musk chi 366 triệu đô la hỗ trợ Đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 22 năm ngày doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026. Chiều qua gặp mặt các đại doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà đầu tư nước ngoài đang đồng hành cùng Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân sau 40 năm đổi mới trong tạo việc làm, phát triển sản phẩm và đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cụ thể hóa khát vọng bằng những chương trình, dự án và sản phẩm thiết thực. Cho đó cần phát triển doanh nghiệp làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu uy tín, nâng cao năng suất, chất lượng việc làm và sức cạnh tranh quốc tế. Qua đó doanh nghiệp không chỉ phát triển mà còn góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước và tạo thêm cơ hội cho các thế hệ tương lai.
4: Lấy tinh thần lợi ích quốc dân, chất lượng, chữ tín, công bằng và trách nhiệm xã hội làm nền tảng, cổ vũ bảo vệ làm giàu chính đáng, xử lý nghiêm những gian lận, những hành vi gây hại cho con người, môi trường, lợi ích quốc gia, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn, thu nhập, chế độ, cơ hội nâng cao tay nghề, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ thuế gắn bó với cộng đồng. Người lao động phải được hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển cách bền vững. Tôi mong các doanh nhân thành công dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ ý tưởng triển vọng, khuyến khích sáng tạo, đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thượng tôn pháp luật, bồi dưỡng doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính và có khát vọng cống hiến.
2: Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài. Trong 9 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 11,35%, doanh thu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt gần 119.700 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có hơn 2.100 doanh nghiệp thành lập mới.
3: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 96 nông dân Việt Nam xuất sắc là các nông dân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều nông dân đi đầu trong việc thay đổi các mô hình, phương thức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn, tiên phong đưa công nghệ cao, nông nghiệp số, có sáng kiến cải tiến hoặc các quy trình canh tác bền vững như Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu và sản xuất. Các nông dân đạt doanh thu lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu, đồng thời mong muốn
5: cần chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp và bản sắc.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Georgia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Thủ tướng Georgia Izakli Kobakhidze. Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước đề nghị Georgia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, thúc đẩy kết nối hàng không và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tăng cường hợp tác giữa Georgia với ASEAN. Hai bên cũng hoan nghênh việc ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác ngoại giao, nông nghiệp và nhất trí thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận về đầu tư, thuế và miễn thị thực.
3: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Peru. Tại các cuộc làm việc với các chính đảng, Bộ Ngoại giao và tổ chức của Peru, đoàn đã trao tặng cuốn sách Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giới thiệu quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam. Đáng chú ý, tại cuộc làm việc, hai bên đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập nhà hữu nghị Việt Nam tại Đảng Cộng sản Peru, tạo không gian giới thiệu lịch sử, văn hóa đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng và nhân dân hai nước.
2: Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn lịch nghỉ Tết âm lịch 2027 dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết, giúp người lao động chủ động kế hoạch. Cụ thể, doanh nghiệp có thể bố trí nghỉ một ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm, hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Bộ Nội vụ yêu cầu phương án nghỉ Tết phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 năm nay tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng nơi di sản gặp gỡ tương lai. Trong khuôn khổ sự kiện, dự kiến có triển lãm hội thảo chuyên đề trải nghiệm các điểm di sản và làng nghề truyền thống, góp phần quảng bá di sản Việt Nam và nâng cao vị thế Đà Nẵng trong hợp tác quốc tế về văn hóa.
2: Trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027, chính phủ vừa quyết định thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo

0: phần vận tải đường sắt chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao SNT1 và SNT2 trên tuyến Sài Gòn-Nha Trang. Đây là sản phẩm tiếp nối chuỗi đường sắt chất lượng cao kết hợp vận tải với du lịch văn hóa sau các tuyến Thống Nhất, Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Nẵng-Sài Gòn. Lễ khai trương đoàn tàu được tổ chức tại ga Sài Gòn, phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh.
1: Điểm nhấn nổi bật của đoàn tàu SNT1, SNT2 là việc nâng cấp đồng bộ 32 toa xe, gồm 4 khoang giường nằm, khoang 6 giường và toa ăn uống. Không gian nội thất mang phong cách hiện đại, cách toa giường nằm mềm, loại 24 giường còn có góc check-in, máy bán hàng tự động, toa phục vụ ăn uống được bố trí ngay trung tâm đoàn tàu để thuận tiện phục vụ. Cùng với việc đổi mới phương tiện, đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên cũng được chuẩn hóa chuyên nghiệp thân thiện, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và mang đồng phục thiết kế riêng. Ngay sau khi ra mắt, đoàn tàu SNT2 xuất phát từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang. Nhiều hành khách bất ngờ trước tiện nghi của đoàn tàu.
2: Đây là một cái con tàu mà được nâng cấp cải tạo rất là đẹp, hiện đại, rất là sạch sẽ, màu sắc trang nhã, nội thất hiện đại và rất là phù hợp để cho các bạn có thể cùng với gia đình đi Nha Trang nghỉ ngơi.
3: Một cái vé là 770, rất là hợp lý, tại vì nhìn cái phong cách nó rất là ok. Tàu này nó đẹp và rất là hiện đại.
1: Việc đưa đoàn tàu SNT1, SNT2 vào vận hành, kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ luồng khách trải nghiệm đường sắt.
4: Thời gian qua, Hà Nội đang nỗ lực quyết liệt bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hướng tới xây dựng nông thôn xanh, sạch, văn minh và hiện đại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom phân loại và xử lý chất thải rắn, xử lý các điểm ô nhiễm tại làng nghề, khu chăn nuôi và cơ sở giết mổ. Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý, tối thiểu 80% rác thải được phân loại tại nguồn, không còn tình trạng chôn lấp trực tiếp chất thải sinh hoạt. Các phong trào sáng xanh sạch đẹp, tổng vệ sinh cuối tuần, trồng cây xanh và ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp đang được nhân rộng. Từ đầu năm 2026, Hà Nội đã xây dựng 114 mô hình bảo vệ môi trường, thành lập gần 70 câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều lớp tuyên truyền thu hút hơn 4.000 lượt hội viên và trồng gần 46.000 cây xanh. Với vai trò cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Phối hợp với các sở ngành và chính quyền xã phường, đôn đốc kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đồng thời tham mưu cho thành phố các chính sách bảo vệ môi trường gắn với sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế tuần hoàn.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa khuyến nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc chính quyền địa phương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, cung cấp mã OTP, thông tin căn cước hoặc chuyển tiền để xác thực dữ liệu. Chỉ cần cài đặt VSSID từ Google Play hoặc App Store. Khi nhận yêu cầu bất thường, cần xác minh với cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu bị nghi lừa đảo, hãy trình báo công an và liên hệ ngay ngân hàng khi tài khoản có nguy cơ bị xâm nhập.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay dự báo thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng cả ngày, trưa chiều khá nóng. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn có mưa rông rải rác, còn Nam Bộ cần đề phòng mưa tăng vào chiều tối, gây ngập úng đúng giờ tan tầm. Tại Nam Bộ, dù chiều cường đang xuống, mực nước vẫn ở mức cao trên báo động 3. Mưa đã xuất hiện từ sáng ở một số nơi. Dự báo đến chiều và đêm nay mưa lan rộng, lượng phổ biến từ 10 đến 30, có nơi trên 60mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn vẫn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, Trung Bộ mưa tập trung từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Mưa to trên 80mm có thể xảy ra cục bộ. Và sau nhiều ngày mưa, đất đá đã ngậm no nước, nguy cơ sạt lở vẫn đáng chú ý. Nhiệt độ cao phổ biến dưới 31 độ, riêng một số nơi có nắng, cho nên nền nhiệt lên 32 đến 33 độ. Còn tại Bắc Bộ, nắng ráo tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Hôm nay nhiệt độ cao phổ biến 31 đến 33 độ, riêng thủ đô Hà Nội trưa chiều nắng khô, nền nhiệt có thể lên 33 đến 34 độ.
0: Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã hành động để giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao, vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới. Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông sau đó đã tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga vốn được thiết kế nhằm hạn chế nguồn cung của Moscow cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại vấp phải những phản ứng mạnh từ Quốc hội. Hôm Chủ nhật, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định, cho rằng việc cho phép dầu diesel Nga

0: quay trở lại thị trường có thể vi phạm luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt nguồn tài chính của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jerry Moran cũng viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt thay vì làm suy yếu chúng bằng cách cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga.
1: Trong bối cảnh giao thương qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với rủi ro lớn, giới chức Ả Rập Xê Út cho biết đang cân nhắc phương án mở rộng công suất của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây ở nước này lên mức 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Đường ống dẫn dầu Đông Tây là hệ thống vận chuyển dầu thô có chiều dài 1.200 km, công suất tối đa hiện vào khoảng 6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2 và eo biển Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Xê Út đã chuyển hầu hết hoạt động xuất khẩu dầu thô từ vùng vịnh sang cảng Yanbu thông qua hệ thống đường ống Đông Tây. Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới tổ chức ở thủ đô Riyadh hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng thân Abdullah Aziz bin Salman cho biết nước này có thể bổ sung mức công suất 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho hệ thống đường ống Đông Tây trong vòng từ 7 đến 8 tuần bằng việc chuyển đổi công năng vận chuyển của đường ống khí đốt chạy song song với đường ống sang vận chuyển dầu thô. Tiếp đó, công suất đường ống Đông Tây có thể được bổ sung thêm tới 3 triệu thùng mỗi ngày thông qua việc mở rộng đầu tư. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út khẳng định nếu triển khai hướng đi này, năng lực xuất khẩu dầu thô từ Biển Đỏ của Riyadh có thể đạt mức công suất 10 triệu thùng mỗi ngày trong vòng từ 2 đến 3 năm tới.
1: Bất chấp lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út gây ra nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Riyadh cùng một số địa phương. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
2: Liên quân Ả Rập do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tại Yemen tối qua cho biết, hệ thống phòng không của lực lượng này vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Một trong các mục tiêu bị tập kích là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa đạn đạo. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Houthi tấn công sân bay King Khalid của Ả Rập Xê Út, khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương, là mức thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại một sân bay ở Ả Rập Xê Út vì hành vi thù địch trong nhiều thập niên. Tính đến ngày 12 tháng 10, có tổng cộng 10 quốc gia có công dân thiệt mạng tại sân bay King Khalid vì các cuộc tập kích của Houthi. Bên cạnh tổn thất nghiêm trọng về người, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid bị hủy.
1: Tỷ phú Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu đô la cho các hoạt động chính trị liên quan của bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong đó ít nhất 276 triệu đô la từ tháng 7 nhằm hỗ trợ Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Theo hồ sơ tài chính vận động tranh cử, ông Musk dành 158 triệu đô la hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tranh cử Thượng viện, 20 triệu đô la cho Hạ viện và 76 triệu đô la cho tổ chức hành động chính trị của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ hội giành lại quyền kiểm soát quốc hội của Đảng Dân Chủ đang cải thiện. Các nghị sĩ Dân Chủ cũng kêu gọi điều tra những hợp đồng chính phủ của SpaceX, tập đoàn do ông Musk điều hành và vai trò trước đây của ông Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ. Và với thông tin này, chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cam kết đến giải ngân. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp nhờ đổi mới quản lý thị trường. Thị trường biến động, doanh nghiệp Việt đánh giá lại vai trò của từng kênh phân phối. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại tham gia với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức đăng ký ban đầu. Vốn ưu đãi đã sẵn sàng, vấn đề đặt ra là dòng vốn này đã đến với doanh nghiệp đến đâu và cần làm gì để vốn đến đúng đối tượng trong quý cuối năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Tháng 8 năm nay, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125 đề nghị các ngân hàng thương mại xây dựng chương trình tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu. 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu đăng ký 220.000 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10, số ngân hàng tham gia đã tăng lên đến 19 ngân hàng với tổng quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Chương trình kéo dài đến hết năm 2020. 2028. Cùng thời điểm, tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9 tăng gần 11,6% so với cuối năm 2025. Tại cuộc họp thông tin kết quả điều hành tín dụng quý 3 của Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, cho biết.
3: Thì khoảng 77,4% tổng dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các lĩnh vực ưu tiên thì tín dụng nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%. Về tốc độ tăng trưởng thì một số lĩnh vực có mức tăng khá cao, trong đó tín dụng xuất khẩu tăng 32% và tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62% so với cuối 2025. Như vậy thì cơ cấu tín dụng cho thấy dòng vốn tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên cũng như các động lực tăng trưởng phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước ngay từ đầu năm.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến đầu tháng 10 đã có 10 trong tổng số 19 ngân hàng tham gia phát sinh giải ngân. Dư nợ của chương trình đạt khoảng 18.600 tỷ đồng với khoảng 12.900 lượt khách hàng. Lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 đến 3,6% so với mức thông thường của chính các ngân hàng. Sau hơn 2 tháng triển khai, các ngân hàng đang khẩn trương rà soát khách hàng để đẩy nhanh giải ngân. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, thông tin.
6: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
5: Vốn ưu đãi không đồng nghĩa với hạ chuẩn cho vay. Các ngân hàng đều yêu cầu doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, vốn chủ sở hữu còn hạn chế, năng lực quản trị chưa đồng đều. Vì vậy, cùng với cam kết của các ngân hàng, doanh nghiệp cần minh bạch sổ sách tài chính, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và chứng minh được dòng tiền tài trợ. Về phần mình, doanh nghiệp mong sản phẩm tín dụng sát hơn với nhu cầu, nhất là vốn dài hạn cho đầu tư. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, kiến nghị.
7: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
5: Trong quý 4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh 5 chương trình tín dụng, trong đó chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các động lực tăng trưởng được đặt lên đầu. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, tăng cường chuyển đổi số. Tính đến cuối tháng 8, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng chung. Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị mở rộng các phương thức cho vay, không chỉ dựa vào tài sản đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đưa ra một số gợi ý.
8: Các tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng thương mại và các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi cần phải phát triển mạnh hơn các sản phẩm tài trợ dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp. Có thể kể đến tài trợ khoản phải thu, tài trợ dựa trên hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh, tài trợ kho hàng, tài trợ cuối cung ứng bao thông cho thuê tài chính và cả hình thức tài trợ thương mại khác. Đây là những phương thức có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dựa trên chính tài sản và dòng tiền hình thành trong quá trình kinh doanh thay vì chỉ dựa vào bất động sản hoặc tài sản cố định. Chúng ta sẽ tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung một cách thực chất hơn.
5: Với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đăng ký ban đầu, nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sẵn sàng. Chính sách đang đi vào thực tế qua từng khoản vay, từng lượt khách hàng. Trọng tâm trong quý cuối năm là đưa vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, vào sản xuất, kinh doanh, không đặt mục tiêu chạy theo quy mô dư nợ. Khi ngân hàng có sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp minh bạch và có phương án khả thi, vốn ưu đãi sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
9: Dòng chảy kinh tế,
10: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đầu năm nay, giá vàng miếng trong nước có lúc cao hơn giá vàng thế giới 20 triệu đồng mỗi lượng. Đến đầu tháng 10, khoảng cách này còn khoảng 12 triệu đồng. Đây là kết quả của việc đổi mới cơ chế quản lý thị trường vàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Theo số liệu tổng hợp từ giá niêm yết, tuần giữa tháng 2 năm nay, giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới, quy đổi khoảng 21,7 triệu đồng mỗi lượng. Từ tháng 6, chênh lệch giảm còn quanh 10 triệu đồng. Có thời điểm vào ngày 21 tháng 8, giá mua vào vàng miếng SJC gần ngang giá thế giới. Tuần cuối tháng 9, đầu tháng 10, mức chênh khoảng 12 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với đầu năm. Chuyển biến này bắt nguồn từ Nghị định 232 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Nghị định chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện được xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đến giữa tháng 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng được tăng cường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và thế giới trong thời gian tới.
11: Giá vàng vẫn biến động phức tạp, nhưng ta biết gắn liền với các cái biến động về căng thẳng địa chính trị, rồi xung đột quân sự, rồi sự cạnh tranh chiến lược trên phạm vi toàn cầu, cho nên là vẫn tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, thì Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát tình hình và có các cái biện pháp tăng cường công tác quản lý và ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền, cũng như công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.
5: Giá vàng thế giới năm nay dao động mạnh từ khoảng 5.500 đô la Mỹ mỗi ounce hồi cuối tháng 1 xuống dưới 4.000 đô la vào đầu tháng 7. Ngày 16 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất lên khoảng 3,75-4% một năm, lần tăng đầu tiên sau 3 năm. Lãi suất cao thường khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi kênh đầu tư vàng, trong khi nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, nhận định về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.
12: Cái quan điểm cứng rắn của Fed vẫn có thể duy trì cái mặt bằng lãi suất cao như hiện nay. Và như vậy thì vị thế đồng đô la nó cũng vẫn là khá cao, vậy thì rõ ràng nó sẽ ít nhất là tác động đến vàng. Tuy nhiên là cái yếu tố này tôi nghĩ rằng là vàng bây giờ nó đã trở thành tài sản chiến lược. Ngày xưa thì nó có cái quy luật là hễ mà đô la mà có giá hơn thì vàng nó sẽ sụt giảm, hoặc là người ta sẽ chảy vào cái trái phiếu của Mỹ hơn do cái lãi suất hấp dẫn hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì cái điều này nó cũng chỉ đúng ở mức tương đối thôi. Tôi cho rằng yếu tố bất ổn đó là xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là quan trọng. Họ tái cấu trúc lại cái dự trữ của mình. Ví dụ như Ấn Độ hoặc là như Trung Quốc mua cực kỳ là lớn, tính đến câu chuyện là tái cấu trúc lại cái dự trữ.
11: Ở Việt Nam tôi vẫn tin rằng là giá vàng sẽ quay trở lại.
12: Thế còn nếu là mình đã tích vàng thì mình cứ tin tưởng là mình tích vàng thôi.
5: Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng cho các đơn vị đủ điều kiện, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khi nguồn cung đa dạng hơn, giao dịch minh bạch hơn, giá vàng trong nước sẽ bám sát hơn giá thế giới. Người dân cần mua bán vàng tại các tổ chức được cấp phép và cân nhắc rủi ro khi giá biến động.
4: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho biết thị trường bán lẻ thương mại điện tử có nhiều biến động về khả năng phân phối hàng hóa và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi. Từ đó, doanh nghiệp Việt đánh giá lại vai trò của từng kênh phân phối để điều tiết thay vì chạy theo tăng trưởng trực tuyến mà bỏ qua hiệu quả kinh doanh thực chất. Phóng viên Minh Hạnh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về nội dung này.
13: Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam hiện phân phối qua 3 nhóm kênh chính là bán lẻ truyền thống, bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao nhận định, mạng lưới bán lẻ đang biến động mạnh với nhiều thay đổi ở cả 3 nhóm kênh chính này.
14: Vấn đề nóng hiện nay là cục diện của thị trường, mạng lưới bán lẻ của chúng ta nó đang chuyển biến có khá nhiều những cái bất ngờ và chúng ta không ngớt có những câu hỏi về GT, về MT, về tác dụng của các cái sàn thương mại điện tử. Chúng tôi bắt đầu có một cái đợt workshop các cái vấn đề của thị trường bán lẻ và những cái giải pháp thích ứng.
13: Đồng quan điểm này, ông Phạm Trọng Chinh, trưởng nhóm chuyên gia thị trường trung tâm BSA cho biết, đang có sự dịch chuyển tỷ lệ hàng hóa phân phối qua các kênh và hiện tại kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Ở kênh hiện đại, dự báo mô hình siêu thị mini sẽ tăng trưởng nổi bật, từ khoảng 11.000 cửa hàng vào cuối năm nay lên khoảng 30.000 cửa hàng vào năm 2030. Kênh thương mại điện tử cũng được định vị lại trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
15: Nhiều nhà bán lẻ hiện nay chấp nhận họ phải điều chỉnh lại cả chiến lược. Xác định rất là rõ là kênh thương mại điện tử là gì, tái định vị lại. Kênh thương mại điện tử lúc này không phải là cái kênh mà để chạy ra doanh số nữa. Đó là kênh nhận diện thương hiệu, kênh tạo ra nhu cầu để tiếp cận người tiêu dùng và sử dụng kênh NT và kênh GT là kênh hứng những cái nhu cầu đó.
13: Nếu như sự dịch chuyển của các kênh phân phối đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng, điều tiết phù hợp để bán được hàng, thì bản thân từng kênh phân phối cũng phải thay đổi để thu hút giao dịch. Với kênh bán lẻ truyền thống, ông Đinh Công Trí, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh cấp cao TT Group cho rằng, kênh này vẫn có sức sống đáng kể nhờ khả năng thích ứng với đặc điểm tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi mô hình cửa hàng truyền thống đều có thể tồn tại như trước.
16: TT vẫn là một cái kênh cốt lõi trong cái thị trường mua sắm, thị trường mua bán của Việt Nam, đặc biệt là với doanh nghiệp thì Việt Nam mình. Ở doanh nghiệp thì mình sẽ để ý với cái tỷ suất lợi nhuận. Khi kinh doanh ở kênh GT sẽ mang lại cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn 10%. Khi mình đưa hàng hóa của mình vào trong kênh NT và đã cao hơn khoảng từ 20 đến 25% khi mà kinh doanh e-com.
13: Với kênh thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chi phí bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, việc tham gia TikTok Shop, Shopee hoặc các sàn thương mại điện tử khác có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nhưng cũng kéo theo chi phí quảng cáo, khuyến mãi, vận hành và giao hàng, khiến lợi nhuận giảm đáng kể, thậm chí không còn. Chia sẻ về bài toán này, ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc MCC cho rằng, doanh nghiệp cần xác định rõ vai trò của từng kênh trong chiến lược kinh doanh tổng thể. Nhà sản xuất không thể tùy ý quyết định cấu trúc kênh phân phối, bởi lựa chọn của người tiêu dùng còn phụ thuộc vào thói quen mua sắm, điều kiện giao thông và hạ tầng dân sinh.
17: Để đáp ứng được câu chuyện là thị trường cái thể dịch như vậy và khách hàng cái thể dịch, doanh nghiệp thì các anh chị sẽ có những cái nhiệm vụ lớn để có thể tham gia được cuộc chơi này một cách chủ động và có lợi nhất. Đó là câu chuyện là tham gia vào thị trường mới, mở rộng và sau đó là xây dựng mô hình hoạt động mới. Thì đó là ba cái nhiệm vụ chính. Khai thác tối đa tại cái thị trường đó, tại cái kênh đó và tại cái mặt hàng đó, tăng năng suất và độ phủ lên, chỉ thay đổi lớn để mà thích nghi.
13: Những biến động của thị trường, của người tiêu dùng đang tác động đến cả các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Khi hành vi mua sắm liên tục thay đổi, lợi thế không nằm ở việc lựa chọn duy nhất một kênh bán hàng, mà ở khả năng phối hợp các kênh, hiểu người tiêu dùng và tổ chức nguồn lực phù hợp. Thị trường có thể tiếp tục dịch chuyển, nhưng câu hỏi căn bản của doanh nghiệp vẫn là bán cho ai, bán ở đâu, tạo ra giá trị gì và làm thế nào để tăng trưởng bền vững.
4: Thưa quý vị, nội dung thị trường biến động, doanh nghiệp Việt đánh giá lại vai trò của từng kênh phân phối cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Bản tin pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
18: Trác Thủy bị truy tố lần thứ hai cáo buộc chiếm đoạt gần 8.460 tỷ đồng.
1: Đà Nẵng bắt giữ và bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế cho Hàn Quốc và Mông Cổ.
18: Triệt phá vụ lợi dụng mạng xã hội quảng cáo xâm giả nhãn hiệu Ngọc Linh tại Quảng Ngãi.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký chỉ thị số 36 ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì triển khai hiệu quả luật thi hành án dân sự năm 2025, ra soát và hoàn thiện thể chế, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công an cần áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn điều tra và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khi cưỡng chế. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản và xử lý tài sản bảo đảm. Ủy ban Nhân dân các cấp nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.
18: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ra quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền với tổng số tiền lên tới 3,14 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Cụ thể, nhiều đơn vị không đăng ký hợp đồng theo mẫu với cơ quan quản lý nhà nước đưa ra các điều khoản không được phép hoặc chưa xây dựng đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn khi thực hiện giao dịch từ xa.
19: Ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Sắc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn E-Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cùng vụ án, 26 bị can khác bị truy tố về các tội danh liên quan, trong đó có tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy và đồng phạm bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần ảo, chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Đến nay, E-Group và E-Game không có khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
18: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Trung Quốc khi đối tượng này đang cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp dây điện trên đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Tế. Quốc là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang về tội cướp tài sản do đã cướp xe máy của một người đàn ông vào tháng 6 năm 2025. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
19: Công an phường Long Biên, Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho một người phụ nữ. Trước đó, người này quen một người đàn ông nước ngoài qua Facebook, tin lời hứa tặng 50.000 đô la Mỹ và 900 triệu đồng tiền vàng, chị ra ngân hàng chuyển 90 triệu đồng phí hải quan theo yêu cầu. Nhận tin báo từ ngân hàng, công an phường Long Biên đã nhanh chóng đến tuyên truyền giúp nạn nhân nhận ra thủ đoạn lừa đảo và dừng giao dịch kịp thời. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển tiền, nhận quà từ người lạ trên mạng và cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi nghi ngờ lừa đảo.
18: Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an, chính quyền địa phương để lừa đảo. Các đối tượng thông báo cấp thẻ bảo hiểm y tế, hoàn tiền bảo hiểm y tế hoặc yêu cầu cập nhật dữ liệu VSSID, sau đó gửi đường link mã QR, tệp cài đặt giả mạo nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền. Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không cài ứng dụng từ nguồn lạ, chỉ tải VSSID từ Google Play hoặc App Store. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo công an và cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương.
19: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 15 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến gây mất trật tự công cộng. Trong đó có 7 bị can bị bắt tạm giam và 8 bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyên nhân xuất phát từ việc Nguyễn Văn Hợp bị một nhóm thanh niên trước đó do muốn trả thù, Hợp đã rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí truy đuổi, chém nhau qua nhiều tuyến đường phố Huế khiến người đi đường hoảng sợ.
18: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá bắt giữ thành công 4 đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn. Trong số này có 3 công dân Hàn Quốc gồm Oh Ki-hun, An He-jin và Lee Jong-min bị truy nã về tội lừa đảo, tổ chức đánh bạc và một công dân Mông Cổ bị truy nã về tội lừa đảo. Công an Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục bàn giao các đối tượng này cho lực lượng chức năng nước ngoài tại sân bay Đà Nẵng.
19: Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng và chồng là Đỗ Thành Tín, chủ cửa hàng kiêm chủ kênh mạng xã hội Già Làng Tây Nguyên và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vợ chồng này đã mua các củ sâm không rõ nguồn gốc, tự dán nhãn mác mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ Ngọc Linh để trưng bày quảng cáo và bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Ông Tín cũng dùng kênh YouTube và Facebook có lượng theo dõi lớn để quay video quảng cáo sản phẩm vi phạm.
18: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn quý vị trong các bản tin sau.
20: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
21: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, khi nói đến các căn bệnh mãn tính phổ biến hiện nay, chắc chắn đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là cái tên không còn xa lạ.
22: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Theo thống kê thì hiện có hàng triệu người Việt Nam đang sống chung với bệnh tiểu đường, chưa kể rất nhiều người đang ở trong giai đoạn tiền tiểu đường mà chưa hề hay biết.
21: Và một khi đường huyết không được kiểm soát tốt, người mắc có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm, từ tim mạch, suy thận, mắt mờ cho đến tê bì tay chân, thậm chí là hoại tử chi.
22: Chính vì vậy mà việc kiểm soát đường huyết, bảo vệ tuyến tụy và phòng biến chứng là những ưu tiên hàng đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị một chủ đề rất là hữu ích, đông trùng hạ thảo tốt với người đái tháo đường ra sao.
21: Lê Thông này, nhắc đến đông trùng hạ thảo, nhiều người chỉ nghĩ đến nó là dược liệu quý giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực, nhưng thực tế loại dược liệu quý này còn có tác dụng đặc biệt hữu ích cho những người tiểu đường nữa đấy ạ.
22: Dạ vâng, đông trùng hạ thảo có chứa nhiều hoạt chất sinh học như là cordyceps, adenosine và polysaccharide có khả năng hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường ở trong máu, tăng độ nhạy với insulin, từ đó giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên.
21: Không những vậy, nó còn giúp hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ tuyến tụy, cơ quan sản sinh insulin của cơ thể. Nhờ đó, người mắc không chỉ kiểm soát đường huyết tốt hơn mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
22: Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về tác dụng của loại thảo dược này đối với căn bệnh tiểu đường.
0: Đông trùng hạ thảo thì nó có cái tác dụng kiểm soát đường huyết tốt hơn nhờ những cái hoạt chất như codicepin này, cái selen ở trong đông trùng hạ thảo nó đã được nghiên cứu rằng nó có cái tác dụng là hỗ trợ hạ cái chỉ số HbA1c. Trong đông trùng hạ thảo nó có những hoạt chất như là adenosine này, d-mannitol, nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc điều hòa nhịp tim, hỗ trợ trong việc giãn các cái mạch máu.
21: Chính vì có những tác dụng như thế mà ngày càng có nhiều sản phẩm thảo dược uy tín kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với các vị thuốc hỗ trợ người bị bệnh lý tiểu đường. Trong đó phải kể đến một cái tên đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đó là An Đường Thiên Phúc.
22: Vâng, tôi cũng đã từng nghe về An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm này được phát triển từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, một thương hiệu Việt uy tín trong lĩnh vực dược liệu sạch.
21: Vâng, đúng vậy. An Đường Thiên Phúc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và những thảo dược đã được chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ người tiểu đường, như dây thiều canh được mệnh danh là thảo dược quý cho người tiểu đường nhờ khả năng giảm hấp thu đường, kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khổ qua rừng có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, mát gan, thanh lọc cơ thể. Rau cổ lam giúp hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức đề kháng. Một công thức kết hợp hài hòa giữa truyền thống đông y và khoa học hiện đại giúp hỗ trợ toàn diện, hạ đường huyết, tăng chức năng tuyến tụy, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng. Và đặc biệt, sản phẩm An Đường Thiên Phúc có dạng viên tiện dùng, dễ bảo quản, phù hợp cho người tiểu đường sử dụng như là một giải pháp hỗ trợ bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ.
22: Thưa quý vị, bệnh tiểu đường nếu như không kiểm soát tốt có thể âm thầm phá hủy sức khỏe từng ngày. Thế nhưng nếu biết cách chăm sóc đúng, từ chế độ ăn, luyện tập cho đến việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cuộc sống vẫn có thể vui khỏe như bình thường.
21: An Đường Thiên Phúc không chỉ là giải pháp giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên mà còn là người bạn đồng hành cùng hàng nghìn người mắc tiểu đường trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.
22: Và nếu như quý vị đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết, thường xuyên bị mệt mỏi, ăn uống kiêng khem nhưng vẫn lo lắng biến chứng, hãy tham khảo thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, lựa chọn đến từ đông trùng hạ thảo Việt Nam chất lượng cao. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị truy cập vào website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900 25 25 85.
21: Và tất nhiên, hãy luôn thăm khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị kết hợp với chế độ sống lành mạnh để giữ cho đường huyết ổn định và cuộc sống dễ dàng hơn, quý vị nhé.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
23: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
3: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
23: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
3: Đúng vậy, đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
23: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
3: Ôi giờ ông gọi ngay 1900 25 25 85 nhá.
23: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900 25 25 85.
24: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Chính phủ với người dân.
26: Chính phủ với người dân.
27: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển đất nước, nhân tài là nguồn lực quan trọng để tạo ra những đột phá, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thu hút và trọng dụng nhân tài, vì thế không chỉ là câu chuyện về chính sách nhân lực, mà còn gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện của mỗi cơ quan đơn vị. Chủ trương đã có, cơ chế đang từng bước được hoàn thiện, nhưng để người tài thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ nhận diện nhu cầu, tìm kiếm và lựa chọn đúng người đến giao nhiệm vụ, tạo điều kiện và ghi nhận những đóng góp thực chất. Thu hút người tài bằng cách nào, trọng dụng ra sao để không lãng phí năng lực và trí tuệ, và trách nhiệm của người đứng đầu cần được thể hiện như thế nào trong từng khâu của quá trình ấy, đó là nội dung chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với chủ đề Thu hút và trọng dụng nhân tài, vai trò của người đứng đầu.
28: Thưa
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút nhân tài là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, người có năng lực không chỉ tìm kiếm một vị trí việc làm hay mức thu nhập phù hợp, mà còn quan tâm đến cơ hội phát triển chuyên môn và khả năng đóng góp trong thực tế. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là người đứng đầu phải chủ động tìm kiếm, lựa chọn đúng người, đáp ứng nhu cầu phát triển, thu hút nhân tài. Vì thế, không chỉ là ban hành chính sách, mà còn là khả năng tạo dựng sức hút từ chính công việc và môi trường làm việc. Từ câu chuyện thực tế của những người đang tìm kiếm việc làm hay đang làm việc, nghiên cứu và cống hiến, có thể nhìn rõ hơn điều gì tạo nên sức hút của một tổ chức cũng như trách nhiệm người đứng đầu trong việc thu hút và trọng dụng người có năng lực.
27: Sau 2 năm học cao học tại Nhật Bản, anh Nguyễn Minh Tân ở thành phố Hà Nội có thêm kiến thức chuyên môn và trải nghiệm trong môi trường học tập, nghiên cứu mới. Khi chuẩn bị cho chặng đường nghề nghiệp tiếp theo, điều anh quan tâm không chỉ là một vị trí việc làm hay mức thu nhập, mà còn là cơ hội vận dụng kiến thức, phát triển chuyên môn và tạo ra giá trị từ công việc của mình.
6: Trong 2 năm học cao học, tôi có cơ hội tiếp cận những kiến thức mới, phương pháp nghiên cứu và cách tổ chức công việc trong một môi trường khác. Về công việc sau khi hoàn thành chương trình học thì tôi mong muốn tìm được môi trường phù hợp để vận dụng những kiến thức đã tích lũy, tiếp tục phát triển chuyên môn và có cơ hội tham gia giải quyết những vấn đề thực tế.
27: Từ lựa chọn của một người trẻ sau quá trình học tập ở nước ngoài có thể thấy, sức hút của một cơ quan tổ chức không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ, người có năng lực còn cần nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp, khả năng làm đúng chuyên môn và triển vọng đóng góp bằng chính kiến thức, kinh nghiệm của mình. Đặc biệt với nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những yếu tố ấy càng có ý nghĩa. Nếu không tạo được sức hút từ công việc và môi trường làm việc, cơ chế ưu đãi dù cần thiết cũng khó phát huy đầy đủ hiệu quả. Từ trải nghiệm của mình, bà Nguyễn Minh Anh, cán bộ ngành giáo dục, nhấn mạnh vai trò của môi trường làm việc trong việc thu hút người có năng lực.
7: Môi trường làm việc rất cần thiết, rất quan trọng. Phải có cái điều kiện về vật chất, rồi thì là về tinh thần, là lãnh đạo thì phải hiểu họ, rồi thì khích lệ họ, để họ phát huy hết cái khả năng sáng tạo của họ.
27: Tháng 5 năm 2026, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng 6 công chức năm 2026 theo chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của chính phủ. Đây là chương trình tuyển chọn những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng vào làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thông tin, chuyển đổi số đi kèm với cơ chế đãi ngộ đặc thù. Đây là một trong những nỗ lực bổ sung nguồn nhân lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để chính sách thu hút phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là tuyển được bao nhiêu người, mà còn là lựa chọn có đúng người, đúng chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu công việc hay không. Trong quá trình ấy, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Em Lê Thanh Hà, sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
8: Bên cạnh yếu tố thu nhập, em nghĩ rằng mức độ phù hợp của công việc đối với kiến thức mà em đã được đào tạo là rất quan trọng để em có cơ hội nâng cao tay nghề, cùng với đó là được đánh giá một cách công bằng.
27: Từ người trẻ vừa hoàn thành chương trình đào tạo từ nước ngoài đến những người đang làm việc và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có thể thấy mỗi người có những lựa chọn riêng, nhưng đều quan tâm đến khả năng phát triển và đóng góp bằng năng lực thực chất. Vì vậy, trách nhiệm của người đứng đầu trong thu hút nhân tài không chỉ là thực hiện quy trình tuyển dụng mà còn phải xác định đúng nhu cầu, tìm đúng nguồn lực và tạo được sức hút từ chính công việc mà tổ chức đang cần người đảm nhiệm. Thu hút được người tài là bước khởi đầu, nhưng để quyết định thu hút thực sự mang lại giá trị, người đứng đầu còn phải trả lời được một yêu cầu quan trọng hơn, người được lựa chọn sẽ được sử dụng như thế nào để đáp ứng mục tiêu phát triển của đơn vị, cơ quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ trương này đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chính sách và chương trình hành động của chính phủ.
5: Nghị định 179 năm 2024 của chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan tổ chức của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Chính sách hướng tới các khâu từ phát triển, tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đến đãi ngộ và tôn vinh người có tài năng. Trong đó, việc bố trí sử dụng nhân tài phải phù hợp với năng lực sở trường và gắn với kết quả công việc.
27: Đối với những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, Nghị định 249 năm 2025 quy định cơ chế chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở để huy động chuyên gia trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia vào các chương trình, nhiệm vụ trọng điểm.
5: Cùng với đó, Nghị quyết 11 năm 2026 của Chính phủ tiếp tục cập nhật chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã đặt ra nhiệm vụ kết nối, thu hút, trọng dụng và giữ chân các nhà khoa học, chuyên gia có năng lực tổ chức, triển khai những nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của đất nước.
27: Những chính sách này cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở việc tạo cơ chế để thu hút người giỏi mà còn phải xây dựng môi trường để họ phát huy năng lực và đóng góp hiệu quả. Điều đó đặt ra trách nhiệm trực tiếp đối với người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị, phải nhận diện đúng nhu cầu, lựa chọn đúng người, giao nhiệm vụ phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để người tài phát huy sở trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cơ quan đơn vị. Và rộng hơn là của cả quốc gia, nếu thu hút nhân tài là tìm kiếm nguồn lực phù hợp, thì trọng dụng là khâu quyết định nguồn lực ấy có được sử dụng hiệu quả hay không. Một cơ quan có thể ban hành chính sách ưu đãi, tuyển được người giỏi, nhưng nếu không nhận diện đúng năng lực, không bố trí phù hợp với yêu cầu phát triển, những lợi thế từ nguồn nhân lực ấy khó có thể chuyển hóa thành kết quả thực chất. Bởi vậy, trọng dụng nhân tài không chỉ là vấn đề cơ chế mà còn là thước đo, tầm nhìn, năng lực tổ chức và trách nhiệm của người đứng đầu.
27: Nhân tài không chỉ là những chuyên gia, nhà khoa học được thu hút từ bên ngoài, họ có thể là những trí thức Việt Nam ở nước ngoài, những người làm việc trong khu vực tư nhân hoặc những cán bộ, viên chức, công chức có năng lực ngay trong chính cơ quan đơn vị. Điều quan trọng là phải nhìn nhận tài năng trên cơ sở năng lực thực chất và khả năng đóng góp, thay vì giới hạn trong phạm vi tổ chức, vị trí công tác hay những tiêu chí mang tính chất hình thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
9: Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
27: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu người đứng đầu phải có tầm nhìn trong phát hiện và lựa chọn nhân tài, không giới hạn nguồn lực trong những khuôn mẫu quen thuộc. Quan trọng không phải chỉ tìm được người giỏi, mà phải xác định được năng lực nào cần cho nhiệm vụ, lĩnh vực nào cần ưu tiên và việc sử dụng nhân lực sẽ đóng góp như thế nào cho mục tiêu chung. Trọng dụng nhân tài cần được nhìn nhận bằng hiệu quả thực tế chứ không chỉ bằng số lượng người được thu hút hay những chính sách được ban hành. Trách nhiệm của người đứng đầu còn thể hiện ở việc xác định đúng nhu cầu nhân lực, đưa ra những quyết định phù hợp và bảo đảm nguồn lực con người phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển. Tại Đà Nẵng, thành phố đang nghiên cứu triển khai các chính sách nhằm tăng sức hút đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng, trong đó có chính sách hỗ trợ về nhà ở bên cạnh các ưu đãi về tiền lương, thu nhập. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Hội đồng Nhân dân thành phố được quyền quyết định đầu tư xây dựng nhà ở dành cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách thành phố, hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở, chi phí lưu trú ngoài các chính sách ưu đãi về tiền lương, thu nhập đã được quy định tại nghị quyết số 136/2024 để các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng an tâm công tác và cống hiến lâu dài.
27: Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu càng trở nên quan trọng. Trọng dụng nhân tài không chỉ là tìm được người giỏi, mà còn đưa ra những quyết định đúng đắn để nguồn lực ấy phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển. Đó chính là thước đo tầm nhìn, năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu. Thưa quý vị và các bạn, thu hút người có năng lực, bố trí đúng người, đúng việc mới là điều kiện ban đầu. Để người tài thực sự tạo ra những giá trị mới, người đứng đầu còn phải biết giao nhiệm vụ phù hợp, trao quyền chủ động, đảm bảo nguồn lực và xây dựng cơ chế đánh giá công bằng. Bởi nếu chỉ giao trách nhiệm mà không trao đủ quyền hạn, yêu cầu đổi mới nhưng không tạo điều kiện thực hiện, năng lực của người tài khó có thể phát huy đầy đủ.
5: Từ góc độ hoàn thiện chính sách, chuyên gia pháp luật, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Dũng Sĩ, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính sách đãi ngộ và trọng dụng.
12: Đề nghị hãy tập trung vào việc xây dựng chính sách đãi ngộ và trọng dụng, tức là vị trí việc làm phù hợp và môi trường công tác phù hợp để người tài thể hiện được cái tài của mình. Nếu chúng ta có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp ý, thì người tài tự tìm về mà chúng ta không cần phải đi tìm họ.
5: Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bên cạnh đãi ngộ, điều quan trọng là phải tin tưởng, sử dụng đúng năng lực và tạo điều kiện để người tài làm việc.
12: Có đãi ngộ
1: nhưng mà đồng thời là phải tạo điều kiện làm việc, tin tưởng, trân trọng người ta. Mà trân trọng đó tức là bố trí công việc, năng lực nổi trội về cái gì thì anh bố trí. Thế nó tùy từ cái lĩnh vực mà người ta được đào tạo và người ta có năng khiếu thì anh sử dụng đúng, đúng vị trí, đúng ngành nghề thì người ta mới phát huy được. Các nhà khoa học là tạo điều kiện, các labo, các cái chương trình, dự án để mà người ta nghiên cứu.
5: Với người làm khoa học, điều kiện phát huy năng lực có thể là phòng thí nghiệm, thiết bị, kinh phí nghiên cứu và những nhóm cộng sự đủ mạnh. Với người thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều đó có thể là quyền chủ động trong phạm vi được giao, cơ chế phối hợp rõ ràng và khả năng tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Điều quan trọng là giao nhiệm vụ phải đi cùng với quyền hạn và trách nhiệm tương xứng. Người đứng đầu cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đầu ra, đồng thời tạo không gian để người được giao việc chủ động lựa chọn cách làm phù hợp, chịu trách nhiệm về kết quả, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng tri thức cao như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Yêu cầu này càng trở nên rõ nét. Nhiều nhiệm vụ mới không thể giải quyết bằng những cách làm có sẵn mà cần sự chủ động, khả năng phối hợp và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chính sách trọng dụng nhân tài cần được thể hiện bằng cả điều kiện làm việc và cơ hội thực sự để người có năng lực tạo ra những kết quả mới.
4: Chỉ quan tâm đến việc trọng dụng họ bằng vật chất mà không giao việc cho họ, không tạo cho họ những cái điều kiện tốt nhất, kể cả cơ sở vật chất lẫn hình thành những cái nhóm nghiên cứu mạnh tập hợp với những nhà khoa học, thì họ không thể yên tâm mình nhận cái sự ưu đãi về mặt vật chất.
5: Có điều kiện làm việc và được trao quyền vẫn chưa đủ nếu những đóng góp không được đánh giá đúng mức. Một cơ chế đánh giá chỉ dựa vào bằng cấp, chức danh hay thâm niên có thể chưa phản ánh đầy đủ năng lực và hiệu quả công việc. Ngược lại, đánh giá dựa trên sản phẩm, chất lượng công việc, hiệu quả thực tế và mức độ đóng góp sẽ giúp nhận diện rõ hơn giá trị của từng cá nhân. Điều này đòi hỏi người đứng đầu phải xác định rõ nhiệm vụ, tiêu chí và kết quả cần đạt ngay từ đầu, bảo đảm việc đánh giá khách quan, minh bạch gắn với trách nhiệm của người được giao việc cũng như trách nhiệm tổ chức thực hiện của người quản lý. Bên cạnh giao việc và đánh giá, trọng dụng nhân tài còn gắn với trách nhiệm bảo vệ người có năng lực, nhất là người dám đề xuất ý tưởng mới, dám nhận nhiệm vụ khó và thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công việc. Bảo vệ người tài không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm, mà là phân biệt rõ giữa sai phạm, thiếu trách nhiệm với những khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tránh để người dám đổi mới bị đối xử thiếu công bằng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, trưởng khoa quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công cho rằng, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng trong việc tạo môi trường an toàn, ghi nhận tài năng và tạo cơ hội phát triển cho người có năng lực.
10: Cần phải có cái cơ chế để mà bảo vệ cái tài năng, và để tạo ra một cái môi trường an toàn như vậy thì cái vai trò của người đứng đầu, của các cái cơ quan, tổ chức đấy cũng rất là quan trọng trong cái việc bảo vệ tài năng. Thế rồi cũng phải có cái quy trình để phát triển và thăng tiến phù hợp. Đối với người có tài năng thì cái quy trình mà phát triển thì cũng sẽ phải khác biệt so với những cái nguồn nhân lực khác trong xã hội.
5: Từ giao nhiệm vụ, trao quyền đến đánh giá và bảo vệ người tài, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Không chỉ lựa chọn người giỏi, người đứng đầu, còn phải tạo điều kiện để năng lực cá nhân chuyển hóa thành kết quả thực chất, đóng góp cho cơ quan, đơn vị và đất nước. Thu hút được người tài là bước khởi đầu. Trọng dụng đúng người là trách nhiệm, còn tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, cống hiến hiệu quả và gắn bó lâu dài chính là kết quả cần hướng tới trong toàn bộ quá trình. Đó cũng là thước đo thực chất đối với vai trò của người đứng đầu. Không chỉ nhìn ra người tài mà còn biết sử dụng, phát huy và quy tụ trí tuệ của họ vì mục tiêu phát triển chung.
27: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
15: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
16: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
0: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
14: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
15: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ.
16: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
16: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
14: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
2: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
14: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
15: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
14: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
16: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
26: Bản tin thời sự.
17: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển luôn hiện diện trong đời sống người Việt theo một cách rất đặc biệt. Từ những đoàn thuyền vừa sóng ra khơi, những làng chài nép mình bên cửa biển cho đến những hòn đảo tiền tiêu giữa trùng khơi, biển là một phần lãnh thổ, một phần tâm thức của dân tộc. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài tùy bút Còn mãi lời biển. Các bạn thân mến, trong ký ức của nhiều thế hệ, biển là nơi bắt đầu của những chuyến đi, là nơi trở về sau những cuộc mưu sinh, là không gian của lao động, của tình yêu, của những giấc mơ và cả những khát vọng lớn lao của đất nước. Có lẽ vì thế mà mỗi sáng tác về biển đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Người ta không chỉ tìm đến những giai điệu đẹp, mà còn tìm thấy trong đó hình bóng của quê hương và chính mình. Trong một tọa đàm âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Văn Hải về chủ đề này sau một nhìn ra thế giới với thông tin về dự án thần tượng mới của K-pop. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Trong tháng 11 năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm di sản với các điểm nhấn là Festival Cồng Chiêng năm 2026, Ngày hội Di sản Văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Theo kế hoạch số 391KHUBND ban hành ngày 6 tháng 10, các hoạt động được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 và các hoạt động văn hóa tại cộng đồng. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 tại Bảo tàng Pleiku diễn ra Ngày hội Di sản Văn hóa năm 2026, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm cồng chiêng của đồng bào Bana, Yorai, Chamhoroi, tìm hiểu nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền, tạc tượng, dệt vải, làm gốm và các loại hình nghệ thuật dân gian. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn hướng dẫn học sinh và du khách thực hành di sản. Ngày 24 tháng 11, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tại phường Quy Nhân Nam tổ chức chương trình biểu diễn, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa tuồng và ca kịch bài chòi. Cùng ngày, Bảo tàng Pleiku tổ chức hội thảo về di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc. Dịp này, Gia Lai cũng tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm về văn hóa Chăm, lịch sử nhà Tây Sơn, giới thiệu sách, chiếu phim phục vụ người dân, ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi xã phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 vừa qua tại làng Yorongyeong, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đắc Pơ tổ chức lớp tập huấn truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm truyền thống cho 40 học viên. Tại lớp học, các nghệ nhân hướng dẫn học viên thực hành các công đoạn dệt thổ cẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, xe sợi, nhuộm màu tự nhiên đến mắc khung, giăng sợi và hoàn thiện sản phẩm. Học viên cũng được tìm hiểu ý nghĩa của hoa văn truyền thống, đồng thời thực hành may các sản phẩm ứng dụng như khăn, túi, xách, áo và ví. Bên cạnh việc giữ gìn kỹ thuật dệt truyền thống, lớp tập huấn còn hướng dẫn cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách, gắn nghề dệt thổ cẩm với phát triển du lịch cộng đồng, qua đó góp phần duy trì nghề dệt truyền thống và nâng cao khả năng ứng dụng, tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Tỉnh Gia Lai có 3 học sinh được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, theo quyết định của Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Các em gồm Hoàng Phương Anh, học sinh lớp 4A trường tiểu học Kim Đồng, xã Giặc Rai, Nguyễn Lương Bảo Ngọc, học sinh lớp 8A2 trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Tây, và Nguyễn Ngọc Như Ý, học sinh lớp 11A3 trường trung học phổ thông Chu Văn An, xã Phú Túc. Đây là 3 thí sinh có bài dự thi xuất sắc tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026. Cũng trong đợt này, Gia Lai có 1 tập thể và 1 cá nhân được công nhận giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2026. Tập thể được biểu dương là trường trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, cá nhân là bà Bùi Thị Bích Dung, trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh. Theo thông báo của Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, các quyết định và giấy chứng nhận sẽ được gửi đến tập thể cá nhân được vinh danh qua đường bưu điện thay vì tổ chức lễ biểu dương như dự kiến.

0: Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh đất nước trải dài bên Biển Đông với những miền quê thanh bình và những đảo, quần đảo xa xôi. Ở đó có những con tàu vẫn căng gió ra khơi, có những người lính đang bền bỉ canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và có cả tiếng hát như lời nhắn gửi của tương lai đối với biển đảo quê hương. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút Còn Mãi Lời Biển.
1: Bao đời nay, những ca khúc về biển đảo đã thấm vào lòng người, vun đắp thêm tình yêu đất nước. Khi nghe những ca khúc ấy, hai từ chủ quyền không chỉ là khái niệm pháp lý mà trở nên có linh hồn, trở thành tình cảm sâu nặng

Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương tham gia đoàn văn công đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở miền Duyên Hải Quảng Bình. Như nhiều vùng biển khác ở Việt Nam, người dân nơi đây ngày ngày vừa đi biển vừa làm ruộng, nông, ngư nghiệp kết hợp. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà ông viết ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Bài hát được đoàn văn công ở Bình Trị Thiên biểu diễn ngay. Tới năm 1976 thì được ca sĩ Phan Huấn và Tuyết Thanh trình bày trên sóng phát thanh. Từ đó nó lan rộng ra toàn quốc. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió. Trên đoàn thuyền hải âu tung cánh bay. Anh nhớ đồng quê ta, cánh cò bay trên thảm lụa. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sầm. Vì mùa xuân tương lai thắm tươi hồng, thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang. Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh cho đến nay vẫn là một trong những ca khúc viết về biển, về tình yêu quê hương đất nước rất được ưa thích. Nhất là sau khi nó được làm sống lại qua giọng hát kỹ thuật nhưng chất chứa tình cảm của các ca sĩ trẻ Anh Thơ, Việt Hoàng, Trọng Tấn. Rồi khi đất nước bước vào thời bình và bắt đầu công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng kinh tế nhưng vẫn không quên chắc tay súng giữ gìn biển đảo. Nơi đảo xa, chút thơ tình người lính biển, biển hát chiều nay đã ra đời như thế. Riêng nơi đảo xa và chút thơ tình người lính biển xứng đáng được mệnh danh là tình ca của hải quân. Gần như bất kỳ người lính Trường Sa nào cũng có thể hát lên. Trên thực tế, nơi đảo xa là ca khúc được nhạc sĩ Thế Song sáng tác theo đặt hàng của một chiến sĩ hải quân vào năm 1979. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua. Lướt sóng, con tàu mang tín hiệu trong đất liền. Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô. Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Cùng với chút thơ tình người lính biển, nơi đảo xa để thể hiện rất thành công hình ảnh người lính hải quân Việt Nam vừa anh dũng vừa lãng mạn ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Một đặc điểm trong các sáng tác về biển là những bản tình ca, trong đó biển xanh hiện lên như bối cảnh cho tình cảm lứa đôi. Những năm 80 của thế kỷ trước, đặc biệt thịnh hành một ca khúc được xem như disco Việt Nam thời ấy, Tình Biển. Đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về, nghe biển ru lên tiếng ru bồi hồi. Chờ đón con tàu anh rời bến, ngày mai con tàu anh ra khơi. Ngày mai rời xa bờ quê hương tuyệt đẹp, anh ra biển rộng ngoài khơi xa nghìn trùng. Mai anh tạm biệt, tạm xa cách em yêu, anh theo tàu đi và tung lưới khơi xa vời. Khí nhạc có lẽ không phải thế mạnh của Việt Nam, nhưng trong địa hạt khí nhạc, nhạc sĩ Cát Vận cũng đã có một tác phẩm bán cổ điển mang đậm tâm hồn Việt Nam và chất biển, Tình Yêu Của Biển. Vài năm trở lại đây, số lượng những ca khúc viết về biển, về quê hương đã phong phú hơn trong đời sống âm nhạc nước nhà. Đó chính là minh chứng cho giá trị lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Người con gái nằm nghe biển hát, sáng tác Thịnh Khai, Phương Mỹ Chi. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều có một miền quê để nhớ, một nơi để trở về, một đất mẹ để yêu thương. Những giai điệu về biển vì thế không đơn thuần là những ca khúc quen thuộc của đất nước và biển đảo. Đó chính là những cảm xúc của tình yêu. Trong một tọa đàm âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Văn Hải về biển quê hương nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Văn Hải. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, từ miền cảm xúc nào mà ông đã phổ nhạc ca khúc Biển Yêu của tác giả Đăng Ngọc?
2: Tác giả Đăng Ngọc thì thực ra cô không phải là nhà thơ. Cô là ca sĩ Đăng Ngọc, người gốc Quy Nhơn. Cô lớn lên và học phổ thông, trung học ở Quy Nhơn mình. Và sau đó thì đi học thanh nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi và cô ca sĩ Đăng Ngọc thì biết nhau trên Facebook. Rồi tôi cũng có viết bài cho cô hát ở cái mảng đề tài khác. Nhưng riêng khi cô đã bắt được cái duyên giữa hai cái tâm hồn, những cái nét nhạc của tôi và cái ý tưởng của cô, thì cô viết cái bài Biển Yêu. Thì bài Biển Yêu thì cô viết ở trong một cái, khi tôi đọc á, cô viết xong cô gửi tôi, thì tôi đọc là nó là mang tâm trạng là người xa quê mà muốn về tắm lại cái biển mà mình đã từng sống đó. Cho nên khi cô có lần về, cô thăm lại biển Quy Nhơn, cô rất vui, cho nên cô mới viết lên được những cái ca từ mà theo tôi nghĩ thì chỉ có con người đã ở biển, đã sống với biển, đã yêu biển của quê hương của mình thì mới viết lên được cái ca từ đó. Thì cái này thì thực ra thì đây là một bài ballad lãng mạn, nhưng mà thể hiện rất trung thành với cái niềm yêu thương của nhạc sĩ cũng như thi sĩ.
1: Là một người con của xã Tuy Phước Tây, Gia Lai Đông, và hiện đang sinh sống tại Gia Lai Tây, nên cách truyền tải khúc hát về biển của ông mang theo rất nhiều nhung nhớ.
2: Đúng rồi, ngày xưa tôi học trường kỹ thuật Quy Nhơn, trước mặt tôi là biển. Khi mà cứ hết giờ học thì là chạy ra biển. Mà tôi lại tinh hải, cho nên biển đó của tôi rất thi vị, rất là giá trị. Cho nên là tôi rất nhiều ca khúc viết về biển. Trong đó là ca từ của tôi cũng có, phổ thơ cũng có. Cho nên là đối với biển là một cái đề tài mà tôi quan tâm nhiều nhất ở trong cuộc đời viết nhạc của tôi.
1: Âm nhạc được ông khai thác nhẹ nhàng, mộc mạc. Phải chăng bởi lời kể trong thơ của tác giả Đăng Ngọc đã ảnh hưởng phần nào cách ông phổ nhạc cho bài Biển Yêu?
2: Đúng, đúng, rất đúng. Tại vì khi cô ta viết mà khi trở về với biển ấy, thì tất cả cái gì ở trong quá khứ kỷ niệm về cái biển Quy Nhơn, cô ta nói hết ở trong cái bài nhạc này. Cô kể từ con sóng, từ màu xanh, từ bãi cát, từ con ốc, cho tới tất tần tật. Cuối cùng lại, cô vẫn cứ là đứt nở, vẫn cứ là ước mơ về nhiều lần được ngâm mình vào biển, cái biển yêu. Tức là cô khẳng định rằng biển đối với cô là không thể thiếu, và tôi cũng thế. Cho nên ca khúc Biển Yêu cũng nên để khán giả nghe và hiểu.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Biển Yêu, thơ Đan Ngọc, nhạc nhạc sĩ Văn Hải. Các bạn thân mến, trong nhiều thập niên hoạt động, Lee So-man được biết đến là người góp phần định hình diện mạo K-pop hiện đại. Sau thời gian vắng bóng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, nhà sản xuất Lee So-man chuẩn bị trở lại với dự án thần tượng mới thông qua A2O Entertainment. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự ra mắt nhóm nhạc nam A2O Sound và nhóm nhạc nữ A2O Live nhé.
1: A2O Entertainment thông báo tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu mang tên Welcome to Soundlist from A2O Sound A2O Live. Đây là lần đầu tiên hai nhóm A2O Sound và A2O Live trình diễn trước công chúng. Đến ngày 13 tháng 10, mỗi nhóm sẽ phát hành một đĩa đơn kỹ thuật số đánh dấu mang ra mắt chính thức. Chiến dịch quảng bá được triển khai từ ngày 8 tháng 10 khi A2O mở các tài khoản mạng xã hội và kênh cộng đồng chính thức. Công ty cũng lần lượt công bố teaser trên chương trình M Countdown của Mnet và video giới thiệu riêng của từng nhóm hướng đến khán giả trong nước và quốc tế. Điểm đáng chú ý là A2O lựa chọn ra mắt đồng thời một nhóm nhạc nam và một nhóm nhạc nữ thay vì lần lượt giới thiệu từng nhóm. Dù theo đuổi phong cách âm nhạc và hình tượng riêng, A2O Sound và A2O Lead được định hướng cùng tồn tại trong một thế giới quan chung kết nối qua câu chuyện tổng thể của dự án. Theo kế hoạch, A2O Sound sẽ phát hành ca khúc Superstar, trong khi A2O Lead ra mắt đĩa đơn Neon vào ngày 13 tháng 10. Chi tiết về âm nhạc, hình tượng và mối liên hệ giữa hai nhóm dự kiến được công bố tại sự kiện ngày 12 tháng 10. Tuy nhiên, nhân vật thu hút sự chú ý lớn của giới giải trí Hàn Quốc trong dự án này là Lee So-man, người trực tiếp tham gia sản xuất sau khi rời SM Entertainment. Dự án còn có sự tham gia của nhà sản xuất Yo Jong-shin, cộng sự lâu năm của Lee So-man tại SM Entertainment. Ông góp phần vào quá trình sản xuất âm nhạc và trình diễn, đánh dấu sự tái hợp của hai nhân tố từng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình màu sắc âm nhạc của SM. Sự kết hợp này cũng đặt ra câu hỏi về cách những kinh nghiệm sản xuất trước đây được vận dụng trong bối cảnh K-pop đã thay đổi. Thị trường hiện nay không chỉ đòi hỏi ca khúc có sức hút mà còn chú trọng bản sắc nghệ sĩ, khả năng kết nối cộng đồng người hâm mộ và chiến lược phát triển trên nhiều nền tảng. Việc ra mắt song song cũng đặt ra thách thức trong việc phân bổ sự chú ý của công chúng. Nếu mỗi nhóm tạo được dấu ấn riêng và duy trì sự kết nối trong thế giới quan chung, A2O có thể tạo ra hướng phát triển khác biệt. Ngược lại, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng chứng minh sức hút thực tế của cả hai nhóm. Hai đĩa đơn Superstar và Neon sẽ là những sản phẩm đầu tiên cho thấy định hướng âm nhạc của A2O Sound và A2O Lead. Phản ứng của công chúng sau màn ra mắt cũng sẽ phần nào cho thấy liệu Lee So-man có thể tạo dấu ấn mới trong một thị trường K-pop đang không ngừng thay đổi.

0: Và ca khúc Sun Kiss cũng đã khép lại chương trình âm nhạc đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy, cùng phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tuần trước, chúng tôi đã kể câu chuyện về một số đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai từng nhẹ dạ cả tin xuất cảnh trái phép sang Thái Lan với hy vọng đổi đời. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn về một cuộc sống sung sướng lại là chuỗi ngày cơ cực, thiếu thốn và luôn nơm nớp lo sợ bị bắt giữ. Đến khi nhận ra mình bị lừa và muốn quay về, họ lại tiếp tục bị hù dọa rằng về Việt Nam sẽ bị bắt, bị tù. Vậy sự thật sau ngày trở về là gì? Cuộc sống của những người từng lầm lỡ ấy hôm nay nơi quê nhà như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện của họ qua phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo với nhan đề Dang rộng vòng tay đón người trở về.
2: Thưa quý vị và các bạn, 3 năm ở Thái Lan là 3 năm chị Cờ Bá Hờ Boan, thôn Khô Roa, xã Gia Hờ Rú, sống một cuộc sống khổ cực chưa từng có trong đời mình. Cơm áo gạo tiền chạy ăn từng bữa. Mỗi một lít nước sinh hoạt cũng phải mua, con nhỏ không được đi học, chi phí khám điều trị bệnh đắt đỏ. Và đi cùng nỗi nhớ quê hương là nỗi lo sợ bị bắt vì cư trú bất hợp pháp. Cuối năm 2025, chị quyết định bỏ chồng, đưa các con trở về buôn làng của mình. Nỗi lo lúc ấy, còn có cả lời đồn người từng vượt biên trở về sẽ bị bắt giam. Nhưng khi về đến quê, căn nhà vẫn đó. Đất đai vẫn còn, người thân, hàng xóm, cán bộ thôn xã đến thăm hỏi, động viên. Cuộc sống chưa hết khó khăn, nhưng tinh thần đã nhẹ nhõm. Chị Cờ Bá Hờ Boan tâm sự.
3: Đến bây giờ nói chung là cũng gần một năm từ ngày tôi về, cuộc sống thì nói chung là cũng tự do, thoải mái, khỏi áp lực, khỏi suy nghĩ này kia, khỏi sợ cái gì hết. Như tôi đi về một năm, nói chung là thứ nhất là có công an bình tĩnh, rồi thứ hai là có bên xã, rồi là bên thôn mình đồng hành giúp đỡ hỗ trợ tôi. Nói chung là tất tần tật, nhờ họ mà tôi có động lực như ngày hôm nay để mà cố gắng làm ăn, nuôi con này kia. Thì lẽ ra thì tôi cảm thấy không phải không có xứng đáng để mà nhận sự khoan hồng và nhận được sự yêu thương ưu ái của bên tỉnh, bên xã, rồi bên thôn trưởng này kia. Thì nói chung là tất cả mọi người đó đã dành tình cảm, yêu thương, bao bọc tôi trong suốt thời gian qua. Nói chung là không biết nói gì hơn, chỉ có chân thành cảm ơn, rất là cảm ơn vậy thôi.
2: Ngay tại thôn Khô Roa, việc giúp chị Hờ Boan hòa nhập lại với cuộc sống bắt đầu từ những việc gần gũi nhất. Ông Siêu Đen, bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Khô Roa, cho biết cụ thể như sau.
4: Trước đây thì như hộ bà Boan thì chấp hành rất tốt ở địa phương. Vì từ năm 2022 là vì nghe cây sáu suy dục thì đi qua sang bên Thái Lan. Đến nay thì đã nhận ra lỗi lầm, cũng trở về địa phương. Thứ nhất thì bên địa phương thì quan tâm, hỏi thăm rồi giúp đỡ như là làm ruộng hoặc là cái gì đó, hướng dẫn như là trong cà phê, cho vay ngân sách bên nhà nước. Đấy, từ khi trở về, đấy, nó phát triển kinh tế thì chịu khó làm, tham gia cũng đầy đủ trong thôn. Bên mặt trận của thôn cũng thường xuyên, cũng qua hỏi thăm, cũng tuyên truyền. Sau này để được nghe theo cái xấu, đi sang Thái Lan nữa.
2: Không chỉ cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể cũng tìm cách đưa người hồi hương vào lại nhịp sống cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rú phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các đoàn thể hỗ trợ những hộ có nhu cầu tiếp cận vốn, phát triển sản xuất. Bà Phan Thị Minh Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rú nói.
5: Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách cũng như các đoàn thể khác là tạo điều kiện để cho các hộ dân này được vay vốn để phát triển kinh tế, hoặc là tạo điều kiện phát triển kinh tế và thu nhập để tăng cái mức sống của gia đình lên. Qua đó thì cũng đã làm thay đổi được cái suy nghĩ của mọi người.
2: Tại xã Giai Hờ Rú, từ năm 2025 đến nay, địa phương đã vận động 10 trường hợp trở về với gia đình. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, công an xã đã tổ chức lễ ra mắt mô hình Về lại buôn làng, ấm no cuộc sống. Mục đích của mô hình này là nhằm huy động các nguồn lực xã hội để động viên, hỗ trợ sinh kế, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ các trường hợp đã hồi hương, ổn định cuộc sống. Qua đó, cũng giúp cho những người còn đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương, không để các thế lực thù địch lợi dụng, móc nối, chống phá đất nước. Một câu chuyện khác ở thôn Bê Tên, xã Giai Hờ Rú cũng cho thấy sự thật nơi quê nhà. Trước khi về nước, anh Rơ Châm Ti từng run người vì sợ sẽ bị bắt. Hơn một năm sống cơ cực ở Thái Lan khiến anh gần như trắng tay. Nhưng khi trở lại quê hương, gia đình mổ heo ăn mừng. Anh chăm lại vườn cà phê, được hỗ trợ cây giống, phân bón, rồi từng bước dành dụm mua được chiếc máy cày phục vụ sản xuất. Anh Rơ Châm Ti chia sẻ.
6: Thưa anh, lúc em về, vợ con mừng xong là em cố gắng hết sức, em chăm lại cà rồi bón phân rồi phát cỏ, tia mới chắc mới cái điều hết. Mới nằm ngoài mà em thu được ít ít, xong em vay nhà bác này một ít rồi em góp em mua xe cày. Về đây là mấy chú bác bên cán bộ là hỗ trợ đào tạo việc làm, không bắt bớ, không bắt đi tù, về thoải mái. Tự do rồi chở vợ con rồi đi làm, đi chợ rồi mình có tiền đi ăn bún nữa. Rất ngon, rất tuyệt vời ở Việt Nam mình.
2: Chị Cờ Bá Thoát, vợ của anh Rơ Châm Ti còn kể cho chúng tôi biết. Những người còn ở Thái Lan cứ điện về hỏi, có đúng là anh về bị bắt rồi phải không? Vợ anh Ti đã trả lời rằng, đâu có đâu, chồng mình đang ở nhà, đang làm rẫy và sống bình thường. Cứ về đi không sao đâu. Sự thật từ những người đã trở về vì thế có sức thuyết phục hơn rất nhiều lời giải thích. Ở xã Gia Băng, sự hỗ trợ cũng được triển khai từ trước khi người dân trở về. Lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, người có uy tín đến từng gia đình có người thân đang ở Thái Lan để nắm tâm tư, nguyện vọng, vận động họ hồi hương. Khi bà con về đến địa phương, việc cần làm tiếp theo là giúp họ khôi phục những điều kiện cơ bản của một cuộc sống bình thường, giấy tờ tùy thân, đăng ký cư trú, bảo hiểm y tế, vốn và sinh kế. Trung tá Nguyễn Tuấn Thao, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho biết.
7: Khi bà con trở về quê hương thì Công an xã đã trực tiếp hỗ trợ các thủ tục như về đăng ký thường trú, căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt khó khăn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền có sự hỗ trợ phù hợp từ nhu yếu phẩm, vay vốn sản xuất, cũng như bảo hiểm y tế đến các chính sách an sinh xã hội. Đến nay thì bà con trở về từ Thái Lan cơ bản đã ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập lao động sản xuất. Đây là điều mà chúng tôi rất mừng.
2: Như vậy, hỗ trợ người hồi hương không dừng lại ở việc đưa họ về đến nhà an toàn. Điều quan trọng hơn là giúp họ trở lại cuộc sống bình thường bằng những việc làm cụ thể đầy lòng nhân ái. Khi họ được chính quyền, cộng đồng quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ, đó cũng là bằng chứng sống động để những người còn ở lại mạnh dạn lựa chọn con đường hồi hương. Những cuộc trở về không chỉ diễn ra ở Gia Hờ Rú hay Gia Băng. Từ đầu năm đến nay, có rất nhiều trường hợp khác ở tỉnh Gia Lai đã được hướng dẫn, hỗ trợ hồi hương từ Thái Lan. Khi có nguyện vọng trở về, bà con không nên nghe lời đe dọa mà cần chủ động liên lạc về quê nhà để được giúp đỡ. Đơn cử như trong tháng 9 vừa qua, một gia đình bốn mẹ con ở xã Gia Hờ Trung cũng đã trở về bình yên sau 9 năm xa quê. Theo Công an tỉnh Gia Lai, công dân của tỉnh đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, nếu có nguyện vọng hồi hương, có thể chủ động liên hệ với gia đình, chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an xã nơi quê nhà để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết, trở về đúng quy định, an toàn và thuận lợi. Quê hương không thể trả lại những năm tháng đã mất nơi đất khách, nhưng quê hương có thể mở cho người từng lầm lỡ một con đường trở lại, về với gia đình, ruộng rẫy, buôn làng, làm ăn bằng chính sức lao động và gây dựng lại cuộc sống. Sự trở về ấy không chỉ đem lại bình yên cho một gia đình, mà còn góp phần giữ gìn sự đoàn kết, bình yên của cả cộng đồng. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các nền tảng số, góp phần đổi mới phương thức công tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng thuận tiện, nhanh chóng. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2026, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số mang lại tiện ích cho người dân.
0: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ và phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn. Đối với lực lượng công an, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa các mặt công tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai tập trung triển khai khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng VNEID và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ được thể hiện rõ qua cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau 40 ngày đêm nỗ lực, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện, trong đó cấp căn cước cho trên 2.811.000 công dân, thu nhận hơn 2.580.000 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và kích hoạt thành công 2.509.741 tài khoản. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để người dân tiếp tục tiếp cận sử dụng các tiện ích số và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Một người dân tỉnh Gia Lai đến cài đặt kích hoạt tài khoản VNEID cho biết.
8: Cái VNEID nó rất là tiện lợi. Nhiều khi mình đi mình quên ví thì ra ngoài mình vẫn có thể mình đăng nhập kiểm tra được giấy tờ của mình. Thì cái đấy nó rất là tiện. Các chú công an thì hỗ trợ rất là nhiệt tình. Em bị khó với VNEID mà nhờ các anh nên hỗ trợ. Nó thủ tục rất là nhanh.
0: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh đã tăng cường nguồn lực cho cơ sở, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 290 cán bộ công an cấp xã, triển khai 133 đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ, với 2.660 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân. Lực lượng công an cũng huy động 12.400 SIM điện thoại và hơn 330 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong kích hoạt tài khoản VNEID. Tại phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an các xã phường, cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt sử dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải đáp những khó khăn trong quá trình thao tác. Đối với người cao tuổi, người già yếu, người khuyết tật hoặc những trường hợp chưa quen với công nghệ, cán bộ công an tại cơ sở đã chủ động hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Qua đó, các tiện ích số từng bước đến gần hơn với người dân, góp phần giảm thời gian, giảm việc đi lại, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Cùng với việc đưa công nghệ vào phục vụ người dân, với quyết tâm ứng dụng công nghệ để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng cảnh báo an ninh mạng Gia Lai trên nền tảng Zalo Mini App. Đây là app sử dụng công nghệ hiện đại, bảo mật cao, đơn giản, dễ cài đặt, phù hợp triển khai rộng rãi trong xã hội. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
9: App mini cảnh báo an ninh mạng Gia Lai là một sáng kiến công nghệ được Công an tỉnh Gia Lai phát triển, đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn, góp phần thực hiện ngăn chặn nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một bước đi cụ thể trong thực hiện chuyển đổi số của Công an tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi ứng dụng để phục vụ người dân tốt hơn.
0: Công an tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo mỗi người dân phải chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi tham gia môi trường số. Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn, đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người không rõ danh tính, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các nguồn không chính thống. Chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tuổi trẻ tỉnh Gia Lai hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Sôi nổi ngày hội chuyển đổi số ở xã Gia Heo. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2026 tại tỉnh Gia Lai, không khí thi đua chuyển đổi số của tuổi trẻ diễn ra rất sôi nổi. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt, đến hội thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày đầu tháng 10, từ các thôn làng đến phố phường tỉnh Gia Lai, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh áo xanh tình nguyện gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đoàn Gia Lai phát động đợt cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10. Trọng tâm là chiến dịch ngày thứ bảy số, tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số, ra quân đồng loạt ngày 10 tháng 10 tại 100% các xã phường. Tại cơ sở, các đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công dân số của tỉnh, các kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số hay bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được các bạn chia sẻ tận tình. Trước nguy cơ lừa đảo qua mạng, Thanh niên Gia Lai giúp người dân nhận diện website, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo, đồng thời các đội tình nguyện đồng hành cùng hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử. Mỗi đoàn xã phường duy trì tối thiểu một buổi ra quân ngày thứ bảy số hàng tuần, kết hợp chuỗi 20 lớp tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên và người dân. Tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, chiến dịch thu hút hơn 100 thanh niên và người dân phát động thi trực tuyến quảng bá nông sản và ra mắt bản tin số nhà văn hóa. Còn tại phường Bình Định, các đội tình nguyện đã hỗ trợ hạ tầng số công cộng cho người dân, giúp người dân cài đặt và kết nối mạng miễn phí. Anh Dương Anh Việt, thành viên tổ công nghệ số thôn An Thái cho biết.
2: Đoàn em ra quân trên khoảng 20 đoàn viên thanh niên tham gia công việc hỗ trợ là cài đặt mạng miễn phí cho người dân, trên đó phải là bình định cộng đồng, không có mật khẩu. Sau khi được hướng dẫn, người dân đã thực hiện rất tốt và đã biết sử dụng mạng. Em thấy công việc này rất là ý nghĩa cho người dân.
1: Tại phường Quy Nhân Nam, chiến dịch thanh niên tiên phong chuyển đổi số triển khai tuyến đường 4.0 và chợ số 4.0 quẹt mã thanh toán. Trong khi đó, ở phường An Khê, đoàn thanh niên ra mắt hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến, trao 16 bản mã QR cho các tổ dân phố. Chi đoàn phường An Nhân thì chú trọng hướng dẫn người dân nộp trực tuyến qua dịch vụ công và hỗ trợ thủ tục hành chính. Anh Huỳnh Trung Ý, bí thư chi đoàn tổ dân phố Thành Chanh, phường An Nhân cho biết.
3: Hướng dẫn người dân nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công che và hỗ trợ người dân thủ tục hành chính. Không có nhiều khó khăn, nhất là người già không có điện thoại di động, số điện thoại di động để lại mật khẩu VND để đăng nhập dịch vụ công quốc gia để nộp được hồ sơ. Nhiều người rất là vui vẻ khi mình hỗ trợ để hỗ trợ hướng dẫn người dân để nộp dịch vụ công. Như vai trò của thanh niên trong là giúp người dân chuyển đổi số, hiểu rõ về công nghệ số đó.
1: Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số như xã Biển Hồ, chị Trần Thị Hoài Thương, bí thư đoàn xã Biển Hồ tỉnh Gia Lai chia sẻ, đối với bà con vùng dân tộc thiểu số, phương châm hiệu quả nhất chính là cầm tay chỉ việc. Thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn từng thao tác nhỏ giúp bà con hiểu rõ lợi ích công nghệ số, nâng cao đời sống và tạo thêm cơ hội việc làm.
4: Hiện tại thì đoàn xã Biển Hồ thì làm vùng thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng đang thực hiện theo cái tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Thì căn cứ vào bộ tiêu chí đó thì đoàn xã Biển Hồ cũng triển khai rất nhiều các nội dung, trong đó có công tác là chuyển đổi số, công tác vận động, công tác an sinh xã hội thì để đổi mới cũng như là đạt hiệu quả hơn. Thì với phương châm của đoàn xã Biển Hồ là cầm tay chỉ việc là tập hợp thanh niên cũng như là tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên nắm và hiểu và triển khai cho bà con nhân dân hiểu rõ một cách thật sự để bà con được hỗ trợ, và thanh niên thì để có kỹ năng cũng như là có việc làm và có cơ hội để có thể làm tốt hơn trong cuộc sống.
1: Song song với việc đồng hành cùng người dân, tỉnh đoàn Gia Lai cũng quan tâm đến việc nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn. Tuổi trẻ Gia Lai nhận thức sâu sắc rằng bản thân đội ngũ cán bộ đoàn phải đi đầu trong đổi mới tư duy. Nhờ được tập huấn kỹ năng sử dụng công cụ AI, các bí thư đoàn cơ sở đã thể hiện sự nhạy bén, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ. Anh Phạm Hồng Hiệp, bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia là hành động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với trường Đại học FPT Quy Nhơn và trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức Ngày hội trại sáng tạo số cùng cuộc thi Gia Lai York Hackathon năm 2026. Mọi hoạt động đều nằm trong chuỗi chiến lược xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tỉnh đoàn cũng chủ động chuẩn bị nguồn vốn, huy động sự đồng hành của doanh nghiệp và chuyên gia để chắp cánh cho những ý tưởng đi vào thực tiễn.
5: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, đồng thời là để cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với trường Đại học FPT Quy Nhơn và trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức ngày hội trại sáng tạo số như là cuộc thi Youth Hackathon năm 2026 dành cho thanh thiếu niên của tỉnh Gia Lai. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có quan điểm trong việc tổ chức các hoạt động năm nay, đó chính là đây không chỉ là những hoạt động đơn thuần, đơn lẻ được tổ chức một năm, mà đây phải là một hoạt động nằm trong chuỗi các cái hoạt động mang tính chiến lược lâu dài của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn của cả nhiệm kỳ này. Thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục là đẩy mạnh tuyên truyền và giữ vững cái nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó là sẽ tuyên dương, khen thưởng, tạo động lực, tạo niềm phấn khởi trong các bạn đoàn viên thanh niên để tiếp tục là được nghiên cứu để mà phát triển khoa học công nghệ.
1: Các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia được triển khai đồng bộ tại các xã, phường và đoàn trực thuộc, ưu tiên địa bàn nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã hạt nhân chuyển đổi số, góp phần đưa kỹ năng và tiện ích số đến gần hơn với người dân. Thưa quý vị và các bạn, chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 của tuổi trẻ Gia Lai gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần xung kích và tư duy đổi mới của thế hệ trẻ. Bằng việc làm cụ thể, từ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công đến làm chủ AI và khát vọng khởi nghiệp, tuổi trẻ Gia Lai khẳng định vai trò nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số địa phương. Hành trình ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, gieo mầm cho giá trị số bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai giàu đẹp và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10. Tại xã Gia Hy Ao, một trong những xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ngày hội chuyển đổi số cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thực tế, trực quan và gần gũi. Từ ứng dụng công nghệ trên đồng ruộng, trí tuệ nhân tạo AI, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến cho đến livestream quảng bá nông sản địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ngày hội chuyển đổi số tại xã vùng khó này qua bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngày hội chuyển đổi số được Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số xã Gia Heo tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 10 với chủ đề Thực chất hơn, tiếp cận sâu, sản phẩm thực với thông điệp mỗi người dân biết một kỹ năng số, mỗi thôn buôn có ít nhất một hoạt động số, mỗi hoạt động tạo một sản phẩm cụ thể. Ngay từ sáng sớm tại cánh đồng Tân Phú, thôn Chirobunan, ngày hội chuyển đổi số được mở màn ấn tượng với hoạt động trình diễn máy bay không người lái, thu hút hàng trăm hộ dân, hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên đến tham quan trải nghiệm. Qua màn trình diễn ngay trên đồng ruộng gắn liền với sản xuất lúa nước của bà con, những ứng dụng công nghệ trong tưới, phun thuốc và hỗ trợ sản xuất đã giúp người dân tiếp cận trực quan hơn với phương thức canh tác hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày hội chuyển đổi số ở xã Gia Heo còn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại trụ sở đảng ủy xã. Điểm nhấn của ngày hội là các không gian trải nghiệm thực tế được thiết kế phù hợp với người dân ở mọi lứa tuổi, gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tham gia ngày hội, người dân có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, trạm công dân số, tiện ích và an toàn số, người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến sử dụng VNEID, các tiện ích số, kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Trạm nông dân số, người dân được hướng dẫn kỹ năng livestream, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số. Đối với học sinh, các em được tham gia và trải nghiệm không gian sáng tạo số STEM Gia Heo. Qua đó đã giới thiệu 19 sản phẩm STEM của trường trung học cơ sở Trường Chinh. Không gian trải nghiệm này tạo môi trường gần gũi sinh động để học sinh tiếp cận khoa học công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. Thực hiện tại trạm thanh toán số, kết nối số, người dân và các hộ kinh doanh được hướng dẫn mở tài khoản, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR và các tiện ích ngân hàng số. Ngày hội đã đem đến cho người dân ở mọi lứa tuổi nhiều trải nghiệm thú vị và giúp người dân tiếp cận làm quen với nhiều kỹ năng số thiết yếu nhất nên ai cũng cảm thấy phấn khởi. Anh Siêu Gióc, người dân ở Buôn Chư Plai Giai, vui vẻ cho biết.
6: Hôm nay em chuyển đổi số của xã, đến đây để làm thủ tục để hướng dẫn, làm công chứng, làm trên máy tính cũng được, ngày mốt cũng phải học theo và làm tại nhà.
0: Chị Trần Thị Phượng, người dân ở thôn Yên Phú, phấn khởi chia sẻ.
7: Đến đây được trải nghiệm cái không gian, mình cảm thấy là nó rất là tiện cho mình về mọi thứ. Như từ xưa đến giờ là mình không hiểu biết về những công nghệ này, mà bây giờ được hỗ trợ về cái công nghệ số này, mình cảm thấy là mình được tiện cho mọi việc. Mình có đi ra ngoài mà quên một cái số giấy tờ gì đấy thì có VN là đi đâu làm gì là tiện.
0: Chị Nay Hờ Điên, người dân ở Buôn Heo cho hay.
8: Buôn Sơn cài app VN biết thông tin về cá nhân của mình, xác nhận nơi cư trú của gia đình, xuất trình giấy tờ cho phép lái xe, mai mốt mình về nhà học thêm nữa còn biết sử dụng nhiều hơn.
0: Trong một buổi tổ chức, ngày hội chuyển đổi số xã Gia Heo đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Theo đó, các lực lượng đã hướng dẫn giải quyết 20 hồ sơ trực tuyến và trả kết quả ngay tại chỗ, hỗ trợ cài đặt các tiện ích an sinh trên VNEID, VNeTravit và các ứng dụng liên quan cho hơn 152 trường hợp, đồng thời hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng cho hơn 120 lượt người. Ngoài ra, hơn 110 người được hỗ trợ mở tài khoản thanh toán miễn phí, gần 400 lượt người được hướng dẫn trải nghiệm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, 250 người được hướng dẫn kỹ năng số an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, trên 40 lượt hộ kinh doanh hợp tác xã được hướng dẫn tạo mã QR truy xuất thông tin sản phẩm. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Gia Heo cho biết, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở các hoạt động, những kết quả cụ thể trong ngày hội còn trở thành công việc thường xuyên của từng cơ quan đơn vị, thôn, buôn tại địa phương. Qua đó giúp mọi người dân được tiếp cận, hướng dẫn và thụ hưởng những tiện ích do công nghệ mang lại. Ông Phạm Văn Phương cho biết.
9: Xã Gia Heo thì đã ban hành một nghiên cứu chuyên đề về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì qua hoạt động ngày hôm nay là một trong những nội dung rất cụ thể trong cái kế hoạch công tác. Thế mong muốn của xã tổ chức cái ngày hội chuyển đổi số này để mong muốn rằng là đối với lĩnh vực mà công tác của cán bộ công chức thì sẽ đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc nó có hiệu quả hơn, nhanh hơn để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong lĩnh vực của sản xuất thì xã tổ chức cái hoạt động chuyển đổi số này để mong muốn người dân là tiếp cận với các cái tiện ích của chuyển đổi số, ví dụ như là mở các cái tài khoản để thanh toán không dùng tiền mặt, rồi biết ứng dụng các cái công nghệ vào trong lao động sản xuất, rồi người dân biết tạo mã QR để thanh toán. Trong lĩnh vực giáo dục thì xã cũng đã đẩy mạnh cho khơi dậy cái sức sáng tạo, cái sự nghiên cứu và tìm hiểu của các cháu học sinh thông qua các cái mô hình ứng dụng STEM trong trường học. Và cụ thể tiêu biểu nhất là có trường trung học cơ sở Trường Chinh thì các cháu đã nghiên cứu cái mô hình mà lọc nước, và xã vừa qua cũng đã hỗ trợ một cái nguồn kinh phí để cho nhà trường nghiên cứu mang tính ứng dụng, và khi sau này xã sẽ đánh giá, nếu mà đảm bảo được thì sẽ nhân rộng cái việc sử dụng trong nhân dân trong điều kiện xã hiện nay chưa có nước sạch.
0: Cũng tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cuộc thi sáng tạo video Da Heo Trong Tôi lần thứ 2 năm 2026, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Cuộc thi tiếp tục khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong sáng tạo nội dung, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những đổi thay trong đời sống xã hội tại xã Da Heo. Dịp này, xã Da Heo đã trao tặng 11 máy vi tính cho các thôn buôn nhằm hỗ trợ cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa bàn dân cư. Đây là hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và khả năng tiếp cận các tiện ích số cho người dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Hữu Lộc ở xã Gào và bà Nguyễn Thị Thanh Thư ở phường Quy Nhân Nam. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 391 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Hữu Lộc ở xã Gào hỏi: quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 9 Luật số 94 Quốc hội 13, Luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ; được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân; được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự, được hướng dẫn giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa nhờ người bào chữa trợ giúp pháp lý; được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự, được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, được khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, được bồi thường thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nếu bị giam giữ trái pháp luật, được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật này và các luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Thư ở phường Quy Nhân Nam hỏi: pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? Trả lời: Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực, xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp, nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây: nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; thành lập, giữ chức danh chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của chính phủ; sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; những việc khác mà người có chức vụ quyền hạn không được làm theo quy định của luật cán bộ, công chức, luật viên chức, luật doanh nghiệp và luật khác có liên quan; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước, hoặc để vợ, hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột. Cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình, bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 391 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về

được xác định là điểm nhấn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, khắc phục tình trạng phô trương hình thức, hành chính hóa, không tổ chức thêm các sự kiện quy mô lớn hoặc hoạt động trùng lập với chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điểm đáng chú ý trong cách thức triển khai năm nay là mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng để giới thiệu quảng bá gắn với xúc tiến kích cầu du lịch và xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở. Các địa phương được khuyến khích khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng, thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng, thư viện, không gian sáng tạo và cơ sở vật chất hiện có, không áp dụng một mô hình tổ chức đồng loạt. Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Trong tháng 11 năm 2026, tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có chuỗi sự kiện Festival Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Các hoạt động trải nghiệm giới thiệu và phát huy giá trị di sản tại bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, trưng bày chuyên đề về lịch sử và văn hóa nhà Tây Sơn, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Ngày hội di sản văn hóa năm 2026 tại Bảo tàng Pleiku, hội thảo di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc, đợt phim chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam, các hoạt động phát triển văn hóa đọc, không gian sáng tạo và quảng bá di sản văn hóa Chăm. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú, du lịch, quảng bá sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và các điểm đến văn hóa du lịch của tỉnh. Cùng với tổ chức các hoạt động trực tiếp, tỉnh đẩy mạnh thông tin truyền thông trên báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, cổng trang thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội. Các địa điểm chương trình sự kiện hưởng ứng sẽ được cập nhật đầy đủ chính xác trên nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tăng cường quảng bá di sản, điểm đến văn hóa, du lịch và các sản phẩm, câu chuyện văn hóa tiêu biểu của Gia Lai trên môi trường số. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các sở ngành địa phương, chủ trì công tác thông tin tuyên truyền và rà soát lịch địa điểm nhân lực dự toán, bảo đảm các hoạt động được lồng ghép không trùng lập dàn trải. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa nội dung và các hoạt động hưởng ứng, quảng bá di sản văn hóa, danh nhân, di tích lễ hội làng nghề, sản phẩm văn hóa đặc trưng và xây dựng các sản phẩm báo chí đa phương tiện, video ngắn, đồ họa thông tin, phát huy các nền tảng số và mạng xã hội. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chức năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Ủy ban Nhân dân các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Phát huy những giá trị đặc trưng như không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, văn hóa Gia Rai Bana Chăm Hơ Rồi, di sản văn hóa nhà Tây Sơn, võ cổ truyền, tuồng bài chòi, di sản Chăm, văn hóa biển và làng nghề truyền thống. Các địa phương đồng thời phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung kế hoạch số 391 ngày 6 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Giai điệu tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, có những bài hát chỉ cần nghe vài câu đầu tiên, chúng ta đã thấy cả một khoảng trời tuổi thơ ùa về. Đó có thể là buổi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, là lời chào lễ phép khi gặp người lớn, hay niềm vui khi được tự tay làm những việc nhỏ để cha mẹ vui lòng. Những điều tưởng chừng bình thường ấy qua âm nhạc lại trở nên thật đáng yêu và đáng nhớ. Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng là một trong những

người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc như thế. Ông sinh ngày 13 tháng 10 năm 1943 tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Từng công tác trong ngành giáo dục, sau đó làm việc ở nhiều cơ quan văn hóa, xuất bản âm nhạc, ông đã để lại dấu ấn riêng với những sáng tác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Ca khúc của ông thường có giai điệu gần gũi, ca từ trong sáng, mang đến cho các em những bài học nhẹ nhàng về nếp sống, tình cảm gia đình và cách ứng xử trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, nhân dịp ngày sinh của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, mời các em cùng gặp lại những giai điệu thân thương đã đi vào tuổi thơ của nhiều thế hệ qua chủ đề Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, những giai điệu thân thương của tuổi thơ.

Các em có thích những buổi sáng thức dậy thật sớm, nghe tiếng chim hót và bắt đầu một ngày mới với thật nhiều năng lượng không? Trong ca khúc Thật Đáng Yêu, nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng đã vẽ nên một khung cảnh buổi sáng vui tươi, nơi các em nhỏ tập thể dục, vui chơi, ca hát và học cách tự chăm sóc bản thân. Những việc làm quen thuộc như đánh răng, giữ gìn vệ sinh cũng trở nên vui nhộn qua giai điệu hồn nhiên, dễ nhớ. Bài hát không đưa ra những lời khuyên khô khan, mà để các em tiếp nhận điều tốt đẹp bằng chính niềm vui của mình. Có lẽ vì vậy mà Thật Đáng Yêu đã trở thành ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi.

Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có những điều rất nhỏ nhưng lại khiến người khác cảm thấy vui lòng. Một lời chào khi gặp thầy cô, một tiếng chào lễ phép với ông bà, hay lời chào thân thiện dành cho người hàng xóm, đôi khi chỉ một câu nói giản dị cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi hơn. Với ca khúc Lời Chào Của Em, nhạc sĩ Nghiêm Bá Hùng phổ nhạc từ thơ Nguyễn Hoàng Sơn gửi đến các em một thông điệp nhẹ nhàng. Lời chào không chỉ thể hiện sự lễ phép mà còn là cách chúng ta trao đi sự thân thiện và tình cảm với mọi người. Lời chào giống như một món quà nhỏ, chẳng cần chuẩn bị cầu kỳ nhưng có thể đem đến niềm vui cho người nhận. Và khi biết chào hỏi, biết quan tâm đến mọi người, chúng ta cũng đang học cách sống đẹp mỗi ngày.

Các em thân mến, tuổi thơ luôn có những niềm vui thật giản dị. Đó có thể là buổi tối được cùng bạn bè rước đèn, ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời hay háo hức chờ đón đêm hội trung thu. Ánh trăng đã trở thành hình ảnh thân thuộc trong ký ức của biết bao thế hệ thiếu nhi, gắn với những câu chuyện cổ tích và những ước mơ hồn nhiên. Với ca khúc Đón Trăng, nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng đưa các em đến gần hơn với không khí vui tươi, thơ mộng của tuổi thơ. Mời các em cùng lắng nghe ca khúc và cảm nhận vẻ đẹp của ánh trăng qua những giai điệu thân thương.

Các em thân mến, trong những sáng tác dành cho thiếu nhi, nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng thường tìm thấy cảm hứng từ chính những điều gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là lời chào lễ phép, niềm vui đón ánh trăng, hay những việc nhỏ bé mà các em làm bằng đôi tay của mình. Tiếp tục đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, mời các em cùng nghe ca khúc Bàn Tay Xíu Xíu, phổ thơ Trần Duy Hưng. Qua những vần thơ đáng yêu và giai điệu dành cho tuổi thơ, bài hát đưa chúng ta đến gần hơn với thế giới hồn nhiên, trong sáng của các em.

0: Các em thân mến, dù nhạc sĩ đã rời xa cuộc đời vào tháng 2 năm 2025, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn có thể tiếp tục vang lên trong lớp học, trong gia đình và trên sóng phát thanh truyền hình, để tuổi thơ của các em hôm nay vẫn được làm giàu bằng những bài hát trong sáng và thân thương. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, những giai điệu thân thương của tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU. Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các dự án ngoài ngân sách nhà nước tại phường Quy Nhân Bắc và Hoài Nhân Bắc. Đoàn công tác quân khu 5 kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại các xã ở Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập nỗ lực của chính quyền xã biên giới Gia Bút tăng cường phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh tại địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ảnh ấn tượng đẹp qua liên hoan cồng chiêng thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp cùng đại diện các sở ngành và địa phương ven biển. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30 tháng 9, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, có kết quả kiểm chứng đối với 31 trên 38 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC sau đợt thanh tra lần thứ 5. Việc quản lý đội tàu, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản từng bước được kết nối, đối soát trên các hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trong kiểm soát tàu không đủ điều kiện hoạt động, xử lý vi phạm và bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu nghề cá. Tại phiên họp, đại diện các địa phương, bộ ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, làm rõ những khó khăn trong kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, xử lý vi phạm về giám sát hành trình và ngăn chặn khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Các đại biểu đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp quản lý liên thông dữ liệu, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thủy sản và chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 6 của EC. Đối với Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 5.577 tàu cá đã đăng ký, 5.381 tàu tham gia khai thác đều có giấy phép còn hạn. Toàn bộ tàu từ 15 mét trở lên đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Tỉnh còn triển khai lắp đặt thiết bị cho 206 tàu dưới 15 mét hoạt động nghề câu mực có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Cài đặt nhật ký khai thác điện tử cho 3.503 tàu từ 12 mét trở lên. Từ tháng 6 năm 2024 đến nay, Gia Lai không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục quản lý chặt từng tàu cá không để tàu không đủ điều kiện xuất bến. Tăng cường đối chiếu dữ liệu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quản lý chặt từng tàu cá không để tàu không đủ điều kiện xuất bến, phối hợp kiểm soát tàu hoạt động ngoài tỉnh, xử lý kịp thời vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ giải bản chuyển đổi nghề gắn chống khai thác IUU với phát triển nghề cá bền vững. Phiên họp nhằm đánh giá về thực hiện 38 khuyến nghị của EC, rà soát lại các báo cáo, đối chiếu số liệu với hồ sơ và thực tế để hoàn thiện báo cáo gửi EC trước ngày 15 tháng 10. Qua đó xác định nhiệm vụ khắc phục những tồn tại, chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 6, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
0: Sáng nay 13 tháng 10, tổ giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhân Bắc. Tham gia đoàn có các thành viên tổ giám sát số 1 đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường các dự án Bệnh viện Quốc tế Long Vân, Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo và Đô thị Phụ trợ FPT và Khu Đô thị Du lịch Văn hóa Thể thao Hồ Phú Hòa. Hiện các dự án đã bàn giao đất được chủ đầu tư chủ động triển khai xây dựng các hạng mục theo đăng ký. Chủ đầu tư cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, các sở ngành liên quan để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết sẽ triển khai dự án theo kế hoạch. Theo thông tin tại buổi giám sát, hiện Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc đang theo dõi triển khai 16 dự án ngoài ngân sách, gồm 5 dự án khu đô thị, 1 dự án bệnh viện và 10 dự án nhà ở xã hội. Tính đến nay, còn có 8 dự án chưa khởi công. Lãnh đạo phường Quy Nhân Bắc cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng và hồ sơ giao đất cho các dự án đủ điều kiện. Bên cạnh đó, các biện pháp giải quyết phù hợp hoặc thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư cố tình chây ì, vi phạm cam kết tiến độ kéo dài. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức đợt giám sát lần này nhằm đánh giá khách quan toàn diện tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, kịp thời nhận diện tháo gỡ điểm nghẽn để dự án nhanh chóng triển khai, đồng thời ra soát tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành với chính quyền địa phương trong quá trình quản lý, hỗ trợ nhà đầu tư. Ghi nhận những nỗ lực của địa phương cũng như các nhà đầu tư trong khai thác tiềm năng lợi thế để thực hiện các dự án quan trọng trên lĩnh vực phát triển đô thị, xây dựng nhà ở xã hội. Song Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng tiến độ một số dự án còn chậm, công tác giải phóng còn một số nút thắt cần tăng cường phối hợp tháo gỡ. Đối với các kiến nghị của các địa phương và nhà đầu tư, Tổ giám sát số 1 sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất hướng giải quyết kịp thời theo thẩm quyền.
1: Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sáng nay 13 tháng 10, Tổ giám sát số 2 do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại phường Hòa Nhân Bắc. Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc có nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực chăn nuôi xăng dầu, chế biến thủy sản và phát triển đô thị. Tiêu biểu như dự án tổng kho xăng dầu HPOI, nhà máy chế biến thủy sản và nước đá cây, khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng và khu đô thị Khang Mỹ Lộc. Các dự án góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai các dự án, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi tiến độ, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng môi trường và an ninh trật tự. Công tác giám sát đầu tư cộng đồng được triển khai với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư đất đai và giải phóng mặt bằng. Qua giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận nỗ lực thu hút đầu tư của phường Hòa Nhân Bắc, nhất là các dự án gắn với thế mạnh khai thác, chế biến thủy hải sản và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đề nghị phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư. Đối với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo quyết định đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao giá trị các ngành kinh tế thế mạnh, tạo việc làm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương và tỉnh Gia Lai.
0: Nhằm đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, Quân khu 5 thành lập 2 tổ kiểm tra tại 28 ban chỉ huy quân sự xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chia thành 2 giai đoạn. Từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 10 và từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 này. Cuối tuần qua, đoàn kiểm tra số 2 quân khu 5 do Đại tá Lê Kim Giàu, Phó Tham mưu trưởng quân khu 5 làm trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 tại Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Cơ và xã Gia Crê. Nội dung tập trung vào công tác trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện kế hoạch, tổ chức lực lượng phương tiện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đại tá Lê Kim Châu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm hậu cần kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ.
1: Tối hôm qua 12 tháng 10 tại Hà Nội, ba nông dân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai được vinh danh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Ba cá nhân được vinh danh gồm ông Thái Xuân Biên, xã Cửu An, tiêu biểu với mô hình sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Bà Trần Thị Như Hoa, phường Hòa Nhân Bắc, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Như Hoa. Và bà Nguyễn Thị Thùy Trang, xã Mang Giang, phát triển mô hình trang trại tổng hợp kết hợp chăn nuôi heo vịt, trồng rau nuôi tầm và cà phê. Trước đó, sáng cùng ngày, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 96 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026. Đây là dịp để các nông dân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn sản xuất. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, do Báo Nông thôn Ngày Nay phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Agribank tổ chức.
0: Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 10 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Giống năm 2026. Trong số 100 doanh nhân xuất sắc nhất cả nước được vinh danh, tỉnh Gia Lai tự hào có 3 doanh nhân được vinh danh trong đợt này. Đó là ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu cả nước và là đơn vị tiên phong trong chuỗi cà phê hữu cơ đạt chuẩn quốc tế và giảm phát thải carbon. Bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bisico Bình Định, công ty cổ phần doanh nghiệp này hiện dẫn đầu thị phần xuất khẩu lâm sản khu vực miền Trung, và ông Phan Thanh Thiên, Tổng Giám đốc Trường Sinh Group, doanh nghiệp tiêu biểu trong ứng dụng khoa học nâng tầm dược liệu Việt Nam. Bà doanh nhân Gia Lai nhận Cúp Thanh Giống 2026 là sự ghi nhận xứng đáng về những đóng góp nổi bật, lan tỏa tinh thần đổi mới và khẳng định vị thế của doanh nghiệp địa phương trên hành trình hội nhập. Đây cũng là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục đồng hành, tạo đà cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.
1: Sáng nay 13 tháng 10 tại phường Pleiku, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Trong năm 2026, hội đã thành lập 3 hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh cấp xã phường, vận động các ủy viên, ban chấp hành và cán bộ đóng hội phí với tổng số tiền thu được gần 190 triệu đồng. Trong công tác an sinh xã hội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh xã Đức Cơ xây dựng quỹ 127 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước xây dựng quỹ hoạt động tình nghĩa 4,7 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội cùng các tổ chức cá nhân còn vận động đóng góp được 690 triệu đồng, hỗ trợ đồng đội khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, học sinh nghèo và gia đình chính sách. Năm 2027, hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường kết nối hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội.
0: Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027 này, tỉnh Gia Lai có 499 giải thưởng được trao cho các học sinh xuất sắc ở 9 môn thi. Trong đó ngữ văn là môn dẫn đầu về số lượng giải với 98 giải, tiếp đến là tiếng Anh 66 giải, lịch sử 61 giải, toán 53 giải, địa lý 50 giải, sinh học 48 giải, vật lý 42 giải. Tin học 41 giải và hóa học có 40 giải. Tại kỳ thi, các trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục khẳng định thế mạnh vượt trội khi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu bảng thành tích với 127 giải, xếp ngay sau là trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương với 110 giải và trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An với 91 giải. Được biết, trong kỳ thi năm nay, cả tỉnh có 1.329 thí sinh đăng ký dự thi 9 bộ môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá chất lượng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng học sinh mũi nhọn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp ngành giáo dục Gia Lai tuyển chọn, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc nhất chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.
1: Chiều hôm qua, phường Hòa Nhân tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Hiện toàn phường có 145 doanh nghiệp và 707 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong 9 tháng, địa phương đã hỗ trợ thành lập mới 29 doanh nghiệp, đạt 72,5% kế hoạch năm, thu hút thêm 4 dự án đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ giải ngân đạt 72,6% kế hoạch năm. Nhưng kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đã trao đổi những khó khăn vướng mắc và đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo phường khẳng định tiếp tục đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân khen thưởng 9 tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2026. Cũng tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân phát động hưởng ứng 300 ngày hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn phường, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân và các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp còn khó khăn về nhà ở. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ 220 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo và nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở.
0: Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, xã Gia Băng đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng 32 doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã Gia Băng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ doanh nhân, đồng thời ghi nhận biểu dương những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp của các đơn vị đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Xã mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Gia Lai hiện có hệ thống công trình thủy lợi với quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc tích trữ, điều tiết và phân phối nguồn nước, phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có khoảng 282 hồ chứa nước, trong đó khu vực phía đông có 162 hồ và phía tây có 120 hồ. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi còn có 486 đập dân, 272 trạm bơm cùng 7.813 km kênh mương. Các công trình này góp phần bảo đảm nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Việc quản lý khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong điều tiết nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường.
0: Thực hiện việc số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Sở Tư pháp Gia Lai đã phối hợp cùng ngành công an và 135 xã phường trong tỉnh đã hoàn thành việc số hóa gần 2,9 triệu dữ liệu hộ tịch và đã làm sạch 100% dữ liệu khai sinh, dữ liệu kết hôn có sai lệch thông tin. Trong đó đã rà soát xử lý tất cả 217.481 dữ liệu khai sinh cần rà soát, xử lý sai lệch trường hợp đợt 1 năm 2026 và tất cả 54.532 dữ liệu kết hôn sai lệch trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã số hóa 62.820 bản án trên quyết định ly hôn, đồng bộ 100% và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao. Để bảo đảm dữ liệu hộ tịch điện tử được cập nhật chính xác, đầy đủ và thống nhất, Sở Tư pháp thường xuyên thực hiện việc rà soát quản lý dữ liệu cấp tài khoản người dùng trên hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử và hệ thống quản lý dịch vụ dùng chung. Hiện tại có 679 tài khoản người dùng đang hoạt động trên hệ thống quản lý dịch vụ dùng chung.
1: Hơn 2,3 tỷ đồng đã được tỉnh Gia Lai hỗ trợ trang bị máy tính xách tay cho 135 đoàn xã phường nhằm hỗ trợ lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn và lực lượng công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong đời sống. Hiện toàn tỉnh có 135 tổ công nghệ số cộng đồng tại 135 xã phường với tổng số 2.599 thành viên, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoài Ân vừa phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân tổ chức bàn giao 10 con bò cái sinh sản cho 10 hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn xã. Từ nguồn quỹ vì người nghèo năm 2026, tổng giá trị hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng. Trước khi bàn giao, đàn bò được kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch, tiêm phòng theo quy định. Các hộ nhận bò cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị chuồng trại và nguồn thức ăn phù hợp. Hoạt động nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để các hộ phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.
1: Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin năm 2026. Tại chương trình, các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về nhận diện dấu hiệu tấn công bằng mã độc tống tiền ransomware, đồng thời hướng dẫn kỹ năng xử lý ban đầu đối với các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu, hệ thống thông tin, phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước cấp xã. Thông qua diễn tập, cán bộ công chức tại xã Mang Giang được thực hành quy trình tiếp nhận, xác minh, báo cáo và ứng cứu sự cố, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin, hạn chế tình trạng lộ lọt dữ liệu, cô lập hệ thống bị tấn công và khôi phục hoạt động khi xảy ra sự cố.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Toàn, 41 tuổi ở phường Quy Nhơn và Nguyễn Hồng Hiệu, 44 tuổi ở phường Quy Nhơn Nam để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trưa ngày 8 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực bãi đất trống thuộc khu phố 9 phường Quy Nhơn Nam, tổ công tác công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện Toàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm nhanh chất ma túy cho thấy đối tượng Toàn dương tính với ma túy. Mở rộng kiểm tra hiện trường xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ các dụng cụ sử dụng ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Toàn khai nhận, trưa cùng ngày đã cùng Hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi đất trống. Tiến hành mời Nguyễn Hồng Hiệu lên làm việc, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Toàn và Hiệu còn thừa nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản gồm ống đồng, dây đồng, cục nóng máy điều hòa tại một quán bar tại phường Quy Nhơn Nam, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau mua ma túy về cùng sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn biên giới thuộc phía Tây của tỉnh, xã Gia Bút đang từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc duy trì sản xuất nông nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn. Chính quyền xã cũng đang tăng cường phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động. Phóng sự thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh tại xã biên giới Gia Bút của Phương Trang sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng của năm nay đã có 6 nhà đầu tư đề xuất 13 dự án đầu tư vào địa bàn xã Gia Bút với tổng vốn dự kiến hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 2 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 1 dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp để sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định, để sớm triển khai thực hiện các dự án. Ông Lê Trung Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút cho biết.
2: Chúng tôi đã xác định là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã nào thì là chúng tôi phải cố gắng làm sao đó. Trước hết là đẩy mạnh sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại chỗ. Đồng thời là phải nâng cao đời sống của họ bằng cách là tạo điều kiện làm sao để khai thác sản phẩm mủ, chế biến mủ để đảm bảo cái mức thu nhập cho người lao động vừa có sinh hoạt, sinh sống, đồng thời là có tích lũy để đảm bảo cái lâu dài.
1: Ngoài các dự án đầu tư mới đang được thu hút đầu tư nhiều năm qua tại xã Gia Bút, 5 doanh nghiệp lớn gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăn nuôi bò Trung Nguyên, công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, công ty cổ phần Quốc Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chiêm Rông và đoàn kinh tế quốc phòng 717 thuộc binh đoàn 15 đã và đang triển khai các dự án trồng cao su, chăn nuôi tập trung công nghệ cao, trồng cây ăn trái, khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực dồi dào của xã vùng biên Gia Bút. Các doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất gắn với nhu cầu lao động tại chỗ. Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức là một trong những doanh nghiệp có hoạt động nổi bật trên địa bàn, tập trung vào lĩnh vực khai thác và chế biến mủ cao su. Bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cũng hướng đến nâng cao hiệu quả chế biến, tạo nguồn thu nhập ổn định và góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ông Nguyễn Huyên, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết.
3: Với phương châm chính quyền sẽ đồng hành, doanh nghiệp phát triển và người dân hưởng lợi thì chúng tôi tiếp tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư, kêu gọi và sẵn sàng phối hợp với các cái doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển các cái doanh nghiệp trên địa bàn xã, góp phần cải thiện đời sống của bà con.
1: Ở quy mô nhỏ hơn, các hộ kinh doanh cũng đang góp phần tạo nên diện mạo kinh tế mới cho một xã biên giới. Gần 10 năm hoạt động trên địa bàn, hộ kinh doanh phân bón Tùng Minh từng bước mở rộng mặt hàng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Bà Phạm Thị Minh, hộ kinh doanh phân bón Tùng Minh chia sẻ.
4: Các năm đầu chúng tôi về đây kinh doanh thì do là cái vùng này chủ yếu đặc thù là về cây điều nên là cái mảng phân bón và thuốc bảo vệ của chúng tôi là nó rất là bị hạn chế. Nhưng mà so với những năm gần đây thì chính quyền địa phương, ủy ban xã và các hộ nông dân tạo điều kiện cho bà con tiếp xúc hơn với kỹ thuật về cây trồng. Thì bà con bắt đầu nhân rộng ra trồng các loại cây trồng khác, cây trồng đa dạng. Thì phân bón chúng tôi cũng đa dạng, thuốc bảo vệ chúng tôi đã đa dạng nên là cái mô hình trồng của chúng tôi ngày càng phát triển mạnh hơn so với những các năm về trước.
1: Từ hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị kinh tế quốc phòng đến các hộ kinh doanh, mỗi thành phần kinh tế đang góp phần duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại xã Gia Bút. Thời gian tới, việc tiếp tục hỗ trợ các cơ sở kinh tế tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện mở rộng sản xuất sẽ góp phần giúp xã Gia Bút khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế và từng bước ổn định đời sống người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập nỗ lực của chính quyền xã biên giới Gia Bút tăng cường phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh doanh tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, liên hoan cồng chiêng thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã khép lại. Song những ấn tượng đẹp về một hoạt động văn hóa ý nghĩa với những màn trình diễn nghệ thuật cồng chiêng độc đáo sẽ còn động lại mãi như một minh chứng rõ nét về tình yêu, khả năng kế thừa và phát huy của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đối với loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Phản ánh của phóng viên Linh Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên hoan cồng chiêng thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai vừa được tổ chức tại xã Chư Bả, thu hút sự tham gia của hơn 175 nghệ nhân và thanh thiếu niên đến từ năm xã. Chư Bả, Gia Ly, Gia Khương, Gia Phí và Gia Hờ Rung đã thực sự tạo nên một bức tranh đẹp về một ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đằng sau mỗi phần trình diễn là sự phối hợp giữa các thành viên, là niềm say mê với những bài chiêng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với các em, học đánh chiêng còn là hành trình tìm hiểu phong tục đời sống và những câu chuyện của cộng đồng mình. Em Rơ Châm Tham ở làng Rơ Quai, xã Chư Bả, phấn khởi nói.
5: Khi tham gia liên hoan đại chiên thì em thấy rất là hào hứng trong người và rất là hứng thú. Bọn em muốn bảo vệ văn hóa và để cho những người thế hệ sau biết là văn hóa của chúng ta rất là đa dạng.
1: Từ những bài chiên mừng lúa mới đón khách đến lễ pơ thi, cuộc sống sinh hoạt lễ hội truyền thống đã được các đội tái hiện lại. Tiếng chiên kết hợp với múa xoan, trang phục dân tộc làm nổi bật nét văn hóa riêng trong từng phần biểu diễn. Không chỉ rèn kỹ năng, sân chơi này còn giúp các em thêm tự tin khi giới thiệu văn hóa dân tộc mình với mọi người. Em Rơi Châm Tứ ở làng Mờ Rông Dố, xã Gia Phí chia sẻ.
6: Mình muốn gìn giữ truyền thống văn hóa của cha ông ngày xưa để lại là cồng chiêng và bản sắc bảo tồn, duy trì và cồng chiêng theo thế hệ trẻ bọn em và cố gắng nhiệt huyết tập luyện hăng say và đam mê của em từ bỏ. Người các em tập người già đấy, nếu không có cồng chiêng là mất gốc rồi, phải giữ cồng chiêng, giữ cho hôn cha mẹ ông bà ngày xưa để lại cho mình tập chơi và hăng say và tập luyện cho các lễ hội.
1: Liên hoan cồng chiêng thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Festival cồng chiêng Gia Lai 2026, chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026 và kỷ niệm 21 năm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thông qua sân chơi này thì tỉnh đoàn Gia Lai hướng đến duy trì phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm cồng chiêng trẻ, phát huy vai trò của tổ chức đoàn hội trong bảo tồn di sản, tạo môi trường để thanh thiếu nhi thường xuyên thực hành văn hóa truyền thống. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
7: Một trong những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trong cái liên hoan văn hóa cồng chiêng đó là hướng tới cái festival cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai chúng ta. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cũng đóng góp một phần nhỏ thôi trong cái việc là chúng tôi tổ chức tại các cái xã của địa bàn huyện Chư Bả Cũ và một phần của huyện Gia Rai Cũ. Đây là một không gian văn hóa mà như chúng ta đã biết rất là giàu bản sắc và còn gìn giữ được rất là nhiều nét đặc sắc của văn hóa địa phương của đồng bào Tây Nguyên. Cái thứ hai là cái góc độ chúng tôi cũng muốn thể hiện được đó là ngoài những cái nghệ nhân có kinh nghiệm, ngoài những cái nghệ sĩ mà chúng ta đã có danh tiếng thì chúng ta còn cái yếu tố là những cái phong trào quần chúng là được thể hiện của các bạn thanh thiếu nhi với sự hỗ trợ của đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ trong khi tham gia liên hoan. Điều này nó thể hiện cái tính kết nối giữa các thế hệ trong cái gìn giữ di sản văn hóa.
1: Giá trị của liên hoan còn ở sự tiếp nối sau ngày hội khi các em trở về buôn làng tiếp tục luyện tập và chia sẻ niềm yêu thích với bạn bè. Từ những người trẻ biết đánh chiêng, hiểu và trân trọng văn hóa dân tộc mình, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên có thêm lực lượng kế thừa, gìn giữ cho mai sau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh ấn tượng đẹp qua liên hoan cồng chiêng thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh tại Trung Quốc. Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp các lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương ven biển thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận ý kiến của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp về những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho các đơn vị. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này. Hy Lạp cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ đầu năm tới. Chủ đề của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay nhấn mạnh khả năng chống chịu phải bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm siêu thị nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, nghe giới thiệu về quá trình hình thành phát triển những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên. Siêu nhà máy Xiaomi là cơ sở sản xuất thông minh tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy áp dụng hệ thống sản xuất chuyên biệt dành cho xe năng lượng mới tiên tiến hàng đầu trong ngành. Tập đoàn Thị Nguyên nằm trong nhóm doanh nghiệp có thị phần hàng đầu trong các lĩnh vực chủ lực như là bo mạch điều khiển cho màn hình LCD và bảng tương tác thông minh.
0: Nhân dịp thăm chính thức Georgia, chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze.
1: Thủ tướng Irakli Kobakhidze chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Georgia, tin tưởng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Georgia trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Georgia nhấn mạnh Georgia rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Georgia có vị trí địa lý đặc thù nằm giữa hai lục địa Á-Âu, nên Georgia coi trọng vai trò kết nối trung chuyển và đang đầu tư nhiều vào hạ tầng đường sắt, đường biển. Mong muốn hai bên có thể tăng cường kết nối hơn nữa, cho biết kim ngạch thương mại hai nước 5 năm qua đã tăng 6 lần. Chính phủ Georgia luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư lành mạnh hấp dẫn, mong muốn thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Georgia đầu tư. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của chính phủ và nhân dân Georgia dành cho đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Georgia và mong muốn cùng phía Georgia đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Georgia với Việt Nam và các nước ASEAN, hoan nghênh Georgia tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á, đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, tận dụng những lợi thế của mỗi nước để mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án hợp tác liên khu vực. Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze khẳng định, mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Á, Caucasus và châu Âu. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 và mong đón Thủ tướng Irakli Kobakhidze sang thăm Việt Nam dịp này. Thủ tướng Georgia bày tỏ cảm ơn và mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước.
0: Sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức nước ta, dự cuộc họp hàng năm giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước đều khẳng định Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như là công tác tuyên truyền, công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước. Các hoạt động phong phú lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết thủy chung son sắt Việt Nam-Lào. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung gồm trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên

0: nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Người khẳng định, chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này, đồng thời nhấn mạnh việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Do đó, người mong muốn các nhà công nghiệp, thương nghiệp đem vốn tham gia những công cuộc ích quốc lợi dân. Ngày 20 tháng 9 năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định về Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngày này không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là một nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại cuộc gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu tại Hà Nội nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.
1: Về phân biệt rủi ro kinh doanh với vi phạm pháp luật, bảo vệ doanh nhân chân chính, cán bộ làm đúng pháp luật, chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, xử lý những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên các dự án sớm tạo ra cái năng lực sản xuất, liên thông về thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm với chi phí thực chất, tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế các cái rủi ro vi phạm pháp luật. Xử lý cán bộ nhũng nhiễu trục lợi, khắc phục thanh tra kiểm tra chồng chéo, xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia với tầm nhìn dài hạn bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp. Cái điều này rất quan trọng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng làm giàu chính đáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng, gây dựng doanh nghiệp thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam. Đến năm 2045, khi đất nước tròn một thế kỷ độc lập, chúng ta mong tự hào về một Việt Nam phát triển với những doanh nghiệp vững mạnh do các thế hệ doanh nhân hôm nay góp công xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nhân sẽ đóng góp xứng đáng vào tương lai ấy. Sáng nay, Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề Văn hóa Doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
2: Tham gia diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nhân doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo. Các đại biểu trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới như là văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ bản sắc doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh, văn hóa phải trở thành năng lực bên trong, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn và phát triển bền vững.
3: Nếu các doanh nghiệp chủ động trong việc thụ hưởng các chính sách thì rất là có lợi. Vấn đề nữa là phải tăng cường cái sự kết nối. Doanh nghiệp muốn làm tốt văn hóa thì mình phải biết học hỏi những cái mới, những cái tốt, những cái hiện đại. Nhưng mà vẫn phải giữ được cái hồn cốt văn hóa doanh nghiệp của mình. Văn hóa của doanh nghiệp muốn truyền tải hầu như qua cả sản phẩm. Sản phẩm đó nó phải đạt chất lượng này, mẫu mã phải tốt, giá cả phải cạnh tranh này, thương hiệu phải tốt.
2: Với chủ đề xuyên suốt văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, diễn đàn hướng tới việc tạo dựng không gian đối thoại giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp đưa văn hóa trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển. Tại diễn đàn, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp 8 điểm cốt lõi về văn hóa trong kỷ nguyên mới. Hướng tới tinh thần liêm chính, thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín. Giá trị này sẽ được kiểm chứng rõ nhất khi doanh nghiệp phải lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và giữa đúng nguyên tắc. Trong văn hóa của doanh nghiệp hiện nay, lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động. Văn hóa tôn trọng con người, trọng tài năng và phát triển năng lực. Đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngày nay là văn hóa tôn trọng đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng rất nhanh. Văn hóa sử dụng dữ liệu và mạnh dạn tiên phong sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Văn hóa nêu gương, làm gương, giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa và tự tin hội nhập.
0: Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp ở Thái Nguyên đang mở ra nhiều cơ hội mới từ những thay đổi trong sản

0: xuất, quản lý và tìm kiếm thị trường. Từ vùng chè khe cốc đến doanh nghiệp cơ khí, điện tử, công nghệ số giúp nâng hiệu quả hoạt động. Bài toán đặt ra là làm sao biến những kết quả bước đầu thành năng lực cạnh tranh bền vững. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các doanh nhân về những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cho các đơn vị.
1: Từ lâu, chè là một trong những sản phẩm làm nên tên tuổi Thái Nguyên. Tại hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, xã Vũ Chanh, việc ứng dụng công nghệ bắt đầu từ những khâu thiết thực như xây dựng bản đồ số vùng chè để người mua truy xuất nguồn gốc, đầu tư máy móc cho khâu sao sấy và đóng gói nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Theo ông Tô Văn Khiêm, giám đốc hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, khoảng 60 đến 70% diện tích vùng chè Khe Cốc đã được áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động. Hợp tác xã cũng nghiên cứu hướng chiết xuất EasyCC, tận dụng cây chè và phụ phẩm để phát triển thêm sản phẩm có giá trị cao hơn.
2: Khoảng 60% đến 70% diện tích của vùng Khe Cốc này chúng tôi đã sử dụng hệ thống tưới tự động và bán tự động được rồi. Tôi thấy là cái công nghệ đưa cái chiết xuất EasyCC vào vùng chè thì tôi thấy là tăng được giá trị cho bà con rất là nhiều. Cái thứ hai là tận dụng tất cả những cái gì phụ phẩm của chè thì chúng ta có thể chiết xuất ra cái ECCG là cái tinh chất trà đấy ạ. Và từ cái chân chất trà thì có thể là làm ra được mỹ phẩm, thực phẩm rồi là hương liệu cho các ngành công nghiệp, thực phẩm khác nữa.
1: Ở lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số gắn trực tiếp với yêu cầu giảm chi phí và tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Trang, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại WIDM Vina cho biết, sau khi ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20 đến 25%, nhân sự giảm từ 10 đến 15% và chi phí giảm từ 10 đến 20%.
3: Trước và sau khi sử dụng cái việc công nghệ số ứng dụng trong cái doanh nghiệp thì đối với công ty WIDM Vina thì đã cải tiến rất rõ rệt trong cái vấn đề quản lý và sản xuất. Đối với tăng trưởng thì chúng tôi đã được tăng 20 đến 25%. Còn đối với nhân sự thì giảm 10 đến 15%. Đối với giảm chi phí của doanh nghiệp thì cũng sẽ được giảm được 10 đến 20%.
1: Những con số này phản ánh hiệu quả mà doanh nghiệp có thể nhìn thấy trong hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi và kết quả cụ thể còn tùy ngành nghề, quy mô và cách mỗi đơn vị triển khai. Với doanh nghiệp, công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi được đưa vào đúng khâu đang gây tốn thời gian, chi phí hoặc hạn chế khả năng mở rộng thị trường. Theo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt trên 35% GDP và hỗ trợ ít nhất 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Để tiến gần mục tiêu này, doanh nghiệp cần chọn đúng khâu đầu tư, có nhân lực sử dụng công nghệ và đo được hiệu quả sau triển khai. Chính quyền cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế hỗ trợ và môi trường kinh doanh.
0: Lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
4: Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 lần này. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đánh dấu một chặng đường quan trọng sau 23 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
5: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2035 với tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thì sẽ gắn kết phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu ngành và thương hiệu quốc gia. Trọng tâm là phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế, huy động được sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, cũng như là toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và kết hợp sức mạnh kinh tế với các giá trị của nền văn hóa Việt Nam cũng như của con người Việt Nam để nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ sản xuất tại Việt Nam sang tạo ra giá trị từ Việt Nam, từ tham gia nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Năm 2026, Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu tại Anh, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia được xếp hạng. Trong thành quả chung đó, chương trình đóng góp thông qua sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia chiếm 50% top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, có 5 doanh nghiệp trong top 10, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ.
8: Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, trong các ngày 14 và 15 tháng 10, một số tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Cụ thể là sáng mai 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sáng 15 tháng 10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận. Tại thành phố Hải Phòng, tổ chức lễ truy điệu an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai. Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp về lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp lễ truy điệu an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đối với các lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp buổi lễ theo tinh thần vừa nêu. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ trên nền tảng số quốc gia VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ.
0: Xin chuyển sang các nội dung khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, chủ trì phiên họp lần thứ 36 của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm quyết liệt thực hiện 5-0 trong chống khai thác IUU, bao gồm không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, không để tàu không đủ điều kiện hoạt động, không để vi phạm VMS kéo dài, không để lô hàng thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc, không để số liệu báo cáo sai lệch so với dữ liệu, hồ sơ và thực tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phản ánh của phóng viên Hương Giang.
9: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại phiên họp, trong số 38 khuyến nghị của EC, ngoài 31 khuyến nghị đã hoàn thành, còn 5 khuyến nghị đang tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình và 2 khuyến nghị cần trao đổi, làm rõ thêm để đảm bảo phù hợp với thực tế và pháp luật của Việt Nam. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cả nước có hơn 80.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBay. Tỷ lệ tàu có giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%. Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt gần 99%. Đáng chú ý, các địa phương đã rà soát phân loại 5.586 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, 1.247 tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng tồn tại và 2.961 tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Cách làm này hướng tới quản lý cụ thể từng tàu, xác định rõ trạng thái hoạt động và trách nhiệm của cơ quan cá nhân liên quan. Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác chống khai thác IUU tiếp tục có những chuyển biến tích cực. tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mặc dù đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn tồn tại 13 vụ việc từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, những bất cập trong kiểm soát tàu ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
10: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ diễn ra phức tạp thì có thể những cái này mà không quản lý không chặt. Thứ hai là việc kiểm soát tàu cập cảng xuất bến tại một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả, còn khoảng 20% tàu cá chưa có thông tin cập cảng trên ECDT, tức là tàu này có rời cảng nhưng không có số liệu cập cảng, và cái chỗ này đã cũng có số liệu cho từng địa phương một truy là các cái tàu này tại sao rời cảng mà không cập cảng, thế thì nằm ở đâu và coi như là tình trạng khai thác thế nào để chúng ta có cái hướng ứng xử lý.
9: Về chuyển đổi số trong chống khai thác IUU, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá, Đồng Tháp có sáng kiến đáng chú ý khi xây dựng phần mềm trên điện thoại để quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Phần mềm cho phép cán bộ xã phường chụp ảnh hiện trường, ghi nhận thời gian, vị trí thực tế của tàu và theo dõi giám sát, góp phần ngăn chặn tàu không đủ điều kiện ra khơi. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu thực hiện 5-0 trong chống khai thác IUU.
11: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm. Một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài, ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc, và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với cái dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế, báo cáo là phải đúng trung thực.
9: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hiệu quả công tác chống khai thác IUU phụ thuộc trực tiếp vào trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến xã phường. Các địa phương phải quản lý chặt từng tàu cá, bảo đảm dữ liệu chính xác, liên thông, có thể kiểm chứng, khắc phục triệt để những tồn tại, không để một số địa phương làm chưa tốt, ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
0: Hà Nội có hơn 1.300 làng có nghề, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và kỹ thuật thủ công truyền thống. Làm thế nào để khai thác nguồn lực này thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo sinh kế cho người dân? Câu trả lời được đề cập trong hội nghị đối thoại Kết nối di sản, kiến tạo giá trị tinh hoa làng nghề Hà Nội diễn ra mới đây tại xã Bát Tràng. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
12: Bên cạnh việc tổ chức sản phẩm và kết nối thị trường, sức hấp dẫn của du lịch làng nghề còn nằm ở những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Từ kỹ thuật chế tác, câu chuyện của người thợ đến không gian sinh hoạt cộng đồng, mỗi yếu tố đều có thể trở thành chất liệu tạo nên trải nghiệm riêng cho du khách. Tuy nhiên, phát triển du lịch cũng cần tránh thương mại hóa, làm mai một những giá trị vốn có của làng nghề. Điều quan trọng là để du khách hiểu hơn về lịch sử, kỹ thuật và văn hóa của mỗi nghề, đồng thời nghệ nhân và cộng đồng địa phương tiếp tục giữ vai trò chủ thể trong việc giữ gìn và trao truyền di sản. Làm thế nào để khai thác những giá trị này hiệu quả mà vẫn bảo đảm bản sắc truyền thống? Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam, phân tích.
13: Cái cốt lõi ở nghệ nhân cùng với các nhà nghiên cứu cùng với doanh nghiệp phải tạo dựng được những sản phẩm không chỉ là cộng đồng làm mà nên có sự kết hợp các nhà với nhau, ví dụ các cái nhà nghiên cứu hay là các doanh nghiệp để xây dựng những sản phẩm vừa có chiều sâu về văn hóa, được nghiên cứu dựa trên các cái tư liệu lịch sử, tôn trọng lịch sử, không bóp méo lịch sử cũng như là văn hóa của làng nghề, và phải tạo nên được cái nét riêng của từng làng nghề chứ không phải là sản phẩm các làng nghề nó lại na ná giống như nhau và nó không tạo nên sức hấp dẫn của từng làng nghề.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi miền Bắc tiếp tục có nắng, trưa chiều nhiệt độ tăng cao, thì ở Trung Bộ mưa vẫn chưa dứt hẳn, một số nơi còn có thể xuất hiện mưa rất to. Còn tại Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối, dù đợt chiều cường đã qua đỉnh nhưng mà nguy cơ ngập úng vẫn chưa hết. Cụ thể ngày hôm nay không khí lạnh duy trì ổn định, Bắc Bộ trưa chiều phổ biến nắng hanh, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Tại Hà Nội, trời nắng trưa chiều có lúc nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 31-34 độ. Ở Trung Bộ mưa giảm tại Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tuy nhiên từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa vừa mưa rào vẫn còn tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Và sau nhiều ngày mưa, người dân cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi. Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, có nơi trên 60 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chiều cường đang xuống dần nhưng mà mực nước một số nơi vẫn trên báo động 3. Vì vậy nguy cơ ngập ở vùng trũng thấp vẫn còn, nhất là khi mưa lớn xảy ra vào cuối ngày.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út cũng như là nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Lực lượng Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid và một căn cứ quân sự, đồng thời tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không khai thác chuyến bay đến các sân bay của Ả Rập Xê Út, ngoại trừ tại Mecca và Medina. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út không ngăn chặn được một số cuộc tấn công. Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên Hợp Quốc hôm qua lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các sân bay. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric tuyên bố.
16: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự tại Yemen, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không để tình hình tiếp tục xấu đi. Các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự.
15: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cùng ngày cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng kêu gọi các nước vùng vịnh tăng cường phối hợp an ninh, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và đang cân nhắc khả năng Mỹ trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, nhưng chưa công bố quyết định cụ thể. Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh yêu cầu nhân viên chính phủ phải có giấy phép đặc biệt trước khi sử dụng các sân bay ở Ả Rập Xê Út. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng khuyến cáo các hãng hàng không nước này thận trọng khi bay đến hoặc qua không phận Ả Rập Xê Út do nguy cơ mất an toàn và khả năng hệ thống dẫn đường bị can thiệp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
17: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã hành động để giảm giá nhiên liệu đang ở mức cao. Vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ hội của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới. Ông viết rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ. Hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông sau đó đã tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga vốn được thiết kế nhằm hạn chế nguồn cung của Moscow cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại vấp phải những phản ứng mạnh từ quốc hội. Hôm Chủ nhật, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định, cho rằng việc cho phép dầu diesel Nga quay trở lại thị trường có thể vi phạm luật năm 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt nguồn tài chính của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jerry Moran cũng viết trên mạng xã hội rằng Mỹ nên siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt thay vì làm suy yếu chúng bằng cách cho phép nhập khẩu dầu diesel Nga. Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí một lệnh ngừng bắn năng lượng, theo đó hai bên sẽ dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thỏa thuận này có thực sự được duy trì hay không.
0: Chính phủ Hy Lạp vừa trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
18: Dự luật có tiêu đề cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Nhà nước Akis Ketosos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Andonis Georgiadis cho biết, theo dữ liệu khảo sát quốc gia, hơn một nửa học sinh trung học Hy Lạp bắt đầu sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 10 đến 12, trong đó cứ 4 em thì có một em báo cáo sử dụng quá mức. Ngoài ra, 23% học sinh 15 tuổi cảm thấy lo lắng hoặc bất an khi không có điện thoại di động và 17% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến trong giai đoạn 2021-2022. Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số và Trí tuệ Nhân tạo Dmitry Papastechu cho biết, trọng tâm ban đầu sẽ tập trung vào các nền tảng lớn như Instagram, Facebook và TikTok. Danh sách nền tảng có thể được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, Ủy ban Quốc hội Hy Lạp sẽ xem xét dự luật vào ngày 13 tháng 10. Phiên thảo luận và bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội theo luật định.
0: Chính phủ Indonesia có kế hoạch đưa dịch vụ gọi xe ôm trực tuyến vào khuôn khổ pháp luật về vận tải công cộng, qua đó thì tăng cường quản lý đối với nền kinh tế tự do sau khi đã ban hành quy định của Tổng thống về giá cước và quan hệ hợp tác giữa tài xế với nền tảng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
19: Bộ Giao thông Vận tải Indonesia sẽ đưa dịch vụ xe máy công nghệ vào dự thảo sửa đổi luật về giao thông và vận tải đường bộ. Quy định này bao gồm cả dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh cũng như giao hàng và giao đồ ăn bằng xe máy, với mục tiêu hoàn tất quá trình thảo luận trong năm nay. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Dudi Purwagandi cho biết động thái này sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho các dịch vụ vận tải trực tuyến, vốn đã phát triển nhanh chóng nhưng chưa có quy định cụ thể ở cấp độ luật. Các thay đổi được đề xuất nối tiếp việc ban hành quy định số 27/2026 của Tổng thống Indonesia về dịch vụ gọi xe. Quy định này bao gồm ít nhất 3 lĩnh vực chính: giá cước chở khách, phí giao đồ ăn và hàng hóa, cũng như các thỏa thuận hợp tác. Chính sách này cũng sẽ cắt giảm mức hoa hồng mà các nền tảng gọi xe như Gojek hay Grab thu từ tài xế, giảm từ khoảng 20% xuống mức tối đa là 8%. Chính phủ cũng đã thành lập một nhóm công tác nhằm đẩy nhanh quá trình soạn thảo các quy định thực thi với mục tiêu hoàn tất công việc vào cuối năm nay. Nếu dịch vụ gọi xe được xếp vào hệ thống giao thông công cộng, các nền tảng sẽ phải thiết lập hệ thống tiếp nhận và giải quyết khiếu nại với thời hạn phản hồi trong vòng 7 ngày, đồng thời cập nhật các thỏa thuận hợp tác, thông tin công khai về thu nhập, biên lai giao dịch và hồ sơ dịch vụ trong 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực.
0: Hôm nay là ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Với chủ đề được Liên Hợp Quốc lựa chọn cho năm nay đó là khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Thông điệp của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay nhấn mạnh vai trò của từng gia đình trong việc chuẩn bị, nhận diện rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và chủ động ứng phó khi mà thiên tai xảy ra. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
15: Các báo cáo từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ. 30 triệu người là số lượng người trung bình mỗi năm trên toàn cầu bị buộc phải rời bỏ quê hương do các thảm họa thiên nhiên. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ là mức thiệt hại kinh tế toàn cầu ước tính mỗi năm khi hàng triệu ngôi nhà bị san phẳng hoặc hư hỏng nặng nề. Hơn ai hết, những nhóm yếu thế nhất trong xã hội, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ gia đình có thu nhập thấp, lại thường gánh chịu những hậu quả tàn khốc nhất từ các thảm họa thiên nhiên. Trong thông điệp đưa ra nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự chuẩn bị ở cấp độ hộ gia đình chính là làn danh quyết định giữa sự sống và sự mất mát. Ông Kamal Kishore, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, kêu gọi.
20: In recent disasters,
21: việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai phải trở thành một phong trào toàn cầu, tập trung vào 3 ưu tiên: đảm bảo mọi ngôi nhà đều có khả năng chống chọi với các hiểm họa thiên nhiên trong tương lai, cung cấp thông tin rủi ro kịp thời, đáng tin cậy để các hộ gia đình chủ động tự bảo vệ, đẩy nhanh quá trình phục hồi nhà ở sau thiên tai một cách toàn diện.
15: Người dân không thể đơn độc trong cuộc chiến chống thiên tai. Việc bảo đảm an toàn cho nhà ở không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân mà đòi hỏi một mạng lưới đồng bộ từ hệ thống quản lý nhà nước đến khu vực tư nhân. Khả năng chống chịu không phải là câu chuyện khôi phục sau thảm họa. Nó phải được xây dựng ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, bắt đầu từ chính nơi chúng ta đang sống. Đã đến lúc chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và từng cộng đồng cần chung tay hành động để mỗi ngôi nhà thực sự là một pháo đài kiên cố, bảo vệ con người trước những biến đổi ngày càng khắc nghiệt của khí hậu toàn cầu.
22: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
23: Thông tin nhanh,
22: bình luận sâu,
23: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì đợt thanh tra về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu EC sẽ diễn ra vào tháng 10 này. Thực hiện yêu cầu của chính phủ thì các địa phương ven biển đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Tại Đà Nẵng thì từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình cho đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, thành phố đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những khoảng hở, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
24: Tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, mỗi lượt tàu cập bến là một lần dữ liệu được kiểm tra, đối chiếu. Tàu ra vào, sản lượng bốc dỡ, nhật ký khai thác và dữ liệu giám sát hành trình được cập nhật trên hệ thống điện tử. Từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2026, hơn 13.200 lượt tàu cá cập cảng và gần 13.300 lượt tàu rời cảng tại Đà Nẵng được kiểm soát trên hệ thống eCTD. Đáng chú ý, 100% tàu cá cập cảng thực hiện khai báo điện tử trước khi rời cảng. Các cảng cá trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 12.500 lượt tàu cập cảng bốc dỡ với số lượng hơn 18.500 tấn. Thành phố cũng đã cấp 37 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với tổng khối lượng hơn 800 tấn. Tuy nhiên hiện vẫn có những khâu khó kiểm soát. Tại vùng nước trong vịnh Đà Nẵng, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tàu cá ngoài tỉnh neo đậu nhưng không cập cảng theo quy định. Đây được xác định là nhóm tàu có nguy cơ rất cao vi phạm EU. Khi tiến hành kiểm tra, trên nhiều tàu gần như không có người, gây khó khăn cho việc xác minh và xử lý. Đà Nẵng đang quản lý một đội tàu lên tới 4.069 chiếc từ 6 mét trở lên, được đăng ký và cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Nếu cảng cá là một cửa kiểm soát quan trọng, khi tàu không đi qua cánh cửa này, hoạt động của tàu được kiểm soát bằng cách nào? Ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng giải thích.
1: Đây là nhóm tàu có nguy cơ vi phạm EU. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, trên nhiều tàu gần như là không có người, gây khó khăn nhất định trong việc xác minh và xử lý vi phạm chính. Chúng tàu rất khó với việc này.
24: Không chỉ câu chuyện những con tàu neo đậu ngoài quy định, một khoảng trống khác nằm ở chính dữ liệu quản lý. Một con tàu được quản lý bằng nhiều lớp dữ liệu, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thiết bị VMS, nhật ký khai thác, dữ liệu cập cảng, sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc. Thực tế này cho thấy cần phải đồng bộ liên thông dữ liệu giữa các khâu, giữa trung ương với địa phương và giữa các cơ quan liên quan với nhau. Theo ông Trịnh Quang Vinh, Phó trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Đà Nẵng, việc vận hành thực tế cũng phát sinh những điểm ngẽn về kết nối dữ liệu.
1: Hệ thống chúng ta hiện tại là chưa đồng bộ, là đôi lúc là mắc cái mạng từ trung ương, wifi nó không ổn định. Có nhiều khi mà EDCT nó bị mắc một cái mà nửa ngày á, thì cả 100 tàu cá đứng ở Âu Thuyền. Và chúng tôi là người là chịu trận nhiều nhất.
24: Đà Nẵng hiện còn 794 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn bộ số tàu này đã được lập danh sách theo dõi, kiểm soát vị trí neo đậu và áp dụng biện pháp giám sát không cho hoạt động. Thành phố cũng có 634 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm khai thác EU. Chủ yếu là tàu không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn từ 10 ngày trở lên. Một tín hiệu tích cực là Đà Nẵng không ghi nhận tàu mất tín hiệu VMS trên biển từ 6 giờ trở lên mà không báo vị trí. Không có tàu mất tín hiệu VMS 10 ngày không đưa về bờ. Không có tàu vi phạm vùng cấm khai thác và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Tuy vậy, chống khai thác EU không dừng ở việc không để xảy ra những vi phạm lớn. Điều quan trọng là phải phát hiện sớm, xác minh đầy đủ và xử lý đến cùng những dấu hiệu bất thường khi mới xuất hiện. Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng biên phòng được giao chủ trì xác minh, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền.
2: Từ ngày 13 tháng 2 đến nay là chúng tôi là kết quả là đã xác minh xử lý là 2 vụ, 2 đối tượng, 2 phương tiện với tổng số là 450 triệu đồng và vượt ranh giới khai thác là 1 vụ, 1 phương tiện, đối tượng là 100 triệu đồng.
24: Từ một con tàu neo ngoài vịnh đến một bộ dữ liệu chưa liên thông, khoảng trống trong quản lý EU có thể xuất hiện. Vì vậy, cùng với kiểm soát chặt tàu cá ra vào, Đà Nẵng đang hướng tới một hệ thống dữ liệu thủy sản thống nhất, đồng bộ, liên thông từ đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, giám sát hành trình, nhật ký khai thác, kiểm soát tàu ra vào cảng, xác nhận sản lượng, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm. Đối với những tàu cá ngoài tỉnh neo đậu trong vịnh Đà Nẵng nhưng không cập cảng, thành phố giao Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành nông nghiệp xử lý các trường hợp không chấp hành quy định. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
3: Đà Nẵng là tập trung việc này rất quyết liệt, chỉ đạo từ đảng, ban thường vụ, rồi ủy ban nhân dân, từ chỉ thị, kế hoạch, công văn, văn bản không thiếu cái gì cả. Và đặc biệt là các lực lượng phối hợp của chúng tôi đó, có thể nói là hành động rất quyết liệt, rất là thiết thực. Chúng tôi sẽ có cái giải pháp cụ thể rồi tiếp tục triển khai. Chúng tôi tuyệt đối không chủ quan việc này. Chúng tôi xác định là chuẩn bị theo tinh thần là đoàn EU sẽ vào kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng.
24: Gỡ thẻ vàng EU, điều quan trọng là phải bảo đảm không có tàu cá nào nằm ngoài vùng giám sát và không có dữ liệu nào bị bỏ trống. Với Đà Nẵng, yêu cầu ấy đang được đặt ra trong từng khâu quản lý tàu phải đi cùng với dữ liệu. Dữ liệu đi cùng trách nhiệm, đến mỗi dấu hiệu vi phạm phải được phát hiện, xác minh, xử lý đến cùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát EU. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay ở mức 4.168,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 3,9 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 140.500.000 đồng một lượng và bán ra 143.500.000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.633 đồng một đô la, tăng 12 đồng so với phiên trước.
5: Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống hỗ trợ dẫn đường hạ cánh chính xác cho máy bay, hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Dự án đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị ngày khai thác thương mại. Các đơn vị liên quan đồng loạt tăng tốc chuẩn bị nguồn lực, kịch bản chạy đua hoàn thiện công trình và thử nghiệm vận hành. Để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay, từ tháng 9 đến tháng 12, sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.
15: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường mở cửa với diễn biến tiêu cực đầu phiên. VN Index có thời điểm giảm tới gần 10 điểm. Tuy nhiên, lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy chỉ số nhanh chóng phục hồi trở lại. Động lực tăng đến từ các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Nhóm dầu khí đang mang sắc xanh tích cực. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.715,48 điểm, HNX Index ở mức 267,6 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia khẳng định để khơi thông thị trường bất động sản, nút thắt đầu tiên là ở doanh nghiệp và ngân hàng. Thực tế, chi phí vay là một trong những yếu tố làm suy giảm sức hấp thụ. Do đó, tín dụng với chi phí hợp lý là điều kiện cần để hỗ trợ thanh khoản trong điều kiện thị trường hiện nay. Phóng viên Hà Nho thông tin.
15: Trong thực tế, xu hướng giằng co trên thị trường bất động sản sẽ kéo theo một khoảng thời gian nghe ngóng để cung cầu gặp nhau, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, để có giá bán thấp, doanh nghiệp phải tiết kiệm và giảm các chi phí đầu vào như chi phí marketing, hoa hồng môi giới bán hàng, hỗ trợ mức lãi suất cố định kéo dài nhiều năm. Trong khi nhà phát triển dự án đợi mức giá nhà bán ra thấp sẽ kích cầu giúp khơi thông thị trường. Đặc biệt, doanh nghiệp không chỉ cần tìm người mua cho sản phẩm đã có mà phải xác định đúng sản phẩm thị trường đang cần mới tăng thanh khoản. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng
8: thì như trên thị trường có những dự án đang điều chỉnh giá giảm, đấy nó một xu hướng tất yếu. Tôi rất tin tưởng rằng với cả cái việc mà chúng ta phê duyệt nhiều dự án trong thời gian vừa qua, một khối lượng sản phẩm nó rất lớn ra thị trường mà ta bán với giá cao cấp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng của người mua, ta không có khả năng chi trả cái mức giá đấy.
15: Vấn đề thanh khoản không chỉ là người mua quyết định mua mà nằm ở mức giá và phương thức thanh toán và tổng chi phí sở hữu có tương xứng với khả năng tài chính của họ. Người mua hiện tỉnh táo hơn với các chương trình chiết khấu. Việc chủ đầu tư đưa giá lên cao rồi giảm sâu không còn tạo sức hút nếu mức giá cuối cùng vẫn vượt quá giá trị sản phẩm và khả năng chi trả thực tế. Do đó, doanh nghiệp cần định giá chính xác sản phẩm ngay từ đầu thay vì chờ đến khi sản phẩm hoàn thành mới tính toán. Bởi suy cho cùng, mỗi bất động sản cần đạt được hai yếu tố cốt lõi mới có cơ sở tạo thanh khoản. Ông Dương Văn Sĩ, Tổng Giám đốc Công ty An Vượng Len cho rằng
25: đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là sẽ trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, và có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
15: Hiện chi phí vay là một trong những yếu tố làm suy giảm sức hấp thụ, do đó tín dụng với chi phí hợp lý là điều kiện cần để hỗ trợ thanh khoản. Doanh nghiệp cần phát triển đúng sản phẩm, định giá sát nhu cầu. Người mua cần được giảm áp lực dòng tiền, tín dụng cần có chi phí hợp lý và nguồn cung phải gần hơn với nhu cầu ở thực. Chỉ khi giá bán, khả năng chi trả và chi phí phát triển dự án tiến gần nhau, thị trường mới có cơ sở cải thiện thanh khoản.
26: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế U19 CF3 Team China 2026, còn có tên gọi khác là Panda Cup 2026. Tham dự giải có 4 đội, gồm chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Panda Cup 2026 diễn ra tại Thành đô Trung Quốc vào tháng 11.
4: Hiện tại, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội để chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 diễn ra ở Azerbaijan từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Tham dự giải có 191 đội, được chia thành 32 bảng đấu. Đội tuyển U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng với Bosnia Herzegovina, Brunei, Ghana, Iran và Mauritius. Đây là giải đấu được tổ chức theo thể thức 8 đấu 8. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.
9: Có lẽ là mình thấy cái thể thức mới 8 trong 8 thì mình cũng thấy có vẻ xa lạ. Nhưng thật sự tất cả mọi thứ trên sân nó đều giống nhau cả. Chỉ khác là kích thước sân và số người chơi thôi. Diện tích sân thì chiều dài 68m, chiều ngang 50m. Nhưng các thiết bị trên sân chẳng hạn cầu môn, khu vực 16-50 hoàn toàn giữ nguyên.
10: Tối nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân hàng đẫy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Ở lượt trận đầu tiên, Công an Hà Nội để thua một đội bóng khác của Nhật Bản là Gamba Osaka 1-4 trên sân khách, còn Kashima Antlers thắng đậm Newcastle Jets của Australia với tỷ số 7-1 tại sân nhà. Huấn luyện viên Mano Poking khẳng định các cầu thủ Công an Hà Nội đang có tâm lý thoải mái và sẽ chơi với quyết tâm cao trong trận gặp Kashima Antlers tối nay.
11: Chúng tôi không có gì để mất cả. Với tôi, được thi đấu ở giải đấu đây sẽ là một niềm vui cho câu lạc bộ nói riêng và cho nền bóng đá Việt Nam nói chung. Tôi hoàn toàn tin tưởng cầu thủ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những điểm số đầu tiên, có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên và lựa chọn Champions League Elite.
10: Về phía đối thủ, Kashima Antlers mang tới Hà Nội một đội hình vô cùng chất lượng, sở hữu bề dày lịch sử với một cúp C1 châu Á, chiến chức vô địch J-League 1 cùng hơn 20 danh hiệu khác. Huấn luyện viên Toru Oniki vẫn giữ thái độ thận trọng và dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội chủ nhà.
12: Chúng tôi đã biết đội Công an Hà Nội là một đội bóng mà chơi rất là tốt và cũng là chơi rất là quyết liệt cả về tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra thì Công an Hà Nội còn có một lợi thế sân nhà, vì vậy thì họ sẽ có được cái sự cổ vũ rất là lớn của các cổ động viên. Tuy nhiên thì về phía chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có kết quả tốt nhất.
10: Dạng sáng mai diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
4: Trong số này, đương kim Á quân Arsenal có cuộc tiếp đón Leeds trên sân Emirates. Cả hai đội bóng này đang thể hiện phong độ ấn tượng giai đoạn đầu mùa giải khi Arsenal đá 6 trận tại giải Ngoại hạng Anh với kết quả là thắng 5, hòa 0, thua 1. Trong khi Leeds đã thi đấu 6 trận tại Ligue 1 và thắng 4, hòa 1, thua 1. Còn ở lượt trận thứ nhất, vòng phân hạng Champions League, Arsenal vượt qua Napoli 1-0 trên sân khách, Leeds thua Real Betis 2-3 tại sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng:
10: Ngày mai chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ thực sự khó chơi. Các cầu thủ Leeds được huấn luyện cực kỳ bài bản. Huấn luyện viên Davide Ancelotti đã làm được những điều thật đáng nể. Chỉ cần nhìn vào cách họ thi đấu và cạnh tranh, cũng như những khó khăn mà họ gây ra cho các đội bóng lớn là đủ thấy rõ điều đó. Trận đấu ngày mai cũng sẽ không phải là ngoại lệ và chúng tôi đã sẵn sàng.
4: Một đội bóng khác của nước Anh là Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid. Atletico đang có sự thể hiện tốt hơn ở giải quốc nội khi giành 6 chiến thắng, hòa 1, thua 1 tại La Liga, còn Man United thắng 1, hòa 3, thua 2 tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Quỷ đỏ thành Manchester lại gây ấn tượng hơn khi thắng đậm Sabah của Azerbaijan 4-0, trong khi đội bóng thành Madrid thua Liverpool 1-2. Huấn luyện viên Michael Carrick khẳng định:
10: Chắc chắn chúng tôi sẽ nhập cuộc một cách mạnh mẽ trong trận đấu ngày mai. Tất nhiên chúng tôi biết Atletico có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, nhưng tập thể chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với họ. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Atletico hiện đang có phong độ cao, lại được chơi trên sân nhà và chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó.
4: Cùng ra sân trong dạng sáng ngày mai, Galatasaray gặp Barcelona, Inter Milan đọ sức Club Brugge, Viking đối mặt với Bayern Munich, Villarreal chạm trán Napoli.
13: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp các buổi lễ truy điệu an táng. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đồng thời thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân tới các anh hùng liệt sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ thỏa thuận dầu diesel với Nga trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc cả hai đảng chỉ trích quyết định này có thể vi phạm luật Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tổng thống Mỹ khẳng định đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
16: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, khi bị cảm cúm thì điều chúng ta dễ nhận ra nhất thường là cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém ngon, giọng nói cũng có phần khác đi. Thế nhưng còn một thay đổi khá tế nhị mà chính người mắc đôi khi cũng không nhận ra ngay, đó là hơi thở có thể trở nên nặng mùi hơn bình thường. Điều này sẽ dễ khiến cho nhiều người băn khoăn, nhất là trước đó việc vệ sinh răng miệng của họ vẫn được duy trì đều đặn. Vì sao một đợt cảm cúm tưởng như chỉ gây khó chịu ở vùng mũi họng lại có thể khiến cho hơi thở thay đổi? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
17: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng, tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, nên là dẫn đến tình trạng khô miệng. Và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng, thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn nó phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
16: Như vậy, với sự thay đổi của hơi thở trong những ngày bị cảm cúm có liên quan khá nhiều đến những sự xáo trộn xảy ra ở khoang miệng và đường hô hấp. Tình trạng này thường xuất hiện cùng các triệu chứng của cảm cúm và có thể khiến chúng ta thêm khó chịu, thiếu tự tin khi giao tiếp. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong thời gian bị cảm, hơi thở cũng là vấn đề mà chúng ta không nên bỏ qua. Vậy có những cách nào để cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi ngay tại nhà? Mời quý vị tiếp tục nghe tư vấn của bác sĩ.
17: Khắc phục tại nhà thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước để giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy dễ khạc. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng để ngăn các vi khuẩn tích tụ. Thì với những trường hợp vệ sinh răng miệng này thì đánh răng và nước súc miệng thì nên sử dụng các cái giải pháp, những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng. Nó vừa có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, giữ thông thoáng đường mũi, sử dụng các nước muối sinh lý để rửa mũi này, giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi ở cái vùng xoang mũi.
16: Với những ai đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng với sự góp mặt đầy đủ của hai thành phần nano bạc và chiết xuất lược vàng, thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sản phẩm đáng để cân nhắc. Sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng giúp sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu làm sạch răng miệng hàng ngày, mà còn hỗ trợ cải thiện hôi miệng, làm dịu nướu, ngừa sâu răng, răng nhạy cảm và ngăn ngừa mảng bám trên răng. Không chỉ hướng tới cảm giác sạch sâu sau mỗi lần đánh răng, sản phẩm còn hỗ trợ giúp cho hơi thở thơm mát trong giai đoạn cơ thể đang chịu những ảnh hưởng của cảm cúm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Bản tin nông nghiệp.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vượt khó tăng trưởng. Vĩnh Long phấn đấu xây dựng hơn 1.000 sản phẩm ô cốp. Giá một số loại nông sản biến động. Bây giờ là tin chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2026 đạt hơn 13,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 7,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 50% thị phần. Ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết.
21: Tôi kiến nghị có chính sách đủ mạnh để khuyến khích người dân kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng, phát triển gỗ lớn thông qua tín dụng dài hạn, giống có chất lượng cao, liên kết sản xuất và hợp đồng bao tiêu giữa doanh nghiệp với lại người dân trồng rừng.
20: Hiện tỉnh Vĩnh Long có 937 sản phẩm ô cốp còn hiệu lực. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm ô cốp, nâng tổng số sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên còn hiệu lực lên ít nhất 1.227 sản phẩm, đồng thời phấn đấu có thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 5 sao cấp quốc gia. Đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu ít nhất 70% chủ thể ô cốp xây dựng được vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ ổn định, 100% sản phẩm ô cốp được quảng bá trên nền tảng số và các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
22: Đối với chương trình ô cốp trong thời gian qua đó là các cái chủ thể đã thực hiện cái việc là nâng cấp về các cái tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Từ đó cũng đã góp phần giúp những người nông dân sản xuất ra nông sản, tạo được cái dùng nguyên liệu để mà xúc tiến thương mại bán trên cái thị trường trong và ngoài nước. Thì đây chính là cái nền tảng quan trọng để mà Vĩnh Long phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
20: Hiện nay, Sơn La là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước với hơn 44.000 ha. Sản lượng cà phê nhân gần 51.000 tấn, tập trung ở 50 xã, phường. Đến nay, cà phê Sơn La đã có mặt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hôm nay, giá lợn hơi ở một số tỉnh thành miền Bắc tiếp tục tăng, trong khi giá lợn hơi tại miền Trung và miền Nam vẫn duy trì ở mức thấp. Cụ thể, giá lợn hơi ở miền Bắc tăng 1.000 đồng 1 kg. Hiện giá lợn hơi trung bình ở đây đang ở mức từ 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung và miền Nam, giá lợn hơi vẫn ở mức thấp từ 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng từ 136.500 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu giữ ở mức từ 138.500 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng đến 137.000 đồng 1 kg. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động khi giá một số loại lúa tươi tăng nhẹ. Giá lúa tươi OM18, Đài Thơm 8, IR50404, OM34 giao động ở mức từ 5.800 đồng đến 6.300 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg. Ở nhóm gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, mặt bằng giá nhìn chung ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm giao động từ 371 đến 375 đô la Mỹ một tấn. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 đến 519 đô la Mỹ một tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Phú Thọ, lợi ích kép từ hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị. Cao Bằng, giữ giá trị bản địa, mở rộng thị trường OCOP. Để hợp tác xã tiếp cận được chính sách hỗ trợ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu, cây chè đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực gắn bó với đời sống của người dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cùng diện tích chè lớn, địa phương đang từng bước định hướng phát triển cây chè theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Không chạy theo sản lượng, nhiều hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đang thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng từ khâu chăm sóc, thu hái đến chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu. Những cách làm này không chỉ tạo ra những sản phẩm chè sạch, chất lượng mà còn từng bước nâng tầm giá trị cây chè, đem lại thu nhập khá cho người dân.
2: Là một trong những hộ tham gia mô hình chè hữu cơ Long Cốc, chị Hoàng Thị Việt Trinh đang từng bước thay đổi cách chăm sóc và sản xuất trên chính nương chè của gia đình. Với người làm chè lâu năm, thay đổi thói quen canh tác không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ việc sử dụng phân bón, chăm sóc cây chè đến thu hái, chị cùng các thành viên trong mô hình đều phải tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ hơn để hướng tới một vùng nguyên liệu an toàn, sạch và thân thiện với môi trường. Điều chị Trinh quan tâm nhất là làm sao để mỗi búp chè được tạo ra không chỉ đạt chất lượng mà còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng và chính người nông dân trực tiếp sản xuất.
3: Từ khi tham gia mô hình chè hữu cơ thì gia đình tôi cũng phải thay đổi nhiều trong cách thói quen trong sản xuất. Chúng tôi luôn chú trọng sử dụng phân hữu cơ và hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây chè theo hướng an toàn. Ban đầu thì cũng có những khó khăn, nhưng khi thấy cây chè phát triển tốt, sản phẩm sạch hơn và được nhiều người tin dùng hơn thì chúng tôi cũng có thêm động lực để duy trì và làm tốt hơn.
2: Không chỉ các hợp tác xã, nhiều hộ dân cơ sở sản xuất chè trên địa bàn Long Cốc cũng đang chủ động đổi mới giống, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng chế biến. Với hơn 2 hectare chè, cơ sở trà xanh Quý Lê đã chuyển đổi một phần diện tích sang các giống chè cành chất lượng cao, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Từ nguồn nguyên liệu này, cơ sở đã phát triển nhiều dòng sản phẩm như hồng trà, bát tiên, trà sen, từng bước chuyển từ bán nguyên liệu sang chế biến những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, hoạt động sản xuất chè đang được gắn với trải nghiệm du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đưa du khách trong và ngoài nước đến tham quan vùng chè, trực tiếp trải nghiệm hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng thức trà và mua sản phẩm làm quà. Bà Phùng Thị Lê, cơ sở sản xuất chè Quý Lê, Long Cốc, Phú Thọ cho biết.
4: Để tạo ra sản phẩm sạch và phát triển bền vững, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là yếu tố then chốt. Từ khâu chăm sóc này, thu hái đến chế biến đều phải đảm bảo an toàn. Nhờ thực hiện quy trình này, sản phẩm của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao, qua đó

0: hoàn, đa giá trị, tập trung vào chè chất lượng cao, cây ăn quả và cây dược liệu. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc chuyển đổi phương thức sản xuất không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm sạch mà đang hướng tới việc xây dựng những vùng nguyên liệu có thể tham quan, trải nghiệm để du khách được ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa, vừa trực tiếp khám phá quy trình sản xuất nông nghiệp. Từ đó, giá trị của cây chè được mở rộng từ giá trị sản phẩm sang giá trị cảnh quan, văn hóa và du lịch.
1: Long Cốc xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất chuyển đổi sang phương thức sản xuất chè an toàn, hữu cơ, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Long Cốc. Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm với môi trường, với sức khỏe người tiêu dùng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Từ những đồi chè xanh, người dân Long Cốc đang từng bước tạo nên những sản phẩm sạch và an toàn, giàu giá trị. Mỗi thay đổi trong cách trồng, cách chăm sóc, chế biến hôm nay chính là nền tảng để cây chè phát triển bền vững trong tương lai. Khi chất lượng được đặt lên hàng đầu, khi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu, cây chè Long Cốc không chỉ mang lại những búp chè thơm ngon mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao thu nhập và góp phần đưa nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, một sản vật địa phương chỉ thực sự trở thành sản phẩm OCOP khi có sức sống lâu dài, khi giá trị đặc hữu được đảm bảo bằng chất lượng ổn định, thương hiệu đáng tin cậy và khả năng tạo sinh kế cho cộng đồng. Với khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, quá trình này còn đòi hỏi bảo tồn nguồn gen bản địa, tổ chức lại sản xuất theo hướng xanh và đưa người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
3: Tại tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh đã có thị trường và mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, sản lượng còn hạn chế, sản xuất chưa đồng đều và tình trạng hàng nơi khác trà trộn đang ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín sản phẩm. Để từ một sản vật vùng biên phát triển thành sản phẩm OCOP có giá trị cao, cây rẻ cần được tổ chức thành vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ.
4: Nói chung vườn rẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi.
5: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình. Ông Khang cho biết, gia đình bắt đầu trồng rẻ từ những năm 90. Trong đợt địa phương có chính sách hỗ trợ cây giống, từ chỗ chỉ làm theo chương trình khuyến khích trồng cây lâu năm, đến nay vườn rẻ đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể hơn nhiều so với làm ruộng, làm rẫy. Với 48 cây rẻ lớn, năm được mùa gia đình ông có thể thu khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn muốn mở rộng diện tích trồng rẻ để tăng thu nhập cho gia đình.
4: Cứ mình chăm bón vào thì coi là nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi như hạt dẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, so bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống mà này kia thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi, nhưng ngô thì cũng không được bằng này đâu.
5: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây dẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Để chăm sóc tốt cho vườn cây, giúp cây dẻ cho quả đều, quả to, hạt chắc, bà con cần làm đúng kỹ thuật, từ xới gốc, bón kali, phát cỏ đến cắt tỉa tầm gửi, bảo vệ cây non khỏi trâu bò thả rông. Khi giá trị kinh tế của cây rẻ tăng lên, áp lực thị trường cũng dần xuất hiện. Ông Hoàng Văn Đồng, nông dân trồng rẻ xóm 8 xã Trùng Khánh, để hạt rẻ Trùng Khánh đi xa, người dân không thể tiếp tục làm theo kiểu mạnh ai nấy giữ vườn, mạnh ai nấy bán. Phải có kỹ thuật, phải có liên kết và quan trọng nhất là giữ được chữ tín của cả vùng.
6: Tham gia vào hợp tác xã thì là nó được cái hay là thông tin cho nhau. Cách làm như thế nào để đảm bảo được là cây rẻ nó phát triển tốt, không bị sâu, không bị tầm gửi nó phát triển. Cũng khuyên nhau là đừng có làm cái chuyện bất tín, mà rồi sau này thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vùng rẻ của mình.
5: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là

0: chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
1: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt rẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cây hạt rẻ, và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Các cái biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân, doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như nào nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
0: Hạt rẻ Trùng Khánh giờ đây không chỉ là một sản vật vùng biên mà đã trở thành cây trồng thế mạnh bản địa, là sinh kế hiệu quả cho người dân vùng cao. Để làm được điều này, địa phương đang tổ chức lại ngành hàng, từ giống, vùng trồng, kỹ thuật, thương hiệu đến thị trường.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể cần đến được những hợp tác xã đang thiếu vốn, thiếu kỹ năng và khó tìm thị trường. Từ các vướng mắc ở cơ sở, bài viết ngay sau đây đề cập việc đưa chính sách vào thực tiễn để hợp tác xã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, các hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng đang cùng liên kết trong hợp tác xã để kết nối, có thêm chỗ ăn ở, chỗ nghỉ và giới thiệu nông sản địa phương. Có thêm khách, cũng có thêm cơ hội bán hàng. Nhưng khi bước từ công việc gia đình sang tổ chức kinh doanh, người dân phải học cách làm mới. Từ thủ tục giấy tờ đến phối hợp cung cấp dịch vụ, sự e ngại không chỉ nằm ở việc có dám đầu tư hay không. Người mới tham gia cần biết phải làm thủ tục gì, liên hệ ở đâu, trách nhiệm của mình khi cùng kinh doanh ra sao. Hỗ trợ hợp tác xã, vì thế cần bắt đầu từ hướng dẫn cụ thể để thành viên hiểu được và làm được, tránh tình trạng thành lập hợp tác xã nhưng vẫn vận hành như những hộ riêng lẻ. Tại Vân Sơn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cả 12 hợp tác xã trên địa bàn nộp thuế điện tử và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Sự hỗ trợ này giúp hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thuế và minh bạch trong giao dịch. Để xây dựng phương án kinh doanh khả thi, hợp tác xã còn phải tính được chi phí, dự kiến nguồn thu và xác định trách nhiệm của từng thành viên. Khi phương án đã rõ, điều kiện để đầu tư dài hạn lại trở thành một bài toán khác. Tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Gia, giám đốc hợp tác xã Hoàng Gia Lan, đang liên kết với ngư dân ở địa phương thu mua thủy sản để chế biến nước mắm, chả mực, tôm và các sản phẩm hàng hóa. Hợp tác xã muốn đầu tư nhà xưởng đạt chuẩn để mở rộng chế biến sâu. Nhưng một nhà xưởng trị giá vài tỷ đồng cần mặt bằng ổn định đủ lâu để tổ chức sản xuất và thu hồi vốn. Anh Gia chia sẻ.
4: Chúng ta đầu tư một số tiền nào đó, ví dụ đầu tư 2 tỷ, 3 tỷ làm một cái quy trình này. Nhưng mà khi đưa ra một cái văn bản mà thuê đất được 5 năm, họ rẻ không thì. Điều chứ nếu chúng ta đầu tư 2, 3 tỷ này mà vô được 2, 5 năm đó thì 5 năm đó mình chưa thu hồi vốn. Thực sự luôn, rất nan giải.
3: Mong muốn ấy đặt ra yêu cầu xem xét điều kiện sử dụng đất phù hợp với tính chất và chu kỳ đầu tư của dự án trong khuôn khổ pháp luật. Việc xác định rõ loại đất, cơ quan có thẩm quyền và thời hạn sử dụng ngay từ đầu sẽ giúp hợp tác xã tính được mức đầu tư, tránh bỏ vốn vào nhà xưởng khi điều kiện mặt bằng chưa chắc chắn. Hỗ trợ vốn, công nghệ và thị trường cũng khó phát huy đầy đủ nếu vướng mắc này chưa được giải quyết. Có mặt bằng, có nhà xưởng, hợp tác xã vẫn cần đầu ra ổn định để duy trì sản xuất. Liên kết với doanh nghiệp, mở thêm cơ hội tiêu thụ, nhưng phải làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, lưu ý về chất lượng của mối liên kết này.
5: Vấn đề kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân trên các vùng trồng. Đây là vấn đề là chúng ta cũng đã nói rất nhiều từ trước đến nay. Thế nhưng mà thực tế thì cái việc sử dụng nó một cách hiệu quả, cái hệ thống kết nối liên kết, 3 nhà, 4 nhà, rồi 5 nhà này, chúng ta vẫn nhiều lúc vẫn đang còn mang tính hình thức.
3: Hiệu quả hỗ trợ phải được nhìn ở khả năng hợp tác xã tiếp tục hoạt động, thực hiện được hợp đồng và mang lại lợi ích cho thành viên. tháo gỡ đúng vướng mắc sẽ tạo thêm năng lực để hợp tác xã phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
8: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
9: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
10: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
8: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
11: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
9: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
8: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
10: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
8: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
10: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
8: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
12: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
15: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
14: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
15: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hải quan tổng lực xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hưng Yên ưu tiên nguồn lực cho các công trình tạo động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
18: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tổng lực xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong giai đoạn nước rút về đích, Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 22729 yêu cầu các chi cục hải quan khu vực chấn chỉnh nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến chính sách và thủ tục hải quan, bắt đúng huyệt khó khăn của doanh nghiệp, kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và coi kết quả tháo gỡ vướng mắc là thước đo thi đua của cán bộ. Đây được coi là mệnh lệnh hành động của toàn ngành hải quan thời điểm này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho chặng đường nước rút này là rất nặng nề, khi toàn nền kinh tế đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tính chung 9 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt xấp xỉ 620 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 9 năm 2026 cũng đã chạm mốc 335.000 tỷ đồng. Đạt gần 90% dự toán cả năm. Để giữ vững đà tăng trưởng này, việc tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xem là chìa khóa then chốt. Đây cũng là nội dung trọng tâm được tập trung trao đổi tại diễn đàn ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số diễn ra mới đây. Đối với cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu, mỗi đơn hàng thông quan nhanh chóng không chỉ mang lại doanh thu cho đơn vị mà còn tăng nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia. Tuy nhiên, thực tế vận hành vẫn còn những rào cản. Đại diện Hiệp hội Thương mại Điện tử Toàn cầu Việt Nam phản ánh, hiện nay, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là nông sản tươi sống, thường mất nhiều thời gian trải qua các khâu kiểm định của các cơ quan chức năng nước bạn, dẫn đến rủi ro, giảm chất lượng hàng hóa và gia tăng chi phí lưu kho bãi. Tìm giải pháp căn cơ cho vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Toàn cầu Việt Nam kiến nghị.
19: Tôi nghĩ rằng là chính phủ, đặc biệt là Cục Hải quan cần phải phối hợp với GCC Trung Quốc. Sau đó mình phải xây dựng một cái trung tâm đạt chuẩn. Trước khi, tức là bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn xuất khẩu sang Trung Quốc thì cứ qua đấy thí nghiệm. Nếu không đạt thì đừng mang đi. Như vậy đỡ lãng phí, tốn kém cho doanh nghiệp.
17: Ở chiều ngược lại, những tháng cuối năm luôn là thời điểm dòng hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng tăng cao. Phản ánh từ thực tế kinh doanh, bà Võ Thị Huyền, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam cho rằng việc phân loại mã HS chưa thống nhất khiến cùng một mặt hàng có thể bị áp các mã khác nhau, hay những vướng mắc mới phát sinh trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới đang rất cần cơ quan chức năng đồng hành gỡ khó.
20: Cuối năm rồi chúng tôi cũng cần nhập những mặt hàng về Việt Nam, ví dụ như những cái mặt hàng mà không vi phạm pháp luật, không vi phạm đến hợp chuẩn hợp quy thì có thể là giúp chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục để chúng tôi có hàng hóa để đưa ra thị trường.
17: Tiếp thu và chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp tại các cửa khẩu lớn, nơi áp lực thông quan hàng hóa lên tới đỉnh điểm trong quý tư, các lực lượng hải quan đã và đang căng mình triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Nhờ đó, tính đến hết tháng 9 năm 2026, tỷ lệ luồng xanh thông quan hàng hóa tự động trên toàn hệ thống đạt trên 65%, luồng vàng khoảng 30%, luồng đỏ chỉ còn dưới 5%. Tại Chi cục Hải quan khu vực 2 thuộc Cảng Sài Gòn, đơn vị luôn đóng góp số thu ngân sách lớn nhất trong tổng thu hải quan cả nước. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 2 chia sẻ.
21: Đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là tương đối là ổn. Nhưng mà để đạt được con số đó thì chúng tôi phải nỗ lực hơn rất là nhiều. bằng cách là chia sẻ cùng doanh nghiệp hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Chúng tôi đều có hoạch tiếp xúc doanh nghiệp trực tiếp cũng có, qua điện thoại cũng có, rồi hỗ trợ doanh nghiệp qua cái môi trường mạng bằng cách nào đó để nhanh nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa.
17: Với vai trò là đầu tàu thu ngân sách, kết quả tháo gỡ vướng mắc và thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực 2 có ý nghĩa lan tỏa tới toàn ngành. Tổng lực giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tăng tốc này, ông Trương Thanh Xuân, quyền trưởng phòng nghiệp vụ Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng nguồn thu và tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực.
0: Chúng tôi chú trọng đến cộng đồng doanh nghiệp và thường xuyên tiếp xúc làm việc để nắm bắt kế hoạch kinh doanh cũng như là những cái khó khăn các doanh nghiệp gặp phải trong cái quá trình, đặc biệt là chú trọng vào 200 doanh nghiệp lớn chiếm 84% số thu ngân sách nhà nước.
17: Thực tế cho thấy, qua tổng hợp tại các cuộc họp thường kỳ của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp vẫn phản ánh những điểm nghẽn trong khâu thực thi thủ tục. Đáng nói, qua giả soát, một số vụ việc hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan khu vực nhưng lại bị kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm. Nhìn thẳng vào tồn tại này, công văn số 22729 của Cục Hải quan ra đời góp phần gỡ rào cản để thông quan hàng hóa nhanh cho doanh nghiệp. Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan các khu vực phải trực tiếp chỉ đạo, rà soát và giải quyết dứt điểm 100% kiến nghị thuộc thẩm quyền. Mọi quy trình xử lý phải đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng và minh bạch. Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, không kéo dài thời gian hoặc trả lời chung chung. Đối với những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền hoặc vướng quy định pháp luật còn chồng chéo, các đơn vị phải chủ động phân tích bản chất, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo Cục Hải quan hướng dẫn ngay, tránh tình trạng ngâm hồ sơ. Điểm đột phá nhất trong đợt siết chặt kỷ cương lần này là việc gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Điều đáng nói, nội dung công văn số 22729 nêu rõ, nếu đơn vị nào thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng gây khó khăn hoặc phát sinh kiến nghị vượt cấp mà lãnh đạo không nắm được, thì Chi cục trưởng và đội trưởng hải quan cửa khẩu sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Cục trưởng Cục Hải quan. Đặc biệt, kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý sẽ là căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại công chức và bình xét thi đua. Việc chuyển từ tiếp nhận, trả lời sang gắn trách nhiệm thực thi thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành hải quan, lấy sự hài lòng và thông suốt của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công vụ, sẵn sàng lực lượng cùng kinh tế cả nước bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.
1: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
17: Xin chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Hưng Yên đang bước vào chặng đường phát triển mới với quyết tâm cao độ, bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để chuyển hóa khát vọng thành hiện thực, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã nhất quán quan điểm không đầu tư dàn trải mà tập trung dồn toàn lực cho những dự án, công trình hạ tầng mang tính chất dẫn dắt, tạo đột phá chiến lược. Sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hưng Yên ưu tiên nguồn lực cho các dự án tạo động lực tăng trưởng.
18: Những ngày này, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt trên 10,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết tháng 9 năm 2026 đã vượt mốc 32.000 tỷ đồng, đạt hơn 92% dự toán năm. Tỉnh cũng đã thu hút thành công gần 240 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hàng tỷ đô la. Nhưng để duy trì đà tăng trưởng hai con số một cách bền vững trong giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra là Hưng Yên phải nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng kết nối. Thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn lực có hạn nhưng dư địa phát triển còn rất lớn, tỉnh phải lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung vào những dự án giao thông có tính chất mở đường, tạo động lực lan tỏa và đánh thức tiềm năng đất đai. Dẫn chứng cho định hướng này, tỉnh đang và sẽ ưu tiên dồn nguồn lực đầu tư tuyến đường kết nối trọng điểm với tổng quy mô vốn lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027. Dự án này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra trục không gian kinh tế mới mà còn giúp phát huy tối đa giá trị thương mại, công nghiệp hai bên tuyến đường. Nói về bài toán phân bổ nguồn lực và tầm nhìn chiến lược của tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo.
22: Với chủ trương hết sức
2: để tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tạo động lực cho hôm nay và những giai đoạn tiếp sau. Thì chúng ta đang tập trung vào kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên những hạ tầng giao thông chiến lược với ba cái mạch giao thông chính để kết nối không gian, tạo động lực mới để tất cả các vùng đất, các miền đất của tỉnh Hưng Yên đều có cơ hội, điều kiện để tiếp cận với sự phát triển.
18: Việc cơ cấu lại dòng vốn đầu tư công, dồn lực cho các siêu dự án hạ tầng là bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, bất kỳ dự án phát triển nào cũng chỉ có thể thành công khi nhận được sự ủng hộ, đồng lòng từ người dân, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, khâu vốn được coi là nút thắt lớn nhất của các dự án. Qua các đợt đối thoại dân chủ và cởi mở, hàng trăm ý kiến xác thực từ cơ sở đã được lắng nghe và xử lý dứt điểm ngay tại chỗ. Các kiến nghị không chỉ dừng lại ở công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư mà còn mở rộng sang các vấn đề dân sinh như quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, môi trường, chính sách an sinh xã hội và cải cách hành chính. Chính sự minh bạch quyết liệt của người đứng đầu đã xua tan những băn khoăn tạo nên làn sóng đồng thuận rộng khắp trong cộng đồng. Từ sự kiện công bố quy hoạch Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhìn nhận dưới góc độ chuyên gia và đơn vị tư vấn chiến lược, ông Nguyễn Trử Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Việt, đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch tỉnh Hưng Yên cho biết về định hướng tái cấu trúc không gian đô thị của tỉnh. Hưng Yên sẽ quy hoạch phát triển 9 khu vực đô thị trung tâm, phấn đấu toàn tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Chia sẻ rõ hơn về trục không gian phát triển đột phá này, ông Nguyễn Trử Quân nhấn mạnh.
4: Thông án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hưng Yên thì sông Hồng sẽ được xác định là một trục hành lang kinh tế và nối dài từ khu vực Eco Park xuống ra biển Ba Lạt sẽ là một trong những tinh thần hướng biển của Hưng Yên, và đặc biệt là phát triển cái hạ tầng chiến lược đối với lại các cái khung hạ tầng để cùng với lại các tỉnh trong vùng tạo tiền đề phát triển trong tương lai.
18: Từ quan điểm chỉ đạo sắc bén của Thường trực Tỉnh ủy, bộ máy chính quyền tỉnh Hưng Yên đã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và kịch bản điều hành kinh tế chi tiết. Tính đến hết tháng 9 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên nằm trong top 5 địa phương cao nhất cả nước, đạt trên 78% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Hàng loạt khu công nghệ thế hệ mới như khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp Yên Mỹ, khu công nghiệp số 5 đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón các dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao. Nhấn mạnh về tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án, tạo động lực tăng trưởng hai con số, tỉnh Hưng Yên quyết tâm đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư. Đồng thời, tỉnh kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án trọng điểm, có khả năng giải ngân nhanh và tạo năng lực sản xuất mới. Tất cả vì mục tiêu Hưng Yên phát triển bứt phá và trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khẳng định quyết tâm hành động và sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc dồn nguồn lực tạo sức bật kinh tế. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.
2: Quy hoạch của chúng ta thì chúng ta dám khẳng định là chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề quy hoạch của tỉnh chúng ta. Không chỉ là những định hình về các cực tăng trưởng và phát triển, mà quy hoạch của chúng ta nó còn tạo ra động lực cho tỉnh của chúng ta phát triển với duy trì tốc độ hai con số từ nay đến 2030 và 2035. Có nghĩa là trong vòng 5 năm đến 10 năm tới, chúng ta vẫn có được những các cái dư địa, chúng ta vẫn có được những các cái định hướng để cho chúng ta phát triển.
17: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu về mặt thống kê mà là thước đo cho năng lực quản trị, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hiến, phố hiến năm xưa. Bằng việc dồn lực cho các công trình hạ tầng động lực, siết chặt kỷ cương thi hành công vụ và khơi thông sức mạnh từ sự đồng thuận của nhân dân, Hưng Yên đang tự tin vững bước trên con đường hiện đại hóa. Những con đường mở rộng, những dòng vốn hạ tầng có vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng đang được kích hoạt hôm nay sẽ là bệ phóng vững chắc để Hưng Yên bứt phá, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai không xa. Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung Hưng Yên ưu tiên nguồn lực cho các công trình tạo động lực phát triển đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
22: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
23: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý
8: Trong sử sách Phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
3: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
8: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lấy đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
8: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
5: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
8: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
3: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
6: biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: không gian biển quốc gia, tầm nhìn cho tăng trưởng xanh; tiết mục vươn khơi bám biển, từ khai thác có trách nhiệm đến nuôi biển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, biển là không gian khai thác nguồn lợi, là không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Nghị quyết 20 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy về biển và hải đảo, hướng tới quản trị thống nhất, tổng hợp không gian biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ.
23: Thưa tiến sĩ Trần Công Trục, Nghị quyết 20 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy về biển và hải đảo trong tình hình mới. Theo ông thì điểm mới và ý nghĩa của cách tiếp cận này là gì ạ?
24: Cái nghị quyết này với cái tiêu đề xây dựng phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh. Vì vậy trong cái nghị quyết nào, cái phần đầu tiên mà chúng ta được biết ấy, là đã có một cái đánh giá về cái quá trình tổ chức thực hiện triển khai thì nghị quyết 36 của Trung ương Đảng khóa 12 là phát triển kinh tế biển Việt Nam. Đấy là một cái nghị quyết cũng là đã có những cái định hướng mới về phát triển kinh tế. Thế nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng rất là mạnh mẽ như là đánh giá của nghị. Nhưng trong đó có nêu lên những cái hạn chế, những cái điểm nghẽn rất là quan trọng, rất là mấu chốt để cho cái việc triển khai thực hiện nghị quyết đó nó bất cập và nó chưa có hiệu quả. Vì vậy lần này Trung ương ra một nghị quyết mới ở chỗ đó. Cái nghị quyết này tôi nghĩ rằng là sau khi trên cơ sở đánh giá cái thành quả, những cái điểm được và chưa được của nghị quyết cũ đó thì mới ban hành nghị quyết này, mà trong đó có mấy cái phần hết sức quan trọng. Và trước hết tôi cho rằng là nghị quyết đã có một cái đề xuất quan điểm, cái cách tiếp cận của vấn đề rất là toàn diện, rất là đúng đắn. Trong đó có nói rằng là cần phải có những tư duy mới trong cái vấn đề biển và hải đảo trong tình hình mới như thế nào. Tức là nhận thức của cái tình hình, cái vai trò của biển đảo đối với cái sự phát triển của đất nước.
23: Nghị quyết 20 cũng chuyển mạnh từ quản lý biển theo ngành lĩnh vực sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Vì sao đây là yêu cầu quan trọng trong quản trị biển hiện đại thưa ông?
24: Phải khẳng định rằng quan điểm của chúng ta đưa ra nghị quyết này là gắn với sự phát triển của đất nước thì lĩnh vực kinh tế gắn với cái vấn đề bảo vệ quốc phòng, gắn với cái vấn đề mà bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta trên các cái vùng biển mà thềm lục địa và trên các cái quần đảo mà chúng ta có chủ. Bởi vì cái phạm vi biển ấy, thì nó có vai trò vị trí chiến lược rất quan trọng về mặt quốc phòng an ninh, về mặt kinh tế, về mặt quốc tế. Không phải chỉ là vấn đề nội bộ của chúng ta mà nó liên quan đến các nước khác. Và nó không phải chỉ liên quan đối một ngành, một lĩnh vực mà nó đã đa ngành, đa lĩnh vực, có tính chất tổng hợp. Và cái tiếp cận vấn đề đó là phải đặt ra trước hết, tức là vừa phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo được bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo. Thì đấy là một quan điểm tôi nghĩ rằng là rất toàn diện, rất đồng bộ của cái nghị quyết này. Trong đó cái tư duy mới của nghị quyết đặt ra và tôi cho rằng cũng rất là phù hợp với cái sự phát triển của đất nước, phát triển của cái tình hình chính trị, an ninh quốc phòng và luật pháp quốc tế. Đấy là cái quản trị biển hiện đại với cái tư duy là quản trị theo quy hoạch của không gian biển. Và trong cái bối cảnh hiện nay với một cái vùng biển rộng lớn và thềm lục địa của nước ta được xác định trên cơ sở cái quy định công ước luật biển thì chúng ta có cái phạm vi không gian nó rộng đến đâu, và trong cái phạm vi không gian đó thì chúng ta có chủ quyền, có quyền tài phán và có các cái lợi ích khác nhau theo đúng quy chế mà chúng ta đã thành viên của công ước, và đồng thời chúng ta có luật biển nữa thì cũng là hết sức là quan trọng lưu ý cái đó. Và cái quản lý của nó không phải là nó một cách chung chung được. Và từ cái quản lý đó thì chúng ta thấy rõ là biển là một vấn đề mang tính chất đa ngành, chứ không phải chỉ là từng lĩnh vực chia rẽ tách biệt nhau, là nó đa ngành tổng hợp, chứ không phải chỉ là từng ngành từng địa phương một, và nó có một sự mối liên kết. Bản thân biển là một không gian mở, không gian rộng lớn mà có một liên kết chặt chẽ với nhau. Cho nên khi đề xuất ra các cái chủ trương đường lối trong cái việc phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh quốc phòng thì phải tính đến tính liên ngành của công tác phát triển biển rồi không thể nào mà tắt cái mối quan hệ của chúng ta với là quốc tế, bởi vì biển nó đều có những cái mối quan hệ giao thông quốc tế, cho nên phải tính đến cái quản lý hiện đại như trên cơ sở liên ngành.
23: Theo ông, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh cần được nhìn nhận như thế nào để mà vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, chủ quyền và an ninh quốc gia?
24: Đất nước chúng ta trở thành biển mạnh hay không thì nó không phải nhằm mục đích là khai thác các tài nguyên, mà còn nhằm bảo vệ các cái môi trường, bảo vệ cái vùng biển xanh, phát triển xanh. Nghĩa là anh phải tính đến các cái tác động đối với cái môi trường sống của chúng ta về an ninh truyền thống và phi truyền thống cùng tồn tại trong cái vùng biển của chúng ta. Bởi vì rõ ràng ở trong vùng biển đó, khi mà chúng ta xác lập các cái vùng biển thềm lục địa cũng như khẳng định chủ quyền các đảo thì nó đụng chạm đến cái mâu thuẫn, cái tranh chấp giữa các cái nước mà ở trong khu vực biển Đông. Còn ăn phi truyền thống tức là có những cái biến đổi khí hậu, thiên tai, nước dâng, bão tố, rồi sóng thần, động đất vân vân, tất cả những điều đó đang tác động đến cái quy hoạch phát triển của đất nước và ảnh hưởng đến sự phát triển của một quốc gia biển mạnh, thì chúng ta phải đề phòng đấy là cái an ninh phi truyền thống mà các quốc gia, nhất là chúng ta đang ở bên cạnh bờ biển Biển Đông thì đang hàng năm là gánh chịu những cái thiên tai đó. Và cái đó cũng là một điều hết sức quan trọng, cần phải nhấn mạnh và cần phải có những biện pháp quan trọng.
23: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Công Trục.
9: Vươn khơi bám biển.
11: Thưa quý vị và các bạn, gỡ thẻ vàng IUU không còn là câu chuyện của riêng ngành thủy sản hay lực lượng chức năng. Từ quản lý từng con tàu, giám sát từng chuyến biển đến ghi nhật ký, truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu đang được đưa vào thực tế hoạt động nghề cá. Tại Gia Lai và Hà Tĩnh, những chuyển biến từ cảng cá cho đến mỗi chuyến vươn khơi đang cho thấy một cách làm ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn.
23: Tàu cá BD98124TS vừa cập cảng Quy Nhơn sau chuyến biển dài ngày. Cá được đưa lên bờ, nhưng với chủ tàu Trần Quang Vịnh, việc đầu tiên không phải là nghỉ ngơi mà là kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sau mỗi chuyến biển, những công việc ấy đang dần trở thành thói quen của ngư dân. Ông Trần Quang Vịnh cho biết.
10: Khi máy giám sát thì phải mở 24/24. Khi có những tín hiệu mà mắc giám sát thì chúng tôi phải là chụp hình lại để vô báo cáo với bên sở thủy sản. Giấy tờ là phải đánh bắt theo nghị định của nhà nước, không được là trái pháp luật. Đi biển thì phải là giấy tờ đầy đủ khi xuất bến và nhập bến. Còn đánh bắt hải sản là phải là nghiêm chỉnh chấp hành theo luật thủy sản đưa ra. Còn chúng tôi vẫn biết rằng là khi mà trái pháp luật của nhà nước đưa ra thì phải là xử phạt. Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng, nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành.
23: Từ đầu năm 2025 đến nay, Gia Lai không ghi nhận tàu cá vi phạm chống khai thác IUU. Để có kết quả này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm, đồng thời tuyên truyền ngay tại cảng cá. Công nghệ cũng được đưa vào sâu hơn trong quản lý nghề cá. Tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Di và Tam Quang, hệ thống ECDT được sử dụng để quản lý tàu ra vào cảng, sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc. Toàn bộ 5.609 tàu cá đăng ký tại địa phương đã được cài đặt ECDT. Hơn 3.400 tàu từ 15 mét trở lên được cài đặt nhật ký khai thác điện tử. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Cảng Cá Gia Lai cho biết.
12: Người dân đã chuyển nhận thức từ việc không khai báo và đánh bắt một cách tự nhiên sang ý thức khai báo theo quy định về chống IUU. Hiện nay thì cơ bản người dân đã chấp hành việc này, đảm bảo cho việc chống IUU theo chỉ đạo của Trung ương và tiến tới gỡ thẻ vàng của châu Âu.
23: Nếu Gia Lai cho thấy vai trò của số hóa minh bạch hoạt động khai thác, thì tại Hà Tĩnh, việc quản lý đang được kéo sát đến từng tàu, từng chủ phương tiện. Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, các tổ công tác xuống từng địa bàn ven biển rà soát đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, sản lượng và hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh cho rằng.
13: Chúng tôi tập trung tuyên truyền cho bà con, nhất là chấp hành nghiêm các thủ tục về ECDT. Hai là hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho bà con tập huấn để nâng cao đảm bảo nhật ký ECDT.
23: Theo kế hoạch hành động được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 8 năm 2026, các địa phương phải tiếp tục kiểm soát chặt tàu cá không đủ điều kiện, kiểm soát xuất nhập bến, duy trì VMS, cập nhật ECDT, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm. Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất, tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một nghề cá hợp pháp, minh bạch, bền vững, bảo vệ nguồn lợi biển, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lồng cá giữa vịnh biển đến các mô hình nuôi kết hợp du lịch trải nghiệm, nhiều địa phương đang thay đổi cách tiếp cận với nghề nuôi biển. Không chỉ tăng sản lượng, mục tiêu đang hướng đến là ứng dụng công nghệ cao, sử dụng vật liệu bền vững, kiểm soát môi trường, truy xuất nguồn gốc và hình thành những chuỗi giá trị mới từ biển. Đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh và Khánh Hòa là hai địa phương đang có những bước đi theo hướng này.
1: Tại đặc khu Vân Đồn, những lồng nuôi cá song bằng vật liệu HDPE đang thay thế dần vật liệu truyền thống. Mô hình được triển khai theo quy trình Việt Gáp. Người nuôi được hướng dẫn quản lý con giống, thức ăn, môi trường và ghi chép nhật ký để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
2: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thì đã tuyên truyền để cho bà con nuôi biển cũng hướng ứng dụng cái công nghệ mới để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hai là tăng cường đẩy mạnh nuôi trồng và giảm khai thác, đưa nhiều công nghệ trong đó, công nghệ nuôi trồng, công nghệ ứng dụng thiết bị, sử dụng thức ăn thế hệ mới, rồi thì công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản chế biến. Thì tất cả những công nghệ đấy thì đều giúp cho bà con phát triển cái ngành thủy sản ven biển để nâng cao cái hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản, góp phần để tăng cường nuôi trồng và giảm khai thác để chống khai thác.
1: Thời gian qua, Vân Đồn đang thí điểm đưa các vùng nuôi nhuyễn thể, cá biển trở thành điểm du lịch trải nghiệm. Du khách có thể tham quan vùng nuôi, trực tiếp thu hoạch thủy sản, tìm hiểu đời sống ngư dân, thưởng thức hải sản và tham gia các hoạt động trên biển. Theo phương án thí điểm năm 2026, mô hình được triển khai tại 16 vùng nuôi. Địa phương dự kiến xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từng bước hình thành sản phẩm du lịch xanh gắn với nuôi biển. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn chia sẻ.
3: Quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn thì cũng xác định là sẽ quy hoạch lại cả cái không gian biển phù hợp với quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Thế và trên cơ sở đó thì Vân Đồn cũng xác định là chúng tôi sẽ quy hoạch lại một số các cái khu vực phù hợp với lại cái chiến lược phát triển các ngành về du lịch, dịch vụ chất lượng cao cũng như là cái khu vực mà nuôi biển chất lượng cao để cho nó phù hợp với cái xu thế phát triển trong thời gian tới.
1: Còn tại Khánh Hòa, bài toán được đặt ra trước hết là làm sao để người dân có thể nuôi biển an toàn hơn trước sóng gió, giảm thiệt hại và từng bước chuyển sang sản xuất hiện đại. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2029, dành gần 60 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển từ vật liệu truyền thống sang vật liệu mới như HDPE. Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho rằng,
4: để hỗ trợ cho người dân cũng như là các thành viên trong tổ chức hợp tác xã, tổ liên kết cũng như là tổ tác để thực hiện vấn đề tăng cường và mở rộng vấn đề nuôi biển công nghệ cao trên tỉnh Khánh Hòa thì cần có những cái nội dung hỗ trợ cho các thành viên cũng như các hộ gia đình để thực hiện rộng rãi về chuyển đổi từ lồng truyền thống sang lồng bè nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu mới HDPE công nghệ cao.
1: Theo chính sách, khoảng 230 hộ dân ở Khánh Hòa dự kiến được hỗ trợ giai đoạn 2026-2027, mức hỗ trợ tại một số khu vực có thể lên đến 70% chi phí mua lồng mới, với mức tối đa là 395 triệu đồng mỗi người. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn, khẳng định.
5: Khi mà nhận được sự hỗ trợ của từ những cái đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chương trình khuyến nông, thì đây cũng là một trong những cái mà hỗ trợ để cho doanh nghiệp cũng như là những người dân chúng tôi có được những cái kỹ thuật cũng như là áp dụng khoa học kỹ thuật vào để mà chế biến cũng như là tạo ra những sản phẩm, đặc biệt nữa là cũng phải để hiệu suất của nó đã được gia tăng lên.
1: Trong bối cảnh Việt Nam xác định không gian biển là một động lực phát triển mới, nuôi biển công nghệ cao đang có cơ hội trở thành một lĩnh vực quan trọng của kinh tế biển. Nhưng để đi xa hơn, các địa phương vẫn cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch không gian biển, hạ tầng, công nghệ, liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ. Khi được tổ chức lại bằng công nghệ, quy hoạch và những mô hình kinh tế phù hợp, biển có thể tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một không gian, vừa tạo sinh kế, vừa bảo vệ môi trường, vừa mở thêm dư địa cho kinh tế biển xanh.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: lan tỏa yêu thương từ chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai khó khăn, phụ nữ chung sức xây dựng quê hương xanh sạch đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 10 tại xã Gào, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, chương trình vinh dự có sự hiện diện của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thời gian qua, bà luôn dành sự quan tâm đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với chương trình này, còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, cùng các nhà hảo tâm và 40 phụ nữ mang thai, đại diện cho 200 bà mẹ được nhận hỗ trợ từ chương trình. Ghi nhận chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông tin, từ ý tưởng và sự quan tâm sâu sắc của phu nhân Ngô Phương Ly dành cho phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các sản phụ có hoàn cảnh khó khăn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Thí điểm tại tỉnh Gia Lai, chương trình mong muốn tiếp sức các bà mẹ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, đón con chào đời khỏe mạnh, an toàn, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của gia đình, cộng đồng cùng toàn xã hội.
2: Trong những năm qua, các cấp hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực cùng nhiều hoạt động chính kế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chương trình hôm nay tiếp tục thể hiện vai trò của tổ chức hội trong kết nối nguồn lực và phối hợp để chăm lo cho phụ nữ ngay từ khi mang thai, nhằm góp phần giúp chị em mang thai chăm sóc sức khỏe, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị đón em bé chào đời mạnh khỏe, an toàn. Đồng hành cùng Trung ương Hội trong chương trình hôm nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ủng hộ 2 tỷ đồng và các nhà hảo tâm đã ủng hộ vật chất với số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội, ý tưởng của phu nhân về chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, giúp ngày càng nhiều phụ nữ mang thai nói chung và phụ nữ mang thai có hoàn cảnh nói riêng được quan tâm, chăm sóc, được hỗ trợ. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp để huy động thêm nguồn lực, mở rộng chương trình để ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai và nhất là chị em phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn được nhận sự hỗ trợ từ chương trình.
0: Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, với đặc thù của tỉnh có khoảng 23% dân số là người dân tộc thiểu số, nhiều gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nên việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc thai kỳ của phụ nữ còn khó khăn. Vì thế, chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn đến với các bà mẹ đúng lúc và rất thiết thực. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
3: Nguồn hỗ trợ giúp các bà mẹ có thêm dinh dưỡng, được khám và theo dõi thai kỳ. Quan trọng hơn, chương trình lại trao đến cho các bà mẹ kiến thức và kỹ năng khám thai đúng hẹn, nhận dấu hiệu bất thường, chăm sóc bản thân và em bé từ trước khi sinh ra. Khi thói quen đấy được duy trì, bà mẹ yên tâm hơn, em bé có cơ hội chào đời khỏe mạnh hơn. Đó chính là sự đầu tư từ gốc cho chất lượng dân số và tương lai của đất nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi trân trọng cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước với những cái ý tưởng rất nhân văn và rất thiết thực đối với Gia Lai. Cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã quan tâm đồng hành cùng 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn đóng góp nâng cao Phật nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trong thai kỳ, đặc biệt là cách thức triển khai. Cái việc này cũng rất quan trọng với tỉnh, và qua cái việc triển khai này thì chúng tôi sẽ tiếp thu ngay cái ý tưởng, cái cách làm rất hay này để chúng tôi triển khai trong cái thời gian tới. Đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em vì một thế hệ tương lai mạnh khỏe. Tôi đề nghị ngành y tế, các cấp hội phụ nữ và chính quyền cơ sở tiếp tục theo dõi, hướng dẫn từng bà mẹ sau chương trình này, giúp bà mẹ duy trì lịch khám, chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị tốt cho việc nuôi con. Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để người dân vùng khó khăn, nhất là vùng đồng bào, tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước, sự đồng hành của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm.
0: Được biết, từ nguồn lực được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vận động kết nối 200 phụ nữ mang thai các hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương khu vực phía Tây tỉnh đã được hỗ trợ từ chương trình với tổng kinh phí trị giá 2,2 tỷ đồng. Theo đó, mỗi bà mẹ mang thai được hỗ trợ 10 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng sản phẩm sữa dinh dưỡng, 3 triệu đồng tiền khám thai kỳ và một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi phụ nữ mang thai còn được tặng các vật phẩm ý nghĩa tương đương 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đã tặng mỗi phụ nữ mang thai một bộ đồ dùng thiết yếu hỗ trợ chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh. Đặc biệt, tham gia chương trình trong không khí ấm áp, chan hòa tình yêu thương và sẻ chia, phu nhân Ngô Phương Ly, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt, gần gũi động viên những phụ nữ mang thai cố gắng ăn uống, chăm sóc sức khỏe thai kỳ để chuẩn bị chào đón những em bé khỏe mạnh chào đời. Chị Siêu Ngân, một phụ nữ đang mang thai ở làng Năng Long, O Sơ, xã Gào, phấn khởi cho biết:
4: Em rất vui được nhận hỗ trợ chương trình này ạ. Em được khám thai, được nhận tiền sữa, tiền từ ta hỗ trợ, rất là vui ạ. Nhờ hỗ trợ này, em và em bé sẽ chăm sóc tốt hơn ạ.
0: Chị Kapui Ba, một phụ nữ đang mang thai ở làng Nẻ So, xã Gia Tô, vui mừng chia sẻ:
5: Hai đi trước thì mình chính ở nhà, bây giờ mình sẽ đi bệnh viện, mình được hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ rất vui ạ. Cảm ơn mọi người.
0: Chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực phát triển của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm sóc sức khỏe cho các thai phụ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo nền tảng vững chắc để mỗi trẻ em được sinh ra khỏe mạnh, phát triển toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời, góp phần nâng cao chất lượng dân số vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng quê hương xanh sạch đẹp không chỉ bắt đầu từ việc tạo cảnh quan môi trường mà còn từ những hành động thiết thực giản dị ở mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Bằng những mô hình như xây dựng tuyến đường hoa, phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai đang góp sức làm thay đổi diện mạo quê hương. Những việc làm bền bỉ của chị em không chỉ cải thiện cảnh quan môi trường mà còn lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng. Phóng sự phụ nữ chung sức xây dựng quê hương xanh sạch đẹp của Nguyễn Hằng làm rõ hơn những việc làm của hội viên phụ nữ cơ sở trong công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại phường Hoài Nhân Bắc, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp đã trở thành hoạt động thường xuyên của các chi hội phụ nữ. Từ những con đường hoa được chăm sóc đều đặn đến vận động các gia đình phân loại rác thải tại nguồn, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư văn minh. Điểm đáng chú ý là các mô hình bảo vệ môi trường ở đây không chỉ tập trung vào việc làm sạch các tuyến đường mà còn hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt của từng hộ gia đình. Từ mỗi ngôi nhà, mỗi con hẻm,

0: 5 tuyến đường do hội quản lý đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo nên những khu dân cư xanh sạch văn minh. Chị Nguyễn Thị Nga, chi hội phụ nữ tổ dân phố Hoài Sơn Đông, phường Hoài Nhân Bắc nói:
1: Mô hình nó đã là từ là làm ra được 4 năm nay rồi. Đó, thì bước đầu thì trồng hoa thời vụ. Đó, rồi là qua gần đây 2-3 năm nay là coi như động viên chị em là hội viên là xây bể để trồng hoa trang. Rồi gần tới Tết thì ở ban chi hậu là cũng có là gieo thêm hoa thời vụ để cho cái tuyến đường hoa là nó đẹp hơn.
0: Cùng với các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, phụ nữ Hoài Nhân Bắc đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Các phong trào được lồng ghép với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, năm có 3 sạch 3 ăn và xây dựng người phụ nữ thời đại mới. Từ những phong trào này, địa phương đã tạo cảnh quan khang trang, môi trường xanh sạch đẹp, không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong mỗi gia đình. Tương tự ở xã Tuy Phước Bắc, việc duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm và xây dựng không gian sống xanh đang được hội viên phụ nữ thực hiện bằng những hoạt động cụ thể đều đặn. Tại thôn Hiếu Đức, tuyến đường do chi hội phụ nữ tự quản được dèm dọn vệ sinh định kỳ hàng tuần. Không chờ đến những ngày lễ Tết, hội viên chủ động thu gom rác dọc hai bên đường, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan và vận động các hộ dân bỏ rác đúng nơi quy định. Vào những dịp lễ lớn, chị em còn treo cờ, chỉnh trang tuyến đường, góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp văn minh trong khu dân cư. Hoạt động tự quản của phụ nữ xã Tuy Phước Bắc được duy trì với sự phối hợp của chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể địa phương. Nhờ vậy, việc dọn vệ sinh môi trường đã từng bước trở thành nền nếp, khuyến khích người dân cùng tham gia, gìn giữ không gian sống chung. Chị Nguyễn Thị Trương, chi hội phụ nữ thôn Hiếu Đức xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
2: Đây là tuyến đường của phụ nữ thôn Hiếu Đức của chúng em tự quản, hàng tuần dọn vệ sinh, vận động hội viên chị em phụ nữ dọn vệ sinh một tuần hai lần, thu gom rác thải dọc hai bên đường, đỡ bỏ vào thùng rác, phân loại theo rác thải, theo nguồn rác thải. Tới ngày lễ thì vận động chị em phụ nữ cắm cờ tuyến đường cho sạch đẹp.
0: Bên cạnh đó, hội phụ nữ xã Tuy Phước Bắc còn duy trì hiệu quả mô hình nhà sạch vườn đẹp. Đến nay mô hình đã thu hút 39 hộ tại nhiều khu dân cư tham gia. Các hộ được vận động sắp xếp nhà cửa gọn gàng, xây dựng hàng rào xanh, bố trí chuồng trại hợp vệ sinh, đảm bảo không rác thải tồn động, chăm sóc cây xanh, tạo không gian sống thoáng đãng hài hòa. Mô hình đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa nếp sống xanh, bảo vệ môi trường sống của từng gia đình hội viên phụ nữ và nhân dân. Các mô hình của phụ nữ xã Tuy Phước Bắc đã thực hiện hiệu quả các tiêu chí của cuộc vận động 503 sạch 3 an. Đồng thời, góp phần quan trọng nâng cao tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên những tuyến đường của xã Tuy Phước Bắc, giờ đây khoác lên mình một diện mạo mới với những hàng cây xanh mát, ngay ngắn, cùng những ngôi nhà cổng ngõ gọn gàng, sạch đẹp. Đây là thành quả của sự chung tay của cả cộng đồng dân cư và chính quyền hội đoàn thể. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đóng vai trò quan trọng trong tham gia vận động, lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Bà Phạm Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc cho biết.
3: Qua triển khai cái mô hình thì đến thời điểm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đã nhân rộng là 39 hộ tham gia mô hình. Và bước đầu thì hội viên phụ nữ đã đồng tình hưởng ứng đến cái mô hình này. Ngoài cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn có cái mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nguồn.
4: Đỡ cho các cái mô hình tự quán của hội ở các cái cơ sở chi hội nó hoạt động hiệu quả thì ban chấp hành hội cũng đã thường xuyên chỉ đạo các chi hội cũng như các cái ban điều hành hàng tuần điều ra là dọn vệ sinh cũng như chăm sóc cây hoa, và các cái ngày lễ lớn thì cũng treo cờ ở các cái tuyến đường đó, góp phần cùng với địa phương làm cho cái môi trường sáng xanh sạch đẹp.
0: Có thể thấy những hoạt động của hội viên phụ nữ ở cơ sở không chỉ góp phần đáng kể thay đổi diện mạo quê hương mà còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Đây là nền tảng quan trọng trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đóng góp quan trọng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện.

0: cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
1: Chương trình Quà Tặng Cuộc Sống.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà Tặng Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, thế hệ trẻ luôn được kỳ vọng là lực lượng kế cận, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Với ngành y, yêu cầu không chỉ dừng ở trình độ chuyên môn vững vàng mà còn đòi hỏi y đức và tinh thần tận tâm với người bệnh. Từ nhận thức ấy, nhiều thế hệ thầy thuốc trẻ đã không ngừng học tập, rèn luyện và chọn cách cống hiến bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của biên tập viên Thùy Linh về những bác sĩ trẻ tận tâm vì cộng đồng.
2: Tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, bác sĩ Nguyễn Nhân Hoàng vừa chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức đưa kiến thức và kỹ năng y tế đến gần hơn với người dân. Bác sĩ Nguyễn Như Hoàng là chủ nhiệm của 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Trong các hoạt động vì cộng đồng, chị tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, khám sàng lọc cho người hiến máu và phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Với bác sĩ Hoàng, trách nhiệm với cộng đồng được thể hiện từ chính công việc chuyên môn hàng ngày. Chị chia sẻ.
3: Em còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã rất là ngưỡng mộ các cái anh chị mà làm ở trong hội sinh viên. Đã tổ chức ra những cái chương trình là khám bệnh từ thiện cấp phát thuốc, thì khi đó em đã rất là nỗ lực phấn đấu, nung nấu ở trong mình một cái ước mơ là sau này khi mà em về em công tác á, thì em sẽ định hướng và em cũng sẽ thực hiện được giống như anh chị như thế. Thì bản thân em là một người thầy thuốc thì cái công việc chăm sóc sức khỏe nó là cái công việc hàng ngày của em rồi. Cho nên không phải chỉ có khi mà mình làm thiện nguyện thì nó mới thể hiện được là cái sự mang hạnh phúc đến cho cộng đồng. Mà ngay cả trong cái quá trình em làm công tác, chỉ cần những cái tư vấn hoặc là những cái hướng dẫn về y tế đúng lúc và đến đúng với đối tượng thì em nghĩ đó cũng là một cái điều giúp ích rất là tốt cho cộng đồng, cho xã hội.
2: Cùng chung tinh thần tận tụy ấy, nhiều thầy thuốc trẻ hôm nay đang chọn cách cống hiến thầm lặng, lấy hành động cụ thể làm thước đo giá trị nghề nghiệp. Bác sĩ Lê Ngọc Thường hiện công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Quy Nhơn. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng và đơn vị công tác. Anh đã 22 lần trực tiếp hiến máu, vận động người thân tham gia 25 lần. Từ năm 2018 đến nay, anh cùng đồng đội tổ chức nhiều chương trình hiến máu, tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu, vận động trên 300 đơn vị máu đột xuất, trong đó có hơn 40 đơn vị máu hiếm, kịp thời hỗ trợ cấp cứu và điều trị. Song song với hoạt động thiện nguyện, bác sĩ Thường còn chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính tại đơn vị. Anh tiên phong triển khai các kỹ thuật điều trị mới trong phục hồi chức năng, đồng thời thực hiện công trình thanh niên, số hóa y tế, mã QR vì sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Giữa nhịp công việc chuyên môn nhiều áp lực, sự dấn thân của anh không ồn ào mà bền bỉ, cụ thể. Đó cũng là cách người bác sĩ trẻ thực hành lời dạy, lương y phải như từ mẫu, bằng hành động thiết thực mỗi ngày. Chia sẻ về những động lực cho sự cống hiến của mình, bác sĩ Lê Ngọc Thường, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Quy Nhơn cho biết.
4: Nó xuất phát từ cái tình cảm của mình với quê hương, mong muốn dành sức trẻ của mình, dành những điều mình có cho quê hương. Ví dụ như là làm bác sĩ để hỗ trợ bà con, mình làm câu lạc bộ để giúp đỡ những người cần máu, mình làm tập huấn viên sơ cấp cứu. Vì ở tại quê hương mình hiện tại là vẫn chưa có những cái lớp hướng dẫn sơ cấp cứu cho bà con đa nhiệm như thế này, thì mình rất là thích, cho nên là mình sẵn sàng mình có thể là bận rộn hơn một xíu, sắp xếp công việc một xíu để cho những cái góc cạnh nào của cuộc sống mình cũng đều trọng vẹn.
2: Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, bác sĩ Đặng Tuấn Hải, khoa ngoại tiết niệu, được đồng nghiệp và người bệnh nhắc đến như một người thầy thuốc trẻ vững tay nghề, giàu tinh thần trách nhiệm. Trong khám và điều trị, anh chủ động cập nhật kỹ thuật mới, nâng cao năng lực chẩn đoán, theo dõi sát diễn biến bệnh, góp phần cải thiện chất lượng chuyên môn của khoa. Không chỉ tập trung cho công việc chuyên môn, bác sĩ Hải còn kết nối đội ngũ y bác sĩ trẻ tham gia các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại vùng sâu vùng xa. Việc đưa máy siêu âm xách tay, thiết bị xét nghiệm máu, đo điện tim, đo mật độ canxi xương vào các đợt khám lưu động đã giúp phát hiện sớm nhiều ca bệnh, kịp thời hướng dẫn điều trị, giảm chi phí và áp lực đi lại cho người dân khó khăn. Hình ảnh bác sĩ Hải vì thế không chỉ gắn với phòng mổ, buồng bệnh mà còn hiện diện trên những cung đường thiện nguyện, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ thầy thuốc trẻ, vững chuyên môn, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Chia sẻ về việc gắn chuyên môn vào các hoạt động cộng đồng, bác sĩ Đặng Tuấn Hải, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết.
5: Là một bác sĩ trẻ, tôi luôn quan niệm rằng chuyên môn không chỉ dừng lại trong bệnh viện mà phải mang đến gần hơn đối với cộng đồng. Thứ nhất là đưa kiến thức y khoa ra ngoài bệnh viện, thông qua các chương trình khám bệnh, tầm soát và tư vấn miễn phí tại vùng sâu, vùng xa. Thứ hai là đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe. Bác sĩ trẻ thì có các lợi thế về như năng động và khả năng ứng dụng công nghệ để lan tỏa các thông tin y khoa chính thống, giúp người dân hiểu đúng, phòng bệnh đúng và tránh những cái thông tin sai lệch trên các mạng xã hội. Thứ ba nữa đó là tôi đã chủ động đưa các cái kỹ thuật cao về với vùng sâu, vùng xa mà chúng tôi đã tổ chức các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ các kỹ thuật cao tại địa phương. Qua đó thì giúp người dân tiếp cận với các cái dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại chỗ, giảm chi phí, giảm quá tải trong tuyến trên mà không cần phải đi xa.
2: Từ chuyên môn đến hoạt động cộng đồng, nhiều thầy thuốc trẻ Gia Lai đang chọn cách cống hiến bền bỉ, lấy hành động cụ thể làm thước đo giá trị nghề nghiệp. Dù áp lực công việc ngày càng lớn, họ vẫn kiên trì học tập, đổi mới và sẻ chia, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào ngành y bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, công việc văn phòng từ lâu được xem là lựa chọn ổn định với mức lương hàng tháng, môi trường làm việc rõ ràng và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, một bộ phận người trẻ bắt đầu rời công sở để thử sức với những hướng đi khác. Người mở quán cà phê nhỏ, người bán đồ ăn vặt, người kinh doanh trực tuyến, người lựa chọn làm việc tự do. Mỗi người có một lý do riêng nhưng điểm chung là mong muốn tìm được công việc phù hợp hơn với khả năng, nhu cầu và cách sống của mình.
0: Trước hết, sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu được chủ động hơn trong công việc và cuộc sống. Sau một thời gian làm việc theo giờ hành chính, thực hiện những nhiệm vụ được giao và tuân thủ các quy trình có sẵn, một số người trẻ nhận ra mình muốn thử sức với những công việc do bản thân lựa chọn, tự quyết định cách làm và chịu trách nhiệm về kết quả. Với họ, một quán cà phê nhỏ, một cửa hàng đồ ăn hay công việc kinh doanh trên mạng có thể là cơ hội để biến sở thích, kỹ năng và ý tưởng cá nhân thành nguồn thu nhập. Khi nhiều người trẻ lựa chọn gắn bó với phố thị để tìm kiếm cơ hội phát triển, vẫn có những người quyết định trở về quê nhà, bắt đầu một công việc khác với những gì mình đã từng theo đuổi. Người mở quán ăn nhỏ, người kinh doanh tại nhà, người tận dụng sở thích để tạo ra sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Với họ, rời công việc văn phòng không đơn thuần là thay đổi nơi làm việc, mà còn là lựa chọn lại cách kiếm sống và tổ chức cuộc sống của mình. Ở một góc nhỏ thuộc xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, căn bếp của chị Lò Thị Cẩm Chi mỗi ngày lại thơm lên mùi đậu xanh chín. Từng nắm bột được chị nắng tỉ mỉ, tạo hình thành những quả xoài, quả nho, quả na nhỏ xinh. Đó là món bánh trái cây đậu xanh dân dã gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều người. Cẩm Chi từng có 6 năm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, với những bản hợp đồng, con số và nhịp độ công việc khẩn trương. Sau khi lập gia đình, chị bắt đầu cân nhắc về cuộc sống lâu dài, mong muốn có thêm thời gian dành cho gia đình và chủ động hơn. Trong công việc, quyết định trở về quê vì thế không phải là lựa chọn nhất thời, mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ về điều mình thực sự mong muốn. Trở về quê, Cẩm Chi có thêm thời gian tìm hiểu những món ăn truyền thống của Việt Nam. Trong một lần tình cờ biết đến bánh đậu xanh trái cây, chị bị thu hút bởi hình dáng nhỏ nhắn, màu sắc bắt mắt của từng chiếc bánh. Từ những lần thử nghiệm ban đầu, sở thích dần trở thành công việc mà chị muốn theo đuổi. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề làm bánh, chị Cẩm Chi cho biết.
6: Cách đây khoảng 3 năm sau khi trở về quê sinh sống thì tôi bắt đầu có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và thử làm những món ăn truyền thống của Việt Nam. Trong một lần như vậy thì tôi biết đến món đậu xanh trái cây. Khi nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh được tạo hình giống như những loại trái cây thật thì tôi cảm thấy thật là thích thú. Bằng niềm đam mê sáng tạo, tôi bắt đầu thử làm. Lần đầu tiên thì bánh cũng chưa được đẹp, cũng chưa thật sự giống trái cây thật. nhưng càng làm thì tôi lại càng cảm thấy rất là thú vị. Trái càng ngày càng đẹp hơn, trái càng ngày càng giống thật hơn. Cảm giác khi từ những nguyên liệu rất là đơn giản như đậu xanh, đường và nước cốt dừa, vậy mà có thể tạo nên những trái cây nhỏ xinh khiến tôi rất là vui. Những mẻ bánh đầu tiên thì tôi chủ yếu làm để tặng cho người thân và bạn bè. Khi mọi người nhìn thấy thì ai cũng rất là ngạc nhiên. Có người còn hỏi, ủa này là trái cây thật hả? Khi biết đó là bánh thì họ rất là thích. Chính những cái khoảnh khắc nhỏ như vậy, được khách hàng thương yêu và ủng hộ như vậy đã khiến tôi cảm thấy công việc này thật sự rất ý nghĩa. Và từ đó tôi bắt đầu gắn bó với món đậu xanh trái cây cho đến hôm nay.
0: Rời môi trường văn phòng để trở về quê, Cẩm Di cũng phải làm quen với một nhịp sống và cách làm việc khác. Không còn lịch làm việc cố định như trước, chỉ có thể linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian. Công việc hiện tại cho phép chị chủ động sắp xếp thời gian, tự quyết định cách làm và phát triển sản phẩm theo sở thích. Tuy nhiên, điều chị tìm kiếm không chỉ là một công việc để có thêm thu nhập mà còn là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Chị Cẩm Chi chia sẻ thêm.
6: Sau khi trở về quê thì cuộc sống của tôi thay đổi khá là nhiều theo hướng tích cực. Trước đây ở thành phố thì cuộc sống bận rộn, có những lúc mình cảm thấy luôn phải chạy theo công việc và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Còn bây giờ thì mình vừa có thể làm việc, vừa có thể gần con, gần người thân. Vào những ngày cuối tuần thì có thể cho con đi biển, đi chơi. Điều đó đối với tôi thật sự rất là quý giá. Dù đôi khi khá bận rộn, nhưng đó là sự bận rộn rất đáng trân trọng. Tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống đúng với điều mình mong muốn.
0: Cũng lựa chọn hướng đi riêng sau những năm làm việc trong môi trường công sở. Lê Văn Hoàng Vĩ, sinh năm 2000, hiện sống và làm việc tại Pleiku, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có khoảng 3 năm làm Data Analyst tại Momo. Tuy nhiên, sau một thời gian trải nghiệm, Vĩ nhận ra mình không thực sự phù hợp với công việc văn phòng cố định, quyết định nghỉ việc để chuyển sang hình thức làm việc tự do Digital Nomad, đã mở ra cho Vĩ một hướng đi mới. Trong quá trình đó, Vĩ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc trở về Gia Lai lập nghiệp, vừa phát triển sự nghiệp tại quê nhà, vừa tiếp nối nghề cà phê của gia đình. Hiện nay Vĩ trực tiếp điều hành và phát triển Uyên Coffee Roastery, phường Pleiku. Hoàng Vĩ chia sẻ.
7: Vĩ muốn có nhiều quyền chủ động hơn với thời gian, cách làm việc và quan trọng nhất là muốn xây dựng một thứ gì đó của riêng mình. Sau đó, Vĩ chuyển sang làm việc theo hướng Digital Nomad, du mục kỹ thuật số. Khoảng thời gian này cho Vĩ nhiều tự do hơn, vừa đi du lịch, vừa khám phá, đồng thời vẫn làm ra tiền. Từ đó, quay về Gia Lai và bắt đầu xây dựng Uyên Coffee. Nếu so với công việc văn phòng trước đây, thì công việc hiện tại có cả cái được và cái mất rất rõ ràng. Cái được lớn nhất là sự chủ động, nhưng đổi lại cái mất cũng rất nhiều. Vĩ không còn một mức thu nhập cố định, không còn chế độ đãi ngộ rõ ràng, không có giờ làm việc thật sự ổn định, đổi lại sự ổn định là sự tự chủ. Với Vĩ, công việc hiện tại chưa chắc nhẹ hơn hay tốt hơn công việc văn phòng, nhưng nó chỉ phù hợp hơn với con người Vĩ mà Vĩ muốn trở thành.
0: Lựa chọn rời công việc văn phòng để đi những hướng khác thường xuất phát từ mong muốn chủ động hơn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn thuần là bỏ phố hay về quê, cũng không phải cứ tự làm là tốt hơn đi làm thuê. Đằng sau một quyết định là sự cân nhắc về nhu cầu, điều kiện và mục tiêu của mỗi người. Có người chọn sự ổn định của công việc văn phòng, có người tiếp tục học hỏi về tìm cơ hội mới, cũng có người thử sức với con đường kinh doanh riêng. Mỗi lựa chọn đều có những thuận lợi và đánh đổi. Điều quan trọng là người trẻ hiểu rõ mình muốn gì, chấp nhận những đánh đổi nào và đã chuẩn bị đến đâu để theo đuổi quyết định của mình. Bởi rời một công việc cũ không có nghĩa là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, mà có thể là điểm bắt đầu cho một hành trình khác, nơi mỗi người phải tự tìm câu trả lời cho cách mình muốn làm việc và sống cuộc đời của mình. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
8: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị giải trí điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với trẻ em. Bên cạnh những tiện ích phục vụ học tập và giải trí, thì việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình cũng khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi mà con ít tham gia hoạt động ngoài trời, thiếu hứng thú với việc rèn luyện thể chất. Trong khi đó thì vận động đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Những hoạt động như là chạy nhảy, này, đạp xe, bơi lội hay là chơi các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi thì giúp cho trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển các kỹ năng vận động, đồng thời thì có thêm cơ hội giao tiếp, khám phá bản thân cũng như là hình thành những thói quen sinh hoạt tích cực. Tuy nhiên thì làm thế nào để mà trẻ thực sự yêu thích vận động thay vì chỉ tập luyện theo yêu cầu của cha mẹ, hay là nên lựa chọn những hoạt động nào phù hợp với từng độ tuổi, và gia đình cần làm gì để giúp cho trẻ duy trì thói quen vận động mỗi ngày, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
9: Chúng ta cũng thấy là hiện nay nhiều trẻ em tỏ ra là khá thụ động. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng ít vận động. Thậm chí nhiều phụ huynh đã bỏ mặc trẻ với chiếc điện thoại, trẻ ngồi cả buổi dán mắt vào màn hình, như vậy ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết làm sao để trẻ yêu vận động và hoạt động thể chất tích cực hơn mỗi ngày. Và theo như lời khuyên của từ những cái chuyên gia thì việc truyền cảm hứng giúp cho trẻ thích vận động là điều rất là đặc biệt quan trọng, trong đó sứ mệnh phần lớn đến từ gia đình của trẻ. Ba mẹ chính là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất thói quen tập thể dục hoặc là vận động cho trẻ. Trẻ thường có những xu hướng học tập và hành động theo mẫu hình cha mẹ hay là người xung quanh chúng, bao gồm cả những cái thói quen thể dục và hoạt động thể chất. Khi gia đình thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì sẽ dần hình thành trong tiềm thức của trẻ niềm yêu thích và vận động ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng khi cuộc sống hiện đại khiến trẻ tập trung quá nhiều vào các thiết bị điện tử và đang giảm dần các cái hoạt động thể chất. Do đó, ba mẹ nên đồng hành cùng con yêu ngay từ đầu để thiết lập những cái thói quen lành mạnh sớm sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.
8: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ điều mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm là làm thế nào để con mình tự giác vận động thay vì mình cứ phải là thường xuyên nhắc nhở hay là thúc giục. Bởi mỗi trẻ thì có sở thích, khả năng cũng như là mức độ phát triển khác nhau, cho nên mà việc chúng ta lựa chọn hoạt động phù hợp cho con cũng rất là quan trọng. Vậy thì theo bác sĩ, phụ huynh nên bắt đầu từ đâu để khơi dậy niềm yêu thích vận động ở con mình, đặc biệt là với những bé vốn quen ngồi một chỗ hoặc là dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử?
9: Cái chìa khóa mà để truyền cái niềm cảm hứng yêu thích vận động cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ là tập trung vào việc vui chơi. Giống như người lớn thì trẻ em cũng hiếm khi cảm thấy hào hứng hay là phấn khích về những thứ mà chúng không thích. Mặt khác, nếu bé nhận ra niềm đam mê của mình đối với một bộ môn thể thao hay là những cái thói quen vận động lành mạnh nào đó thì bé sẽ dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện và cải thiện những kỹ năng của mình. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà phụ huynh nên tìm các cái hoạt động mà trẻ thích và khuyến khích bé tích cực thực hiện thường xuyên. Và thực tế thì tạo cơ hội cho trẻ vận động mỗi ngày là điều cực kỳ cần thiết đối với sự phát triển về tinh thần, thể chất và cảm xúc của trẻ. Ngoài ra thì nó còn tạo cái tiền đề giúp cho trẻ tham gia tích cực hơn vào những cái hoạt động thể dục thể thao khi trưởng thành. Và sau đây là những cái bí quyết giúp cho các bậc phụ huynh khơi dậy niềm yêu thích vận động ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Thứ nhất là ta phải lựa chọn cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Việc yêu cầu một đứa trẻ mới 3 tuổi tham gia chơi cầu lông cùng với gia đình có lẽ là không phải là biện pháp lý tưởng để khuyến khích trẻ vận động. Vì vậy, tính phù hợp là yếu tố quan trọng giúp trẻ dễ dàng thực hiện những cái hoạt động thể chất mà không cảm thấy chán nản hay là muốn bỏ cuộc. Tùy vào độ tuổi của bé mà ba mẹ có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là tham khảo lời khuyên của các chuyên gia về những trò chơi hay là những cái hoạt động phù hợp nhất dành cho trẻ. Thứ hai là phải tập trung phát triển những cái kỹ năng vận động của trẻ. Phát triển những kỹ năng vận động thô đặc biệt cần thiết đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ mẫu giáo. Những cái kỹ năng này thì giúp bé sẽ rèn luyện được cái sự cân bằng, phối hợp và cải thiện sức mạnh cũng như là thời gian phản ứng. Những cái hoạt động tốt cho trẻ ở độ tuổi mới biết đi và mẫu giáo bao gồm như là ném hoặc là đá bóng này, nhảy này, vượt những chướng ngại vật này, đi xe ba bánh. Khi cho bé đi xe đạp thì ba mẹ nên để con đội thêm mũ bảo hiểm và các cái thiết bị bảo vệ khác nhằm tránh chấn thương khi ngã. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên giám sát trẻ khi mà tập leo trèo hoặc là sử dụng những cái thiết bị và đồ chơi có tính chuyển động. Cái thứ ba là cho bé làm quen với những cái đồ chơi vận động. Khi chọn đồ chơi trong và ngoài trời cho trẻ thì ba mẹ nên lựa chọn những cái món đồ cần đến sự vận động, chẳng hạn như là xe đạp, bóng hoặc là đồ leo trèo, miễn sao là bạn cần đảm bảo các cái hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Bạn cũng nên ưu tiên cho con tiếp xúc với những cái món đồ chơi vận động hơn là những cái đồ chơi thụ động khi bé còn nhỏ tuổi. Một số cái đồ chơi kích thích khả năng vận động của trẻ bao gồm như là ghế bập bênh này, đấm bốc này, bắn cung này, bowling, vân vân. Và cái thứ tư là để trẻ chơi hoặc là vận động tự do. Thì nhằm giúp cho trẻ thích vận động thì ba mẹ nên thường xuyên để con chơi một cách tự do. Đây là được xem giúp cho bé khám phá những khả năng của bản thân cũng như là môi trường xung quanh. Khi bé được tự do thỏa thích vận động theo sở thích riêng thì sẽ kích thích cái sự hứng thú và cố gắng duy trì thói quen lành mạnh đến khi trưởng thành. Cái thứ năm là tập thể dục cùng con. Việc ép buộc con vận động thể chất càng khiến bé không muốn thực hiện hoặc là thậm chí trở nên chán ghét. Và để ngăn ngừa cái tình trạng này thì phụ huynh nên chủ động dành thời gian tập thể dục với con. Khi trẻ nhận thấy ba mẹ tích cực hoạt động thể chất thì bé cũng có xu hướng là muốn tham gia và tập luyện cùng. Thứ sáu là giúp bé lên lịch trình tập thể dục. Ngoài những phương pháp trên thì bạn cũng có thể giúp trẻ lên một cái lịch hoạt động thể chất hàng tuần với một điều rõ ràng. Ba mẹ có thể lên lịch trình cùng con và sắp xếp tập thể dục cùng nhau trong thời gian rảnh rỗi. Và khi trẻ đạt được cái mục tiêu đã đề ra thì bạn có thể thưởng cho bé những món quà để khích lệ tinh thần. Thứ bảy là phải giúp cho trẻ hiểu hơn về tập thể dục. Nếu bạn muốn truyền cảm hứng để trẻ thích vận động thì hãy dạy con yêu về ý nghĩa và lợi ích mà các cái hoạt động thể chất mang lại. Cha mẹ có thể trao đổi với con về tầm quan trọng mà của việc tập thể dục đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một cách kích thích bé tò mò và tìm hiểu sâu hơn về những cái bài tập thể dục. Thứ 8 là biến việc nhà thành tập thể dục. Kết hợp với việc nhà, với cái việc vận động thể chất thì sẽ giúp cho con không chỉ giúp đỡ được ba mẹ mà còn tăng cường cái thời gian luyện tập thể dục. Nếu như gia đình bạn có nhiều trẻ thì hãy biến việc nhà thành một cuộc thi có liên quan đến tập thể dục. Chẳng hạn như đối với một trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo thì có thể chạy đua xem ai là người ném quần áo vào giỏ nhanh nhất này. Đối với những hoạt động ngoài trời thì bạn có thể tổ chức một cái cuộc thi nhặt rác trong sân hoặc là nhổ cỏ ở vườn. Người hoàn thành việc của mình trước sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng hấp dẫn. Thứ 9 là để con tự chọn hoạt động thể chất. Ngay cả trẻ nhỏ cũng biết được bản thân thích gì và cảm thấy háo hức khi được đòi hỏi về điều đó. Vì vậy thì bạn nên để con tự lựa chọn một số hoạt động hay là bộ môn thể thao mà chúng yêu thích, sau đó thì cùng tham gia với toàn thể gia đình. Thứ 10 là đọc cho bé câu chuyện truyền cảm hứng thích vận động. Hiện nay tại tài hiệu sách và các cái thư viện đều có những rất là nhiều sách khuyến khích trẻ nhỏ yêu thích vận động. Bạn có thể chọn một số những cái câu chuyện truyền cảm hứng tập thể dục và đọc cho bé nghe hoặc là để bé tự khám phá. Thứ 11 là cho bé học tập trong môi trường đề cao vận động thể chất. Khi trẻ đến một cái độ tuổi đi mẫu giáo hoặc là học cấp 1 thì bạn nên tìm những cái ngôi trường mà người ta chú trọng đến cái việc vận động. Thì điều này cũng giúp cho con thường xuyên được tham gia thể dục với bạn bè đồng trang lứa và dần khám phá những cái bộ môn thể thao mà mình yêu thích. Và từ đó thì cái việc hoạt động thể chất dần trở thành một cái phần cực kỳ quan trọng trong đời sống của trẻ. Điều thứ 12 là để trẻ thử một cái bộ môn thể thao có tổ chức. Khi trẻ đủ lớn thì phụ huynh có thể cân nhắc đăng ký cho bé tham gia tập luyện một cái bộ môn thể thao có tổ chức, chẳng hạn như là bóng đá, bóng rổ, cầu lông hoặc là bóng chuyền. Nên bắt đầu cho trẻ từ lúc 6 tuổi trở lên chơi những cái bộ môn thể thao đơn giản và có tổ chức. Và điều này quan trọng là lựa chọn thành cái hình thức tập luyện phù hợp với trình độ của trẻ và giúp cho bé thực hành các kỹ năng mới trong thời gian tìm hiểu về bộ môn. Hướng dẫn cho trẻ vận động đúng theo độ tuổi thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch, tức là CDC, có khuyến nghị cho trẻ em tham gia thực hiện các hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày. Và sau đây là những cái hướng dẫn cụ thể giúp cho trẻ tập thể dục đúng cách theo từng lứa tuổi. Trẻ mẫu giáo thì ở trẻ từ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi thì nên vận động nhiều trong ngày nhằm thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển. Các bé ở lứa tuổi mẫu giáo nên tiếp xúc với những trò chơi chuyển động như là ghế bập bênh, leo thang, có cầu trượt. Trẻ học đường, tức là trẻ từ 6 đến 17 tuổi thì nên tham gia những tập thể dục với cái cường độ từ vừa phải cho đến mạnh, ít nhất là 60 phút mỗi ngày. Bạn có thể khuyến khích trẻ chia buổi tập thành nhiều giai đoạn ngắn trong ngày thay vì tập liền một lúc. Và một số các hoạt động thể chất phù hợp với trẻ học đường bao gồm như là đạp xe, đá bóng, nhảy dây, khiêu vũ, đi bộ, chạy bộ hoặc là aerobic. Ngoài ra thì cứ 3 ngày trong một tuần nên khuyến khích trẻ tập những cái bài giúp tăng cường cơ xương và rèn luyện sức đề kháng.
10: Quý vị và các bạn thân mến, để mà trẻ hình thành thói quen vận động, điều quan trọng là cha mẹ biết khuyến khích, tạo điều kiện và đồng hành cùng con trong những hoạt động phù hợp với lứa tuổi, sở thích. Khi mà tìm thấy niềm vui trong vận động rồi thì trẻ sẽ có thêm động lực để duy trì thói quen này, góp phần phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bác sĩ trong những số tiếp theo của chương trình.
1: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
10: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều cặp đôi, ngày mà đón một em bé chào đời luôn là một trong những cột mốc hạnh phúc nhất của cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng đi cùng với niềm vui ấy cũng là rất nhiều thay đổi mà đôi khi người trong cuộc chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thích nghi. Từ nhịp sinh hoạt đảo lộn này, áp lực chăm con, thiếu ngủ kéo dài hay là câu chuyện tài chính, phân chia trách nhiệm trong gia đình, tất cả đều có thể khiến mối quan hệ vợ chồng bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác so với thời còn là vợ chồng son. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh về vấn đề này nhé.
11: Khi mà người phụ nữ sinh con cũng là lúc gia đình gặp nhiều vấn đề lục đục, nhiều cái mâu thuẫn và cảm giác rất là mệt mỏi. Thì một trong những cái nguyên nhân đó là cảm thấy không được chia sẻ. Khi sinh con, nuôi con là một điều rất là khó khăn vất vả. Đó là còn chưa kể đến những cái lúc con ốm đau. Chính vì vậy mà những mâu thuẫn này nảy sinh từ đây. Và trong gia đình thì ai đó nhàn là dỗi hơn thì người đó sẽ có cảm giác gánh nặng nhiều hơn trong cái việc nuôi con. Ở nhà có mỗi cái việc nuôi con mà không xong. Đó, cái câu mà người ta hay nói về người phụ nữ khi mà sinh con nhỏ là như vậy. Mà chủ yếu là người vợ. Vì vậy mà người vợ thường tỏ ra rất là khó chịu, mệt mỏi khi mà cảm thấy chồng không hỏi han nhiều. Và người vợ có thể tỏ ra cái thái độ rất là khó chịu, giận cá chiếm thớt. Và một cái hành động nhỏ của chồng cũng không vừa mắt. Thực ra một cái ngày mà dành cho con nhỏ đấy nó rất là vất vả, chăm con này, cho con ăn này, cho con ngủ này, rồi mọi việc là xoay quanh đứa trẻ đấy. Con nó ọe một chút là người mẹ cũng không thể nào ngủ được, cho nên cái điều đấy nó diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nhiều ngày ấy, thì người phụ nữ họ rất là căng thẳng, mệt mỏi. Và người ngoài thì không có hiểu được, nghĩ rằng là cái việc có một đứa trẻ thôi à, mà làm cũng không xong nữa. Và chính sự không thấu hiểu này làm cho người phụ nữ càng thêm bực bội. Tiếp theo là hướng toàn bộ tình cảm về con. Có lẽ cô ấy mong mỏi lắm cái ngày con chào đời. Nhưng mà từ khi sinh con thì đa phần các bà vợ quên đi người chồng của mình, và thậm chí là coi như là không có chồng vậy, thì lúc nào cũng dành hết cái thời gian, dành hết cái tình cảm cho con, mặc kệ chồng làm gì cũng không quan tâm. Chính vì vậy mà nhiều ông chồng cảm thấy bị da rìa và bị tủi thân. Thì hơn thế nữa thì gần như người vợ lại còn không còn có cái nhu cầu về chuyện chăn gối nữa, mà là dồn hết thời gian, tâm trí của mình cho con. Và người chồng cảm thấy lúc này mình thật sự là bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tiếp theo, đây là khoảng thời gian nhạy cảm. Người phụ nữ trong thời kỳ mang thai nuôi con là cái khoảng thời gian rất nhạy cảm. Thời gian này họ dễ thay đổi tính nết, và có những cái stress dần đến là bị cáu gắt, bị khó chịu, và hơi một chút cũng không hài lòng. Và bất kể chuyện gì bạn làm, họ cũng cảm thấy là trái tay, gai mắt. Chính vì vậy mà người phụ nữ hay phàn nàn, hay càm ràm. Và đây chính là cái điều mà người đàn ông lại không thích nghe. Và đặc biệt ai cũng có công việc riêng, người đàn ông thì họ phải đi kiếm tiền ở bên ngoài xã hội, và họ cũng cảm thấy áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Thì về nhà chỉ mong có những cái giây phút nghỉ ngơi, nhưng ngược lại lại luôn bị vợ càm ràm và tra tấn về tinh thần như vậy thì cũng rất là khó chịu. Bên cạnh đó thì cái nguồn tài chính trong gia đình, thì khi bạn đã có sự đầy đủ về mặt tài chính kinh tế cho sự ra đời của con, thì điều này nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái mâu thuẫn không cần thiết. Thế nhưng ngược lại, khi mà gia đình bạn chưa có một sự chuẩn bị nào tốt cho cái sự ra đời của con, bởi cái việc nuôi con là một điều không dễ dàng, đặc biệt là những cái chi phí cho con rất là lớn, đặc biệt là khi con ốm đau, tiền thuốc, tiền men, tiền sữa, tiền bỉm tả, nó cũng khiến cho những cặp vợ chồng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Thêm vào đó, hàng loạt các vấn đề về tâm lý như là sự bối rối trong cái lần đầu làm cha mẹ, rồi những cái căng thẳng trong công việc hàng ngày, phải lo lắng chăm sóc cho con, sự trái gió trở trời của con, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng của người phụ nữ, và nó ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn khi mà không giải quyết được giữa hai vợ chồng.
10: Quý thính giả thân mến, có thể thấy là sau khi có con, những thay đổi trong cuộc sống gia đình đôi khi không đến từ những vấn đề quá lớn, mà lại bắt đầu từ áp lực kéo dài, thiếu sự sẻ chia hay là những kỳ vọng chưa được nói thành lời. Và nếu như mà không kịp nhận ra, những cảm xúc tích tụ rất dễ biến thành mâu thuẫn, khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Lá thư ngay sau đây là câu chuyện của một thính giả đang trải qua một giai đoạn như vậy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư này nhé. Em và cô ấy mới kết hôn được một năm. Chúng em có với nhau một đứa con 10 tháng tuổi. Tất cả những mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Trước khi chưa sinh con thì mọi thứ đều tốt, không có một chuyện gì xảy ra. Vợ chồng vui vẻ thoải mái với nhau, thậm chí cô ấy cũng rất chiều em. Nhưng bắt đầu từ khi sinh con, cô ấy trở nên khác hoàn toàn, đến thở cô ấy cũng không hài lòng. Cứ mỗi khi con ốm là cả em và cô ấy đều cuống quýt, cãi nhau cả hồi. Em cũng không hiểu vì sao lại tới mức độ đó, cãi nhau tới mức làm tổn thương nhau. Cô ấy cũng bất cần, giọng điệu vô cùng khó chịu. Em chẳng biết phải làm sao, mong chuyên gia cho em một lời khuyên.
11: Em thân mến, trước tiên là cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của em thì tôi xin được chia sẻ như sau. Dường như em đang cảm thấy rất là căng thẳng và mệt mỏi trước cuộc sống gia đình không được hòa hợp từ khi vợ sinh, và sự căng thẳng đó cũng do bởi tình yêu em dành cho gia đình và lo lắng những cái rạn nứt vợ chồng trong tương lai. Nếu vấn đề đó còn tái diễn nhiều lần và bước vào cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là thời kỳ sinh con nhỏ, là cái thời gian mà khó khăn nhất đối với nhiều cặp vợ chồng, bởi vì cái sự bối rối trước đứa con đầu lòng và không biết cách chăm sóc con như thế nào. Thế hơn nữa, trách nhiệm bắt đầu đổ dồn về người được coi là nhàn rỗi hơn. Chính vì vậy mà đã tạo ra cho người vợ những áp lực tâm lý, nhất là trong thời gian mang thai, nuôi con, và cái khoảng thời gian này là rất nhạy cảm đối với người phụ nữ. Đó cũng chính là lý do dễ hiểu tại sao phụ nữ trong cái thời kỳ mang thai và nuôi con lại có cái tỷ lệ mắc trầm cảm nhiều nhất. Trong khoảng thời gian này thì người phụ nữ có những cái thay đổi về tính nết, phải trở nên cáu gắt trước bất cứ một cái hành động cử chỉ nào đó không phù hợp của người chồng. Và đây cũng là cái điều mà rất là khó chịu đối với các ông chồng. Ai cũng có những cái nhiệm vụ của riêng mình, và người đàn ông sau những cái giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài xã hội trở về nhà thì họ muốn có những phút giây bình yên và thoải mái, vui vẻ. Thế nhưng ngược lại, họ lại phải nghe những cái lời trách móc, nguyền rủa khiến cho họ rất là đau đầu. Chính những điều đó sẽ giúp cho em hiểu vì sao em lại rất là căng thẳng và mệt mỏi khi mà phải đối diện với cuộc sống gia đình hiện tại. Tuy nhiên thì người đời vẫn có cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Thì tất cả những cái mâu thuẫn vợ chồng em cũng đã sinh từ những cái lời ăn tiếng nói sinh hoạt hàng ngày mà ra. Thì những cái lời ác khẩu này nó làm cuộc sống gia đình của các em bị đảo lộn. Thì để thay đổi được điều đấy, trước hết là hai vợ chồng cần thấu hiểu những cái nỗi khó khăn mệt nhọc của nhau. Em đi làm thì em cũng rất mệt, nhưng mà vợ em ở nhà chăm sóc con nhỏ và lo những cái việc nội trợ còn mệt hơn gấp nhiều lần. Và em hãy tâm sự với vợ, hãy thấu hiểu cho vợ. Trong khoảng thời gian nhạy cảm đó, đặc biệt với cái hoàn cảnh nuôi con nhỏ là một điều rất là vất vả. Hơn thế nữa, khi mà con ốm đau, vợ phải thức khuya, dậy sớm, lo lắng cho con, nên là sẽ không bình tĩnh và không kiểm soát được tất cả cái lời nói, cái thái độ của mình. Thì kể cả phía bên em cũng vậy. Em cũng bị cuốn vào công việc, cũng có những căng thẳng mệt mỏi và em không chia sẻ được với vợ. Thì những lúc này hai vợ chồng em phải tìm cách để mà nói chuyện với nhau, có tiếng nói chung với nhau để mà tránh cái sự căng thẳng trong cái mối quan hệ vợ chồng. Hãy chia sẻ với cô ấy, hãy tâm sự những cái suy nghĩ của mình. Và khi cả hai đã có cái tiếng nói chung rồi, đã có sự thấu hiểu nhau rồi, thì sẽ thông cảm với nhau hơn và cùng nhau chia sẻ khó khăn để vượt qua cái giai đoạn này em nhé.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và trong thời gian qua thì chương trình Cửa Sổ Xanh cũng có nhận được một số lá thư khác của các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Chúng ta hãy cùng đến với những lá thư ấy và những chia sẻ đến từ thạc sĩ tâm lý Nhự Thùy Anh các bạn nhé.
0: Chào chương trình, em viết những dòng này trong một cảm giác bế tắc tột cùng. Em và người yêu đã bên nhau 5 năm. Anh ấy là một người tự lập, bản lĩnh, đi lên từ nghèo khó và không bao giờ muốn dựa dẫm vào ai. Ngược lại, vì sức khỏe yếu từ nhỏ, em luôn sống trong sự bảo bọc thái quá của gia đình. Ba mẹ không cho em ra ngoài xã hội, cũng không để em tự học cách xử lý bất cứ chuyện gì. Chính sự bao bọc ấy khiến em thấy mình vô dụng, tủi thân và cảm thấy không xứng đáng với anh, thậm chí không xứng đáng với chính mình. Gia đình em lại luôn nghi ngờ anh. Họ sợ anh đến với em chỉ vì vật chất mà không tin vào tình cảm của chúng em hay sự lựa chọn của em. Sự ức chế kéo dài khiến em mất hết cảm xúc. Em không còn thấy vui vẻ, không muốn mua sắm, đi chơi hay làm bất cứ việc gì. Ngay cả khi bên cạnh người yêu, dù lòng rất muốn cười, nhưng gương mặt của em vẫn nặng nề khiến anh ấy cũng mệt mỏi theo. Em không biết phải làm sao để cha mẹ thôi bảo bọc em thái quá, để em có thể được sống cuộc đời của chính mình. Các bạn thân mến, thường thấy các bậc làm cha làm mẹ luôn yêu thương bảo bọc con cái, nhưng đôi khi sự bao bọc quá lớn lại vô tình trở thành một chiếc lồng kính, ngăn cách con mình với thế giới bên ngoài và dần dà làm thu chột khả năng trưởng thành của mỗi người. Trong câu chuyện này thì chúng ta không chỉ thấy nỗi đau của một tình yêu bị ngăn trở bởi định kiến giàu, nghèo, mà còn thấy tiếng nức nghẹn của một tâm hồn đang kiệt quệ vì sự che chở quá mức từ gia đình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự tham vấn từ chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhự Thùy Anh để tìm ra lối thoát cho chiếc lồng kính này nhé.
2: Cảm ơn em đã tin tưởng gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những cái băn khoăn của em, tôi sẽ chia sẻ như sau. Qua những cái dòng tâm sự của em, dường như em đang cảm thấy rất là bế tắc và bất lực trước cái lối sống bao bọc thái quá của gia đình đối với em, và đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái mối quan hệ tình cảm hiện tại của em. Và em đã nói em 27 tuổi, nhưng do những khó khăn về sức khỏe nên vẫn ở với gia đình và vẫn bị lệ thuộc. Không ai mong muốn mình là người yếu thế, nên cái cảm giác bức bối, áp lực của em tôi có thể hiểu được phần nào. Một cô gái nào ở vị trí như em cũng có thể có những cái cảm xúc giống như em bây giờ. Và em chia sẻ nỗi buồn, sự chán chường đối với cách ứng xử của cha mẹ dành cho em. Tuy nhiên, em đã bao giờ tâm sự với cha mẹ rằng em đã cảm thấy như thế nào khi mà cha mẹ dành tình cảm cho em một cách thái quá như vậy. Và đặc biệt đối với bạn trai em, thì đã bao giờ em tâm sự với cậu ấy về những cái khó khăn, về những cái cảm xúc trong em khi sống với một cái gia đình mà luôn được bao bọc như vậy. Có lẽ nhiều người còn có cảm giác giống như em khi sống trong nền văn hóa cộng đồng và người lớn luôn có suy nghĩ lối sống bao bọc cho con cái thái quá của một số gia đình để bảo vệ con cái của mình. Điều đó đã làm cho cái sức tự lập của em đã bị thiêu đốt đi và em không có khả năng mất dần đi cái khả năng tự giải quyết những vấn đề của bản thân. Có thể vì cha mẹ dành quá nhiều tình yêu thương cho em nên chưa sáng suốt trong cái cách yêu thương dành cho con cái. Bởi vậy, giờ đây em đã tự trách mình không xứng đáng với người mình yêu. Nhưng em biết không, khi yêu đối phương luôn cảm thấy hãnh diện, tự hào khi mà được che chở, được bao bọc, được bảo vệ cho người mình yêu. Và duyên phận đã sắp đặt hai em với nhau thì luôn tự lập, tự quyết mạnh mẽ. Một người thì yếu mềm và cần được bảo vệ. Đây cũng là cái sự kết hợp thực sự rất là ăn ý, bổ sung. Và đã bao giờ em nghĩ tới cái khía cạnh này chưa? Mọi thứ trên đời đều có hai mặt, quan trọng là em nhìn sự vật ở cái mặt nào. Em nhìn thấy điểm tích cực thì mọi chuyện nó sẽ theo chiều hướng tích cực. Điều đầu tiên em cần làm đó là để cơ thể em ấy được thoải mái và sáng suốt, để ổn định lại những cái cảm xúc thì mới tìm được cái hướng đi đúng đắn. Em hãy nhìn nhận bản thân xem mình có những cái sở thích, sở trường gì. Và trong một con người sẽ luôn có những cái điểm mạnh và những cái điểm hạn chế. Và em cần phát huy được cái khả năng vốn có của mình để em có được cái vị trí nhất định trong gia đình trước. Ở đây không phải là em tách ngay lập tức ra khỏi gia đình của mình, mà là em đang tự lập trong quá trình trưởng thành hơn về mặt tâm lý, và có cái sự chịu trách nhiệm dần dần với chính cuộc đời của mình. Lối sống bao bọc con cái thái quá có lẽ là một điều không dễ dàng gì từ bỏ đối với một số gia đình. Và chắc chắn mọi người trong gia đình đều rất là thương em, nên còn băn khoăn, chưa muốn để em tự quyết định. Vậy thì em có thể tâm sự riêng với một vài người thân nào đó để nhằm tạo thêm đồng minh, ủng hộ em hơn, và chia sẻ với ba mẹ em về cái lối sống bao bọc thái quá này, nó gây áp lực cho em như thế nào. Và cái điều này nó không thể là ngày một ngày hai sẽ giải quyết xong, mà nó cần rất là nhiều thời gian. Rồi đến một lúc nào đó, khi em nhận thấy gia đình em đã có thái độ cởi mở hơn, thì hãy để mọi người tiếp xúc dần với người yêu em. Đồng thời hãy truyền cảm hứng, cái sự đồng cảm của em sang cha mẹ. Hãy chia sẻ với cha mẹ rằng con không thể nào mãi mãi núp đằng sau bóng của cha mẹ. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ rời bỏ con, thì lúc đó con phải cần có sự mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Và cha mẹ hãy cho con tự lập dần để con trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi em có một mục tiêu để cố gắng, để đặt ra kế hoạch và từng bước hoàn thành, thì em sẽ có được cái sự tự tin, sự vui vẻ khi mà ở bên cạnh người mình yêu. Giống như em đã hoàn toàn có khả năng để cùng anh ấy vun đắp tình yêu của hai người. Còn nếu như em vẫn còn cái sự tự ti về bản thân mình và không tận dụng được cái khả năng của mình, thì mãi mãi em vẫn sống trong cái sự bế tắc và mệt mỏi như là cái thời gian trước. Và em hãy tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng những người quan tâm đâu nhé. Chúc em sức khỏe và thành công.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không bắt đầu từ câu hỏi AI có thể làm được gì? Những người trẻ tại cuộc thi Gia Lai YorkHackathon 2026 bắt đầu từ một câu hỏi khác. Cộng đồng đang cần gì và AI có thể góp phần giải quyết vấn đề ấy như thế nào? Từ cách đặt vấn đề đó, những ý tưởng về giáo dục, nông nghiệp, khởi nghiệp hay bảo vệ người cao tuổi trên môi trường số đã được hình thành. Đó là cách những người trẻ Gia Lai sáng tạo cùng AI để tạo ra những giá trị thực cho cộng đồng. Nội dung sẽ phản ánh trong phần đầu chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi Gia Lai York Hackathon năm 2026 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học FPT Cơ sở Quy Nhơn và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 10 tại phường Quy Nhơn Đông. Chương trình có sự tham dự của đại diện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các sở ngành, 28 học sinh sinh viên tranh tài tại vòng chung kết, cùng hơn 350 học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc khuyến khích người trẻ xây dựng những giải pháp AI có khả năng ứng dụng, cuộc thi góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm hướng khởi nghiệp từ những vấn đề trong đời sống. Vượt qua 20 sản phẩm dự thi, đội Ngũ báo bứt phá của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn giành giải nhất với sản phẩm Silver Seal AI, AI hỗ trợ phát hiện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho người cao tuổi. Điều tạo nên sức thuyết phục của sản phẩm không chỉ nằm ở các giải pháp công nghệ, mà còn là cách tiếp cận, khả năng ứng dụng và lợi ích đối với cộng đồng. Nói về điều này, em Lê Thanh Hải, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn chia sẻ.
2: Khi mà tham gia cuộc thi này á, thì chúng em sẽ đưa đến cho những người dùng, đặc biệt là những người cao tuổi, một cái lá chắn. Nói dễ hiểu là một cái lá chắn để phòng chống những cái thủ đoạn lừa đảo dành cho công nghệ cao. Thì chúng em sẽ sử dụng một cái con AI và sẽ gọi đến AI để cho nó tìm hiểu xem là nó sẽ có những cái dấu hiệu nào nó đáng ngờ, mà nó sẽ phân tích ra, đưa ra những cái mức độ từ cao đến thấp và cho những cái phần lừa đảo mà người ta gửi tới.
1: Cuộc thi Gia Lai York Hackathon năm 2026 không đặt mục tiêu tạo ra những sản phẩm có kỹ thuật phức tạp, mà ưu tiên tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả khai thác AI. Các ý tưởng được định hướng theo 5 nhóm: AI trong học tập, AI vì cộng đồng, AI hỗ trợ doanh nghiệp, AI trong nông nghiệp và AI sáng tạo. Xuyên suốt cuộc thi, AI được nhìn nhận như một công cụ, còn con người mới là chủ thể xác định vấn đề, lựa chọn giải pháp và quyết định giá trị mà công nghệ tạo ra. Bởi vậy, yêu cầu đối với thí sinh không đơn thuần là biết sử dụng ChatGPT, Gemini, Copilot hay những nền tảng AI khác. Các đội phải hiểu nguyên lý, giải thích được giải pháp và chứng minh khả năng ứng dụng của sản phẩm. Đáng chú ý, cuộc thi tiếp cận sản phẩm theo mạch vấn đề, giải pháp, sản phẩm, tác động. Nghĩa là không chỉ xem sản phẩm có hoạt động hay không, mà quan trọng hơn là sản phẩm ấy giải quyết vấn đề gì, phục vụ ai và tạo ra giá trị như thế nào cho cộng đồng. Chính yêu cầu đó buộc các đội phải xâm nhập đời sống, tìm hiểu các vấn đề nóng được xã hội quan tâm, sau đó mới lên ý tưởng và sử dụng AI để giải quyết vấn đề. Trong cuộc thi này, nhiều sản phẩm, ý tưởng xuất phát ngay từ thực tế cuộc sống hàng ngày mà các em phải đối mặt, phải tìm cách giải quyết. Đó cũng là cách những người trẻ tham dự cuộc thi Gia Lai York Hackathon năm 2026 sáng tạo cùng AI chuyển đổi số vì cộng đồng. Em Phùng Nguyễn Như Bách, Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Do gia đình em là có ông ngoại là có bệnh về tiểu đường nên là em cũng tìm hiểu về cái bệnh này. Thì em có thể nhận ra là bệnh tiểu đường là nó gây nên về bệnh mắt, nó gây những cái triệu chứng về mắt như là bệnh glaucom, bệnh võng mạc tiểu đường hay đục thủy tinh thể. Vì thế thì ý tưởng của em là muốn tạo ra một cái mô hình AI hỗ trợ những người bệnh tiểu đường mà chưa không biết mình bị bệnh về mắt hay là có vấn đề nào đấy, hoặc là không có gần trụ sở y tế, mà thì có thể sử dụng cái mô hình AI này để dự đoán là cái võng mạc của mình có bị sao không, hoặc là các khu vực vùng núi thì chỉ có những cái trạm xe y tế, những thiết bị có thể chụp ảnh lấy mắt thôi. Thì AI cũng là một cái phần mềm hỗ trợ cho bác sĩ để dự đoán coi thử là bệnh nhân này có khả năng bị cái bệnh này hay không.
1: Sau những giờ phút sáng tạo, tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn với sản phẩm Silversio AI, AI hỗ trợ phát hiện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho người cao tuổi. Giải nhì được trao cho đội học sinh đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, phường Pleiku với sản phẩm số hóa không gian di sản văn hóa làng Pleiop qua công nghệ thực tế ảo VR360 tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ban tổ chức đồng thời trao 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi còn lại. Cuộc thi đã khép lại sau những phần thi, nhưng hành trình của những ý tưởng có giá trị không nên dừng lại ở giải thưởng. Chính vì vậy, cùng với việc tạo môi trường để thanh niên thử sức và làm chủ công nghệ mới, tỉnh đoàn Gia Lai xác định sẽ tiếp tục kết nối các sản phẩm có tiềm năng với chuyên gia, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và các nguồn lực hỗ trợ. Sự đồng hành này nhằm giúp những sáng kiến của người trẻ có thêm điều kiện hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước đi từ sản phẩm dự thi đến giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế, qua đó phát huy sức sáng tạo của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
4: Ban thường vụ tỉnh đoàn có quan điểm trong việc tổ chức các hoạt động năm nay, đó chính là đây không chỉ là những hoạt động đơn thuần, đơn lẻ được tổ chức một năm, mà đây phải là một hoạt động nằm trong chuỗi các cái hoạt động mang tính chiến lược lâu dài của Ban thường vụ tỉnh đoàn của cả nhiệm kỳ này, để mà hỗ trợ cho các cái giải pháp năm nay đạt giải trong cuộc thi Hackathon. Thì Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã có những cái chiến lược, nguồn vốn và vận huy động các nguồn lực khác như là Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao, các công ty công nghệ giải pháp cũng như là các trường đại học cao đẳng trên địa bàn toàn tỉnh để tiếp tục hỗ trợ cho các bạn.
1: Điểm đáng ghi nhận từ những sản phẩm tại Gia Lai York Hackathon năm 2026 không chỉ nằm ở việc người trẻ sử dụng AI thành thạo đến đâu, mà ở cách họ biến công nghệ thành lời giải cho những vấn đề của thực tiễn. Mỗi ý tưởng có thể mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng cho thấy một sự dịch chuyển rõ nét trong tư duy từ tiếp cận và làm chủ AI để phục vụ cuộc sống. Đó cũng là cách thanh niên Gia Lai khẳng định vai trò của mình trong tiến trình chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò nòng cốt và cầu nối quan trọng trong việc tập hợp, dẫn dắt thế hệ trẻ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai ngày càng phát huy tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, luôn đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, rèn luyện, lao động, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự ghi nhận vai trò của tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có 726.928 thanh niên, chiếm 23,9% dân số toàn tỉnh, trong đó lực lượng thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 28,2%.

0: viết video clip sổ tay điện tử dưới hình thức bản tin phản ánh hoạt động trực quan sinh động, cho biết về quá trình triển khai công tác tuyên truyền qua mô hình góc nhìn trẻ, bản tin 360 độ Đắc Bơ trên không gian mạng của tuổi trẻ Đắc Bơ. Chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn xã Đắc Bơ thông tin.
1: Mô hình là bản tin số góc nhìn trẻ, bản tin 360 độ Đắc Bơ. Đây là sáng kiến đột phá của đoàn xã nhằm cụ thể hóa cái chủ trương số hóa trong công tác tuyên truyền và giáo dục đoàn viên thanh niên. Thay vì các văn bản giấy khô khan, thì đoàn xã đã biên tập lại thành các ấn phẩm số sinh động và dễ tiếp cận, nhằm phản ánh được toàn diện các mặt đời sống từ kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh tại địa phương đến cho nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên được biết. Trong thời gian tới thì để phát huy hơn nữa cái vai trò của tuổi trẻ, thì đoàn xã cũng đã để tiếp tục nâng cao cái chất lượng của nội dung bản tin số để góp phần đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên.
0: Cùng với đó, công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao đời sống tinh thần được quan tâm triển khai với nhiều cách làm hay sáng tạo. Nhiều mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc được duy trì hiệu quả, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện và phát triển toàn diện. Thời gian qua, vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc khơi thông nguồn vốn được xem là một điểm tựa quan trọng, giúp các đoàn viên thanh niên thuận lợi hơn trên con đường lập thân lập nghiệp. Tiêu biểu như mô hình Quỹ Thanh niên Gia Lai Khởi nghiệp Lập nghiệp, mô hình này được xây dựng trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp. Tính đến nay, quỹ đã hỗ trợ cho vay khoảng 30 dự án khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Anh Trần Chiến Thắng ở xã Tuy Phước Bắc, một trong những thanh niên được hỗ trợ từ mô hình Quỹ Thanh niên Gia Lai Khởi nghiệp Lập nghiệp cho hay.
2: Cũng nhờ bên cái nguồn vốn bên tỉnh đoàn hỗ trợ cho em thì cũng tạo điều kiện được em mở rộng cái quy mô làm xe điện của em, xem được nhiều trang thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra được những cái dòng xe đầu mới, và cũng có cái nguồn kinh phí để em hỗ trợ đào tạo cho những bạn đồng viên nghỉ học sớm.
0: Đặc biệt, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai rất chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nội dung phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Thông qua những hoạt động phong trào thiết thực ý nghĩa đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đáng chú ý, nhiều mô hình câu lạc bộ kỹ năng ngoại ngữ khởi nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc được duy trì hiệu quả, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện và phát triển toàn diện. Tại các trường đại học, cao đẳng, mô hình hoạt động theo câu lạc bộ đội nhóm hiện nay đang thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, các chương trình như liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm kỹ năng, ngày hội thanh niên khỏe, liên hoan tiếng hát thanh niên không chỉ giúp phát hiện bồi dưỡng năng khiếu mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực trong giới trẻ. Bạn Trần Thanh Phong, sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, chia sẻ về những lợi ích khi tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ tại trường.
3: Trong quá trình tham gia thì các bạn có thể học hỏi rất nhiều kỹ năng mềm và đi tiếp xúc được với nhiều chương trình ở bên ngoài. Nó là một cái giao thoa để các bạn có thể tiếp xúc với bên ngoài xã hội. Khi đó là sau khi các bạn có thể tốt nghiệp, các bạn ra ngoài làm việc thì dễ dàng kiếm việc làm và hòa nhập với xã hội hiện tại hơn.
0: Một điểm nổi bật trong quá trình phát triển các câu lạc bộ đội nhóm tại Gia Lai là sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của thanh niên, góp phần thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn hội. Xác định rõ điều này, tổ chức đoàn trong tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm trong thời gian tới. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
4: Thứ nhất, thực hiện cái đề án của Trung ương đoàn liên quan tới việc nâng cao năng lực quản lý, điều phối cái năng lực của hoạt động tình nguyện và hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm của đoàn Hội Liên thanh niên, Hội sinh viên và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Cái thứ hai đó là tiếp tục tạo ra các cái sân chơi, ví dụ như liên hoan câu lạc bộ đội nhóm, ví dụ như các cái hội thi, cuộc thi. Và thứ ba đó là thông qua câu hoạt động câu lạc bộ đội nhóm để mà chúng ta tuyển chọn, phát hiện những cái tài năng, những cái thủ lĩnh tiềm năng trong tương lai. Và thứ tư đó là tổ chức đoàn hội đội phải đồng hành định hướng hoạt động câu lạc bộ đội nhóm để cho các câu lạc bộ hiện nay hoạt động nó có mục tiêu, nó có nội quy, nó có định hướng và nó có giải pháp thực hiện rõ ràng gắn liền với nhiệm vụ của nhà trường và của địa phương.
0: Nâng cao

0: Vai trò tập hợp, thu hút đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức là yêu cầu quan trọng và thường xuyên đối với các cơ sở đoàn hội. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã góp phần tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đó chính là nền tảng để các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi được thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, Cha and Friends hội tụ và lan tỏa là chủ đề của chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế do Khoa Nhạc Cha tổ chức, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khoa Nhạc Cha, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 2013, hiện đào tạo từ trung cấp, đại học đến cao học với các chuyên ngành như là Piano Cha, Guitar Cha, Trống Cha và Bass Cha. Bên cạnh đào tạo và biểu diễn, một trong những hướng nghiên cứu của khoa là phát triển ngôn ngữ Cha tại Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa Cha quốc tế với chất liệu âm nhạc truyền thống và văn hóa hiện đại. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình hòa nhạc Jazz and Friend X, quy tụ gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ khi mà Cha kết hợp cùng với dàn nhạc giao hưởng thính phòng, chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam và công nghệ hiện đại. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi và giới thiệu những hướng sáng tạo mới của Cha Việt Nam đến với công chúng.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, trưởng khoa CHA, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, chuỗi chương trình gồm hòa nhạc của sinh viên khoa nhạc CHA, hội thảo quốc tế nhạc CHA và công nghệ âm nhạc, công bố sách tác giả tác phẩm CHA Việt 2026 và hòa nhạc Jazz and Friends X. Trong đó, Jazz and Friends X diễn ra lúc 20 giờ ngày 6 tháng 11 tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ CHA đến từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Một trong những điểm mới của Jazz and Friends là việc mở rộng không gian biểu đạt của jazz thông qua công nghệ âm nhạc. Các giáo sư, nghệ sĩ và chuyên gia đến từ Na Uy, Thụy Điển sẽ tham gia những nội dung liên quan tới công việc sáng tạo và live electronics. Theo ban tổ chức Grammy thuộc Đại học Agde Na Uy cũng tham gia chương trình. Đây là trung tâm nghiên cứu và đào tạo về ứng dụng sáng tạo công nghệ trong âm nhạc và giáo dục âm nhạc, có hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ và nghệ thuật biểu diễn. Một thử nghiệm đáng chú ý khác là lần đầu tiên trong hành trình Jazz and Friends, các tác phẩm jazz do nghệ sĩ Việt Nam sáng tác sẽ được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng. Theo định hướng của chương trình, chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ được khai thác thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề kết hợp với màu sắc và cấu trúc của dàn nhạc giao hưởng thính phòng.

0: nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong việc khơi gợi ký ức, kết nối cảm xúc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Một ca khúc khi được làm mới bằng tư duy sáng tạo, kết hợp với nghệ thuật dàn dựng sân khấu, có thể mở ra những cách cảm nhận khác nhau về tác phẩm. Và khi những câu chuyện âm nhạc hướng về tình cảm gia đình, sự sẻ chia và lòng nhân ái, mỗi tiết mục còn mang đến những thông điệp sâu sắc về con người và cuộc sống. Trong đêm chung kết 1 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, hai tiết mục Em tôi của Liên Minh Kỳ Tích và Cơm nhà của Liên Minh Khải Hoàng đã mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc. Một bên là tình người giữa thiên tai mất mát, một bên là tình mẫu tử và những ký ức thân thương dưới mái ấm gia đình. Với Em tôi, các nghệ sĩ Thỏ Đà Lạt, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Fortin Casper, Thanh Duy và Trang đã lựa chọn một cách kể chuyện đầy xúc động. Ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Xuân Trường, được làm mới với phần lời expert do Trang và Fortin Casper thực hiện, kết hợp với âm hưởng tiếng su dân gian và hình thức dàn dựng sân khấu giàu tính tự sự.

Tiết mục mở ra bằng hình ảnh những người lính đang thực hiện nhiệm vụ, bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ. Nỗi đau được đẩy lên cao khi người anh hay tin em mình bị dòng nước cuốn trôi trong lúc tham gia cứu người. Câu chuyện ấy gợi nhắc những mất mát mà thiên tai đã gây ra trên nhiều vùng quê Việt Nam, nơi có những cuộc chia ly bất ngờ và những nỗi đau còn ở lại rất lâu sau khi nước lũ rút đi. Nhưng giữa những mất mát ấy, tiết mục còn làm nổi bật vẻ đẹp của tình người. Đó là tinh thần tương thân tương ái, sự sẵn sàng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn và lòng dũng cảm của những người chấp nhận hiểm nguy để bảo vệ sự sống cho người khác. Hình ảnh người lính cứu hộ, mái nhà ngập lũ và những bông hoa hướng dương xuất hiện ở đoạn kết đã góp phần truyền tải thông điệp về sự hy sinh, niềm hy vọng và nghị lực vượt qua đau thương.

Nếu như tiết mục Em Tôi hướng về tình người trong những thời khắc gian khó, thì Cơm Nhà của Liên Minh Khải Hoàn lại chạm đến những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Với phần thể hiện của Thái VJ, Thơm Đà Lạt, Đông Hùng, It's Chart, Toki Thành Thỏ, tiết mục đưa khán giả trở về với hình ảnh mâm cơm gia đình, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm về mẹ và những năm tháng tuổi thơ. Những phút giây quây quần bên mâm cơm tưởng chừng bình dị, nhưng đôi khi chỉ đến lúc không còn cơ hội được sum họp, người ta mới cảm nhận hết giá trị của những điều thân thuộc. Đằng sau tiết mục là những câu chuyện có thật của các nghệ sĩ. Thơm Đà Lạt nhớ về những bữa cơm mà mẹ anh không còn cơ hội được ăn cùng bà ngoại. Thái VJ nhìn lại tuổi thơ thiếu thốn, từ đó nuôi dưỡng mong muốn trở thành một người cha luôn ở bên đồng hành cùng các con. Còn Đông Hùng lại xúc động khi nhận ra mẹ mình cũng từng là một người con phải trải qua nỗi đau mất mẹ. Những tâm sự chân thành của các nghệ sĩ đã góp thêm chiều sâu cảm xúc cho Cơm Nhà, khiến câu chuyện trên sân khấu trở nên gần gũi hơn với người nghe. Bởi trong đời sống của người Việt, bữa cơm gia đình là khoảng thời gian sum họp, là sự quan tâm được gửi gắm qua những món ăn quen thuộc, là nơi các thế hệ chia sẻ và vun đắp tình thân. Hai tiết mục, hai câu chuyện khác nhau nhưng đều gợi nhắc những giá trị tốt đẹp: lòng nhân ái, nghĩa tình, sự hy sinh và tình yêu gia đình. Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại và những hình thức sân khấu sáng tạo, các giá trị ấy tiếp tục đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để mỗi lần thưởng thức âm nhạc cũng có thể trở thành một dịp nhìn lại, thấu hiểu và thêm trân trọng những con người, những tình cảm đang hiện diện quanh mình.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Các bạn thính giả thân mến, mới đây thì Gita Central Entertainment đã giới thiệu dự án âm nhạc Symphony in Moonlight với sự tham gia của 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam. Dự án gồm 17 MV được ghi hình trực tiếp tại một đêm nhạc ở Nha Trang, kết hợp âm nhạc giao hưởng, thi ca và những chiêm nghiệm về cuộc sống. Đây là dự án được Gita Central Entertainment phát triển theo định hướng đưa những giá trị văn hóa, triết lý nhân sinh đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Mở đầu chuỗi sản phẩm là MV Tùy Duyên Sanh Tử Sự qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Lan Hương, mang đến một màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc trong không gian trình diễn được đầu tư về âm thanh và hình ảnh. Symphony in Moonlight quy tụ 9 nghệ sĩ gồm danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Giao Linh, Bùi Lan Hương, Quang Dũng, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh. Mỗi giọng ca mang đến một màu sắc riêng, tạo nên sự giao thoa giữa những giá trị âm nhạc đã được khẳng định và tư duy trình diễn đương đại. Đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, Satila Hồng Vịnh xây dựng mạch âm thanh xuyên suốt, kết hợp nhạc cụ phương Tây như cello, violon, handpan cùng những âm sắc truyền thống. Dự án được dẫn dắt bởi tổng đạo diễn Đức Đỗ, giám đốc sáng tạo Jason và đạo diễn hình ảnh Huân Trần, với định hướng kết hợp âm nhạc, sân khấu và ngôn ngữ thị giác thành một trải nghiệm

được lựa chọn mở màn chuỗi 17 MV Lifestay, Tùy Duyên Sanh Tử Sự, giàu tính chiêm nghiệm về quy luật sinh tử. Tác phẩm khai thác tinh thần buông bỏ, chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát, đồng thời khuyến khích mỗi người tìm về sự bình yên trong hiện tại. Thay vì truyền tải triết lý bằng những lời giảng giải, ca khúc đưa chất liệu thi ca đến gần với công chúng thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Bùi Lan Hương phát huy thế mạnh ở chất giọng giàu chiều sâu cảm xúc. Những đoạn ngân nhẹ, bay bổng đang xen với âm vực trầm tạo nên sự tương phản tinh tế, gợi cảm giác mong manh vững chãi. Cách xử lý ca khúc của nữ ca sĩ góp phần truyền tải tinh thần tự tại, giúp thông điệp về sinh tử và sự buông xả trở nên gần gũi và giàu sức gợi. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Satila Hồng Vịnh, Tùy Duyên Sanh Tử Sự được phát triển trên nền hòa âm Epic Symphonic, kết hợp dàn dây và những lớp âm thanh giàu tính điện ảnh. Cách phối khí này cũng góp phần tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc, phù hợp với tinh thần chiêm nghiệm của tác phẩm. 17 MV sẽ lần lượt được phát hành theo lịch trình được đơn vị sản xuất công bố. Sau MV mở màn Tùy Duyên Sanh Tử Sự sẽ là Vô Thường do Dương Hoàng Yến thể hiện. Những sản phẩm tiếp theo dự kiến lần lượt được giới thiệu như là Lời Mẹ Hiền Bất Tử qua tiếng hát của Tùng Dương, Lòng Mẹ do danh ca Giao Linh trình bày, Có Một Dòng Sông với giọng ca Tuấn Ngọc, Dấu Ấm Bàn Tay Người Bất Diệt qua phần thể hiện của Quang Dũng. Với Symphony in Moonlight, mỗi sản phẩm được xây dựng quanh một câu chuyện, một góc nhìn về đời sống. Qua sự thể hiện của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, những chất liệu thi ca và các giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, mở ra thêm những cách tiếp cận cho công chúng. Chuỗi 17 MV cũng cho thấy nỗ lực của ekip trong việc tạo dựng một dự án âm nhạc có chủ đề xuyên suốt, nơi mỗi ca khúc mang màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến sự sẻ chia, những chiêm nghiệm về cuộc sống và tình yêu thương giữa con người với con người.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 23, La Moon đã có một hành trình nghệ thuật với khá nhiều trải nghiệm. Từ sân khấu Vietnam Idol, điện ảnh rồi trở lại với những dự án âm nhạc do chính mình sáng tác, cô gái trẻ đang từng bước định hình thế giới riêng qua những ca khúc mang nhiều màu sắc khác nhau.

La Mun tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003 tại Bình Định, nay là Gia Lai, và lớn lên tại Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng. Cô đỗ á khoa ngành diễn viên kịch điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Những ký ức đầu tiên của cô với âm nhạc thì gắn với tiếng hát của mẹ. Khi còn nhỏ, La Mun thường nghe mẹ hát, chép lại những ca khúc bolero, dân ca, nhạc cách mạng rồi hát theo. Dù tiếp xúc với sân khấu từ khá sớm, mong muốn ban đầu của cô lại là trở thành giáo viên dạy nhạc. Năm 2023, cô được nhiều khán giả biết đến khi mà lọt vào top 6 Vietnam Idol. Sau cuộc thi, La Mun tiếp tục thử sức với điện ảnh và đảm nhận vai nữ du kích Úc Khờ trong bộ phim Địa Đạo – Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Tháng 9 năm 2025, La Mun phát hành album đầu tay là Moon. Dự án gồm 12 ca khúc do chính cô chấp bút sáng tác, đánh dấu sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất. Qua các nhạc phẩm như là Xin Chúc Nâng Ly, Trời Nôm, La Mun, Một Mình. Tên album là Moon vừa được phát triển từ nghệ danh La Mun, vừa như một lời giới thiệu về chính người nghệ sĩ đứng sau 12 ca khúc này. Cấu trúc album được xây dựng theo 8 pha của mặt trăng. Qua đó, La Mun đưa người nghe đi qua nhiều trạng thái cảm xúc trong tình yêu và hành trình trưởng thành. Các ca khúc cũng cho thấy sự thử nghiệm của cô với pop, R&B, soul, downtempo và ballad.

Vừa qua thì cô nàng lại tiếp tục giới thiệu EP Gửi Hát. Dự án gồm 6 ca khúc Xoay, Chiếu, Mưa Hạ, Muối, Cửu Trùng Vạn Lý, Ôm. Nếu là Moon cho thấy một La Moon nhiều năng lượng, trẻ trung và sẵn sàng thử nghiệm trên sân khấu, thì Gửi Hát lại hướng về một phía khác của cô. La Moon cũng chia sẻ rằng hai dự án thể hiện hai trạng thái của bản thân. La Moon nghiêng về phiên bản nghệ sĩ giàu năng lượng, còn Gửi Hát gần hơn với con người đời thường, mộc mạc và những cảm xúc riêng tư phía sau sân khấu. Với cô, việc chăm sóc thế giới bên trong có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng của người nghệ sĩ. Trong những điều từng đưa vào sáng tác, nữ ca sĩ đặc biệt tâm đắc với ý niệm về việc chủ động mở lòng. Muốn được nắm tay thì hãy đưa tay ra. Muốn được yêu thương và chở che thì trước hết cũng cần học cách đón nhận. Nên bông đầu tay mở ra khá nhiều màu sắc của La Moon thì Gửi Hát lại đưa người nghe đến gần hơn với một phần đời sống phía sau nghệ danh ấy. Hai dự án, hai trạng thái khác nhau nhưng đều được kể bằng những sáng tác của một cô gái vẫn đang trong những năm đầu tiên trên con đường âm nhạc. Và có lẽ chính những năm tháng đầu tiên ấy là khoảng thời gian để La Moon tiếp tục thử nghiệm, quan sát chính mình và từng bước định hình tiếng nói riêng trong âm nhạc. Sau những sắc màu đã được giới thiệu qua La Moon và những tâm tình riêng tư trong Gửi Hát, hành trình ấy sẽ còn đi về đâu vẫn là câu chuyện đang được viết tiếp. Còn lúc này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một lát cắt trong thế giới âm nhạc của La Moon nhé!

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Các bạn và các em thân mến, chúng mình mời các bạn cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, trong giờ học, có những lúc câu trả lời đã xuất hiện trong đầu, nhưng chúng mình vẫn ngập ngừng, chưa dám giơ tay. Cánh tay vừa nhấc lên một chút, lại vội đặt xuống bàn. Trong lòng thì cứ băn khoăn, không biết mình trả lời có đúng không? Lỡ nói sai thì sao? Rồi các bạn có cười mình không? Đến khi một bạn khác đứng lên phát biểu, mình chợt nhận ra rằng mình cũng đã nghĩ đến câu trả lời ấy từ trước.
0: Có lẽ vì thế mà đôi khi, dù đã chuẩn bị bài đầy đủ và hiểu nội dung cô giáo giảng, một số bạn vẫn khá rụt rè khi phát biểu trước lớp. Có bạn sợ nói sai, có bạn ngại mọi người chú ý. Cũng có bạn biết mình muốn nói gì, nhưng chưa biết diễn đạt thế nào cho rõ ràng.
1: Thật ra, mỗi bạn đều có một cách học và một tính cách riêng. Các bạn rất nhanh nhẹn, vừa nghe cô đặt câu hỏi đã giơ tay ngay. Nhưng cũng có bạn cần thêm thời gian suy nghĩ, hoặc phải tự động viên mình nhiều lần mới đủ can đảm chia sẻ ý kiến. Điều đáng tiếc là, đôi khi chỉ vì ngại ngùng, chúng mình lại bỏ lỡ cơ hội nói lên những điều mình biết.
0: Một giờ học sẽ thú vị hơn khi chúng mình không chỉ lắng nghe, mà còn biết trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ cách nghĩ của mình. Vì vậy, hôm nay, chúng mình hãy cùng trò chuyện về chủ đề Đừng ngại giơ tay, bạn nhé, để tìm hiểu vì sao nhiều bạn còn e dè khi phát biểu và làm thế nào để mỗi giờ học trở nên vui vẻ, tự tin hơn.
1: Mình nghĩ, điều đầu tiên cần nói đến chính là nỗi sợ trả lời sai. Có những câu hỏi mình đã biết đáp án, nhưng vẫn cứ muốn suy nghĩ thêm một chút, rồi một chút nữa. Đến khi thấy các bạn khác giơ tay, mình lại càng phân vân. Cuối cùng, cô gọi một bạn khác trả lời xong, rồi mà mình vẫn chưa kịp giơ tay.
0: Nghe quen quá bạn ạ, mình cũng từng như thế. Có lần trong giờ toán, cô giáo đưa ra một bài toán có hai cách giải. Mình tìm được một cách, nhưng không chắc chắn cách làm của mình có đúng không. Mình cứ ngồi nhìn bài, sửa đi sửa lại mấy vòng trong vở, khi các bạn khác lần lượt giơ tay.
1: Rồi bạn có phát biểu không?
0: Có chứ. Khi nghe một bạn trình bày, mình nhận ra cách giải của mình cũng hợp lý. Thế là ở câu hỏi tiếp theo, mình quyết định giơ tay thử sức. Dù lúc đứng lên vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng khi trình bày xong, mình thấy vui lắm. Hóa ra điều mình lo lắng bấy lâu cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
1: Mình thấy nhiều khi chúng mình tự làm mình lo hơn cả tình huống thực tế. Chưa trả lời mà đã tưởng tượng đủ chuyện. Nào là nói sai, nào là quên mất ý. Rồi các bạn cười. Cứ nghĩ mãi như vậy thì lấy đâu ra can đảm để phát biểu nữa.
0: Đúng rồi. Mà đi học thì ai chẳng có lúc chưa hiểu bài hoặc chưa trả lời chính xác. Nếu câu trả lời chưa đúng, cô giáo sẽ hướng dẫn để chúng mình hiểu thêm. Quan trọng là sau mỗi lần như vậy, mình biết cách bổ sung kiến thức ở đâu.
1: Nhưng còn một chuyện nữa khiến nhiều bạn ngại phát biểu, đó là sợ các bạn trong lớp cười chê. Mình nghĩ cảm giác ấy cũng dễ hiểu. Khi đứng trước cả lớp, ai cũng mong mình nói đúng, nói hay. Nếu lỡ nói nhầm một từ hay quên mất ý định trình bày thì có thể sẽ thấy ngượng ngùng.
0: Mình cũng nghĩ vậy. Vì thế, mỗi chúng mình nên học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Nếu bạn trả lời chưa đúng, chúng mình đừng vội cười hay trêu chọc. Có thể bạn đang cố gắng hết sức để diễn đạt điều mình hiểu. Một lời động viên lúc ấy sẽ tốt hơn nhiều so với một câu nói khiến bạn buồn.
1: Đúng rồi, hôm nay bạn này còn rụt rè, ngày mai có thể bạn ấy sẽ mạnh dạn hơn. Biết đâu nhờ được các bạn khích lệ, bạn lại tự tin giơ tay phát biểu trong những tiết học sau. Mình nghĩ, một lớp học vui vẻ là nơi chúng mình có thể thoải mái chia sẻ, dù ý kiến ấy đã đúng hoàn toàn hay vẫn cần được bổ sung.
0: Ngoài nỗi sợ trả lời sai, có những bạn còn gặp khó khăn khi diễn đạt suy nghĩ. Trong đầu thì có rất nhiều ý, nhưng đến lúc nói lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. có khi vừa đứng lên đã hồi hộp, nói được vài câu rồi quên mất điều mình định trình bày.
1: Với những bạn như vậy, chúng mình có thể tập nói từ những điều đơn giản nhất. Chẳng hạn, sau khi đọc xong một bài tập đọc, hãy thử kể lại nội dung bằng lời của mình, hoặc nói về nhân vật mà mình yêu thích. Khi làm bài toán, mình có thể tập giải thích từng bước làm cho ba mẹ hoặc bạn bè nghe. Tập nhiều lần, mình sẽ quen với việc diễn đạt suy nghĩ thành lời hơn.
0: Còn một cách rất hữu ích nữa là chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, chúng mình có thể đọc trước bài mới, đánh dấu những phần chưa hiểu hoặc thử trả lời một vài câu hỏi trong sách giáo khoa. Khi đến lớp, nếu cô giáo hỏi đúng phần mình đã chuẩn bị, chúng mình sẽ có thêm tự tin để giơ tay.
1: Nhưng Khánh này, có phải muốn phát biểu tốt thì câu nào cũng phải trả lời thật dài và thật đầy đủ không?
0: Không đâu, đôi khi chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm cũng rất tốt rồi. Nếu có ý kiến khác với bạn, chúng mình có thể giơ tay mạnh dạn trình bày cách nghĩ của mình và giải thích vì sao mình chọn cách đó. Còn nếu chưa hiểu, hãy hỏi lại cô giáo. Biết đặt câu hỏi cũng là một cách học chủ động đấy.
1: Nghe vậy, mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đây, mình cứ nghĩ phải nói thật hay thì mới nên giơ tay. Bây giờ, mình hiểu rằng điều quan trọng là nói điều mình thật sự suy nghĩ, biết lắng nghe và sẵn sàng sửa lại khi cần.
0: Chúng mình cũng không cần đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu. Nếu trước đây rất ít phát biểu, hãy thử bắt đầu bằng một câu hỏi mà mình hiểu rõ. Khi đã quen hơn, chúng mình có thể tham gia nhiều hơn trong những tiết học khác. Cứ từng bước như thế, sự tự tin sẽ dần được hình thành.
1: Mình còn nghĩ rằng không nên so sánh bản thân với những bạn quá nhanh nhẹn trong lớp. Các bạn vừa nghe câu hỏi đã giơ tay, nhưng cũng có bạn cần suy nghĩ lâu hơn một chút. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Chỉ cần mình chịu khó học tập và không ngừng cố gắng thì đều có thể tiến bộ.
0: Các bạn thân mến, để hiểu rõ hơn về những suy nghĩ của các bạn học sinh khi phát biểu trong giờ học, chúng mình hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một bạn nhé. Bạn Nguyễn Thanh Loan, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyên Nhân Nam cho biết.
2: Dạ, trong giờ học em cũng có phát biểu nhưng chưa phải lúc nào cũng mạnh dạn ạ. Có những lúc em muốn nói ý kiến của mình nhưng lại sợ nói chưa rõ. Các bạn không hiểu mình muốn nói gì. Để khắc phục điều đó, em thường tập trình bày ý kiến khi học nhóm hoặc trao đổi bài cùng các bạn. Khi được các bạn lắng nghe và góp ý, cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá lo lắng như trước. Bây giờ em cố gắng tham gia phát biểu nhiều hơn, vì em thấy mỗi lần chia sẻ ý kiến là một lần học được cách diễn đạt suy nghĩ của bản thân tốt hơn ạ.
0: Còn bạn Nguyễn Tuấn Phong, học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Nguyên Nhơn, cũng cho biết suy nghĩ của mình.
3: Em thấy mình hiểu bài nhưng thường không thích trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Mỗi lần nhiều bạn cùng nhìn lên, em cảm thấy ngượng nên thường nhường cơ hội cho các bạn khác. Sau này, em nhận ra rằng mỗi bạn đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình, chứ không phải chỉ những bạn học giỏi mới được phát biểu. Em bắt đầu tham gia trả lời những câu hỏi mà em cảm thấy hứng thú, rồi dần dần chủ động chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ em thấy mỗi tiết học đều có những điều thú vị và em cũng vui hơn khi được góp ý kiến của mình và bài học.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thật của các bạn. Mỗi bạn có thể có một lý do khác nhau khiến mình ngại phát biểu. Có bạn sợ sai, có bạn chưa quen nói trước đông người, cũng có bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, sự động viên từ thầy cô và bạn bè cũng rất cần thiết.
0: Khi thầy cô tạo không khí lớp học gần gũi, khuyến khích học sinh nêu ý kiến và hướng dẫn nhẹ nhàng nếu câu trả lời chưa đúng, chúng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Không phải bạn nào cũng có thể tự tin ngay từ những tiết học đầu tiên, nên sự kiên nhẫn và khích lệ của thầy cô sẽ giúp các bạn mạnh dạn hơn từng ngày.
1: Còn với chúng mình, hãy thử để ý đến những người bạn ít nói trong lớp nhé. Đừng vội nghĩ rằng bạn không biết bài chỉ vì bạn chưa giơ tay. Có thể bạn đã có câu trả lời nhưng còn ngại. Đôi khi chỉ cần một người bạn động viên hoặc cùng trao đổi bài trước giờ học cũng đủ giúp bạn tự tin hơn.
0: Mình nghĩ mỗi bạn đều có thể tự tìm được cách học phù hợp để vượt qua sự ngại ngùng. Bạn có thể chuẩn bị bài kỹ hơn, tập diễn đạt ở nhà hoặc bắt đầu những câu hỏi mình yêu thích. Điều quan trọng là đừng vì một lần trả lời chưa tốt mà tự cho rằng mình không thể làm được.
1: Mỗi lần giơ tay cũng là một lần chúng mình tập vượt qua sự hồi hộp của bản thân. Có thể lần đầu còn nói nhỏ, lần sau vẫn còn run, nhưng cứ thử thêm nhiều lần, chúng mình sẽ dần cảm thấy tự nhiên hơn.
0: Vậy từ tiết học tiếp theo, mình và Chi sẽ cố gắng chủ động hơn nhé. Nếu có câu trả lời, chúng mình sẽ mạnh dạn giơ tay. Nếu chưa hiểu bài, chúng mình sẽ hỏi cô giáo, thay vì cứ im lặng rồi về nhà lây hoay mãi với bài tập.
1: Còn các bạn thì sao? Hãy thử cho mình một cơ hội nhé. Đừng chờ đến khi hết hồi hộp mới phát biểu. Bởi đôi khi, chính việc dám giơ tay sẽ giúp chúng mình bớt hồi hộp hơn. Và nếu hôm nay chưa làm được, ngày mai mình lại thử tiếp.
0: Mong rằng mỗi giờ học sẽ là khoảng thời gian chúng mình được thoải mái chia sẻ những điều đã biết, mạnh dạn hỏi những điều chưa hiểu và cùng các bạn khám phá thêm nhiều kiến thức mới.
1: Chúc các bạn luôn chăm ngoan, học tốt và ngày càng tự tin hơn. Chúng mình hãy cùng nhau làm cho lớp học trở thành nơi có thật nhiều ý tưởng hay, những câu hỏi thú vị và những người bạn luôn biết lắng nghe nhau.
4: Đây là môn bổ đồng hiệp từ lời chia rẽ mừng hạ và hình hàng bổ đồng hiệp từ hà rục giờ lại.
5: Này lễ muôn bất đồng hiệp ta lấy trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiệp bà thẻ rút gia lai.
6: Cứ câu ni mịt vẹp bị chút, ra con mịt vẹp bị chút rằm sạc đồ bà mơ. Muôn bất đồng hiệp ta lấy trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiệp bà thẻ rút gia lai. Ở ni mịt vẹp bị chút, mang chân thôn bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bèr cười thao trúc kèm lô, hà rực nục sợ đài, xa mê nét, mẹ chèn lô. Bằng một đồng hẹp rãi này, ta tươi ta lập hình phào lệ bà thao, tươm bộ rõ ghé, trúc màu bực làm chà, bình mươi rào bè bà trâu, nên mệt bè bị chút trái chết bê. Bà plích phào, bèo lê hiệu cừu kèm bà đọc, à măng chân thôn bà rô, và nút mông đồng hẹp lệ chân, cừu bèng bà ghét bà bà, màu trái chết bê, đá cơ mời chép chinh, cãi át đích trầm cơ nèm mừng cầu ghẹ bà rô. Bây chút lấy chân tay đại bê, rắc con mệt bẹp bị chút trong sạc từ bỏ mơ.
7: Mưa quát con nọt bốc sạp đền bốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát, mùi dân xa lai, bác có rời bụng bác, hát trẻ mệt bà phô, bác bút, anh ít rung về ôn cầu kịp luôn, hàng sang máy, bác kà ra trìm bằng rung về bởi báo bữa tớ. Mút ra tâm hỏi bụng bác, mà các em chủ tịch, các năng cùng nạ bệ chàr, Huỳnh Thị Vân. Các em chủ tịch, các năng bụi nạ bệ chàr, Dương Mẹ Tiệp. Hát trẻ bộ phô bút anh rung về ôn câu kết luôn, hàng sang máy, bà kà ra trìm bằng rung về mương công ty, trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát, mùi chen dây lai, mô bố tụp lên, lao bộ nèm tố bốt bè tỷ bác, tui bó trọc nghe bởi bảo bộ tó. À mang đồn hát trẻ bộ phô, qua là anh rung về ôn câu kết luôn, mô nè tụp lên, lao bộ sao tốc tỷ bác. Rupiang prong rupi satu leh nem hata. Pran padwe pluk nem rupo tua rato. Tre on hang tua to leh tua pan rupo tre on menang satal. Hatria papo sang mai pakra triam bang rung pe. Mau nua tu plen mea to pluk pe te prak. Alatlon rupi juhita. Pran padwe trim thun paka. Tlao to nem pluk rupo tan triam. tôi kịp kê tập bộ group mùi dên bruế mùi dên tục lên nâu tùa trẻ bộ phô. Anh ấy lệ biểu bộ cấp chân anh kiêng chinh dùa tận ồn xa tà lại bật lép nọ trảm nghệ bà chinh rụt bè cầm. Mẹ chua công kết luôn. Rõm hụt nôn bà chinh trời tương phun pran kẻ ạc đích trầm kỳ đêm bởi bột đen. Tập bộ group mùi dên àm rạt lệ bà bốt phun pran biểu kèng bà trục kẻ hạt trẻ bộ phô chinh anh ấy rụt bè bộ cổ. Nước lâu kẻ rụng bè hạt cười thao công nghệ luôn bởi xa lại. Rõm hụt nôn chế cô cá trầm bắt đầu kẽ hạt tím tơ lại bạc cá bắt lép nọ trầm nạp lại thấp hàng cùng chịu kỹ thuật mút địa tâm cầu kẹp mẹ chưa trầm bớ quê bây giờ công nghệ trung quê hơi cười thầu bớ chế duệ cái chập luôn cá tương bạc kèn clean cái chép hang tơ lại thầu quê lên khoa học mừng mua chen cả tím cổ sang bây giờ bây rồi plung park các em chủ tịch các nông phụ anh nạp lại chả dương mấy tiệp chăng kèn này lẽ xa tơ lại tuổi trẻ bò bò bây chinh tơ lại tuổi biết kiêng chinh bật lép nọ trầm rút về phao bay qua này kê dụ mừng chàr hà cao kiêng bộ tục lên bà bốt phôn bàn gần bà có nghệ bà gà chép bà gà chép giữ tành mà tôi giữ tà lại con cá nghệ tôi giữ tâm tà lại chờ bà cá kê tục lên bà có bà chinh là lần yếu tiếp bà gà chép nghệ bà rẽ cà tương bà kèng ở bụi bằng cà tương bà kèng lên bẹt lẽ hát rẽ bà phô rung quê hà rút quen bòng dựa tôn ồn mỡ chàr kèng cà hát rẽ phô tục lên hòm bít bác sĩ yà dế hàng cả xem lèng bảo sát. Mẹ chua trung bề cả chép, lách dự lên hàng bất kèo chinh của rụt rút, nghệ bà chinh đô lè. Anh ấy mất trù kèng tớt bên mẹ chua, bác tỏ bà chết hàng bệ chua bởi kẹ bởi bệ bột lèn. Xin cả chép, mút tâm hà tâm bởi kẹ, bố bích bởi lần chàr, bác gọi bà chinh tà lại bật lép nọ trầm xôi tư tươi, hàng chính quyền nạp lời bảo bà tỏ. Ở phương này, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Mùi Dân Gia Lai, bố bố mẹ tố Clay Prat, cơ phôn prác bà gồm cung dù chạy đầy trầm trạng sinh viên dưới nẻ xét bao bộ tó.
8: Rõ rực kèo bệnh này, cơ rực mùa tùa công an trả trả lại bà gộ bà tọp bà trở ngã trạm nít bà xe rập rơm tà bà rõ trở mong mùa dự mạ cơ rực ngã rung răng. Mạ bà con cán bộ kèng bà rơi bắt lại mừng anh ích cơ rực. Mùa tà bà rõ bà mô bà bẹ mùa dự mạ cơ rực. Cơ tập mò bà rõ ngã bà gộ bà trình bà rõ tài sát. Chúc bà rai âm ăn làm nỉ cử, mạ bà con cán bộ ngạ tà lê bà hủy, bia dự tùm tà lê, cài bà đoại mừng ảnh cử. Tà tê mừng tà bà rõ trổ màu, khoa găng bà rõ về làng ảnh cử kịt kê lễ tùm tà bà rõ cử. Tành mạ bà trổ ngạ trạm nệch bà mô, về bà kèng kì chạp nèm ác. Hà nèm ác tà rè bà kạ kì tùm bà kèng kì chạp tùm qua là ảnh cử. Hàm ồn trào bà liền dò bà rốt, hà tùm mnui dự mạ cử bà chư ở bí bà rõ kà tông lễ. Kì chá bà nèm ác kà cán bộ dự mạ bà hủy. Tất tăng mừng mnui dự mạ cử mò tông bà rõ bà hủy. Tất hồ cơ bà rõ tìm mừng cán bộ kà sàn tlang ngạ rung răng cơ bà rõ kà sàn tlang bèo kà tập đoái mừng ảnh cử. Hà tâm tập bà rõ tùy bà chèo bà rõ bà đẹp hàm. Kì chá bà rõ ngạ cử mò bà rõ ngạ bà rõ tùy trạm nếch tùy kà sàn bà rõ. Tập bà rõ mò tài tùy bà cộ bà chả lạc quản lý, cơ tương bà kèng hà tùm mù nuôi ngạ sọt lý, cùng bắt lại cán bộ. Ngạ dự mạ bà hủy tành mà ra đồng cơ chấp tạp bà rúa. Cơ chấp bà nèm ác cán bộ linh thàn hàng tùm mù nuôi dự mạ cử. Ta lập tạp bà rúa, bà kèng bà rịt luôn tà đầy tươi kịt kê. Tuy kê xem hà rằm bà trô ngạ bà rúa cập lạc, hà tùm tà bà lạc rụp mạng bà xe rơ bà rơi bà rúa lê tà nạp trô mừng bà quạt này cử. Haram non kasem tlang, tray tui patro nga trap nick, breath to mak moon with the pole. Karti hang prak knock the Japanese ak among rwing jan, pasir, prem tabroa.
7: Moutang sat the light at pay clam ak, get the light cut gang. Bunny hang prick the light prop a jaw, mung the pole group gong and lap lay, the dang prout nay. A look get bread, you get. A look can sat chillen the pet, moot lao. A tu prak can sat chillen the pet gong and jan salai kum jiro. Pè chì lên rà bè, tùa bà lô kì lò bèt, bèo bè, xa chò mù nùi rà bè, trốc bà sang ạ chì rò, cung bà chì rò, rà đèo mù ác. Ta lại kẹo bà rà, hà tịch mà rà, mừng tìm tình thàn cung chì rù bù nùi rà bè, rà kèo tà lè bè kè tàng. Tà tàng, lạc bà trò kẹo bà rà bà chèo, bè anh ấy kà xem tlèng, à măng chì lên prong bà rù bà trà bàn, chì lên dự kè, qua năm bà bà càn. Hà tìm cán bộ ở lộ cảnh sát trên lần rập bắt bột lao, tổ mẹ tôi tên lời cao kèng mừng xa bồm nuôi mở kẹt rửa tế ô tô. Các bè bà tên ở dòng hồ biết thế, ta kèng thôn xa bồ thủ bàn tốt cho bát bột lao, tụ bơi thôn cho bộ tuè bao ịa tức. Dựa ra cà tàng, kèng cà tanh mà trốc bờ sang ạ chào bỏng xa lại, cùng bà chào.
6: sắc nọ yang thế bởi tàu tớ tiên nâu kẹo mà a yang dự tập bờ tà cài bó bó mà ta nâu a măng tà lộ bà tàu dựa nôn ở bẹc tàng búc trái môn bè chê lên lẽ bùi môn nâu bà chê lên bòng tốt tập bàn mò rực nô ở tế mút nà tàm xe rạp bẹt lù a lụ kẹo bà mẹ dùa loa trên mình nhì cùng bà rạch lào bè chê lên rạp bí tùa bà kê lạp bẹt rạch nèm ác bèo bè bà tàng yang thế trốt bà sang ạ chào bòng xa lại cùng bà chào tài mạc rạch này bàn chùa mượn dòng đòi gây chép
8: Năng phụ rạng nạp lời trả phào bà tồn trái chìa bà kạ về làng và chòi bò bà ta hàng hà tùm mạ ở nông bà rộng bàng trả tự đoàn lệ tùm càng phụ rạng cộng này cùng dì đù hà tùa mạ mạ dùa kì lệ ở nông bà rộng mà lệ mạ mừng hà tùm ảnh hình phôn hà rạp ả lần ịa ảnh hình phôn hà rạp ả trượt bà rộng hàng phôn này mạ dùa rằm bởi vì bà rê cơ bà rộng nhạc rạp ả rạp ịa bà tành mạ rạp rộng cực nà hàng bà rộng nọ kịt kê bị lệ tự tăng mừng bà xe rạp rê bà rộng rạp ả càng bà rộng mò trê tư bùi kèng cơ cầng bà có bồ chân bà thao kì lệ rạp ả mò lệ hàng bà dập tà lè hoài tùa mỡ bùa tinh bà rộng hạ trạ kỳ đi phèn bà chèo bà cạp bà rê bà thao bà rộng bà thao kà rạp đá kà xàm trăng chế bà cạp ăn chế bà cạp រដាស់ប្រាក់ប្រជាមឹងក្រងប្រាក់វេលាំងរ៉ាក់ប្រអារហាងលីប្រជារដាស់ប្រាក់ប្រជាក្រងប្រាក់វេលាំងជាប្រកាអាចជាប្រកាអាចប្រាក់ប្រជាមឹងក្រងប្រាក់វេលាំងរ៉ាប់អារបៃភុនអម៉ាំងប្រាក់បថៅអ្នកកាចាប់បត្រុសអ្នកហាងកាចាប់រ៉ាប់អាររកៀមអូនត្រុសអ្នកម៉ាក់យួររ៉ាប់អារសាវ័តហទោះម៉ាក់លូវ័តប្រាក់ជីបតាហាងរ៉ាប់អារបូកាំងហរ៉ាំហ្នុនប្រិតលងម៉ាទុយួរប៉សិរប្រៃប្រាក់រ៉ាប់អារ
6: ប្រាក់បច្ច័យបបតាហាងហទោះម៉ាក់រ៉ាប់អារប្រេយឺត្រៃកៀងតាប្រាក់ត្រៃទីគេចាប់ព្រះនាងអាក់ត្រៃពីហៀងហាងវេពីកៀងគេចាប់រ៉ាប់អារពោះចាន់តូកឹតប្លែនភុនកងយួរកមនុស្សរិនធុទរពោធួប្លុកណាមក្នុងប្រាក់មត្រិនលន្យាវៀតណាមបើអញ្ញិនតៃប្រោះប៉ាត់ឡាប់ណោះត្រាំហាងក្នុងប្រាក់ណាប់លៃបើប៉កោប្រេរ៉ាប់មូបច្ច័យតោណាក៏ទឹមអកោសាងកែមត្រិនបើគាត់បត់លាន bây chạm bé nem trượt mù cả trạo mừng tàu tua plo kỹ bật lông tôi lão bạc kèn yếp hai tư mà ta bác xin cái tông bạc kèn cực lên tôi bề bà bố cả trạo ở sàng kem trinh bởi tâm thôn nhân tân nhân lọc hàng cầu lâm plain phun prác cùng dù rụt bế trô bàn

0: ្រោកតេត្រមៀបុតទុយុះផុនពញាកតេងមរកយោយុះលេម៉ាក់លេក្លាក់មរមេតព្យះហាងអនិសាងព្រោះអកាបូមត្រូសិលុចរងអូក្រងព្រោះងាក់ដោះម៉ាម៉ោលេបថៅក៏ក្រងព្រោះអនបេចារជីងទុយបផតុក្រងព្រោះងាក់រាមនុនកាំងកើតឡាងបកាអនិព្រោះទុយម៉ាក់យោកាំងមត្រូងាក់ព្រោះកើមរកយោម៉ាក់លេអនិមិត្តបិយុទ្ធយោបប្លេសប្រោទើមត្រាប់និចមុតជនុមរកយោមងហរាំហាងលូលារច្រានតឡើយហើយប្លេនកែវអទុប្រក្រៈភ្លគូចាស្លាយគុំយោជីងអនិបានរកេថោរិបុតលូចដៃរំរៈមុតំអទុប្រក្រៈអាត់ម៉ោប្រដែ5ហាងទើមសង្ឃរៈមកគាត់ដំបកោច្រានងៈប្រមុតហរាំជេហរាំជេងួយគ្រូរូបគ្នាបុយុកណងកើគុំហទើមចដៃរំរៈហរាំតឡៃថោដូចអូមើតុបជីងត្រៃទីកៀងហទឹមអតៃមើយកងែមរកលកចាប់មកតុយាបៃយុណឡត្រៃជរវេបប្លេះប្រោកៀងលែរយោគ្រូហៀមបដកអំងច្រានធនមររកោនេះមិត្តវៈបុគ្គតកទឹកមើត្រោះបតុបដក្រាហតរបក្រុមព្រំខ្លោលេសាយុទិបប្លេអេចៈរកេថោពុទ្ធតឡៃរៀតហៀងគ្រប់ចិត្តបុជុំនិចងាក់ចេបជីងបជីងអតុបដក្រាជីងយុទិបមុតហរាំតកតរឡោះបៃអណៃសិទ្ធនិកពីត្រុសចាតឡៃមកប្រៅកុំនុយផ្ដោកគ្រូបជាផ្ដោកជាងួយគុំទុំស្ដាយរំរៈកសែមក្លេតឡៃអមួយខាប់ផ្ដោកខ្លះហរំមកនុនទុយប្រាប់ប្រេតងលួតឡៃទីក្លាក់កចាប់ទៅតាំងមុតតាមច្រានម៉ាក់លិនចារបូតត្រេមិនលាក់បតាចាំងតកនត្រុសហាងអទុផ្ដោកខ្លះហទុំអទុយទុយតុកសែមត្រាំងអានេះមកថោរកែវមកអានេះងួយរូបលងបកទិបទឹមបុរៈបប្រងរយុះតែងមាសងួយកវួរងួយអអានគួនបតាហរាំតឡៃថោរូបហាងប្រហែបបីលួមនួយហាងតុវេបគៀងពោត្រៃបតាផ្រាំប្រគាត់ថោនៃគុំទឹមអទុយជីថោលោះថោជេបបតៃទេលានទៅទៅមកហរាំអតីតលេខគាំងដកយីដែររំរៈនេះនាំច្រានប៉ះសារៈក្នុងហកសើផាប់ហងថៃពឹងប្រគូប្រថោព្រៃនៃអណត្រុសបតុប្រខរៈចារកៀងមុតតាមទឹមប្រញ្ញាងើមអះអណបុះបីនៃប្រងមកលួប្រញ្ញាក្លាគុំយូអណហើយជេហាំជេងួយអតុប្រខរៈគុំអណអះលុះលុះលោកះអាយអាយតតះតលៃហាំបីអណកះលុះណតុច្រៅប្លៀងមឹងកសែមឡាំងក្លេអតីងឿនងប់គួយធឺច្រេះរំប្រាក់នេះសោចច្រានតោសាសរៈទុងហកសើផាក់មងថៃភ្លឹកគូព្រះថោអណបុហកអាកទៅមើងមួតតាមដែរអាយុនៃបីនៃហកអាកខាងពីក្លេកអណលូត្រេថោរៈនៃអណទិរំកាសច្រានធនកងងែហាងលិទុំនិចលិប្លែងទេចារម្រងត្រៃតុយោមឹងគ្រូរូបបុយកណងកើធុគ្លេបៃត្រៃអមរមមឹងច្ដៃរំប្រាក់ដូចអូមើធុបកោបច្រានបជិងត្រៃបប្លេះក្លារដាអមងត្រនិចបតោបជាត់មឹងហទឹមសង្ក្រាតទៅមឹងមុតរំសង្ក្រាទៅហកងឿនវ៉ាន់ចុយភឿងភ្លកូចេះស្រៃម៉ោត្រុសទរពោសរតោចុះច្ដៃរំប្រាក់ជើងរេច្ដៃរំប្រាក់ម៉ោរនោះច្ដៃរំប្រាក់លូសលោះបៃភឿងភ្លកូរិមរែកំរិមព្លានអទុប្រខ្រាហទឹមសង្ក្រាអ្នកតុក្រងបកោបជិងហត្រប្រងប្រាប់5កចាប់ផាងអតុបដខរៈប្រកោគៀងបកោអតុមប្រងៈយឹហត្រៈពោះបជិងត្រែរហើយបដខរៈកើច្ដៃរំរៈបិសង្ក្រាណេបតោវុធិថាញ់កាន់បោអតុបដខរៈសង្ក្រៈទិវហកមានវ៉ាន់ចុយពឹងប្រកោប្រថោសង្ឃរៈបកោលូប្រៈងាក់រងាវមងហាំប្រែប្រាំអតុបដខរៈប្លកោលេបថោត្រមប្រៈបែនេះហាងឡាំងរូបបណាត់ត្រុសទុំអតើយច្ដេះរំប្រៈអមួយខាប់ហកមអាខាងកចាំងតកនត្រុសហើយបដខត្រមប្រៈរកាវមងអូនប្រៈខ្នក់លេរយោក្លាគុំហតុមអតើយហរំបតាប់ត្រេថោបដកជីហាងពើបនរេមកត្រេតុយអមងច្រានធនប្រោតតះយៈព្យោមនិចបកោច្ដាយតុហរំរៀតហាងទឹមអតយអមរាអមួយយឺរិបុតយោរូបអិនទើជន់អូនហទឹមមនុស្សងៈប្រអតុប្រខរៈលោះហត្រមប្រកៀងម៉ៅតុកតរហាងជីកែមលោះកាសមងរិបុតទីច្ដាយហរំរៈកសែមលោះបៃអណបត្រេទេសត្រាប់ដូនគញូតុក្រងបប្លិបូបតើយកសែមលោះ กงกระแสมเรียตึมตรับเนจห้างกรุรูปรกวัดเท่าพลุปจริงอันนี้ปรักเมืองสังระอันนี้ห้างตรุจริงอันนี้กรุเฮมมอหรือบุตรลูมนุยตรุดักนี่เลไทนเธอแกงอตุประกยุทธ์ปวิปรักอตุประคระประโกประเท่าHatum mongrnya mongram bay tu prakra plego rebut tretermin prang tro mengkol pol sangra hang tum jeramra chotnon bing mei kire paple prao chran tlai hang tra mnek keng ayu tip maak buj ye ani lak tro thar kyo tum chran tlai ka ma ye ko ngek trephin amang chran thon mro bing mei klak bobru tro neo tlai paka pako pjing sa lon char tu ram tu prak tre rebut meng kru rupตุยโปปตาเกียวริมทนตะตาทนตะโปตัวปลาปะอตุปรักระประโกประกอบตัวตัวตาเงียวมงฮรัมหังระเบกสารโปจมนุยฮรัมฮระมุตตามตระทนตะโปตัวเมียอนุในปฏิมอดตาประตัวตาหรือบุตรเปสารโปนำโตโจเอเดยเพียงเล็กกำลังตะปันเป็นอกทนตะโปตะนำวัดทางพราวประกอบประตะปันตาเสมออนุจได้มุดทำระมอตัวระโปเตยหาเติมพนุเท่าเละนนปกจับประแงะระเงียวมองแรมกลักจริงตะเลประจอยให้ดองจับกับละอตุปรักระห่างสักระเม็ดเหมือนวันหงเกี้ยงคว้าอตุปรักระประกูประเท่าอตุปรักระประพรำห่างเติมสังระกว่าอนำเกียงเปียเติมอเตยตรหมุตามเปียยลิจะได้แรมพระจันซาห่างจันตัวหาเติมเตยจะเอาเปลี่ยงตะเลเท่ากับสันเปลี่ยงไปหิงมะยัวกงเงะมรัวห่างระเกยเท่าเงะมะปวิแรมตับพระมณฑลตรเมนมึงตุมเกยจันห่างตะเลกุมอิรูมึงเนเนโตจะได้แรมพระบิงเมกจังเกียงประปนะครูเฮียมปรักอมราเจลูเลียร์จับกตังត្រេះមកបោះមឹងអតុប្រក្រៈប្រកូលេបោះបតាតកតរប្របោះអមងច្រានធនប្រទេសមរហត្រំប្រៈទុយយៈពះអនិតុកដងកចាប់អមងកនុចដែរតតាបេងតាថោប្រេះប្រោត្រមេតុមាតតាំងគ្រូហៀមប្រក្រៈទុយបតោហាងតរៃចេះជីងត្រៃកាំងតលៃលុះថោអមរានណែវរដាស់ពងេចគុំទុំចដែររំប្រៈតុដោមុតញោច្រានធនមរហាងត្រៃប្រមេនតិចមរហាងរកើថោ
1: อันนี้มีเปรียบอีกจุดดักมือสไลด์เทรดได้ปักละนันประตูมมังยาดิตรมแกรมลุ่มไม่เตยบุญเยอะก็น้องก็ขึ้นไตปปลิตเล็บเป็นมันเงี้ยมือตุกระจังแม่ปอจิเกมกองแก่เมื่อเชื่อตะเลยเท่าพร้าวเปียกแกงปริกลวงเมาตะเลยตุยาเก็บยิงปักไรในมือโตรอามัยบุตรยุงใบฟึงหอยเจ็ดบักและซามนุษย์ประกรูดักมือเจ็บจริงประจิงเรย์ปลวกแกะประทับนอร์มหางประสิมตรูเตรียมบทแลนใบจราบรองรูปเวลุยบนปรองเละประกอบปลายปลาเมื่อเยื่อตะไลเท่าอามัยแอดดิอันนำนี้เงะไปจริงก็เจนโปประเยอะก็นั่งก็ตุนนอามัยตุประจิงปลวกแกะก็ลูบดุยแกะปลวกดักมือใบบทแลนจันครูเพื่อนประกาศกวาดบทแลนมุ่งดงแฮปในมอตรีเจเปดักก็ไม่เจ็บจริงอยากติดเตรมกระแนมเมืองเก่าแก่โปรรักการมิตรแบบบิดจุดทำสกัดเตยประมังเมืองสะโจแตรเงียบเปลือกแตงแปรห้างนวลปลุงเหล่าไปจริงปลวกแกะกระนองปลุกแกลแปรอาไม่บุติยงตะแกงทนซาโปทุปันโตทุปันโปรเฟืองหอยเจนแปรรักเก้าบทเซตตะเลยบูตุยเหล่ากะกะแซมฮัตตัวเจเลตเนวยืดจริงปัดเละประกอบแปลาเมจเจอพลเตรียมมอกเล่าเมืองบทแลนห่างขึ้นไตแปรเตรียมนอประจำโปรอามัยปรื้อประกอบไปจริงอันนั้นประเติมห่างปักไรนิมโตรริมเรยเกมเล่าตกิอาการมาตาตุยแปรนอปะนิปกระมึงอามัยและกองตีตัดเยี่ยมหูหันเงะไปจริงเปลมแนโกบนกวาตังกระใบในอาการตุยแกปกระกองกระตับห่างเจี๊ยกอมังรู้จึงตึมตาเตรียมเฮียมเล่ากับแปรตรุกปฏิการบุญตัวทุนตุรโปตัวประตัวตะเตียงตุเกะประแวะประกอบบุญปรองอเมยุ่งปลุงเล่ากับแซมโลติ๊กต็อกห่างตะเลยเท่าไลฟ์สตรีมสิเตรียมอันในอัดและไรแปลนอเมยมุดตำตะเลยเท่าแกะมเนจประกอบสรันตนาลมุดเกะตำครอมหักบุญตัวห่างแปรเตรียมเนื้อตรุกกับบริเปย์เจ้าเท่าเกลอายุติดโปรตาเตยลูวัดลุงเต็งซิมโตรสับเบอร์อากาศบดอยฮรัมตึมตะไลเลตนับยัวกระเบื้องลินโควิดปลอดปันอามัยปักละปัดเละประกอบเปลี่ยนแปลงมึงเตรียมแอร์หมอกเล่าประกอบบดแลนอามัยแซมตัวตะไลประกาศประกอบไปจริงเตรียมไฮเจนห่างบ่เบ้อแพร่แนวปนิซิมโตรมโร มึงปลุงเหล่าก็นั่งปลุกไกลปรักตรอกจากในรูปยังปรองปลุกแกะแกมแม่ปลุกไกลปรักสัตว์เลยไปจิ้งปลุกแกะเนื้อเน่าก็ตัวปลุกจมด้วยแกะปลุกดักเมยห่างรอยเปะเต็งหมึกนะแกมเนื้อไกลปรักสายจมด้วยสับแลนอาไม่บุตรจุงปลื้มเท่าตาเตียงแกะปลุกไกลปลาไปจิ้งปลุกแกะและปลุกเหล่าและเกาบุกจันมโรติตักอนุเละสะในมึงเกาอำราดเละปะเท่าตุยเตรียมมึงโปเน่าอตัดล้อปะตัดลันยาวัดทางลู่ยังอามัยเตยไปจัดเกลอามราเท่าตรุกเตรียมมุ่งโปบริกวาดบุตรแลนชิงและสาจรันตรุกปะเท่ากลัดได้บุญเยอะก็นั่งกับไปจริงเตรียมอันนี้พราวเปียดและอามากบดเดชเงี้ยมึงอามัยจงกระแซมเลี้ยงบดเดชเปียดเตรียมตรุกปะดิมโตรเท่าเกลจันโบรปอบลิยัวก็นั่งกับตะกวนมนุษย์ต่อยตรุกเปลือยบุตรแดก็เนี่ยเน่าปะดิมโตรจุ่มเตียกว่านี้อามัยเปียจวยจันมากระจาร์เมียจวยและเบี้ยโย่แม่ติ๊กต๊อกข้างไลฟ์สตรีมเบี้ยแกงเละปะเทาเตรียมระเก้ามือตาลปะเตะมนุษย์แรงอมราตและปะเตะเบยอันนี้กระแซมแรงตะไลเท่าตัวบงเตรียมปะตึมเพลตะไลตะแง่ห่างปะตึมตะไลเปลยเมียจวยห่างบุกปะเตะและเบยนับมึงซาอันนี้แนทก็นั่งห่างซาปุกดินถอยยะตะการห่างอินเทอร์เน็ตเตรียมประกาศได้อมราจิเกมตรุห่างมือต่อยเบิดลูกกระจาดบนปรองอามังรัดแย่ห่างตึมมนุยฮัติปะจาร์เกลยัวปักกระไรอันนี้มือตรุหรือเก้าจันโปรครูทุบมึงอเมจงบุญเยอะก็นั่งกับปักละเมาตุ้ยแกฮอริแปะเมื่อตุ้ยมาไปจิ้งเตยโปรแกแปะเล็ดนุฮอริแปะนองกระเจ็บกัดลูกกับอเมเตยประกันเบิดควันบุตรแลนอเมย์วอทิญาฟืองหอยจันบักเดินไปปรกแง่ใบในเกมสั่งโต๊ะยูร์ไว้กระดาษกระเมยใบทอนปอหังใบในปรักเปลี่ยนยูร์ใบดังกระเจ็บอัดไว้กับกองเงินจุ่มเตียนสั่งในใบในปากกาเบิ่งอเมจงฮัตตึมกระจันตะไลตุยปะพายยึดหังจุ่มกลมน้อยปรกแก่ดังกระเจ็บกุ้มจุ่มอเมเตยปริกลงตะไลกระจังแม่ปอแก่ตรมกระแดมนี่เงินที่จืดเละไปเตะนี่บุกโยอัดแงะแนงหางยืดจริงหางเนอทนมึกเด้ตาตัวถึงเละแงะใบในยูเกมบดแลนมือปอบกตุยมันท่าเกลจันสิเตรียมแรงประแทกใบนับตะเลยอัตายทบพังเพราะเพียรเสมอเปียกแกงบริสตอยตุ๊กดาวปลื้มเตรียมตุยอเมจงก็นั่งกะสิเตรียมดุดเละอากาหยบโออเมย์เละประเทาเนอเนอเกะอนอมนี่แงะประแกรพุ่นเตรียมหาเปียงจันประแกรใบจันโปรกุมจุ่มในต่อยหลุดดาดล้อเตรียมตุยประกาศใจรบพังเหยียบเบยตะเตียงบุตรนอลสตรีมตะไลปรอบุตรตามเบยนี้หากในต่อยอัดตุยเมายมพันฮัตตึมตะไลตะญาแก่เตรียมมนิกเมย์เจ้าบุตรแอพุ่นอาคาเตรียมกับตะไลตุยเละเละเตรียมอามังเปียงจันลสตรีมเก้าแก่เจ้าตัวนอนเละแงยึดตัวตะไลกุมเปรย์ตัวอันนี้มัดโตเอ้ามัดตัวเมาตั้งตะไลเตรียมปรอบแก่จริงประกอบจริงเร่ตะไลตุกดาวกับไรมนุยปากแร่หากบริเปย์แย่ตะไลเท่าบงโปอเมจงอัดสิทธิ์กระเจ็บเนอร์ฮรัมหังกวาดบทแลนอมังตะไลประเทศปะเท่าเตรียมปะกรูตะเตียงฟืองหอยเจ็ดบักปะตกแกะฮัทเรสเลตเมจแย่จันมรูเปียไลสตรีมเละปะเท่าเตรียมบทแลนอเมจุกมุดตะตามสิทธิ์กระเจ็บอมังประแง่ในหากอเมย์มุดตะตามไลสตรีมใบบทแลนบุญเยอะก็น่ากัดและเปย์เตรียมมึงอนามในปอตรุหางบริตอยมึงตัวประกอบจันกุมจูปรังจวดเละปะเทาตึมตาเตรียมหมอกแยนริมบาซัมตาเตรียมมกวาดบุตรแลนอามัยบุติจุงระดับไปต่อกองเงี้ยโปรเรนัยเจกแอดดิเละเก่าหางตึมกอบโปนอมนี้เงี้ยปากกาปากกอนอัดเละเปรย์ปปลิกเต็งมาไลสตรีมบวชเละซาตะเลยลุงติงซัมเมอร์ครัมหดโดดเละปากเรตะเลยตุยยืดรถปังเตรียมโปโปอัมราตรุกหางปริเปย์จวดปัดล้อบุญเยอะก็นักก็อัมังเปลยอัมังเบ้าบุเตอัมังจาร์เมื่ออัมราตรุกปะมุนตัวตาเลิศยาบวชอตัดหลอดเละปะไปสิบตัวติจาร์จันมักลันจาร์กุ้มจูเปรย์ตึมกับกระยุทธ์ไปจิ้งปลวกแก่ใบกวาดเปลือยปลาปอทบผังเก่าและเตรียมใบกวาดบดแลนเนาะอตัยล้อเปียหยุดและอตัยล้อตังตลายเดือดไปเบิ่งอเมย์บุติยงเปรย์บุกตลายปะปริมรัวอมังปลุกแง่เปรย์หังกี่แกมฮักเก้ามาตลายปลวกแก่และยะซาปุเดินถอยยะตะการและปะเทากระเตรมเลือดไปแก่กว่านี้เตรมกระแนมแก่เปลงจันห่างแก่ปะแกรแง่ตำตะไลปะจอยเนาะตำหาบุริตอยเตรมอมราตุยตรุห่างลูกกับปริล้อ bây giờ tôi lại kẹt đi trầm đềm âm anh nhung tụi xịt cái chép mút đầu tâm tôi lại bựa cả nọ khô đặc mời hàng tươm cả bựa kẹ bố vít bệnh lần chát bởi gọi bột lèn phọt này âm anh bựa bố bốc mè nạp trầm rìm nạp trầm nòe tàu tốc rồi bỏ bạc cả đặc mời hà tiếp tấn áp sẽ đại trinh sẽ đại viên hàng tươm một nửa bạc tấn áp rồi bằng chân bệnh trình bựa kẹ hàng đêm trô bây chân bồ mong tụi chua mừng âm anh chung để bổ bởi tế cơ bản bộ bình, khen bộ bình khen ghé, hàng bộ bích bảo chế bởi chinh, mừng đặc mời. Âm ăn thôn bình câu kẻ bồ, ta lây cái chàng mẹ bồ, làm tự nhà chế bởi chinh, hàng khen tài bệ chua câu kẻ lệ ta lây tùy, biểu kẻ đặc mời bỏ cả rái rình mật rô, yết đi trầm kèm. Anh này ạch lệ, mơ nét luôn tình, bê trầm mò chèn bột lèn, nợ ở tài lô. Bác lạ anh ăn bà tươm, hàng bản bộ bình, chế bởi chinh, mừng đặc mời mang ta lạch yết đi trầm kèm, thôn bình bộ bình bảo. Mong đồng hiệp tại đây chơi, mưa rạp hình hàng đồng hiệp và tài rút slide cao bởi chức bởi này. Bởi nên thì biệt vẻ bị chút hạt tờ sạc tờ bỏ mỡ. Bọn phục lễ nên biệt vẻ bị chút mong mong đồng hiệp ra tờ tơi.
2: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bạc nà ra đồng báo bằng rời dịu bạc rút giờ lại.
3: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bạc nà ra đồng báo bằng rời dịu bạc rút giờ lại.
0: Con play bang de bull, grab a con play bang de bull, hát a mung yon rota bunner banard and bar, bang the jubota rub jelly. O con play bang de bull, lum dinner, bum cute so, the dung hát a congi, bang rim la ba ar jet jui, not the dung vat van hoa, but dog, ling a rich jet yoke, but the dung but no through the jet law, bang dinner a rich, homo mong de jene law, lum rejew rota bunna draw, lung rong me bat the dung bum jang lum jar yelai, yon a pin putru, and con play bang de bull mung bay. The play it now. Và làng xã văn hóa và đọc lầm ảnh lập số. Rút tập bò tui nào thật đồng, ảnh mình rằng hả ta, bà lì bà là đầy bày, mai ơ gửi khởi trình đoạn nào, ả tập kinh tế đừng cổng nghệ số. Đang ai kia bây con play băng nếp bùl, dù bà lù mừng.
4: Bà kì nà ra dịch mô hình khai chít, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát, mùa yên gia lai lượt đề bơ gơ rơ bơm chàng tà nọ ả đi rồng nhung công nghệ thầy chung băng nằm cầm mãi bơm tà lếch bật nàn xa rồng xem tà rồng bật xả bờ tó hòa tòi vàng bơm lê đề phọ cà đạ hội đồng nhân dân cha ra Huỳnh Thuê Vân phọ cà đạ ủy ban nhân dân cha ra Dương Mạc Tiệp
5: tà rồng tà nọ ả đi rồng nhung công nghệ thầy chung băng nằm cầm mãi bơm tà lếch bật nàn xa xem tà rồng lâm công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát mùa yên gia lai do ở công điện đang bơm trang đầy bên bầu đồ đang dịch đầm tích lần trên để ta lịch bơm trang bật sạc bờ tó lâm nó đầy ở công ta nọ ăn đi rồng nhung công nghệ gửi dung để trên bơm trang bên bầu mình hình tí ta nọ ăn đi đầy mình hình trâu hệt ta gỡ rồng đầy dịch trâu bầu ba rình tọa nhung dông bằng ba rình xin hợp bầu tọa nhung dọc nhem lâm mình bằng rồng ta rồng bơm nằm cầm mãi bơm ta lịch và nằm xa rồng xem ta rồng để trên ta lịch bơm trang đầm hình dịch đầm tích tờ nọ anh đi xã để loi per hecta cơ mại prana rim gần sân năm lép bên rừng rau dứt rau bầu tấn tầm hàm trăm kia đằng cạ per gờ khôn bơm chàng mũi yên tờ đồng mũi yên tờ yung bê chinh bật ba ra tờ đồng bơm chàng nâu vạ tờ yung bê chinh bằng làng xã lâm tờ đồng bơm chàng trong xem tờ đồng a com bằng bơm kia công nghệ cờ dung đằng nọ mạ bơm anh đi gần nơm vạ tóc tờ yung kinh tế bật tờ riêng khôn bơm chàng mũi yên lôi đây tờ quát tờ nọ anh đi tờ lịch bơm trang dừng tờ nọ anh đi lần giác hà lâu ga hà rong xem tờ rong kia chặt nào công nghệ cần dùng bật giờ lai đừng nó kịp và cáp gồ tờ lịch tờ rong bơm trang tờ quất hòn thoi còn play thoi cơ tờ gồm kỹ thuật vang bơm trang công nghiệp rất tờ mầm drum nét nét bật thò công nghệ rong xem tờ rong kia chặt nào anh đi lần bằng tờ nọ anh đi tàng gần dị lần đang về lần kia khoa học đừng mua yên ăn trim khuôn bơm trang bơm bật lê bơm trang họ cơ đạo ủy ban nhân dân cha ra dương mà tiếp chàng mang nó minh tờ rồng bơm chàng kiệt cao tự dùng cái chạ rồng xem tờ rồng kia chả nào bởi tờ riêng gà mà mất lầm cha à thầy tặng là bơm chàng à còn tờ nọ ảnh ních bằng cơ rơ bơm chàng trọ bếp gần nào lội đề kỵ bởi khắp bơm kia tôm rìm cái chất gà tự dùng bởi chiêng bởi tế à bông plinh tế bơm chàng sợ đơn tăng gần uyên xa tăng gần bơm chí mà gần loài nô rong xem tờ rong tí cả nà chàr a thay anh mà rong mà chàn tờ yung bơm chàng rong tờ nọ anh làng dây rầm rích đặc mẹ bà rò bằng bệnh nhân làng bầu bơm chữa rong xem tờ rong sợ đơn sinh học sợ đơn tàng gần dĩ bằng nét nét tờ yung tờ nọ anh bơm chàng tờ rí anh mà rò làng dít dọc tầm mất bà thò bằng doa dọc lâm bơm chàng bà tờ riêng a riêng lâm bơm chàng sợ đơn chân nở ở đi xã hội tờ yung họ bong tàu quát họ đòi đuổi đai bằng chính quyền con bà lê xã bờ tó bà lập bật ẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Mưu Yên Gia Lai lừa đẻ apa đâm rình triệu lạc trên ăn trên marketing tàu gồm học sinh sinh viên và ngài con cùng xã bờ tó
1: giờ ẩu bất anh hiền phạt gran số ba công an chờ gia lai bất cứ bất tiếp tự động lang dây bằng ngài bơm phạt gran bơm ư sẽ đừng rộp cảng bộ áp in đi từ gum lịch lọc cả anh phạt gran tự động bơm phải lòng lang minh số bằng ngài bơm rộp ổn hết tự dùng tự động tồn tệ bal phạ lâm anh phạt gran rộp gật cảng bộ a thi từ gum và lịch nhẹ anh phạt gran đừng rong để tự động bất cứ anh giang về lang phạt gran lấy bất cứ tìm khuôn bơm chàng tình quang ta lịch tự động bơm phải lòng về lang sẽ đừng cái nào bất nhiên lang tìm anh lâm anh phạt gran đừng nói ra phần tìm bằng ngài vì sẽ đừng ăn cảng bộ bơm rúp bất nơ rìm bằng ngài bơm lại bơm rồi hờ mượt tờ hìl bà răm ăn cảng bộ bằng chạ tròn phạ túc ăn hình bình nhìn lăng và ôn kinh lịch lo rìm ăn hình phạc ròn rìm khul đi bà giao hà tòi tờ lịch khul vang bơm chàng kia tờ tròn để kỳ chất khul bơm chàng để bơm bơ gơ kỳ chất ăn hình kỳ rũ tàng gần rìm bằng ngài bà thông cảng bộ bơm rúp bằng tình quang sợ đừng tờ tròn sợ đừng ăn cảng bộ chinh xì bằng trìm tờ tròn bơm phạc ròn mang ngà bật thấp và ạ tập tự dùng khu lơ bơ gơ bằng hà tài bơm chàng đừng rìm khu lâm về làng tự trọng hâm mượt đi bật anh phạt gòn đừng nóc bình nhìn lăng gơ bơm kia tự trọng để hà mệt đừng khu tâm mam bằng bơm chàng phạ sẽ đừng riêng sẽ đừng lâm lăng dài tự trọng thêm minh tự trọng lừng các chân ngầm đòn con bơ ngài bằng đi chân ngầm đòn đừng khu con an con bì bật nào ẩu khu con tác khu cảnh sát vì lăng sẽ đừng rọc trọng nằm sổ biên phòng cảnh sát vì lăng sẽ đừng rọc trong năm công an chà rời lại lùi từ gồm ba tròn loài 3 km và 3 mình bằng ngày dị trúc tờ nam bằng càng và tròn miên mang dị sẽ đừng đi bơm cái tình quang bằng rìm chân xì lùi từ gồm bằng ngày chị ư cơ bơm chị ngầm bất tình tờ bọc bơm chàng tờ anh đi hề đi bởi nhìn lăng rọc tròn dịp xin bộ trần năm xa bảo cạn rìm càng bộ khu cảnh sát về lăng sẽ đừng rọc trong năm sổ biên bơm kia thị đừng mình bằng ngày hồi ghế ô tô ta bọc chơi nhong hồ viết thế rất nê sẽ nằm mình bộ sinh trình hàm dịp biên với bật thôn chư bộ ba xa giả tức bơm dị ngầm thị tình quăng ba tận nam bằng gàng đa khoa gia lai và đồng ôi nam nhong thế ăn bắt bật trần năm giang tợ mìr nhong bực mua mặt tụt tự tợ mò dị kế ngầm bột ba tròn nó tự rọc trong dịch sinh, đi ghi rọc trong nằm lờ, khu công tác lời dạy dọc loa, lên và nhọ ba trong loài 3 km sợ đừng, và chơi nhong thế, rút tận nằm bằng gàng đa khoai dài lại, và tòng tòm, rí áo nhong lùi sợ đừng. Vì ban nhân dân chả, nà tà lịch cả nà phê lăng, tự quát băng tạc lạ à xong, băng dạy dọc anh đi. Vì rắc số lầm chàr, kia nó rìm anh bơm chàng và nhỏ bơm chàng, do dọc hân lức anh về rắc, lôi đi đừng anh về rắc tể đắc, anh về rắc tờ tròn chàng, bằng anh do dọc bơ gì và nhỏ làng giấy là bà ạt hành chính, rồi tự bốc bơm chàng và ta cả tạ tể đắc, bằng tờ tròn bơ gửi bơm chàng. Kế về lăng bất làng giấy là bà ạt hành chính, anh giang đi bơm, ư cả thê khu tờ bồ cửa rũ rồi tự bốc hân lức, anh về rắc, lôi đi bằng tòm tờ tròn do dọc, ư cơ dụ tờ tròn nơi bắt gặp cái chất á thị rồi tờ bố và tờ mất cái chất hà ta bình nhìn lăng cái nào cũng cái chất bơm rạ đá tờ tròn bơm chàng đừng anh hì chàng vì lăng anh hì vì rắc đừng tơm lâm tờ tròn rồi tờ bố bơm sẽ đừng tập lý bằng vì lăng lừng liềm anh hì vì rắc đừng nó dụ trú dọa dọc anh hì vì rắc miền măng dọa dọc lơ măng tờ dù rồi tờ bố bằng hạp ả ư kì kèl họ thấy nó ả tọc cử dùng trên này lăng dây hạp ả hành chính tờ đoàn tờ quát tạc lạ bằng dọa dọc anh đi về rắc ả thấy lệp cơ nào gư lăng dây về việc sẽ đừng rồi tờ bố bằng vì lăng anh đi về rắc cử trú bơm kia khi kì kèl dọa bằng ngay tờ nút sẽ nằm bà rà bồ bà dự trâu ủy ban mặt trận tế đặc Việt Nam xa anh nhân tì nào họ thấy ủy ban nhân dân xa bà cử bà giao rồi mọi dòng anh tìm ủy nam dị tờ nút bà triền bất tử đoàn chàng trâu tọ ra mòi dòng đập đừng mình hình bà chịt ký tập tờ kapal đi bếp tàng cành chị tùm rìm anh vaccine tàng cành chị lôi đi và giao anh bên ủy nam chị tỉnh nước bất triêm thôn nhân tân nhân lập bằng cù lâm dù ở công trên từ gồm loài xin dịch triệu lạc chiến đừng trên tọc dọc đàr vòng đừng từ trong chàng trên nơi ở đi đi ao xa anh nhân tây ư cơ bạ đi ủy nam tỉnh nước và tân nọ anh ấy dọa dọc để chân này từ riêng bây giao càng bộ giang bà gàng bằng khuôn viên lăng tìm thôn liên lăng bình nhìn lăng và thò tìm ủy nam vì lăng rong xem tờ rong bằng tăng cảnh chí sẽ đừng tờ bồn rộng mò tỷ vỡ đừng nọ bơm tìm nợ ở đây tờ đồng giang tờ gọp a tọc thủ dọc tờ cùng tìm ủy nam chạy tình nút nét nét a tọc đồng tìm nợ ở đây bà lạc bật ẩu uy ban mặt trận tế đạc Việt Nam xa hà mang giang cung bơ gơ tờ rộ tờ cùng tiền mang cái tình cho bơ ngài tấn nút sẽ nằm ba rà bộ bà dịch đầu mang tờ rộ đầy bơm kia đừng rìm anh giang của tờ bồ lực cơ rộ băng rìm rách còn bầy bật tờ rình băng cơ sổ trên vại trệ mình hình đàm dịch triệu lạc trên tờ gọp bơm thìm tờ nọ anh và mặt trận hơ thay về lằng tờ cùng uy nam tấn nút uy nam tờ nạp táp tờ cùng còn bầy sẽ đăng chân nợ ở đi băng adin lệch lại tấn nút nam bà gang bình định là tờ lệch tờ đồng kham hình mang chị đề hạ do ư cơ ta mạ rú bên nam bắc gang tận đong khăm bơm kia a cầm đằng khăm rồi yóc rú miền mang tận ngày bằng tận đong phải nhìn lằng đùi phải dàn nam bắc gang hạ do đầy bạc xì hạ do khăm rồi yóc bắt tọ bằng chữ a tọc tự dùng bất đầy bắt hạ do đầy chụp hình is quang cứ chất tự riêng siêu âm xét nghiệm pam bằng tận đong chị tận bơ tận đong chị đầy tận đong chàng đầy bơm kiểu bà thò bơm kiểu tờ rong áp bụng bình tế hay do miên mang để bệt tìm khi kiểu bình nhìn lăng đừng rong bệt kiểu ở khoa hạ do bằng khăm hạ lực kiểu khi anh trù hờ chuông lẹp của chất để hạ do sân nằm ta mà ả trù nó tờ rong để bố ả rol ngàm sân nằm bất nông con rõ căn bằng ả rol xin sân nằm bất con rõ ngò hạ do rõ căn bơm lửa lo tự rõ ngò đang nhịp măng gia ư cơ bồ tờ đồng làng dài tòm tờ đồng nầu cơ bơm tờ dùn của dùng đừng hạ gió băng bà răm trúc riêng tờ đồng chứa ngâm đòn xã hội tờ hạ gió ủy ban nhân dân xa được cử ảnh bắt bân thôn chư ti văn nào giờ ẩu bồ kê tê đà làng tê hỏi nhà tù tờ ảnh đi cỡ đê đà cọng tờ đồng bà răm tinh lăng vại trị mình hẹt đà lâm tê gọi cùng tờ bọc bơm chàng cà phê sầu riêng băng sơ lực đừng còn bì bất minh số anh xã đang đừng bền dịch tru đầu dịch sang tờ mết tê tờ du rồi tru băng bình nhìn lăng đang đừng minh tru mình việt đàm mệt băng tê hót tru đang mình mết anh hê đê tê đà lăng tê hót nổ a tay trong tự xa đang bởi dịch mết cà na gơ bà đâm tru tê trò giang lòng bà tâm tất nọ anh bùi đạc băng sơ đừng an còn bì lâm tình mạng cơ lời hâm mất nè bất đi mì tí ủy ban nhân dân xã được cử lôi đi là bà ả thị anh đi về làng cho rằng bằng áp vùng bình tế trả lại từ cùng bà thọ bà tọ bình nhìn làng tế đạc lầm tế bằng tìm tròn đi bơm kịch cầu và cái chất cái lì đừng chừ tờ tròn đi bố bằng bà rằm và ả đi tìm tròn tàng cành trọ bếp đừng nó rồi tự bố điểm ủy nam để tế bằng con bì ư cơ năm tờ anh hì chú tờ tê tê hà lý bất mì hà ta đừng rong mì tí ư cơ ăn hạ do bằng ngày ư cơ đi tờ tròn tự chế anh hâm mất đi bơm tru hồ dịch đâm tận nơm lòng trước lâm anh ấy giang ủy ban nhân dân xã hà bông sò rồi ảo nó anh ấy giang công an xã giả rũ bơm cỏ túc ba khô tập bồ bằng ba bằng ngày giang đi bơm tru anh ấy giang đi bơm của chết á thì tự quạt dọc tận đồng giang ba khô tập bồ bơm bà gặp tự quạt dọc tận đồng gạch cầu nó công an xã giả rũ bằng khu vi lăng sẽ đừng bê cà tê ba cà rũ cùng bơm xẹt phạt kiểu tận đồng cặp bảo nó bọc Lê Giang Nam, bọc gửi công an xã Giả Rũ, bằng bọc Nguyễn Như Vương, bọc ngài vi lăng sẽ đừng thật riêng, bà lê cả tê. Ở rộng nó đừng bình nhìn lăng, đừng anh đi bơm chàng để bơm, chích đâm tân nơm lòng trước, bơm co, đi mình chích tân nơm lòng xa cử, ba tân nơm lòng tờ xiên, bằng ba tân nơm lòng tùng bách, cứ xuống lòng unh a gom đi chích quan tân nơm xa cử, lòng bên phết ba đình bởi dịch mệt khối, ba sát tê lòng xa cử, băng dư đồ phết đam sát tê lòng tờ xinh. Cứ số lòng thu ở cầm, ta bọc đi vi lăng lâm anh hình dàng, ta mạ bố tờ đồng rạch tích, bơm hiong thong. Anh hình vi lăng tờ dung bởi chinh, lôi rạch tờ bố, anh uy ban nhân dân chàr, dọa dọc xếp tờ lăng tờ đồng bơm lại, đứng nọ thi cái chất, dọa dọc vạ lăng giấy, cứ số lòng thu dọc.
6: Còn នប្លេប៉ាណេពូលយោទប្លេណៅជីមតត្រងហបងងៃជើតយប៉ាំងលឺត្រងបយ៉ាងត្រងអានិលិឡាប់អារប្លេគូចាឆ្លៃលុយជីងអានិបកាដល់ជីងក្រកកំលឺហុកស៊ីងវ៉ាងហតយអានិលិឡាប់អារគូហតយប៉ាំងជីមណាំត្រឿងលំត្រៀងបកត្រងពើមចាងបញ្ញឡាំងរយផ្ដោះរយងុយត្រងណៅអកស៊ីទគុំជីមអស់ហុកស៊ីងអតកដល់ជីងមកវេពើមត្រងវ៉ាជីមអស់ដែលជាកងងីសូសដឹងចេញតអឡៅណោះបៃតប្រិណាវ៉ាឡាំងសាក់វ៉ាន់ហួបដោះលឹមអង្លឹបសូក្រាអពើកនប្លេប៉ាដពូលហតៃមឹងត្រូអានីលេឡាប់អារប្លេគូគេតកាលបតាំប្លុងណោះមេរវងដែលលើបចេះដនណៅអឺបដេបោះត្រង់ថេងខរេលឹងបោះយោត្រង់បចេះដនណៅបើនីលេឡាប់អារយីងរវងបញ្ញាឡាំងគេតកាលតអូលុយតប៉ចាប់ប៉ាមេងត្រង់កាណៅអានបងាយបដោះត្រង់រយបដោះរយងុយទគុំព្រឹមអស់ហុកស៊ីងចាក់ហលឹកហឺឆាញបដោះឡាប់អារដោយណោះដេហេមិតធីមដល់ជិងលឹងរ៉ស្ដឹងបិនហតយម៉ាក់សាហួយអបដេដល់ចឹងអឹកកិច្ចទ្រុះតើប៉ាំងអានិលិះឡាប់អារ៉ាដើមអស់កទីបញ្ញាឡាំងដល់ចឹងជារៀមត្រង់មួយបចើញញិលេប្រឡងឡាំងហមេតជឺធីកកុក្រឹងក្រៅងួយកពួរកអូអានគួនអតះបារម្ភចងំដល់ញិលេប្រមាទៅអណັບលើបងាយប៉ាំងកទីវេលាអកោត្រង់ប្រះសឡាមហបិឆបាងអូទគុំជិមអស់ទគាត់យកដល់ចឹងរយឡាំងសាសក្លេះឡាប់ដឹងរងជើបារម្ភអស់លើគាំងដឹកជីហុកស៊ីងលឹបត្រូពន់ទឹងទុងហកកើសើផាប់ហងថៃភើងព្លេគូរយអានបានណាត្រូវអ៊ីងត្រុសអានិលិះឡាប់អារចារវ៉ាក់ពញឡាំងទីមត្រងងួយបចើតអ៊ីងបោះតអូទេសាដែលលើត្រងកេតកលទគុំអ៊ីងជួយបារម្ភរយងួយបចើតអានិលិះឡាប់អារគុំអ៊ីងបាត់លោះបោះញៀនលើសលោះកាអេអាយយ៉ាបាយអាយើអឺតិមៈបាត់លោះអ៊ីងដីបថពញឡាំងហលើកអស់ងឿនងកគួយធឺហុកស៊ីងលាប់ត្រោពេងជើងទុងហុកកើសើផាប់ហងថៃភឿងព្លេគូរយអ៊ីងបោះហើយហាញបិទហដយម៉ាំងពញឡាំងណូហើយយូតអូកេះចិត្តហ៊ូប៉ាំងចាប់ប៉ាអានអ៊ីងលឺត្រោណៅណាត្រូវអ៊ីងដេប៉រាំកាសចាល់កងងឹកសូប៉ាំងជីមត្រងឡាំងសាសអពុំព្រេងតេះសូយានីដឹងត្រង់ចាងអកស៊ីទឹងហលឹកបរត្រង់ហើយហាញលឹមហុកស៊ីងមកអ៊ុយតកពងទឹកលិះរដាស់លឹមត្រង់បថដឹងស៊ីមណាំទឿងដឹងរងតមឺតហតយទឿងទៅហុកងឿនវ៉ាន់ត្រុយភឹងព្លេគូចាឆ្លៃដេទូបារ៉ាប៉ូមីរៀងហុកស៊ីងដោះទឿង5ដេកសុហុកស៊ីងលះឡោះលឹមភឹងព្លេគូលិងឡាងលឹមរៀមគៀងរៀមខៃនេះលិះឡាប់អារៀមទឿងលិងឡាងតលិចពីងកណៅហតយកចាប់ប៉ាំងនេះលិះបិសឹឡាប់អារព្លេគូវ៉ាប់កររៀមត្រង់ត្រប់លិះផ្លោះពំហើយហាញបដោះឡាប់អារអានហុកស៊ីងដឹងទឿងគោបថវូធិថាញ់កាំងបុកវើឡាងឡាប់អារជើងទៅហុកមឿនវ៉ាន់ត្រួយភើងព្លេគូអានបានណាំជើងកើលើត្រង់មកជើអន្តយប៉ាំងអានិលិះឡាប់អារព្លេគូរត់ត្បុះឡាប់អារកតាប៉ាំងវតាកតាទុះរៀមអស់ហុកស៊ីងកេះហើយហាញប៉ាំងពួយចាងទុះណារណាំបដោះឡាប់អារដឹងនោះមកតរុឡាំងសាក់លឹងទគុំជិមអស់បតើបចេះងំដនបថបដោះជីះប៉ាំងបមាទនុះជាណេលំចាសុចាស់វេវត្រង់អធិហុកស៊ីងអុយបដកថេងហេះរៀមអស់គូបុញបើមតរុដឹងឌៀនទើយកទៅនោះរៀមបងាយបើមចាងត្រង់នេះលិះឡាប់អារប៉ាត់លុះឡាប់អារអធិគិតកាលប៉ងតិចឡោះម៉ាក់កើក្រាក់កំត្រីមអស់ហុកស៊ីងទ្រុះបញ្ញាឡាំងដឹងតអណាប់តណាប់តាប់អីសឺលួយទលិចទៅព្លិះអឹកតឹងបញ្ញាឡាំងវច្ចៈជីមត្រង់ចាងហបិឆបាំងបើមរវងបដកដឹងមីងអានេះអឺគគិតយីងអានេះបកវ៉ាន់ហ្វាក់បេងប្លៃក្រកកំអានបងាយបដកយ៉ាលេថាញ់ធឺផកបករផងបញ្ញោពលបដកអានេះលិះឡាប់អារប្លេគូអានបានរៀបម៉ាំងមកជើបិទនេះលិះឡាប់អារប្លេគូឬក្រកកំទ្រង់ហ្វេឡាំងកាលទីដឹងកនប្លេណាំត្រឿងប៉ងរិមអស់ហុកស៊ីងយោទនោះញឿនលិងឡាំងអទិនទពីណៅត្រង់ចាំងវ៉ាយុលិងឡាំងហើយហាញ់ដឹងរិមត្រង់កាសតមឺតកងងឿថងទីនលឹមចាសុញឿនតបកណិតជក់ទ្រុះកណៅពីជាងមានសាហួតកទីបារម្ភកទីបដោះទៅហប់ទៅដប់ក្រកកំដឹងត្រង់ដេកចិត្តរដាស់គៈរឹមសណាំយ៉ាញិលិសណាំបារពោបច្ចុប្បន្ននេះលិះឡាប់អារផ្លេគូបករបច្ចុប្បន្នម៉ងម៉ាក់ជើប៉ាំងឡយមីហពោហុកស៊ីងហតយលិះសណាំបារពោបច្ចុប្បន្នគសុណូលួយតុកពេងច្បាប់ម៉ងក្រកកំឡយមីហពោត្រោះរែអស់ម៉ាក់ឡយលាប់ទីងកត្រូស៊ីនខេប្រុសសណាំបារពោបច្ចុប្បន្នម៉ាក់ខានណាបករជិសិនម៉ង សម្មសុហុកស៊ីងបន្តលួយដិតដិតវចេបារហបោអោះរឹមសុប៉ាត់រយអីគឺចិត្តត្រង់មកកជើតបកជាងគឹងទុកាត់កញ្ចាប់ដឹកនេះលិះឡាផ្អារប៉ាំងណាមទឿងបោះងឿនវ៉ាន់ហុងផកបកើនេះលិះឡាផ្អារផ្លេគូអានបានអានិលិះឡាផ្អារលួយតយប៉ាំងឈៀមទឿងប្រាំលឹមតរៀងប៉ាត់ប៉ាឈៀមអោះហុកស៊ីងទុះបញ្ញាឡាំងម៉ាក់ក្លោយហុកស៊ីងកឹបមីងប៉ាំងកឹបបារនឹមអោះឌីបថោចងឹមដនមិតបញ្ញាឡាំងរយតបុះលឹមកងងឿសូប៉ាំងបច្ចេះដនណៅបញ្ញាហុកស៊ីងហុកប៉ារ៉ាំហតយតត្រងវៃឡាំងដឹងឈៀមកឹបប៉ាំងត្រងពំគៀកឌីចងឹមដនដឹងថៅគូហុកស៊ីងញនចាំងម៉ាំងតត្រងវ៉ាន់ហ្វាក់បដោះគូដេឡាំងសាក់ប្រាំងកតាតបដឹកអនីលិះឡាប់អារផ្លេគូនោះកិច្ចគិតកលអានបូលឹមចាសូឡាប់អារកើវេកចាប់លឹមចងំដនខូលហមុហមងយ៉ាពិនបតប្លេណៅត្រង់តិចបត់ហ្វនហក់បដកដីរងវៃបាំងត្រង់បច្ចេះដនណៅពំឃើញហាញដនចេងគូលឹងឡាំងទឹកហតាទគំត្រឹមអស់ហុកស៊ីងចដឹងមិត្តលឹមអង្លប់សូតែបាំងដនចេងបច្ចាបាំងបាំងបច្ចេះដនណៅកនផ្លេប៉ាដពូលកញ្ចងសាឡាយចរណារកចិត្តពំចាំងលឹមអតកិញទេលឹមម៉ៃអស់អឺកស៊ីពន្ធព្រះដងចឹងពំចាំងម៉ាក់វៃដេពំគៀកកងីយកយកត្រង់ណាវ៉ាអតកជុងដេជិនេពំចាំងឡងសាអានិរតិចម៉ៃបុយធីញុងអុយបិទហួយញិនបាក់មីងបងាកញ្ចងកើហកេប៉ាត់បច្ចេះដាត់ណៅយើងត្រង់ចាំងទៅគាត់ហតយតិមត្រតាមបិទរៀងលឹមតងសូរះយ៉ាងសលាស់កពុវិតតរិងយកយ៉ាងត្រង់ប៉ាត់លូបោះជ្រុលួយដីម៉ាស់លួយតកយងអានេះពំចាងកទីអកស៊ីឡាប់ថយអីម៉ាក់អុយដីចាក់ត្រង់ចាងអានលើបងាកយ៉ងបិតរិងត្រង់រយអមេរាហតាតើភ្លឺផ្លាណាត្រូដីបាជីកយ៉ងបច្ចេះដាត់ណៅអតកគិនទីដឹងកងងឹកសូក្រាក់ពើកនភ្លឺប៉ាំងដែលពូលហតៃមឹងដឹងមីអត្រុសពំចាងជក់ជិនបង្កសុជិនពីងត្រង់លັບមជ្ឈិត្រាវម៉ៃបួយធីញុងរណសណាំមីពលជារៀងសិនជីតភឿងហ្វាញ៉ាត់បាក់លុយដីអឹសបៀអឹសដីយក់យកអត្រលចាក់ត្រង់ចាងត្រប់ដែបវិទតរៀងយក់យកតាមដេកតាបិទរៀងបង្ពុនយកតាមតែមត្រជាក់ត្រង់សូម៉ៃលុយដេតដេតពីងអណាន់តាមបង្ឡាងសាអានិរតេករិមណារដេតាងពេងយិតគីកាអតរិសបាតអនិពមទលិកតាមដឹងម៉ៃណោះកងទីតិចញៀហូវហាត់ពំចាំងត្រមច័នគោ4មានទ្រង់តអូកាដេពំទលិកតាមកងគីប៉ាំងតាស់លឹមតពូជាងរិមតាមលឹងអតរកើទ្រុសទីបង្ហាយក់យកសណាំបារបោបច្ចបារបិទអ្វីពំចាំងតកភោម៉ៃញុងបតាមព្រុងចាក់បញ្ញិឡាំង TikTok ប៉ាំងបតាកតាតិចមត្រតាមនៅគងបញ្ញាម៉ៃបាត់លុះបោះជ្រុកាពំចាំងបតារូបទុកាត់ហត់ប៉ាល់ប៉ាំងបង្ហាយរកឡាំងតបោះតាមទ្រុះបង្ហាជក់យកដឹងត្រង់សូដឹងរងប្រឡងឡាំងតិចមត្រសមៈតិមៈដេកនីដល់ត្រៀមតណាប់តាបយោជាកូវីដ -19 ម៉ាកចិត្តវិសតតរៀងដឹងតាមការហតាំងដីកតាបត្រីងម៉ៃចាក់បញ្ញិលឡាំងត្រង់ពំធ្លេកតាមលឹងពំតើមលឹងលៀមកត្រូប៉ាំងណេតណេប៉ាតើអានិរតិចត្រង់សូដឹងកសុជិនបតើមព្រុងឡាំមជ្ឈត្រាវទ្រុះរៃអូពំតនអានិពំចាំងដីតាងដាំជត្រាវលឹមមីណារចាក់ត្រង់ចាំងលឹងឡាំងអានបាត់ជិតបង្ហាកជាងចាំងប៉ាំងធុយកតាងត្រូវត្រាវមីបង្ហាយមីខេម៉ៃបុយធីញុងរយអានប៉ានបាត់មកវាតតរៀងព្រំអាប្រជាងត្រង់ចាំងលេបតាមព្រំណោះអ៊ីងដេបោះត្រង់គិតកាល់ TikTok ណោះមានត្រង់ម៉ាក់អ៊ីងកើរយតបោះដេតាមដឹងកទីអតាឆ្លោះចាប់លឹមទេដាក់ផ្ណាស់ណោះគុំដេកេះលើញងម៉ៃអោះដឹងទេដាក់ដេកើប៉ាត់ត្រុសតាមកទីបត់រៀងយីងណោះមានត្រង់ទេមត្រកេះលឹងអកស៊ីពំតាមអានីណៅកេះឡង្គិតលឹមពំចាំងដឹងម៉ៃញុងណាចាក់ត្រង់បាតាមាមទុះអានីរត់តិចរយតបុះត្រង់គិតកាលសូតពេលឡាប់គូបង្ហើយរត់យកទ្រុះរត់ហតាគនឹមបិទនេះរត់តិចជុំតរតរិងម៉ៃសក់យកម៉ាក់សាហួយម៉ាក់ក្លុយ TikTok បាំងបតាកតាបរយតបុះតាមាមដឹងរៀបបាំងបតាកតាបង្ហើយឡង្គះចាក់បញ្ញិឡង្គតាមាមយ៉ាត់ពេញបាំងបកៈរត់យកតាមាមប្លាប់បិទដីបតាកតាដឹងមីអានីផងអេលាប់ប៉ាំងតេឡេហ្វូនប៉ាំងអ៊ីនធឺណិតតាមតេឡេកើពើមគឿបង្ហាត់យកបិទលើចារកភុលឹមទេដាស់ប៉ាំងឌីដាំងបង្ហាយវៀតអ៊ុយតើតេដាក់ដេយកដេឡាំងសាអ anh đi rạch tịch đường từ tròn khi cả số tới nó anh đi đường mai nhung ước gì đẹp đây trên này cả thụ giác mà ôi đây chạy tròn chàng chấp ba thụ giác sẽ đường ăn lơ mai ở khu tròn này bật riêng mai võ thị nha phường hoài nhân bắc rồi ăn phát anh trong trang tàu nó tự chế nằm kê sẽ đừng ăn cái tròn phòng trang bật thôn cái thích băng tàu trên khay thuộc giọt cũng sẽ đừng cùng bôi ăn công nhân phòng trang chùm tàu nằm chế bật ổ bất anh đi phòng tàu lịch tàu mạm đừng mai nhung rìm kia mang phòng trang để tự ra ở xong trọng lép băng riêng bằng ngày trong trang sẽ đừng tụi gồm lờ mai ớt tóc cái chung tròn hai mệt miệng lần gà kinh tế dạ nguyên thị dự và mà khăn in bố cung yêu băng trọng đẹp băng sản nằm phòng trang in mạng bà tưng giang tạo hồ cung thực hiện riêng cực tích bố cung sẽ đừng đừng tròn lịch tầm mạng bà ta cả ta ở tại bà lý tế còn bà thời lệ đầy tùy cái đế sẽ mạng vạ bà ngài rật giọt ngân sẽ đừng rật tầm mạng kia mai nhung lập tịch mật rõ đế nó tạm mạng tồn mai linh lang rồi tự bố vì tật riêng phòng trang đừng tâm tầm mạng bằng tà rít bơm tà lịch tầm mạng bật tròn số tự gồm bà ngài rật giọt bật lù rật đá lo tầm mạng để bơm tà lịch thời giờ bất mật lầm bà ta cả ta trong tục quan hạ thoại bà lập bằng bà ngài rật giọt cùng kê khít gà rìm tà tròn quay tìm mạng bật lù cả tầm mạng trong ruộng giọt hạ ta đừng tâm tầm mạng linh đề trừng rồi bà lập bất tròn bà ta số có người dùa thầy ơ cử sĩ tự cùng tịch lọt tầm mạm mà quay đầy kiêng tầm mạm đầy ngơn sẽ đừng thay bà ngài bòm chàng bằng bà ngài dùa giọt đừng bắt lụt bồi trụ đừng kết tích mai nhung cùng ở trên hà tòi tà rình lâm tròn rồi tự bố tầm mạm cơ hờ kỳ bất phương hoài nhận bác tự lấy bòm chàng tròn cổ lòng chuộng giọt tròn khi ca số và bà ta cả tạ rồi tự bố tầm mạm tà rình mai nhung lùi hà tòi lừng lâm bòm chàng nâu băng mai và hà tòi bà ta cả tạ bất tà rình ơ cơ sĩ nó bà tầm mạm đừng ảnh đi chàng ấy trú băng bà ngài rạch giọt mà ôi đi tự gọp tự gồm tự tròn rồi tự bố rừng tầm mạm lưng liềm cổ trú tầm mạm lưng bất tà rình mai bùi thị nhung rồi ăn bà thêm con nghệ số rồi na rồi ở tộc chung lệ in bằng thêm tặng là anh chàng phẩm chàng này cùng ở thầy tập luyện vợ phẩm trợ ta tòm và ta cả tạ mạ khăn nó mình từ tròn tả lắc sẽ mạ đừng nó cùng bơi tự lịch tròn tự gồm nhớ đi đừng nó tâm mạm đừng cái tí cơ tru bằng bằng ngài ruột giọt lờ lót ức sĩ lâm play lâm sát hà ta lâm cha ra mạ cơ tru bằng ngài rạch giọt chập lâm tệ đá và na ở tài lọt nó đừng tru anh đi rạch tịch tề cha ra trong mạng sang hội tập bác rồi tự gồm ăn kẻ lơ đề bùl bì chinh trong trang bật riêng nhìn lệ in chắp ba tầm mạm bật riêng nằm ở tay lót băng kẻ tành quảng lót từng trong rồi đừng mai bùi thị nhung ăn bộ thập lý cơ mất bật tâm plung đừng trong kẻ thật chế đừng trong sự yếc mình tọa tà lê phôn và rồi bố tầm mạm rồi gà tà riêng tầm mạm rồi tà riêng bơm trang tụ quạt hà tòi băng bà ngài rạch yếc tầm mạm của đề trúc băng lơ bà ngài rạch yếc thời ở tóc ương kinh tế mai nhung quay đây ở trên vàng rồi bơm trang khu lực tròn bằng trên một tròn trang trên đây trên hạ rì xã hội bật riêng giờ âu mai lội ở ba chiếc đàm của tung tầm mạm mình cái tung tầm mạm cái trạng bên hà rèn hà bầu đừng ăn cái tròn trên hạ rì tàn nạp tám hơi yò tuần nút hơi yò cho chăn bằng riêng bằng ngày tàn nạp bởi nhiên lăng plung à bật riêng thật trong trang bằng tịch mật rõ bật tròn số đây trên đây đừng mài nhung nó rồi tự bố ăn cho ngầm đòn bần cái chân bần bơm trang bằng thập lý bởi chạy đợt nào đừng bằng ngài cơ chân lâm chạy nào có nghị số ở tộc cơ chung trong mệt miệng lưng và rằm kia bởi chạy đợt nào bằng cửa bần cho do có nghị nó tự cùng vợ cơ chân làng xã anh hình rật tích tộc cơ chung kinh tế nó cùng thật trong và tầm mạm lưng cơ trốt riêng lịch tự tài lót cái chất trong trang bằng bơm trang bởi chạy nào đừng bằng ngài cơ chân lâm ở tộc cơ chung kinh tế lâm bằng chạn hào.

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai.

qua hai số máy điện thoại của phòng thu 02563817575 hoặc là 02563822488. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy điện thoại này để cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay các bạn nhé.

Và các bạn thính giả thân mến, lát nữa ở phần gần cuối chương trình chúng ta sẽ đến với những cảm nhận về ca khúc Đón Anh Về Đất Mẹ của tác giả, nhà báo, nhà thơ Trần Thế Tuyển. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên nhé. Hôm nay thứ ba đầu tuần, ngày 13 tháng 10, các bạn có biết là ngày gì không? Đó là ngày doanh nhân Việt Nam, được coi như là ngày Tết của giới doanh nhân Việt Nam. Nhiều bạn trẻ chúng ta thì thường nghĩ hai từ doanh nhân là một cái gì đó xa xôi lắm, đúng không nào? Toàn là các CEO ăn mặc vest rất là chỉnh chu này, họp hành vô cùng bận rộn này. Nhưng thực ra điểm đi, các bạn nhìn lại đi, thực ra thì doanh nhân hiện nay trong thời đại hôm nay thì họ vô cùng gần gũi với chúng mình luôn, đặc biệt là với thời đại gọi là mua bán online nè, đúng không? Ở trong các gia đình được mua bán online thì chúng ta cũng thấy thực ra doanh nhân là những người chèo lái doanh nghiệp của mình và họ kiếm tiền từ việc buôn bán của mình, họ tạo ra việc làm cho mình và cho những người lao động xung quanh mình, người nhà hoặc bạn bè mình này, họ nộp thuế cho ngân sách và góp phần đưa nền kinh tế vươn ra rộng rãi hơn ở bên phía ngoài. Và bật mí một chút về lịch sử ngày này các bạn nhé. Tất nhiên là các bạn gõ trên mạng thì cũng biết rồi nào. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2004, cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định chọn ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam. Sự kiện này tiếp nối với những tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tôn vinh vai trò của giới doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước. Và các bạn biết không, cộng đồng doanh nhân Việt Nam cũng như là doanh nhân Gia Lai ngày nay của chúng ta cũng đã cực kỳ là vững mạnh với rất là nhiều những cái tổ chức đồng hành, có thể kể đến như là hội doanh nhân trẻ này, nơi hội tụ những người trẻ đầy nhiệt huyết, rồi hội doanh nhân tư nhân này, hay là hiệp hội doanh nhân này ở nước ngoài, tất cả cùng kết nối, cùng đưa tinh thần của Việt Nam tỏa sáng. Và nhân ngày đặc biệt này thì chương trình xin gửi lời chúc tới tất cả những doanh nhân, những sáp, những founder trẻ và tất cả những người gọi là làm công việc kinh doanh nữa, cả những bạn sinh viên đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp. Chúc cho mọi người luôn vững tâm, vững chí và lực lèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình để vươn xa. Và để tiếp nối năng lượng tích cực của ngày hôm nay, mời các bạn sẽ cùng thưởng thức một giai điệu quê hương của một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn, Gia Lai Đông ngày hôm nay, và chị kinh doanh trong lĩnh vực giải trí âm nhạc và có nhiều hoạt động cộng đồng khác, và dĩ nhiên là chị sáng tác một bài hát rất là hay để rồi hôm nay chúng ta cùng lắng nghe. Đó chính là ca sĩ Kiều Lệ với một ca khúc chị tự sáng tác về Xứ Nẫu Cùng Em. Và Thu Thủy nghĩ là nhân ngày di sản 17 tháng 10 sắp tới đây thì cũng là dịp để chúng ta sẽ nhìn lại những di sản rất là dày, có nhiều bề dày ở trên đất của chúng ta về bài tròi, về hát bội quê hương mình. Thế thì chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.

Wow, ca khúc rất là dễ thương đúng không bạn? Cảm ơn chị Kiều Lệ rất nhiều đã sáng tác một bài hát rất là hay và lại lồng trong đó những giai điệu hô bài chòi với giọng hô của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú nữa. Nó làm lên một cái bản sắc rất là riêng. Cảm ơn món quà mà ca sĩ Kiều Lệ cũng đã dành gửi tặng cho chính quê hương mình trước khi chị nói lời chào tạm biệt với công việc, với bạn bè ở quê hương để lên đường đến với mảnh đất mới ở bên Úc. Và được biết là mặc dù ở bên Úc hiện nay chị có công việc và tiếp tục hát và chị vẫn dành tình cảm về quê hương thân yêu của mình rất là nhiều bằng cách là vẫn kêu gọi sự ủng hộ của kiều bào ở bên đó để có thể ủng hộ bà con của chúng mình ở Gia Lai Đông trong những dịp mà mùa bão lũ hoặc là những cái hoàn cảnh vất vả khó khăn. Cảm ơn ca sĩ, cảm ơn chị

0: 02563-822-488 hoặc là số 02563-817575. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại của thính giả gọi đến chương trình xem họ là ai và muốn gửi tới chúng ta câu chuyện gì chiều nay nhé. Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ.
1: Khán giả Hoài Hột xin chào chị gái Thu Thủy nha.
0: Vâng, xin chào bạn thính giả. Chiều nay bạn thấy tâm trạng như thế nào ạ?
1: Chiều nay có duyên được lên chương trình mình, em phát lên chương trình lên sớm mừng ghê.
0: À thế
1: không
0: à?
1: Biết khán giả thứ mấy luôn
0: á. À thế à? Em rồi. Là chương trình khán giả lên chương trình, thính giả lên chương trình đầu tiên đấy của buổi chiều ngày hôm nay đấy.
1: Dạ, có duyên quá, mừng quá.
0: Em đang gọi điện đến chương trình từ đâu? Nếu tiện thì em có thể nói nơi em điện thoại đến chương trình từ đâu?
1: Em ở Tiền Giang cũ Đồng Tháp á chị ơi.
0: À thế à, Đồng Tháp, nay trời Đồng Tháp có bị mưa không?
1: Chuyển chị ơi, Đồng Tháp mới thì không biết, Đồng Tháp cũ thì không biết, nhưng mà Đồng Tháp mới thì mưa. Chuyển
0: à. Tức là đang mưa đúng không? Bên chị thì cũng mưa theo cơn thôi, lúc mưa lúc nắng, trời lúc sững lúc tạnh, nhưng mà không khí thì có vẻ lạnh lạnh rồi.
1: Hiện tại chuyển, trời chuyển.
0: À thế à? Ừ.
1: Dạ.
0: Thế thì khi nào mưa thì nếu mà có phải đi ra đường thì che chắn, chứ ở chị hình như là đang có dịch, chị được biết ở trên Tây Nguyên Đắk Lắk nữa cũng đang có dịch cúm ấy, với lại dịch sốt xuất huyết đấy. Nên là
1: không biết ngoài Bắc trời hơi tiết, chị nay ngoài ngoài mình sao chị?
0: À, thời tiết mà mình thì cũng tương đối là đẹp, lúc mưa lúc nắng, trong một ngày lúc mưa lúc nắng, mưa một chút rồi lại tạnh, xong lại hơi có nắng lên. Không khí thì cũng nhẹ nhàng, hơi lạnh lạnh vào buổi tối, rồi em đi ra đường muốn khoác một cái áo mỏng thôi.
1: Dạ, tại cái đài mình, em cũng nhà tâm sự cái đài mình sống đấy, tiếp sống vô đây cũng hơi bị yếu, không được rõ cho lắm, cho nên là em chỉ nghe lúc được lúc không.
0: À thế à. Ừ, yeah. Thế rồi chiều nay em muốn nói điều gì em gửi yêu cầu trên sóng luôn đi.
1: À, đến với chương trình hôm nay cho em yêu cầu một bài hát khá là hay của ca sĩ Bích Phương này. Cho em yêu cầu bài hát Gửi Anh Xa Nhớ chị gái.
0: Rồi.
1: À, và bài hát này em tặng cho tất cả các chị gái tờ báo đã phát hành truyền hình Gia Lai. Chúc các chị có một ngày làm việc vui vẻ và thành công trong công việc của mình nha các chị gái.
0: Vâng, cảm ơn chiều bạn nay... trai rất là nhiều.
1: Chiều nay chị Thu Thủy dùng cơm chiều chưa?
0: À chưa, bọn mình hình như là cả ekip cũng thế, bao giờ đi làm về sau 18 giờ rồi đi về nhà mới dùng. Chiều giờ chưa?
1: Không, hôm nay chị ăn cơm gì đây?
0: À, mình hôm nay là mình có canh rau dền này, rau dền ta, rau dền cơm, rau dền ta nên cái mùi nó rất là thơm. Hôm nay mình có canh rau dền và có một chút thịt ba chỉ, mà gọi là ba chỉ nướng ấy, và ăn kèm với lại một chút dưa chua tự muối này, cũng hấp dẫn này, và một chút lạc muối vừng nữa, một chút muối mè muối vừng nữa.
1: Ngon là ngon, vừa món đó ngon á.
0: À thế à, ngon à?
1: Đúng rồi.
0: Ôi,
1: còn hôm nay đến chương trình hôm nay thì cho em tặng cho người bạn đúng không ạ?
0: Rồi bạn nói đi.
1: Bài hát này em tặng cho anh Thanh Sơn, anh Đức, chị Xíu, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào ban biên tập chương trình mình nha.
0: Vâng, xin chào người bạn trai đến từ Tiền Giang, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mời bạn cùng với thính giả hãy đến với giọng hát của ca sĩ Bích Phương này, trong một bài hát rất là quen thuộc của cô ấy, Gửi Anh Xa Nhớ. Hy vọng rằng đây cũng là thông điệp mà bạn gửi tới những người bạn, người anh, người chị của mình. Hãy luôn luôn gọi là nhắc nhớ mọi người là hãy luôn luôn nhớ đến nhau nhờ. Mời anh Sơn, mời chị Đức, mời dì Hương và các bạn hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ.
1: Alo, anh chào em nghe, anh trai Khánh Nam đến Đồng Tháp nè.
0: Vâng, xin chào anh trai, hãy giới thiệu một chút về mình được không? Hay chỉ cần nói Đồng Tháp là được ạ? Vâng.
1: Đến chương trình cho anh em cầu bài Mùa Đông Không Lạnh em gái gì thơ.
0: Vâng, bài hát này có muốn nghe cùng cô gái nào không ạ?
1: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai của mình. Em gái cách máy, em gái dẫn tình dễ thương dễ mến nha.
0: Vâng,
1: bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Phạm Trân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang Dưới Số, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Ti, Hải Đăng, Trúc Ly, Mười Chợ Gạo, Mỹ Đồng Tháp, Ngọc Hiền Kiên Giang, Ba Trồng Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Chiêu Lan, Úc Cú Chi, Đạt An Giang, Thắng Bình Thận, Khởi Nhỏ, Lan Bánh Bao, Thanh Phương Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga Cà Lậy, Lan Vĩnh Long, Chú Bên Bến Tre, Thái Quốc Hưng, Nhân Tính Mỹ Tho, Nhân Tùng Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh Nông Minh, Hoài Thanh Tiền Giang, đứng cái bè tặng tất cả các bạn nghe đài. Anh cảm ơn MC rất là nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Khánh Nam đến từ Đồng Tháp. Chúc anh một ngày đầu tuần vui vẻ, ngày mai có nhiều nguồn năng lượng để có thể hoàn thành tốt công việc của mình anh Nam nhé. Nào bây giờ thì mời anh với các bạn của mình và quý thính giả nữa hãy đến với bài hát Mùa Đông Không Lạnh. Thực ra thì Gia Lai của chúng ta, đặc biệt là Gia Lai Đông, cũng bắt đầu đến với mùa đông rồi đấy ạ. Những cơn mưa và buổi tối ngủ thì đã lành lạnh rồi. Hy vọng là mỗi chúng ta, các bạn sẽ có những cái ấm áp của riêng mình ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này nhé.

0: Vâng, Thư Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Dạ, em tên Tí Nhỏ đến Như Long hả chị?
0: Vâng, xin chào bạn Tí Nhỏ ạ.
1: Dạ, em có cầu bài hát là Mưa Trên Quê Hương hả chị?
0: Vâng,
1: hôm nay... Bài hát này cho em tặng mấy bạn hả chị?
0: Rồi, em nói đi.
1: Tặng mấy bạn em tên là Em Chiêu Lan, Hậu Giang, Nghe Nhạc Vui Vẻ, Yến Quân, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Tỷ Nà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quảng Ngãi, em Yến Thảo ở Long An, Nhạc Vui Vẻ, thầy ở Cà Mau Vẻ và Mỹ Linh và Vinh Lẽ, Thanh Long, Bạc Liêu Vẻ, và em tặng cho chị dẫn trình chị Vui Vẻ, dặn công ngôn nguyện trong nguyên tập Bình Lương nha chị.
0: Vâng, cảm ơn Tí
1: em
0: Nhỏ.
1: Em chào chị, lần sẽ gặp lại nha. Dạ, dạ.
0: Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn cũng như thế nhá. Có bữa cơm tối ngon miệng và bắt đầu có những cái ngày đầu tuần làm việc thật là hiệu quả. Còn bây giờ, mời Tí Nhỏ và các bạn chúng ta

Các bạn thân mến, đó chính là giọng hát của ca sĩ Hiền Thục với bài hát Mưa Trên Quê Hương. Giọng hát của cô rất là dễ thương đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng tiếp theo với chương trình. Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17:31 rồi. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mời các bạn hãy cùng đồng hành với chúng mình nhé. Và hãy gọi điện thoại về với trợ lý điện thoại Thùy Linh đang có mặt bên máy để tiếp nhận các bạn đấy. Và bây giờ thì Thu Thủy rất là muốn được kể với các bạn nghe một câu chuyện từ một người rất là đặc biệt. Đó chính là nhà thơ, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh ấy đã có bài viết về cảm nhận âm nhạc, về ca khúc Đón Anh Về Với Đất Mẹ. Và đặc biệt là bài cảm nhận âm nhạc này thì bởi vì là nhạc sĩ Khắc Hùng hiện nay đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, thì anh ấy đã phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ nhà báo Trần Thế Tuyển. Thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mục cảm nhận âm nhạc để cùng lắng nghe về bài cảm nhận âm nhạc Đón Anh Về Đất Mẹ với phần nhạc của nhạc sĩ Lê Khắc Hùng và phần lời thơ của nhà thơ nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

tôi có gần 100 bài thơ được phổ nhạc. Mỗi nhạc sĩ đến với thơ của tôi bằng một con đường riêng. Có người thân quen, gặp gỡ, trò chuyện rồi mới tìm thấy tiếng nói chung. Có người chỉ đọc thơ rồi lặng lẽ phổ nhạc. Đến khi tác phẩm thành hình thì tôi mới biết. Âm nhạc cũng như thơ ca có những cuộc gặp gỡ không thể giải thích bằng sự sắp đặt. Tôi gọi đó là duyên. Nhạc sĩ Khắc Hùng hiện đang làm việc tại báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là một trường hợp như thế. Tôi chưa một lần được gặp mặt anh, vậy mà anh lại có duyên với thơ của tôi. Trong những bài thơ về đất nước, về mẹ, về đồng đội lần lượt được tìm thấy đời sống thứ hai trong âm nhạc của anh. Trong số đó, đón anh về với đất mẹ là một cái duyên khiến cho tôi suy ngẫm nhiều hơn cả. Bởi bài thơ ấy không chỉ nói đến chuyện thơ ca, mà nó chạm vào một món nợ lớn của người đang sống với những người đã khuất. Những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cuộc trở về ấy không còn là cuộc gặp gỡ bình thường, mà đó là hành trình đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng nằm sâu trong lòng đất, đi qua cả nỗi đợi chờ dài dằng dặc của gia đình và đồng đội. Cái duyên giữa tôi và nhạc sĩ không nằm ở chuyện chúng tôi đã gặp nhau hay chưa. Nó nằm ở chỗ một người viết và một người phổ nhạc có thể gặp nhau trong tình cảm đối với đất nước, đối với mẹ và đối với những người lính đã hy sinh. Đón các anh về, tối 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2026 tới đây, làm người hướng về Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 14 tháng 10, thành phố dự kiến sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sau đó đưa hải cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ của thành phố. Theo thông tin được công bố, ngày 11 tháng 10 có 731 bộ hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực công viên, gồm 698 bộ hải cốt riêng lẻ và một bộ hải cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Còn số 731 khiến tôi không thể nghĩ về sự kiện này như là một nghi lễ thông thường. Phía sau mỗi bộ hài cốt là một cuộc đời. Có thể đó là một người lính tuổi đôi mươi, vừa rời mái trường hay mái nhà, chưa kịp sống hết những năm tháng đẹp nhất của đời mình. Hay có thể đó là người con đã hứa với mẹ ngày trở về. Hoặc có thể là người chồng chưa kịp nhìn mặt đứa con của mình mới sinh. Cũng có thể là người đồng đội mà những người còn sống đã tìm kiếm suốt.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những con đường đã đổi tên, những khu phố mọc lên, những công viên đã trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt của bao thế hệ. Nhưng dưới lớp đất bình yên ấy, có những người lính vẫn chưa có một nấm mồ mang tên mình. Công viên Lê Thị Riêng, nơi người dân vẫn qua lại mỗi ngày, bỗng trở thành một địa chỉ đặc biệt của ký ức. Đất được mở ra, những dấu tích chiến tranh hiện về. Từ lòng đất, những người đã hy sinh trở lại với sự chăm sóc của những người đang sống hôm nay. Tôi nghĩ đến những cán bộ, chiến sĩ, nghĩ đến những người làm công tác chuyên môn đã kiên trì bóc tách từng lớp đất, thu nhặt từng mảnh xương, phân loại từng di vật, lấy mẫu phục vụ việc xác định danh tính. Công việc ấy đòi hỏi sự cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ một sai sót cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội nhận diện một liệt sĩ, ảnh hưởng đến hy vọng đoàn tụ của cả một gia đình. Đó không phải là công việc chỉ cần sức lực, mà còn là công việc của lương tâm. Ngày 14 tháng 10, khi các anh được truy điệu và đưa về nghĩa trang, có lẽ nhiều người sẽ không cầm được lòng mình. Nhưng điều làm nên ý nghĩa sâu xa của buổi lễ không chỉ là những giọt nước mắt hay trái tim rung động vô bờ. Đó là việc đất nước và nhân dân khẳng định một lần nữa rằng những người đã hy sinh không bị bỏ lại trong quên lãng. Đưa các anh về nghe tưởng như là một việc của hôm nay, nhưng thật ra lại là lời hẹn kéo dài từ những năm tháng chiến tranh. 500 ngày đêm, một lời hẹn với người đã khuất. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai từ giữa tháng 3 năm 2026, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt. Cầu mong trọng đại chiến dịch trong chiến dịch trọng đại này, gia đình chúng tôi sẽ tìm được người thân liệt sĩ Trần Văn Thiềng.

với những thế hệ đang xây dựng đất nước hôm nay. Bởi vậy, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ nhằm đưa phần thân thể của họ trở về với nghĩa trang, mà còn là hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán, đơn vị, gia đình và câu chuyện của từng con người. Tôi mong rằng sau lễ truy điệu trang nghiêm thì công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục bằng sự bền bỉ. Công tác giám định ADN được đẩy mạnh, những di vật nhỏ bé được bảo quản cẩn thận, những thông tin từ nhân chứng, đồng đội và thân nhân được kết nối mạnh hơn, nhiều hơn.

Tôi viết hai câu thơ ấy từ lòng biết ơn với những người đã hy sinh. Hôm nay trước hành trình đón các anh về, tôi càng thấm thía rằng đất nước không chỉ được làm nên từ những gì đang hiện hữu trên mặt đất, mà đất nước còn được gìn giữ bởi ký ức, bởi lòng tri ân và bởi trách nhiệm của người đang sống đối với người đã khuất. Đó cũng là cái duyên của thơ với nhạc, của người viết với người nghe, của hôm nay với những năm tháng chẳng thể

0: Em ở Đà Lạt.
1: Dạ, em ở Quy Nhơn.
0: À thế à. Ừ, thời tiết đang trở nắng trở mưa linh tinh lắm. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Bởi vì là chị cũng được biết hình như đang có dịch cúm với dịch sốt xuất huyết đấy. Bởi vì giao mùa cho nên là muỗi nhiều ấy. Nên là làm gì làm giữ gìn sức khỏe nhá.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Ừ, hôm nay với em là một ngày thế nào? Tâm trạng làm sao?
1: Nói chung cuộc sống em dạo này nó cũng ổn định rồi chị, thì cũng không có gì biến động lắm, thì cũng công việc vậy thôi, cũng khách rồi cũng check in check out, cũng công việc bấy nhiêu thôi
0: À thế à, thế tình yêu tình báo như thế nào nhỉ? Có khai được không?
1: chị. Tình yêu thì đã có tình yêu.
0: À thôi chúc mừng em, chỉ cần có bạn để cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ, chia sẻ những buồn vui là thích rồi mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi,
1: Không
0: chúc
1: biết là
0: mừng
1: chị
0: em.
1: Thủy có người đồng hành chưa?
0: À đồng chắc là chưa duyên chưa tới, nhưng mà đồng hành với cộng đồng thì rất là nhiều các bạn và rất là nhiều những chuyến đi. Thế còn một người đồng hành thì là có lẽ là duyên chưa tới và chị vẫn đang chờ đây này.
1: Hôm nay em muốn mọi người nghe cùng với em bài Dẫu Có Lỗi Lầm. Thì bài này cũng cũng rất là hay, em hay nghe, thì em muốn tặng đến cho chị Thu Thủy, các anh chị trong ban biên tập và chị Moon. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc, happy, và nói chung là phải luôn tích cực. Như vậy là được rồi.
0: Ừ, đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gửi đến người nào riêng của mình không?
1: Dạ không.
0: Rồi cảm ơn em.

0: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ.
1: Ngân xin anh chào chị Thu Thủy có giọng truyền cảm của là Gia Lai ạ.
0: Wow, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn. Bạn đang ở đâu mà hơi ồn đấy? Hơi ồn.
1: Dạ alo ạ.
0: Alo, vâng, nghe tiếng xe ồn quá. Bạn có thể dừng lại và né một chút rồi. Bây giờ hết ồn rồi này. Rồi, chào
1: dạ,
0: bạn.
1: Dạ, em đang dừng lại ạ.
0: Rồi, bạn đang ở đâu? Gọi điện đến chương trình từ tỉnh nào đấy?
1: Dạ, em tên Thuận ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, xin chào Thuận. Rồi, ngày hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?
1: Dạ, em cũng lên để yêu cầu bài hát và em yêu thích để gửi tặng cho các bạn nghe đài cùng nghe ạ.
0: Ừ, rồi, thế bạn nói đi.
1: Dạ, bài hát này trước tiên xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Thu Thủy dẫn chương trình về chị Thùy Linh Kết Nối Máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn Thuận rất
1: dạ,
0: nhiều.
1: Dạ, em xin tặng cho vài bạn là chị Hường, chị Vàng và Mẫn Minh Thị ở Cần Thơ. Bạn...

17:59 phút rồi, chúng ta đành phải hẹn gặp nhau tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sẽ được phát sóng vào thứ Bảy cuối tuần ngày 17. Và từ đây đến cuối tuần thì có những sự kiện văn hóa, ẩm thực và du lịch của Gia Lai mà chúng ta cùng theo dõi nhé. Đó là trong 2 ngày 16, 17, tức là thứ 6, thứ 7 cuối tuần này này. Chúng ta sẽ là trở thành một điểm hẹn với các chuyên gia, doanh nhân, nghệ nhân, những nhà làm phim, những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, ẩm thực và du lịch trên cả nước sẽ tập trung về Gia Lai Đông của chúng ta ở Quy Nhơn với chuỗi hội thảo văn hóa, ẩm thực và du lịch Gia Lai này. Và chiều 16 tháng 10 thì hội thảo nông sản Việt Nam từ trang trại lên bàn ăn thế giới này. Rồi sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 10 sẽ là hội thảo điện ảnh truyền hình và những short video và văn hóa ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch này. Rồi đêm gala Đại Ngàn Trạm Biển Xanh vào tối 16 tháng 10 sẽ giới thiệu cũng như là quảng diễn nhiều món ăn ngon đặc trưng của Gia Lai Đông và Gia Lai Tây như là bánh xèo tôm nhảy này, bún rạm hay là bánh cuốn Tây Sơn hoặc là phở khô hai tô hay là cá đắng lá mì vân vân. Các bạn hãy dành năng lượng để có thể tham gia vào nhiều cái hoạt động trong cuối tuần này nhé. Còn bây giờ diễn

0: đại học đào tạo, ở tri thức mà đại học đóng góp và ở việc có mặt khi xã hội cần một lời giải đáng tin cậy trong cùng một hệ thống. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không có quyền đứng ngoài những bài toán khó nhất của đất nước. Nhưng đất nước không cần thêm một cỗ máy khổng lồ. Đất nước cần có một người khổng lồ biết mình đang đi đâu, biết mình chịu trách nhiệm với ai, dám nhận việc khó và dám nói điều cần nói.
1: Biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 31 năm xây dựng và phát triển, thực hiện xuất sắc sứ mệnh làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học nước nhà, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Thủ tướng cho rằng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn.

0: Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, còn gọi là khu kinh tế Diệc Trang. Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã thăm siêu nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, nghe giới thiệu về quá trình phát triển, thế mạnh công nghệ của hai doanh nghiệp và tham quan khu trưng bày sản phẩm, dây chuyền sản xuất xe điện, các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và nhà máy xe điện Xiaomi và tập đoàn Thị Nguyên, khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Quốc hội sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoạt động lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên. Siêu nhà máy xe điện Xiaomi đặt tại khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh có diện tích khoảng 718.000 m2, tích hợp nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy được trang bị hệ thống sản xuất thông minh với các công đoạn chính từ đúc áp lực, dập, hàn thân xe, sơn đến lắp ráp pin và hoàn thiện xe.

0: Tây và thành phố Diên An khẳng định Thiểm Tây luôn bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, coi trọng, sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn. Đánh giá cao tiềm năng dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công tọa đàm kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư giữa hai địa phương trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.
1: Và trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa. Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới và năng lượng xanh. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
2: Giới thiệu về nhà trường, Bí thư Đảng ủy nhà trường, giáo sư Khưu Dũng cho biết, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Thanh Hoa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Giáo sư Khưu Dũng nhấn mạnh, tháng 4 năm nay, Đại học Thanh Hoa vinh dự là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng những thành tựu của Đại học Thanh Hoa trong suốt 115 năm phát triển, khẳng định vai trò của nhà trường đối với sự phát triển của Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh và công nghệ dữ liệu, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, chuyển từ nghiên cứu học thuật sang hợp tác nghiên cứu chung, hình thành nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chung.
1: Tiếp theo là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp ngài Henrik Frandsen được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng. Và tiếp ngay sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khâm Liêng Uttakaisorn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.
0: Đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Khâm Liêng Uttakaisorn chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng. Đại tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng tự lực tự chủ của Lào.
1: Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung quân đội ba nước Việt Nam-Campuchia.

0: Đại tướng Tia Seha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.
1: Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Kham Liêng U Tha Cai Son, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, và Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kẹo Vi Súc Sổ Lạ Phôm, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào làm trưởng đoàn sang nghiên cứu trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào. Nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục gìn giữ phát huy quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan hai nước tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm phù hợp với điều kiện mỗi nước. Cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ của Việt Nam, đồng chí Kẹo Vi Súc Sổ Lạ Phôm nhấn mạnh, Lào luôn coi trọng củng cố quan hệ đặc biệt với Việt Nam, khẳng định đoàn sẽ nghiên cứu vận dụng những kinh nghiệm thu nhận được và thực tiễn công tác, góp phần vun đắp quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
1: Thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực, nhưng nguồn cung nhà ở, giá phù hợp thì vẫn hạn chế, trong khi tiến độ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê còn nhiều thách thức. Đây là những nội dung được tập trung thảo luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy thị trường bất động sản 9 tháng năm 2026 đã có chuyển biến nhưng vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Cả nước ghi nhận hơn 92.000 giao dịch thành công, đạt 92% so với quý 2, tập trung chủ yếu ở các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt. Dù giá chung cư và đất nền thứ cấp có xu hướng giảm, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao, thanh khoản thấp, chi phí xây dựng tăng và việc tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế, khiến tồn kho bất động sản quý 3 ước đạt khoảng 51.950 căn, tăng so với quý 2. Về nhà ở xã hội lũy kế, cả nước có 947 dự án đang triển khai với quy mô hơn 910.900 căn, đạt 91% chỉ tiêu đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Riêng 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 170 dự án, gần 47.000 căn và khởi công 128 dự án. Tuy nhiên, vẫn còn 6 địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu năm nay. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
3: Việc xử lý các cái khó khăn vướng mắc đối với các dự án trong thời gian qua thì đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thì nhiều dự án khó khăn vướng mắc thì vẫn chưa thực sự được tháo gỡ, chưa khơi thông được nhiều cái nguồn cung bất động sản trong thời gian qua. Trong thời gian tới, nhiệm vụ chung sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật về đất đai, về nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác liên quan.
2: Tại phiên họp, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi chính phủ ban hành các chính sách phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ khó khăn cho các dự án, giá nhà ở trên địa bàn đã giảm từ 20% trở lên. Tuy nhiên, giao dịch bất động sản giảm do giá nhà, lãi suất còn cao và người mua có tâm lý chờ giá tiếp tục giảm. Đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê năm 2026, Hà Nội được giao chỉ tiêu 18.700 căn. Dự kiến thành phố hoàn thành 17.915 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và hơn 2.000 căn nhà ở cho thuê cơ bản hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo ông Dương Đức Tuấn, các dự án đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay ưu đãi.
4: Nhiều dự án nhà ở xã hội rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và bị giới hạn hạn mức tín dụng. Dự án nhà cho thuê có thời gian thu hồi vốn kéo dài cũng là một trong những nội dung mà gây ảnh hưởng. Cũng xin đề xuất với kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Tướng Thường trực là chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bố trí hạn mức tín dụng riêng, rồi lãi suất ưu đãi riêng dành cho nhà cho thuê. Thứ hai là cái khả năng về thiếu hụt nhân công, giá vật liệu xây dựng tăng cao, làm gia tăng giá thành, nguy cơ dẫn đến gia tăng giá bán xã hội. Nội dung này thì cũng kiến nghị Bộ Xây dựng là cũng phải định hình các cái nội dung liên quan tới quy trình triển khai dự án cũng như là các cái mẫu

0: nào có thể đẩy nhanh được tiến độ.
1: Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026. Tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, phát triển nhà ở phải gắn với nhu cầu thực tế, đồng bộ hạ tầng, tránh tình trạng nhà ở bỏ hoang gây lãng phí.
2: Đưa dự án được tháo gỡ và vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực, tăng nguồn cung, nhất là nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo dõi sát cái diễn biến thị trường, điều hành chủ động linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai, kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương nghiên cứu cơ chế bố trí vốn nhà nước cho nhà ở cho thuê báo cáo trước 30 tháng 11. Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đảm bảo nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân và đơn giản hóa thủ tục để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay mua, thuê mua hoặc xây dựng sửa chữa nhà ở. Đối với các địa phương cần xác định cung cầu để không có tình trạng thiếu cung hoặc thiếu cầu, theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp kịp thời kiểm soát điều tiết thị trường, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, thuê nhà ở xã hội, kinh doanh bất động sản. Địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng dự án, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 10.
3: Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hôm nay tại phường Sơn Cầu, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri các phường Sơn Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk. Cộng tác viên Lê Biết tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại hội nghị, cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ kiến nghị tỉnh Đắk Lắk sớm tháo gỡ vướng mắc tại các dự án kéo dài, đầu tư hạ tầng chống sạt lở bờ biển, giải quyết tồn tại ở dự án khu đô thị Sông Cầu và quy hoạch điểm khai thác cát phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ. Trong đó, người dân khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu mong muốn sớm xây dựng kè biển để ứng phó triều cường, bảo vệ nhà cửa và đời sống. Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu nêu kiến nghị.
5: Nhân dân trong thôn Từ Nham có 8 tâm hộ, hàng năm cái triều cường xâm nhập rất sâu, làm cho mọi người dân ăn không ngon ngủ không ngủ khi đến mùa mưa bão. Xây dựng cái bờ kè của tổ dân phố thôn Từ Nham thuộc bán đảo nằm cực đông, cách xã Xuân Thịnh cũ là 4 cây số mét.
4: Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu cho biết, đợt lũ lịch sử cuối năm ngoái đã gây thiệt hại cho địa phương hơn 2.000 tỷ đồng. Việc hỗ trợ thiệt hại đang tiếp tục giải quyết đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Về đề xuất xây dựng kè biển Từ Nham, ông Trần Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đề nghị địa phương gửi báo cáo bằng văn bản để Sở Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, các công trình cấp bách, nhất là tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sẽ được ưu tiên xem xét khi phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm.
3: Còn theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì chiều nay tại xã Thanh An, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri. Tại buổi tiếp xúc thì cử tri đã nêu 7 ý kiến với 13 kiến nghị tập trung vào các vấn đề về đời sống nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng cho biết 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và một số nội dung cần phối hợp giải quyết. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu chế độ phụ cấp cho viên chức, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp cấp xã, Bộ Quốc phòng rà soát quy định về phụ cấp đội thôn đội trưởng. Tỉnh Điện Biên cần tổng hợp các vướng mắc trong thủ tục đầu tư du lịch dưới tán rừng để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phó Thủ tướng cũng đồng tình với kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió, điện mặt trời. Đối với hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa và di tích lịch sử, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động bố trí nguồn lực lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, rà soát hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở theo đúng quy định. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị giao ban báo chí cung cấp thông tin về kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.
6: Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17 tháng 10, bế mạc ngày 21 tháng 11, với tổng thời gian làm việc khoảng 30 ngày, chia thành 2 đợt. Quốc hội dự kiến xem xét 43 dự án luật, nghị quyết, quyết định 10 nhóm vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và kỳ vọng thứ 2.

0: 2 Quốc hội khóa và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, tăng cường cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết, thận trọng khi khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại và kết quả phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.
1: Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
2: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, phải chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, kiểm soát chặt từng tàu cá và không để vi phạm tái diễn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU tại phiên họp lần thứ 36 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào sáng nay. Từ nay đến cuối

0: Khai thác EU thời gian qua đã có nhiều chuyển biến. Bước đầu Việt Nam chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, theo dõi trạng thái từng tàu cá, khắc phục nhiều hạn chế trước đây. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu thực hiện 5-0 trong chống khai thác EU.
1: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm. Một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài. Ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc. Và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế. Báo cáo là phải đúng, trung thực.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hiệu quả công tác chống khai thác EU phụ thuộc trực tiếp vào trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến xã phường. Các địa phương phải quản lý chặt từng tàu cá, bảo đảm dữ liệu chính xác, liên thông, có thể kiểm chứng, khắc phục triệt để những tồn tại, không để một số địa phương làm chưa tốt, ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm qua và hôm nay, sân bay quốc tế Long Thành đã triển khai các chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác. Các chuyến bay hoàn thành nội dung theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất ngờ. Kết quả sẽ được các đơn vị chuyên môn tổng hợp đánh giá làm cơ sở hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật và thủ tục cần thiết trước khi sân bay đưa vào khai thác. Còn tại thành phố Quảng Ninh, hôm nay cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu biển Dream Cruise đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm các tour khám phá cảnh quan văn hóa nhịp sống địa phương. The Dream Cruise là tàu biển nhiều lần đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và khả năng duy trì các tuyến du lịch tàu biển quốc tế. Ngay sau tàu The Dream Cruise, theo kế hoạch, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục đón tàu Viking Venus với khoảng 800 du khách lúc 8 giờ ngày mai 14 tháng 10 và rời cảng lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10. Lịch trình đón các chuyến tàu du lịch lớn liên tiếp cho thấy hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh đang duy trì đà hoạt động ổn định và có nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo thêm nguồn khách cho các điểm tham quan và dịch vụ trên địa bàn Quảng Ninh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế. Riêng tháng 12 có khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Đáng chú ý, đội tàu trong lịch trình có quy mô đa dạng, từ những tàu chở vài trăm khách đến các tàu có khả năng phục vụ hơn 2.000 khách, tạo điều kiện để Quảng Ninh đón nhiều phân khúc khách quốc tế. Ông Bùi Quang Tuấn, giám đốc điều hành chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
4: Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái booking của những hãng tàu về châu Âu và châu Á, đặc biệt đã tập trung nhiều vào cuối tháng 10, tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 sau năm. Và chúng tôi cũng phối hợp với rất sát với lữ hành và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện và các thủ tục thuận tiện cho du khách có thể là tiếp cận được những cái tuyến du lịch bằng tàu biển, thu hút được lượng khách nhiều hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Quy định mới thay đổi từ tư duy cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên tham gia kinh tế tư nhân, bảo vệ các hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các chủ thể chi phối và hưởng lợi. Đây là cơ hội để đảng viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu càng rõ về trách nhiệm nêu gương, tuân thủ pháp luật, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa xung đột lợi ích. Vậy làm thế nào để đảng viên yên tâm làm kinh tế, phát huy vai trò doanh nhân mà vẫn giữ vững sự liêm chính, không để quyền lực và vị trí công tác trở thành lợi thế kinh doanh cho riêng mình? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ngọc Diệu và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
6: Đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. là đảng viên không phải là một cái

0: loại hình doanh nghiệp đặc biệt. Và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
1: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
0: Tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định. Cái cao hơn chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu, thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
0: Thì trong cái bối cảnh hiện nay đấy, thì để mà thực sự chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ thì cái tính bình đẳng trong kinh doanh để tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là một trong những cái rất là quan trọng. Nó cao hơn cả những cái trách nhiệm nêu gương khác, và càng có quyền lực, nhất là những đảng viên có quyền lực thì càng phải chịu những cái kiểm soát chặt chẽ. Một doanh nhân mà cho rằng là tôi là đảng viên thì tôi có được quyền ưu tiên thì chắc chắn thì không thể nào một cái hình thức để mình khuyến khích trong cái xã hội mà đòi hỏi cái sự bình đẳng trong cái hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết.
1: Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ, có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
0: Để tránh được cái sự xung đột lợi ích, nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có ảnh hưởng, rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư, hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu, rồi là trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ngọc Diệu và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm và liêm chính. Thưa quý vị, khi mà được tạo điều kiện phát huy năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, thì mỗi đảng viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân có thể góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Điều quan trọng là phải kinh doanh đúng pháp luật, giữ vững đạo đức, không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, qua đó đưa chủ trương vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An, thành phố Đà Nẵng, long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn phường Hội An Đông. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại tổ dân phố Thanh Tây và tổ dân phố Võng Nhi, phường Hội An Đông, nay được đón về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An. Lãnh đạo phường Hội An Đông khẳng định sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng gìn giữ hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại. Ông Trần Tấn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An Đông cho biết:
6: những người đang sống sẽ tiếp tục hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh các chị bằng tất cả nghĩa tình và trách nhiệm. Các anh chị đã hiến dâng đời mình để Tổ quốc trường tồn. Máu xương ấy, công ơn ấy, nhân dân đời đời ghi nhớ. Các anh chị mãi mãi sống trong lòng đất nước, trong lòng đồng bào, trong sự biết ơn của những người hôm nay và mai sau. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc đời đời ghi công các anh hùng liệt sĩ.
2: Còn vào sáng mai, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại đây về nơi an nghỉ cuối cùng. Buổi lễ dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ. Sau lễ truy điệu thì các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út, cũng như là nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Cơ quan Y tế Ả Rập Xê Út cho biết, các cuộc tấn công trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Pakistan và hơn 300 người khác bị thương. Sân bay quốc tế Kinfa tại Daman cũng bị tấn công. Trước những diễn biến leo thang tại khu vực, Liên Hợp Quốc hôm qua lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có các sân bay. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric tuyên bố.
8: Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và phải chấm dứt.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cùng ngày cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Canada trước đó đã ban hành cảnh báo đi lại hoặc khuyến cáo an toàn hàng không do nguy cơ mất an toàn và khả năng hệ thống dẫn đường bị can thiệp.
2: Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả Rập Xê Út khiến nhiều dân thường thương vong, đe dọa đến hòa bình, ổn định và khu vực và trên thế giới. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về việc nối lại xuất khẩu dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới một lần nữa cho thấy những rạn nứt ngày một sâu sắc trong liên minh phương Tây, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ưu tiên vào nguồn cung và giá nhiên liệu. Ukraine, Canada và một số đồng minh châu Âu của nước này cho rằng quyết định này có thể làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Nga. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Theo thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu nhiên liệu của Nga sẽ được tạm đình chỉ trong 6 tháng, cho phép nước này bán dầu diesel theo giá thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ quyết định, cho rằng việc nới lỏng trừng phạt sẽ cung cấp thêm nguồn tài chính cho Nga tiếp tục cuộc xung đột. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua đã thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine khi cho rằng thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel đi ngược lại nỗ lực của Ukraine. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh để gia tăng sức ép lên Nga. Tổng thống Donald Trump bác bỏ lập luận này khi công khai phản đối các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, cho rằng những hành động này có thể khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu thêm trầm trọng và đẩy chi phí lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ.
2: Chính quyền Pakistan xác nhận đã bắt giữ thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cùng một số quan chức của địa phương và đình chỉ chính quyền tỉnh do đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của cựu thủ tướng Imran Khan lãnh đạo. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Bộ trưởng Liên bang Pakistan Talal Chaudhry xác nhận thủ hiến Sohail Afridi và một số thành viên nội các tỉnh đã bị bắt giữ theo biện pháp phòng ngừa. Trước đó, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 11 tháng 10 ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc giáp Afghanistan, đồng thời đình chỉ chính quyền do PTI kiểm soát. Theo quy định của Hiến pháp Pakistan, thống đốc tỉnh sẽ tiếp quản quyền điều hành trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Chính phủ liên bang giải thích quyết định này xuất phát từ việc chính quyền tỉnh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chống khủng bố, khiến tình hình an ninh tại khu vực biên giới Afghanistan ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, PTI bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị nhằm ngăn chặn cuộc tuần hành tới thủ đô Islamabad yêu cầu trả tự do cho ông Imran Khan. Khyber Pakhtunkhwa là địa bàn chiến lược, đồng thời là thành trì chính trị quan trọng của PTI. Việc đình chỉ chính quyền tỉnh và bắt giữ các lãnh đạo địa phương có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ liên bang và phe đối lập.
2: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin, Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới và báo cáo ổn định tài chính toàn cầu. Nhận định kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng và hệ thống tài chính cơ bản ổn định trước các cú sốc gần đây.
10: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giữ nguyên so với dự báo vào tháng 4 vừa qua và điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 3,4% trong năm 2027 nhờ khả năng thích ứng trước các cú sốc về năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, dư địa để tiếp tục chống chịu trước các cú sốc đang dần thu hẹp. Bà Sivana, cố vấn kinh tế kiêm giám đốc nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết.
11: Kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn. Nhiệm vụ phía trước là chuyển từ ứng phó sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khoá và khả năng chống chịu của nền kinh tế từ phía cung để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
10: IMF cảnh báo 3 rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường, gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng.
2: Ít nhất 8 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một khu thương mại ở thành phố Incheon của Hàn Quốc. Tin chi tiết cho biết.
12: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút tại khu thương mại ở quận Nam Đông, thuộc khu Quân Đông. Nghi phạm là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Nghi phạm di chuyển bằng thang cuốn từ tầng hầm thứ hai, nơi đặt siêu thị, lên các tầng hầm phía trên và tấn công nhiều người. Cả 8 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài người phụ nữ bị ngừng tim, 7 người còn lại đều bị thương và đang được điều trị. Cơ quan cứu hỏa địa phương đã thiết lập điểm cấp cứu tại tầng 1 của tòa nhà để ứng phó với tình huống phát sinh thêm thương vong.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm nay, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nạc danh. Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo có bom trên máy bay, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ hành khách và triển khai kiểm tra an ninh đối với máy bay nhằm đánh giá tình hình thực tế và loại trừ nguy cơ mất an toàn. Đánh giá ban đầu nhận định vụ việc là báo động giả. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực, cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên mà còn là nguồn động viên để thể thao thủ đô tiếp tục phát huy thành tích, chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn phía trước. Huấn luyện viên Hoàng Thị Thái Xuân, môn cầu mây, cho biết.
14: Với cái thành tích đạt được tại kỳ ASEAN 20 này, đó là một động lực rất to lớn để cho các vận động viên của Hà Nội sẽ chuẩn bị một tinh thần tốt nhất và chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc này sẽ là một cái động lực lớn để cho các bạn phấn đấu và quyết tâm giành được thành tích cao nhất về cho Thể thao Hà Nội.
13: Tại Đại hội lần này, Thể thao Hà Nội đóng góp tới 60% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, nổi bật với 3 tấm huy chương vàng thuộc về các môn karate và cầu mây. Hướng tới những mục tiêu phía trước, vận động viên Nguyễn Thị Tâm, môn boxing, người giành huy chương vàng đầy ý nghĩa tại hạng cân 51kg nữ, bày tỏ quyết tâm.
15: Cũng là một nguồn động lực để em sẽ tiếp tục tập luyện và thứ nhất trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn giữ phong độ và bảo vệ thành công vô địch, mang huy chương vàng góp một phần vào thành tích thể thao của Hà Nội và năm sau em sẽ cố gắng tiếp tục đạt được vé để đi Olympic.
13: Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát hiện, đào tạo tài năng, nâng cao chất lượng huấn luyện và ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao để vươn lên những tầm cao mới trong thời gian tới. Ngay sau khi khép lại hành trình tại ASEAN với tấm huy chương đồng quý giá ở nội dung đối kháng Kumite hạng dưới 68kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục cùng đội tuyển Karate Việt Nam lên đường sang Ba Lan tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026. Diệu Ly tiếp tục thi đấu ở hạng cân sở trường dưới 68kg nữ. Dù vừa khẳng định được năng lực ở cấp độ châu lục, võ sĩ trẻ vẫn rất thận trọng bởi cuộc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.
16: Lần đầu tiên thì em được huy chương vàng, lần thứ hai thì em thua trận thứ hai và đây là lần thứ ba và mục tiêu vẫn là đánh hết mình 200% sức ạ.
13: Sự chủ động cùng tinh thần thi đấu quyết liệt được kỳ vọng sẽ giúp Diệu Ly tiếp tục gặt hái thành công, mang về niềm tự hào cho karate Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bất ngờ lớn vừa xảy ra tại vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Master 2026 khi hạt giống số 2 Carlos Alcaraz để thua 0-2 trước tay vợt hạng 39 thế giới Gigi Berg. Thất bại này chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Alcaraz. Đáng chú ý, kết quả này giúp Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 29 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Đức đầu tiên đạt được cột mốc này. Tay vợt người Nhật Bản Sora Matsushima đã vươn lên vị trí số 1 thế giới, trở thành vận động viên bóng bàn trẻ nhất trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam. Anh cũng là tay vợt Nhật Bản đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1980. Sở hữu 8.550 điểm, Matsushima hiện bỏ xa tay vợt đứng thứ hai là Felix Lebrun của Pháp. Thành công này đến từ chuỗi phong độ ấn tượng, trong đó có chức vô địch United States Smart 2026 và tấm huy chương vàng lịch sử cùng đội tuyển Nhật Bản tại ASEAN 2026.
4: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát viên Xuân Tùng và Huy Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
18: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
17: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
19: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
17: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
19: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
20: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
19: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác, ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước. Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại Gia Lai. Cũng trong chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn hai nữ doanh nhân dám nghĩ dám làm với hành trình hiện đại hóa các món ăn chế biến sẵn quen thuộc, góp phần nâng tầm giá trị Việt từ những điều bình dị. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 13 tháng 10, đoàn công tác của thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy về kiểm tra giám sát và đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sa Lan Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Báo cáo của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh tại buổi làm việc cho biết, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thời gian qua được tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy tổ chức đảng và các cơ quan chức năng đã phát huy vai trò trách nhiệm trong kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng lãng phí ngày càng được nâng cao, góp phần đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tự kiểm tra giám sát nội bộ và phát hiện vi phạm thông qua giải quyết kiến nghị tố cáo còn hạn chế. Đáng chú ý, hồ sơ dữ liệu về tài sản công, đất đai, trụ sở tại một số nơi chưa đầy đủ đồng bộ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp tham mưu. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong một số vụ án tham nhũng kinh tế còn thấp. Việc thực hiện một số kiến nghị kết luận thanh tra kiểm toán cũng còn chậm. Do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện phân cấp phân quyền làm phát sinh khối lượng công việc lớn. Trong khi đó, dữ liệu về tài sản công, đất đai, trụ sở chưa đồng bộ, một số quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn liên quan chưa cụ thể, thống nhất. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thanh tra kiểm toán tại một số trường hợp còn kéo dài do khó khăn về tài sản và điều kiện tài chính của tổ chức cá nhân. Cùng với đó, trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, năng lực kinh nghiệm của một số cán bộ tham mưu còn hạn chế. Thực tế trên đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện vi phạm từ cơ sở. Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế và khắc phục những bất cập trong quản lý tài sản công. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của tỉnh. Trong đó, việc tỉnh đã hoàn thành xử lý 38 dự án tồn đọng kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội là kết quả rất tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, việc sắp xếp xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau khi tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Một số cơ sở chưa được xử lý, chuyển đổi công năng. Bởi vậy, cần làm rõ phương án và giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất còn lại. Đối với 1.056 trường hợp đã có phương án xử lý, thì cần phải tổ chức thực hiện thực chất, bảo đảm các nguồn lực được khai thác sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị liên quan và đẩy nhanh tiến độ xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Chiều ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Kiểm toán Nhà nước phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tham dự hội nghị, về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía các địa phương có các đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo sở ban ngành các địa phương. Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, công tác phối hợp với Kiểm toán Nhà nước có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương nhận diện rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng điều hành. Tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026, đồng thời thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tới, trong bối cảnh các địa phương đã sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai nhiều cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Kết quả kiểm toán vừa ghi nhận những mặt tích cực, vừa chỉ ra hạn chế, bất cập và kiến nghị giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương. Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8, lũy kế đến tháng 9 vừa qua đạt 94,6%. Kết quả này cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan kiểm toán với cấp ủy, chính quyền địa phương trong theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Quy chế phối hợp mới được ký kết có phạm vi, nội dung phối hợp mở rộng lên 10 nội dung. Trong đó, lần đầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia cơ chế phối hợp, đồng thời quy định cụ thể hơn trách nhiệm của từng bên. Các nội dung trọng tâm gồm trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước. Quy chế phối hợp giai đoạn mới hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số và chủ động hạn chế, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu triển khai quy chế theo hướng thực chất, hiệu quả, lựa chọn nội dung kiểm toán sát với đặc thù những vấn đề địa phương quan tâm, tăng cường chia sẻ thông tin, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo địa phương có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành. Dịp này, Kiểm toán Nhà nước cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng 15 nhà tình nghĩa cho 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, mỗi địa phương 5 căn nhà với tổng giá trị hỗ trợ 1 tỷ 350 triệu đồng. Cũng trong chiều ngày 13 tháng 10, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn. Cùng đi có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
1: Sáng 13 tháng 10, tại lô đất M3.6 trên đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân. Dự lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo

0: về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời thực hiện chính sách hậu phương công an nhân dân, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai công trình đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho lực lượng công an tỉnh, góp phần chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Các đơn vị tư vấn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, kiên quyết không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng an toàn công trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động phối hợp rà soát nhu cầu nhà ở, hướng dẫn thủ tục đăng ký, bảo đảm việc xét duyệt đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, đúng quy định. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cần phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để công trình được triển khai hiệu quả. Đồng thời, tỉnh mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm nghiên cứu triển khai thêm các dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dịp này, chủ đầu tư đã trao tặng Quỹ Khuyến học phường Quy Nhơn 100 triệu đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo khuyến khích và hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn.
1: Chiều ngày 13 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và ra mắt Ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự chương trình có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện Gia Lai có gần 20.300 doanh nghiệp, trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 80% GDP. Giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chia sẻ những tâm tư tình cảm với cộng đồng doanh nhân, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua, đặc biệt là những chuyển biến trong tư duy, phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh, tinh thần chủ động đổi mới, thích ứng với thị trường và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng tăng tốc, quyết liệt hơn trong hành động. Theo đó, các cơ quan đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy, quản lý sang phục vụ, kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể. Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, triển khai song song những công việc có thể thực hiện đồng thời trong quá trình chuẩn bị đầu tư theo quy định. Nghiên cứu giải pháp, giảm chi phí đầu vào và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, né tránh, thiếu trách nhiệm. Đối với các dự án được cấp phép trong năm 2026, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong năm. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị tập trung nguồn lực đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian đưa các dự án vào hoạt động, đẩy mạnh đổi mới thiết bị, ứng dụng tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo, phát triển sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh. Thông tin thêm về những định hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh. Tỉnh cũng định hướng lựa chọn khoảng 15 đến 20 doanh nghiệp tiên phong để nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát

0: huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Cũng tại buổi gặp mặt, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khóa 4, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 58 ủy viên đã ra mắt. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam khen thưởng một tập thể và 23 cá nhân có đóng góp trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2026. Dịp này, các doanh nghiệp doanh nhân đã chung tay ủng hộ 1,02 tỷ đồng xây dựng 17 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai trong công tác an sinh xã hội.
1: Chiều 13 tháng 10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Phạm Tấn Thành, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước tại xã Hòa Hội. Theo báo cáo của xã Hòa Hội, địa phương có 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 2.163 tỷ đồng. Trong số này có 3 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân. Đến nay, các dự án đã triển khai được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án chưa đạt yêu cầu do các vướng mắc liên quan tới hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số hộ chưa đồng thuận. Tại buổi làm việc, tổ giám sát ghi nhận tình hình triển khai các dự án, trao đổi làm rõ những vướng mắc trong công tác quản lý, thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Phạm Tấn Thành, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà đầu tư bố trí nguồn lực để nhanh tiến độ triển khai các dự án. Xã Hòa Hội chủ động phối hợp với các sở ngành giải quyết các khó khăn vướng mắc cụ thể từng dự án theo thẩm quyền, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Riêng các dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, nhà đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động các gia đình bị thu hồi đất phục vụ dự án. Đối với các kiến nghị của các địa phương và nhà đầu tư, tổ giám sát số 1 sẽ tổng hợp báo cáo và kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời.
0: Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh chiều ngày 13 tháng 10 cũng đã làm việc tại Sở Xây dựng để giám sát việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Nội dung giám sát tập trung vào tiến độ triển khai các dự án, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Tham gia buổi làm việc có đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phải hoàn thành khoảng 16.600 căn nhà ở xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 5.000 căn hoàn thành, gần 5.600 căn đang thi công và hơn 6.000 căn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nếu tính cả các dự án đang thực hiện, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, tổng quy mô dự kiến đạt hơn 20.700 căn, vượt chỉ tiêu được giao. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 2.000 căn. Đến nay, khoảng 1.700 căn đã hoàn thành phần thô, số còn lại đang được thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm. Về nhu cầu thực tế, năm 2025 có khoảng 1.400 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, được gửi lấy ý kiến, trong đó khoảng 95% đủ điều kiện. Trong 9 tháng qua, số hồ sơ ở mức tương đương, tỷ lệ đủ điều kiện đạt khoảng 97%. Nhu cầu chủ yếu đến từ người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, người lao động và cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, nhu cầu thuê nhà ở xã hội còn thấp, khả năng tiếp cận nhà ở giữa các nhóm đối tượng chưa đồng đều. Việc công khai thông tin tại một số dự án còn hạn chế, cần được khắc phục để bảo đảm minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Ngọc Hà đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các quỹ đất đủ điều kiện, đồng thời đề xuất phương án xử lý những quỹ đất chậm triển khai. Sở Xây dựng cần chủ động dự báo nhu cầu kinh phí, tham mưu cân đối nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội phù hợp với khả năng ngân sách. Đối với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, cần tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu, xác nhận thông tin đúng thẩm quyền, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. Các tổ chức tín dụng cần công khai chính sách vay vốn ưu đãi, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Các chủ đầu tư phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, công khai thông tin dự án và thực hiện đúng quy định về xác nhận giá, xét duyệt đối tượng thụ hưởng. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị Trung ương giải quyết. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng cần tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, cụ thể các chính sách về nhà ở xã hội đến người dân, người lao động và các chủ đầu tư, giúp các đối tượng liên quan nắm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục và quyền lợi được hưởng. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng thụ hưởng.
1: Sáng 13 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 2B, hệ không tập trung khóa học 2026-2027 với 45 học viên là cán bộ công chức viên chức đến từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ 12 đến 18 tháng, học viên được trang bị kiến thức theo chương trình trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 5 khối kiến thức chia thành 13 học phần. Qua đó, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản có hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng một số nội dung về quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý nghiệp vụ về công tác đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đồng thời cập nhật kiến thức thực tiễn, quản trị hiện đại và chuyển đổi số. Khóa học hướng đến nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo quản lý và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Lượng nước về hồ thấp cùng tác động của hiện tượng El Nino đang gây khó khăn cho hoạt động sản xuất điện tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Công Thương, thủy điện hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành điện của tỉnh, song sản lượng đang chịu ảnh hưởng do nguồn nước suy giảm. Trong 9 tháng của năm nay, sản lượng thủy điện giảm khoảng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tại một số nhà máy trọng điểm như Gia Lai, Sesan 3 và Sesan 4, sản lượng điện bình quân chỉ đạt khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy dự báo hoạt động sản xuất điện thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn và khó đạt hiệu suất phát điện cao như những năm trước. Diễn biến này buộc các nhà máy thủy điện phải theo dõi sát tình hình thủy văn, chủ động phương án vận hành hồ chứa, sử dụng hiệu quả nguồn nước và phối hợp điều tiết giữa các nhà máy, vừa phục vụ phát điện, vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng nước ở hạ du, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước và duy trì hoạt động sản xuất điện trong điều kiện thời tiết còn nhiều bất lợi.
1: Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút hơn 2.000 lao động, 20 hợp tác xã thu hút khoảng 530 lao động và 11 tổ hợp tác sản xuất giải quyết việc làm cho khoảng 225 lao động. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 501 trang trại, thu hút khoảng hơn 3.000 lao động, hơn 4.500 gia trại với gần 10.000 lao động và hơn 3.250 hộ kinh doanh dịch vụ khác, tạo việc làm cho hơn 6.000 lao động. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ có doanh thu cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Gắn chuyển đổi số với nhu cầu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và hoạt động kinh doanh của người dân, mô hình chợ số Đắc Pơ đang tạo thêm kênh kết nối giữa các hộ kinh doanh, người sản xuất với thị trường thông qua nền tảng trực tuyến. Từ cách làm tận dụng nguồn lực sẵn có tại địa phương, mô hình góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, đồng thời mở ra hướng triển khai chuyển đổi số thiết thực ở cơ sở. Thông qua fanpage chợ số Đắc Pơ, các sản phẩm OCOP và nông sản địa phương được giới thiệu, quảng bá trên môi trường số, giúp người tiêu dùng có thêm kênh tiếp cận sản phẩm. Đến nay, fanpage đã thu hút hơn 5.400 lượt theo dõi, từng bước hình thành kênh kết nối thường xuyên giữa người dân, hộ kinh doanh và thị trường. Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm, mô hình còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần khuyến khích người dân từng bước làm quen với các phương thức giao dịch số.
1: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia và Festival Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026, trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 này, xã Công Chro sẽ tổ chức liên hoan không gian văn hóa Cồng Chiêng năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Theo đó, liên hoan sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10 tại quảng trường xã Công Chro. Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động phong phú từ trải nghiệm xem trình diễn đan lát tạc tượng dệt thổ cẩm tại hội trường 15 tháng 9, cho đến thưởng thức màn diễu hành và trình diễn cồng chiêng rộn rã trên các tuyến đường trung tâm xã. Các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công và diễn tấu cồng chiêng sẽ tiếp tục diễn ra xuyên suốt trong ngày 16 tháng 10. Sự kiện là dịp để nhân dân cùng giao lưu giữ gìn bản sắc, đồng thời là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn đối với du khách gần xa khi đến với Công Chi Ro.
0: Xã Gia Cò Rái tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chú trọng chăm sóc người có công, người cao tuổi và người khuyết tật. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã duy trì đạt 99,8%, công tác khám chữa bệnh được duy trì, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đầu năm đến nay, toàn xã ghi nhận trên 5.500 lượt khám chữa bệnh. Cùng với đó, xã Gia Cò Rái tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 89%, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 83,1%. Những kết quả này góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và từng bước cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn xã Gia Cò Rái.
1: Công an xã Đắk Đoa vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ do người dân giao nộp. Trước đó, anh Robin, 30 tuổi, ở thôn Croi Quét, xã Đắk Đoa, phát hiện một cá thể cu li nhỏ đi lạc vào nhà. Sau khi tìm hiểu nhận thức, đây là loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Anh Robin đã mang cá thể cu li nhỏ đến công an xã Đắk Đoa để trình báo và giao nộp. Công an xã Đắk Đoa đã phối hợp hạt kiểm lâm khu vực Đắk Đoa tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe cá thể cu li nhỏ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đơn vị chức năng sẽ bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiến hành chăm sóc nuôi dưỡng và huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.
0: Ngày 13 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Gia Tre làm rõ vụ tai nạn điện giật hy hữu khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11 tháng 10, nhóm thanh niên gồm Nai Queer, Nai Net, Cơ So Đai, Ra Lan Câm và Cờ Bá Tuyến cùng ở xã Gia Tre tổ chức ăn uống tại chòi rẫy thuộc buôn Hợt Re, xã Gia Tre. Đến tối cùng ngày, cuộc nhậu có thêm Rờ Lan Tlok, Cơ So Son và Cờ Bá Vinh cùng địa phương tham gia. Trong lúc nhậu, giữa Đai và Tlok xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi Đai bỏ về, Tlok bực tức dùng chân đạp vỡ ổ cắm điện. Lúc này, Ra Lan Câm cắm sạc loa di động vào ổ cắm hư hỏng đầy. Do trời mưa nên nhà ẩm ướt dẫn đến rò rỉ điện khiến cả nhóm bị điện giật bỏ chạy. Do bị tật ở chân, Câm không kịp thoát thân nên bị điện giật tử vong tại chỗ. Qua làm việc với những người liên quan, lực lượng công an xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Gia đình nạn nhân đã cam kết không khiếu nại và đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành tạm giữ hình sự Phạm Minh Phúc, 26 tuổi, ở xã Gia Ly. Sau khi đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong tại ký túc xá phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, chị KS, 20 tuổi, là sinh viên của phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, phường Hội Phú, có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phúc. Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn, chị S nhiều lần đòi chia tay. Từ đó, Phúc nghi ngờ chị S có quan hệ tình cảm với người khác. Đêm 12 tháng 10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S rồi dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, lấy dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng chị S đã tử vong ngoại viện với các vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn nghĩ những món ăn dân dã như tô bánh canh cá lóc, đĩa giò chả hay miếng thịt một nắng chỉ có thể quanh quẩn nơi góc bếp, quán nhỏ ven đường. Thế nhưng bằng tư duy dám nghĩ dám làm, tinh thần không ngại thất bại, cùng sự tỉ mỉ của phái đẹp, hai nữ doanh nhân đã viết nên câu chuyện nâng tầm sản phẩm truyền thống mang hương vị quê hương Vương Sa trên bản đồ ẩm thực. Đó là doanh nhân Thái Thị Thu Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú, phường Quy Nhân Bắc, với hành trình 5 năm đóng gói tô bánh canh cá lóc, và doanh nhân Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, với hành trình hiện đại hóa các món ăn chế biến sẵn quen thuộc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai nữ doanh nhân này qua phóng sự của phóng viên Đông Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ một quán bánh canh cá lóc nhỏ được mở từ năm 2021, nơi từng tô bánh canh nóng hổi phục vụ khách hàng mỗi ngày, chị Thái Thị Thu Thủy ở phường Quy Nhân Bắc đã mang trong mình một trăn trở lớn. Rời khỏi quán, làm sao để người tiêu dùng ở xa vẫn thưởng thức được trọn vẹn hương vị truyền thống này mà không cần dùng đến chất bảo quản? Ý tưởng nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới thấy muôn vàng gian truân. Công nghệ đóng gói thực phẩm tiện lợi, vừa phải giữ được độ dai của sợi bánh, vị ngọt thanh tự nhiên của nước dùng cá lóc, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng. Suốt 5 năm ròng rã, chị Thủy lao vào hành trình thử và sai. Có những khoảng thời gian thử nghiệm thất bại, chị đành ngậm ngùi đổ bỏ hàng tấn nguyên liệu. Tiền bạc, công sức và cả những giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng quyết tâm thì chưa bao giờ vơi đi. Sự kiên trì và tỉ mỉ của người phụ nữ ấy cuối cùng đã hái được quả ngọt. Món bánh canh cá lóc quen thuộc năm nào giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới. Một sản phẩm tiện lợi đạt chuẩn OCOP, giữ trọn hương vị nguyên bản mà không hề có sự can thiệp của hóa chất bảo quản. Từ thành công ấy, năm 2025, chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú, đóng tại phường Quy Nhân Bắc và phát triển thêm một số sản phẩm đóng gói. Hành trình từ một quán ăn nhỏ phát triển thành công ty ấy không chỉ mở ra bước tiến mới cho doanh nghiệp của chị Thủy, mà còn góp phần đưa một món ăn bình dị trở thành niềm tự hào ẩm thực địa phương. Chị Thái Thị Thu Thủy chia sẻ.
2: Thì cái cơ duyên cũng vậy, là em muốn cho cái sản phẩm của mình được cái khách hàng mang đi xa. Rồi sau khi mà em bắt đầu em làm được một sản phẩm rồi thì em lại muốn làm cái sản phẩm, những cái đặc sản của ẩm thực Việt Nam thì nó được đóng gói lại nhưng mà lại mang được cái hương vị truyền thống và không chất bảo quản. Thì tại vì hiện tại bây giờ cái nhịp sống của mọi người là nhanh và cũng không có nhiều thời gian để mà di chuyển đi ra ngoài ăn uống và ngồi lại lâu, thì cái sản phẩm này sẽ là một cái sản phẩm tiện lợi nhưng mà vẫn giữ lại được cái hương vị truyền thống. Thì em có những cái sản phẩm ví dụ như là bánh canh cá lóc, bánh canh lương, bánh canh chay dành cho những người ăn chay, và bún cá ngừ. Thì bún cá ngừ hiện tại là em đang hoàn tất giấy tờ để em đưa ra mắt vào tháng tới. Và có những cái sản phẩm hỗ trợ ví dụ như là sa tế khô của bên em tự sản xuất, ớt xào của Nhân và nước cốt bánh canh cá lóc của nhà em.
1: Hiện nay bên cạnh sản phẩm chủ lực là bánh canh cá lóc, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú đã mở rộng danh mục với bánh canh lương, bánh canh cá ngừ, bánh canh chay. Trong đó, tất cả nguyên liệu đều được chị chọn lựa chu đáo kỹ lưỡng, sử dụng cá hoặc lương đều nguyên miếng, đi kèm nước cốt xương hầm, sa tế, hành lá. Từ sản phẩm đóng gói của công ty chị, người tiêu dùng chỉ mất 5 phút để có thể chế biến ra bữa ăn giàu dinh dưỡng, giữ trọn hương vị thơm ngon tương đương khi ăn trực tiếp tại tiệm của chị. Năm 2026 này, bánh canh cá lóc và bánh canh lương của công ty được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm HACCP và ISO 22000 phiên bản 2018 và được phân phối tại hệ thống Copmart Quy Nhơn, An Nhơn, các sàn thương mại điện tử và hướng tới thị trường quốc tế. Chị Thái Thị Thu Thủy cho biết thêm.
2: Hiện tại là em có bán ở trên sàn thương mại điện tử, thì ở trên đó là em nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như là các khách hàng mà họ đã mua tại quán rồi họ quay lại họ mua lại. Đầu tháng 9 năm 2026 đây là em có tham gia một cái hội chợ thương mại quốc tế ở Sài Gòn, thì ở đó là tập trung rất là nhiều khách hàng nước ngoài. Thì khi họ đến cái gian hàng của em để họ trải nghiệm thì họ có những cái phản hồi rất tích cực. Nhưng mà cũng có nhiều khách hàng là không ăn cay được, thì họ nói là cái sản phẩm này nếu mà bỏ hết cái gói sa tế vào thì nó sẽ cay. Thì sẵn nhân tiện đây em cũng khuyến cáo mọi người là nếu khi mà ai không ăn được cay thì cái gói sa tế mình có thể gia giảm lại thêm cái lượng ăn cay của mình.
1: Cùng chung khát vọng đưa nông sản thực phẩm địa phương vươn rộng, chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai lại chọn cho mình con đường hiện đại hóa các món ăn chế biến sẵn quen thuộc. Từ nguồn nguyên liệu tươi ngon sẵn có tại địa phương như thịt heo, thịt bò rong ba, gà đồi, chị bé đã đầu tư bài bản vào dây chuyền máy móc, công nghệ hiện đại. Những sản phẩm truyền thống như xúc xích, giò chả, lạp xưởng cho đến các món ăn xu hướng như gà ủ muối, gà xông khói, heo sọc dưa một nắng, bò một nắng rong ba, dưới bàn tay điều hành của chị đều đạt chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng vượt trội. Không dừng lại ở mô hình kinh doanh truyền thống, người phụ nữ trẻ đầy bản lĩnh này đã nhanh chóng nắm bắt làn sóng công nghệ, chủ động đưa toàn bộ hệ thống sản phẩm lên các kênh thương mại điện tử, xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý để mang sản phẩm của Trần Lâm Gia Phát đến tay người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước. Hiện doanh nghiệp có 8 sản phẩm OCOP gồm xúc xích heo, xúc xích gà, chả lụa, xúc xích tôm, khô gà, khô bò, gà xông khói. Điểm chung của các sản phẩm này là được định vị từ những đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương, với mong muốn không chỉ phục vụ người tiêu dùng trong tỉnh mà còn đưa hương vị Gia Lai đến nhiều thị trường cả trong nước và quốc tế. Chị Trần Thị Bé cho biết.
3: Ngay từ ban đầu khi mà xây dựng cái sản phẩm OCOP thì công ty tôi cũng đã định vị cho mình đó là những cái sản phẩm đặc sản đặc trưng của Gia Lai. Chính vì vậy chúng tôi cũng thường xuyên tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua các cái kênh hội chợ triển lãm để giới thiệu về các cái thị trường như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và thông qua các cái cuộc giới thiệu sản phẩm tại Trung Quốc hay là Lào, Campuchia. Tôi đều mong muốn là tận dụng những cái cơ hội để có thể giới thiệu được cái sản phẩm của mình. Chính vì vậy thì hiện tại thì thị trường cũng khá là đa dạng và khách hàng thì cũng đang yêu thương và ủng hộ các cái sản phẩm của chúng tôi.
1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy của chị đã được ghi nhận bằng hàng loạt bằng khen, giấy khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Sở Công Thương. Đằng sau những tấm bằng khen ấy là minh chứng cho tinh thần dám đổi mới, khả năng quản trị nhạy bén của một nữ khởi nghiệp trẻ. Tuy nhiên, vượt trên sự ghi nhận ấy là tấm lòng của một nữ doanh nhân trẻ. Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, chị đã cùng với hội hỗ trợ cho rất nhiều bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp, vững tin bước tiếp trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Chị Trần Thị Bé chia sẻ.
4: Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ giỏi, sáng tạo, nhưng các bạn thiếu cái cơ hội để tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm thực tế hay những mối quan hệ cần thiết để phát triển ý tưởng của mình. Vì vậy là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, tôi cho rằng vai trò của hội là tạo ra môi trường để các bạn được học hỏi, được kết nối và được truyền cảm hứng từ chính những doanh nhân đi trước. Tôi mong muốn giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bắt đầu con đường khởi nghiệp, sẽ vững tin hơn để đi tiếp.
1: Câu chuyện của chị Thái Thị Thu Thủy và chị Trần Thị Bé là hai mảng màu đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Dịu dàng, chu đáo trong cách chăm chút từng món ăn, nhưng lại vô cùng kiên cường và quyết đoán trên thương trường. Từ tô bánh canh dân dã hay miếng thịt một nắng rong ba đậm đà, qua tư duy và bàn tay của họ, tất cả đã được nâng tầm thành những sản phẩm thương mại có giá trị cao, được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn gửi gắm vào đó tình yêu sâu sắc với nét đẹp văn hóa ẩm thực quê hương. Họ chính là những người giữ lửa và nâng tầm sản vật Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ hai nữ doanh nhân dám nghĩ dám làm với hành trình hiện đại hóa các món ăn chế biến sẵn quen thuộc, góp phần nâng tầm giá trị Việt từ những điều bình dị. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình thời sự sau.
5: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 95 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2027 và quy định số 4094 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 95 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2027. Nghị quyết này quy định về đối tượng, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay quốc tế không thường lệ, gọi tắt là chuyến bay charter, đến cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2027. Đối tượng áp dụng theo nghị quyết là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa khách du lịch quốc tế theo các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai. Các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách tại nghị quyết này. Điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, kinh doanh, dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai được hỗ trợ khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau. Hạch toán, độc lập và có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được thành lập trong nước tổ chức đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai thông qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát. Có chương trình du lịch cụ thể đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát. Có hợp đồng, dịch vụ, phục vụ khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Gia Lai, vận chuyển, ăn uống, tham quan, mua sắm và các dịch vụ bổ sung khác. Có kế hoạch, chương trình khai thác các chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, đảm bảo công suất khai thác đạt trên tổng số ghế thương mại của mỗi chuyến bay charter đến sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Giai đoạn hình thành thị trường đạt tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi nghị quyết có hiệu lực. Giai đoạn duy trì thị trường đạt tối thiểu 70% tổng số ghế thương mại kể từ tháng thứ 7 đến hết thời gian thực hiện chính sách. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời và bảo đảm an toàn hàng không. Có kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai trên các chuyến bay charter, các nền tảng truyền thông và các kênh quảng bá của đơn vị. Nội dung và mức hỗ trợ quy định như sau. Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của cơ quan nhà nước. Bảo đảm 10 tin, bài, viết, giới thiệu sản phẩm du lịch do doanh nghiệp đang khai thác cho các chuyến bay charter đưa khách du lịch quốc tế đến cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai được thực hiện đăng tin mỗi tháng theo quy định của pháp luật. Giới thiệu hình ảnh, logo, tên và thông tin sản phẩm du lịch do doanh nghiệp đang khai thác các chuyến bay charter đưa khách du lịch quốc tế đến cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai tại các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Tổ chức đón khách du lịch quốc tế theo chuyến bay charter đầu tiên của từng thị trường khách du lịch quốc tế của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hỗ trợ khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai, hỗ trợ 200 triệu đồng một chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai. Hỗ trợ tham quan, hỗ trợ 50% mức thu phí giá vé tham quan cho đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tổ chức đưa đoàn khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát đi tham quan các điểm sau: Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung, Thắng cảnh Biển Hồ. Nguyên tắc hỗ trợ quy định như sau: việc hỗ trợ chỉ áp dụng đối với các đối tượng đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của nghị quyết này. Đối tượng được hỗ trợ không được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với cùng một nội dung hỗ trợ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hoàn thành chuyến bay charter. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 4094 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là: mục đích tổ chức triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các quy định của luật được thực hiện đầy đủ kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Chú trọng phổ biến những nội dung mới của luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, có nội dung không còn phù hợp với luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước, nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ trong tham mưu, giải quyết yêu cầu bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định. Yêu cầu: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát huy vai trò chủ động trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các tổ chức, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thi hành luật. Việc triển khai thi hành luật phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chồng chéo, lãng phí. Bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chuẩn bị cần thiết trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, thời điểm luật có hiệu lực thi hành, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các cơ quan tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tổ chức thực hiện như sau: là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước, chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương, chủ trì theo dõi tình hình thi hành luật, tổng hợp khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị địa phương, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền, chủ trì tổng hợp xây dựng báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thi hành luật theo yêu cầu. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu công bố công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các sở ban ngành thuộc tỉnh thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nội dung kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thi hành luật trong phạm vi quản lý, rà soát các văn bản, quy định, thủ tục có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình rà soát, xử lý văn bản, rà soát, phân công công chức làm đầu mối, thực hiện công tác bồi thường nhà nước, cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo quy định và theo đề nghị của Sở Tư pháp. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tổ chức quán triệt, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý, rà soát phân công công chức thực hiện tham mưu công tác bồi thường nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung của Nghị quyết số 95 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2027 và quyết định số 4094 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là tuổi xuân mang bao niềm tin, khát vọng. Đó là lứa tuổi căng tràn sức sống, căng tràn nhiệt huyết, khát khao được cống hiến bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình. Đó là lứa tuổi đẹp nhất, mang bao nhiêu hoài bão với lý tưởng sống cao đẹp, lý tưởng cách mạng, lý tưởng mà bao lớp cha anh đi trước đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tuổi trẻ Quy Nhơn, Khát vọng vươn xa, sáng tác nhạc sĩ Đình Đạm. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, là mùa khởi đầu cho một năm, là mùa cây lá đâm chồi nảy lộc. Sức xuân, tuổi xuân dạt dào, phơi phới với một tiềm năng nội lực lớn. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của một đời người. Đó là tuổi được tiếp thu bao tinh hoa trong trường học và bắt đầu được thử thách tích lũy kinh nghiệm sống đầu đời. Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều ca khúc ra đời nhằm ca ngợi sức sống mạnh mẽ của tuổi trẻ, thể hiện niềm tự hào khi được là một thanh niên. Những giai điệu ấy không chỉ chứa đựng những tâm tư của tuổi trẻ, mà còn là biểu hiện của sự cống hiến và sức sống mãnh liệt. Những lời ngợi ca đầy khí thế của các bạn thanh niên luôn trong tâm thái sẵn sàng cống hiến, xây dựng đất nước ngày một vững mạnh và là điểm tựa vững chắc cho mai sau. Những sáng tác âm nhạc về mảng đề tài này đều mang thông điệp về ý chí và lòng quyết tâm, sự nỗ lực cũng ước mong được sống hết mình, luôn hướng tới sự tốt đẹp và những việc làm thiết thực cùng tình yêu quê hương đất nước qua góc nhìn của tuổi trẻ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng đi qua quãng đời tuổi trẻ, lứa tuổi đẹp nhất của tuổi xuân. Ý thức được sứ mệnh lớn lao mà dân tộc giao phó, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong nơi đầu sóng ngọn gió. Bản lĩnh Việt, ý chí Việt, trí tuệ Việt, phẩm chất Việt, tinh hoa Việt được đúc kết thành sức mạnh Việt, để các thế hệ thanh niên tự tin bước lên đài vinh quang, đưa vị thế Việt sánh ngang với các cường quốc năm châu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch Bài Chòi, trò chơi của quỷ do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch Bài Chòi, trò chơi của quỷ thuộc đề tài hiện đại với chủ đề tư tưởng mang hơi thở cuộc sống hiện nay. Vở diễn lên án tổ chức tội phạm đã lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng của người dân để thực hiện hành vi mua bán mô nội tạng cơ thể người. Thông qua vở diễn, góp phần ca ngợi hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần xả thân, hy sinh cao cả để truy quét tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Tác giả kịch bản Nguyễn Hoài, tác giả chuyển thể nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, nghệ sĩ Thanh Việt trong vai Thiết, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Doanh, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai giáo chủ Võ Thiên, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai đại tá Trần Vinh, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Lan, nghệ sĩ Hồng Diễm trong vai Ngọc, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Phụng, nghệ sĩ Xuân Hoàng trong vai Kỳ, nghệ sĩ Nhị Hảo trong vai Mộng Linh, nghệ sĩ Chí Cường trong vai Thiên Lúc Trẻ, nghệ sĩ Trung Hiếu trong vai Kim Hoàng và một số nghệ sĩ khác trong vai Công An, cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc đoàn ca kịch Bài Chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia biểu diễn.

thánh thần, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi linh hồn. Thiên tai nhân họa dịch bệnh đang từng ngày xâm lấn cuộc sống của con người, đó chính là lời cảnh báo của các bậc thánh thần. Con người rồi đây sẽ chìm trong bóng tối, thế giới này rồi sẽ bị hủy diệt. Ai là người cứu lấy nhân loại? Phép màu nào, phép màu nào giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này?

0: Hỡi các đấng tối cao, xin Ngài hãy tiếp nhận những lời cầu nguyện và lòng thành kính của chúng con.
1: Hãy đem những nguyện lực và sự thành kính của mình dâng lên Đức Thánh. Giáo chủ sẽ giúp chúng ta

các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây, hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn.

0: đó, các đấng tối cao đã tiếp nhận tấm lòng thành khẩn của các con rồi đó.
1: Mở cửa ra!
2: Mở cửa!
1: Mở cửa!
3: Ai vậy chị? Ủa, có chuyện gì vậy? Ai ngoài ngoài kia?
4: Tôi giáo chủ.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Được rồi, con hãy mời họ vào đây.
4: Dạ. Mời mọi người vào.
1: Đồ lừa đảo! Các ngươi là đồ lừa đảo! Bọn lừa đảo! Giáo chủ, ông là tên lừa đảo, ông còn đứng đây giả thần giả quỷ nữa.
4: Các người là ai?
1: Là ai à? Các người hãy nhìn đi.
3: Trời ơi, cái mặt kia nè.
1: Nhìn đi. Các người ở đây đều biết diễn viên Thanh Ngọc chứ? Đây là cô chủ của tôi. Cô chủ của tôi cũng là tín đồ của Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh các người. Vậy tại sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? Các người, các người hãy nhìn đi.
4: Mọi người hãy bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi được không?
5: Bình tĩnh à? Lừa đảo mà bình tĩnh được sao?
3: Lừa đảo.
5: Các người mau trả lời cụ thể.

0: ấy chữa trị vậy mà bệnh càng thêm nặng. Giờ ra nông nỗi này,
1: cô chủ của tôi là diễn viên, là ngôi sao hạng nhất, show dày, cát xê cao, vậy mà bây giờ

0: tiền bạc đã rõ rồi, các người sẽ phải đền bội cho chúng tôi. Sao mà đền bội cho chúng tôi như thế nào?
1: Được rồi, hãy để ta. Vậy cho ta hỏi, cả tháng nay con có đến giáo đường thường xuyên không?
2: Có đến giáo đường không?
3: Dạ, dạ không mà.
2: Không tới đó.
1: Vậy là ta đã hiểu rồi. Các con này, lỗi này không phải do ta. Các con đừng vội vã nói ra nặng lời, đức tin không thể xa rời.

là do con tất cả. Cháu chủ ơi, vậy bây giờ con biết phải làm sao để con khỏi bệnh? Cháu chủ hoa mau chỉ giùm. Con đã đi, tôi đã đi, tôi đã đi khắp các bệnh viện xa gần, mà nơi nào cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Cháu chủ ơi, cháu chủ ơi, con đã sắp chết rồi phải không? Con đã sắp chết rồi phải không? Con cúi xin chị.

0: đời.
1: Giáo chủ,
0: con xin giáo chủ hãy cứu con. Con xin giáo chủ mà, con xin giáo chủ.
2: Được rồi, nếu như con đã thành tâm hối cải thì ta sẽ cứu con.
3: Được, cứu rồi nhớ.
2: Lên đây nào.
1: Lên đi chị.
3: Phước lắm.
2: Hỡi các đấng tối cao, xin các ngài hãy về đây. Hãy về đây mà cứu rỗi những linh hồn. Ngước mặt lên nào.

0: đây đúng là diễn viên Thanh Ngọc rồi mọi người ơi.
1: Mọi người ơi, gương mặt cô ấy không còn vết sẹo nào cả.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, hay quá, linh quá mọi người ơi.
1: Linh quá.
3: Đức Thánh Vĩnh Sinh bất diệt.
4: Đức Thánh Vĩnh Sinh bất diệt.
0: Dạ, dạ cho con hỏi, có cách nào để cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong cuộc sống đầy cạm bẫy này thưa ngài?
5: Có chứ con. Còn có rất là nhiều cách nữa là đằng khác.

0: cặn đời, hồi xuân bao kiếp nàng chơi vơi lạc loài.
1: Dạ, với niềm tin vào Đức Thánh Vĩnh Sinh, chúng con xin sẵn sàng dâng hiến. Nhưng xin ngài hãy chỉ bảo cụ thể cho chúng con được nghe ạ.
2: Được rồi, cụ thể là như thế này đây. Các con có biết không, trước đây ta cũng giống như các con, là tín đồ Đức Thánh Vĩnh Sinh cao dày. Đời ta đã gặp

0: Được rồi, các con này, ta đã hiến dâng một cánh tay này cùng một quả thận và một phần của lá gan. Các con có biết không, sự hiến dâng của ta đã được Đấng tối cao chứng giám rất rõ ràng, nên mới ban phúc lộc ngày càng hiển vinh. Bởi vậy tất cả các con, nếu muốn tương lai của chúng mình tươi sáng đẹp hơn, thì các con hãy mau mau dâng hiến xác thân của mình để mà cứu độ chúng sinh.
1: Đức Thánh vĩnh sinh, chúng con đã sẵn sàng.
0: Ta đã hiểu tấm lòng của các con rồi. Nhưng hãy để ta suy nghĩ lại, làm thế nào để cho các con dâng hiến nội tạng cứu người giống ta mà không ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe. Vừa rồi Thánh Đức có truyền xuống là có người đang cần ghép thận. Ta nghĩ lần này chỉ có thể chọn được 3 tín đồ để làm nghi lễ hiến tế mà thôi.
2: Các con
0: hãy bình tĩnh nào. Những người hôm nay chưa được chọn thì các con hãy đợi đến lần sau. Ta tin rồi may mắn sẽ đến với tất cả chúng con thôi mà.
1: Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt. Đức Thánh vĩnh sinh bất diệt.
3: Nào, đã hết giờ hành lễ, xin mọi người hãy giải tán. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau. Tôi nhắc lại đây mọi người nhớ, tất cả các chỉ thị đều được hiện trong nhóm thông báo. Mọi người phải thường xuyên cập nhật điện thoại để theo dõi.
1: Đức Thánh

0: mời ba tín đồ vào trong đây.
1: Đi đi cẩn thận nha.
0: Dạ, mời ba tín đồ ngồi xuống đây. Mời ba tín đồ vào trong. Đi đi đi.
2: Hứa đàng đây đây đây đây đây đây đây đây.
0: Đi đi đi. Vô vô vô vô. Vô vô vô vô vô vô. Đúng rồi. Wow. Thôi. Bây giờ mày to con, mày ra ngoài cổng, mày gác. Đúng. Còn tao ốm yếu, tao gác trong đây.
3: Cẩn thận mày.
0: Cẩn thận đấy chưa? Giơ tay lên. Mày là đứa nào? Biết mạch vào đây để làm gì? Nói.
4: Tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
0: Vào rừng hái thuốc về trị bệnh cho mẹ à? Đưa tao xem. Ba cái thứ chim ỉa mọc đầy rừng này mà gọi là thuốc à?
4: Thì đây là thuốc, ông không biết à?
0: À, tao nghe cái giọng mày quen quen. Mày là đứa nào định vào đây đóng kịch với tao đấy à? Mở ra tao xem. Kìa,
4: anh Kỳ,
0: con John, mày vào đây để làm gì? Ai sai mày vào đây? Mày vào đây để theo dõi bọn tao có phải không? Công việc của mày là ở thánh đường cơ mà. À, hôm nay mày không mặc đồ thánh đường mà mày lại mặc đồ của người con gái dân tộc. Như vậy là mày có ngụ ý gì đúng không?
4: Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà tôi phải mặc đồ như vậy để bà con đồng bào còn chỉ đường cho tôi đi hái thuốc nữa chứ.
0: Vô tình, giữa đêm hôm khuya vắng mà mày lại xuất hiện ở cái vùng đất cấm này, thế mà gọi là vô tình à? Vô tình có chủ ý nên dùng cấm mày đi. Nãy giờ nghe thấy chi, hãy mau mà nói rõ, hãy mau mà nói rõ.
4: Tôi đây chỉ nghe thấy tiếng chim hót xuôi reo, ông chó gạn hỏi nhiều mà hại người vô cớ.
0: Hại người vô cớ? Nếu mày không khai rõ thì mau hãy theo tao về gặp giáo chủ ngay. Phen này mày phải chết, phen này mày phải chết. Mày thành Thiết, thành Phụng và cả tao, bốn đứa đều là đệ tử thân cận của giáo chủ, đã từng cắt máu ăn thề. Thế mà hôm nay giữa đêm hôm khuya vắng mày lại xuất hiện ở cái vùng cấm này, chứng tỏ là mày đang theo dõi hoạt động của giáo chủ.
4: Không, anh Kỳ,
0: phen này mày phải chết đi.
4: Anh Kỳ, tôi xin anh hãy bình tĩnh lại. Anh Kỳ, đừng
0: mày.
4: Anh
0: mày
4: Kỳ,
0: theo dõi bọn
4: tao. Tôi xin anh. Không,
0: mày phải chết, mày đứng lại.
4: Anh Kỳ, tôi xin anh.
0: Mày đứng lại.
4: Tôi xin anh. Anh Kỳ, bình tĩnh lại. Tôi xin anh. Anh Kỳ, không, tôi xin anh. Không.
0: Nhưng Kỳ, mà trước khi mày chết thì không, cũng tôi, cho không, tao.
4: Tôi xin anh mà đừng mà anh Kỳ.
0: Hương vị của đàn bà đó. Ai chà. Mày chống lại tao, mày chống lại giáo chủ à? Mày vẫn chống lại giáo chủ à?
2: Ai chà.
0: Thằng nào cho vậy? Mày mẹ cái tay đâu? À, mày thằng Thiết à? Mày dám

0: tay là sao rồi anh?
1: Tôi phải xử lý hắn, để hắn trở về báo lại với giáo chủ thì cô chết chắc.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi không chỉ một mà đến tận hai lần. Lần trước ở phòng riêng của giáo chủ, và lần này nếu không có anh thì tôi đã... Anh Thiết, anh là ai vậy?
1: Thì tôi là Thiết.
0: Không, tôi không hỏi tên anh, mà tôi muốn biết tối đêm nay anh đến đây với mục đích gì?
1: Tôi là ai? Cô không cần biết và cũng không nên biết. Tôi hỏi cô, đêm hôm khuya khoắt, cô cải trang đến vùng cấm của giáo hội để làm gì?
0: À, tôi đi vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mẹ.
1: À, thì ra là cô hái thuốc cho mẹ. Tôi và cô đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Thấy cô gặp nạn, tôi không thể nào làm ngơ được.
0: Này, anh Thiết, anh thích tôi, có phải vậy không?
1: Thích cô à? Cô tự tin quá đấy.
0: Không, không phải là tôi tự tin, mà là do trực giác của tôi mách bảo như thế.
1: Trực giác? Trực giác gì kia?
0: Trực giác đã mách bảo tôi rằng anh chính là một con người tốt. Tuy là tay chân của giáo chủ, nhưng nhân cách anh

0: tôi hiểu. Nhưng dẫu nguy hiểm thế nào, dẫu phải chết nơi đây, tôi cũng không bỏ cuộc.
1: Cô chai lì thật đấy.
0: Không, không phải là tôi chai lì, mà vì...
1: Vì sao?
0: Vì Kiều Nguyệt Nga đã có Lục Văn Tiên, còn John đã có anh Thiết đây, thì lo sợ chi nào.

0: Văn, em hiểu. Nhưng em phải trả thù.
1: Trả thù?
0: Đúng.
1: Em trả thù ai?
0: Đó là một mối thù riêng mà em đã mang theo từ khi em 10 tuổi.
2: Vâng, xin thưa quý vị, sau đây tôi xin phép giới thiệu về màn trình diễn này một chút. Ảo thuật gia Kim Hoàng sẽ bị trói và khóa lại. Liệu ông Hoàng có thể thoát ra được hay không? Và bây giờ, không để mọi người chờ lâu, màn trình diễn xin được phép bắt đầu. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, xin mọi người hãy đến lượt cùng tôi. 5, 4, 3, 2, 1.

0: là mối thù chung cho những người nhẹ dạ cả tin. Chàng ơi, sao mà độc ác tàn nhẫn đến vậy? Bọn chúng đã sử dụng chiêu bài tin người để tẩy não, để lừa gạt, để giết người, để mối ruột bóc gan buôn bán nội tạng. Ác độc, tàn nhẫn, một lũ ác quỷ. Trình Hằng đã giết chết cha em. Trình Hằng đã giết chết cha em.
1: Bình tĩnh lại em. Thì ra đây là lý do em đã cải trang đến vùng cấm của giáo hội với mục đích tìm ra kẻ giết cha mình. Em hãy an tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi em ạ.
0: Không, muốn ổn thì phải diệt hết bọn chúng, phải nhổ tận gốc tội ác này.
1: Em và anh đều là hai trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Em nói ra điều đó, em không sợ sao?
0: Sợ ư? Nếu sợ thì em đã không một mình vào hang ổ này. Anh Thi, anh là trợ thủ, nhưng anh là ai? Anh là ai? Anh đang làm việc cho ai?
1: Doanh.
0: Anh Thi ơi.

0: Anh hãy hứa là sẽ giúp cho em nhé.
1: Anh hứa anh sẽ giúp em lúc nào anh cũng phải bên cạnh bảo vệ cho em.

0: Lần này anh phải thưởng lớn cho em đấy. Hôm trước em vào vai diễn viên Thanh Ngọc, diễn như thế có đạt không?
1: Đạt, em diễn tốt lắm.
0: Vậy còn không biết thưởng cho em à?
1: Thì anh mới vừa ban phúc cho em đấy thôi, em còn đòi hỏi cái gì nữa?
0: Thôi đi, em không cần cái đó. Em chỉ cần cái khác.
1: Anh hiểu rồi, em chỉ cần cái khác cơ. Thôi được, em thích thì cứ vào trong đó mà lấy nhé.
0: Ok anh. Cảm ơn anh yêu nhiều. Em đi nhé. Bye bye anh. Khi
1: đi,
0: nào cần anh cứ gọi em.
1: Em thích lấy bao nhiêu thì lấy đi.
2: Dạ. Thưa giáo chủ,
1: có chuyện gì?
2: Dạ, bọn em tra khảo nhưng nó không khai.
1: Nó không khai à?
2: Dạ.
1: Đưa nó vào đây.
2: Dạ. Vào đi. Vào đi.
1: Ai cho phép tụi bay tra tấn? Dạ. Ba đã bảo đưa nó vào đây gặp ta rồi kia mà.
2: Dạ thưa giáo chủ.
1: Thôi, đi đi.
2: Dạ.
1: Có đau lắm không con? Tại tụi nó làm trái ý của ta nên mới tra tấn con đến nông nỗi như thế này đây. Thiết à, bây giờ con hãy nói cho thầy biết đi. Con giấu thằng Kỳ đệ tử của thầy ở đâu? Nói cho thầy biết đi con.
3: Tôi không biết.
1: Mày không biết à? Được lắm. Mày không biết. Bây giờ ta hỏi lại một lần cuối cùng. Là mày giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Và mục đích của mày là gì? Nói.
3: Tôi không biết. Nước thánh. Cho tôi xin nước thánh.
1: Nước thánh. Nước thánh à? Một con chó. Nếu không ngoan biết nghe theo lời của chủ.

0: mày hãy khai mâu, thằng kỳ mất tích có phải mày ra tay? Mày làm gì trong khu cấm lúc lấy hàng?
1: Tôi không biết, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đó. Còn chuyện thằng Kỳ mất tích không liên can đến tôi.
0: Không liên can đến mày? Không liên can đến mày à? Mày nói láo! Thiết này, nếu như ta không nghĩ

Tống thì hãy khôn hồn, khai ra tất cả thì lỗi lầm ta bỏ qua. Nói thật, tra tấn con như thế này ta cũng xót xa, nhưng luật của gia

0: Con có biết không Hạ Thiết? Hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi đi. Thiết này, tình của ta trước cũng như sâu, những con mà vang bội ta đến đâu, đến đâu gấp bội phần. Bây giờ con hãy nói cho ta biết đi, con giấu thằng Kỳ đệ tử của ta ở đâu? Trả lời cho thầy biết đi con. Sao con không trả lời? Ta đang nói chuyện với con đó, con có nghe hay không hả?
1: Thưa giáo chủ.
0: Sao rồi?
1: Dạ, con đã cho người lục soát bên trong khu rừng cả ngày nay, nhưng không hề có dấu tích của thằng Kỳ ạ.
0: Đồ ăn hại! Không thấy dấu tích. Không thấy dấu tích à?
2: Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ! Dạ, số tiền mới nhận về và không cánh mà bay ạ.
0: Sao? Mày vừa nói cái gì?
2: Dạ, em đã kiểm tra kỹ nhưng nó mất sạch ra.
0: Đồ vô dụng! À, nó ăn cắp số tiền vàng này rồi bỏ trốn. Thảo nào thằng Kỳ. Chính thằng Kỳ. Hóa ra nãy giờ ta đã nghi oan cho con rồi. Hãy tha lỗi cho ta nhé. Tụi bay, truy lùng cho bằng được thằng Kỳ.
1: Thưa giáo chủ, con đi với giáo chủ.
0: Không được, mày hãy ở lại chăm sóc vết thương cho nó.
1: Dạ.
0: Đi.
3: Cẩn thận,
4: con người theo dõi.
1: Không sao, bọn chúng đi theo giáo chủ vào rừng cả rồi.

0: Joan.
1: Aquí.
0: Anh đã bảo với em là hãy đi đi. Sao bây giờ em còn ở lại đây?
1: Không, vì em mà anh bị bọn chúng tra khảo đến mức này. Em đi sao được kia chứ?
0: Anh không sao. Giáo chủ chỉ thử lòng trung thành của anh thôi.
1: Thử à? Nhưng vì sao giáo chủ lại thử lòng trung thành của anh kia chứ? Vậy anh là ai? Anh là ai?
0: Anh là trợ thủ đắc lực của giáo chủ. Anh phải làm theo mệnh lệnh của giáo chủ.
1: Không, anh không làm theo mệnh lệnh của giáo chủ. Anh đi. Anh hãy nói cho em hiểu. Biết đâu em có thể giúp được anh thì sao?
0: Doanh, thì em đã giúp anh rồi đó thôi. Số tiền em lấy của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Bây giờ em đang để ở đâu?
1: Đúng, em đã lấy số tiền của giáo hội từ tay thằng Kỳ. Nhưng đó là số tiền phạm pháp, số tiền chúng thu lợi bất chính từ xương máu của người dân. Rồi em sẽ trao lại cho anh. Nhưng làm sao anh biết được điều này?
0: Doanh, chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Nhưng em có biết hành động của em là vô cùng nguy hiểm, vô cùng liều lĩnh. Em có biết được điều đó hay không?
1: Nguy hiểm? Nguy hiểm ư? Không, anh Thiên ơi, để cứu lấy mạng sống của anh, em sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy sinh tử. Em không thể nào đủ can đảm

0: Trốn ư?
1: Phải, hai chúng ta sẽ cùng trốn khỏi nơi này.
0: Không, Doanh ơi, em hãy nghe anh. Ngay lúc bây giờ, em hãy đi đi. Anh còn một số công việc. Làm xong, anh sẽ đi sau. Đi đi em.
1: Anh đi. Vậy là anh vẫn chưa thật lòng với em.
0: Doanh ơi, anh yêu em là thật.

0: Sao? Thế nào? Lần đầu tiên ta đưa con đến đây, con thấy thế nào? Bất ngờ không con trai?
1: Dạ, rất bất ngờ thưa giáo chủ.
0: Con biết đấy, tính của ta thì cái gì ra cái nấy. Việc của ai người ấy làm, ta không thích lẫn lộn. Trước đây những việc như thế này là do thằng Kỳ quản lý. Bây giờ ta giao hết lại cho con. Con coi quản toàn bộ khu căn cứ này nhé.
1: Dạ thưa giáo chủ, vì sự trường tồn của giáo hội, con xin lấy tính mạng mình ra dâng hiến.
0: Thiết này.
1: Dạ.
0: Đồng thời, con phải chịu trách nhiệm việc giao dịch với khách hàng bên kia biên giới. Cố gắng lên, đừng phụ sự kỳ vọng của ta nhé.
1: Dạ.
0: Con thề chứ.
1: Dạ. Con xin thề.
0: Tốt, tốt lắm. Nào, ngồi đi con. Ngồi đi. Ta xem nào. Đỡ đau chưa? Ta xin lỗi con nhé. Nói thật, hôm ấy ta đã nghi oan cho con. Lúc ấy trong đầu ta nó cứ rối tung. Tha lỗi cho ta nhé.
1: Dạ, con không sao, thưa giáo chủ.
0: Con thấy không?

0: Làm ăn khấm khá, ta sẽ cho xây dựng nhiều phòng chức năng hơn nữa.
1: Dạ, thưa giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi.
0: Được rồi, hãy đưa người vào trong làm việc đi.
1: Dạ.
0: Thiết này,

0: chắc người định làm gì?
1: Không, ta không định làm gì cả. Ta chỉ muốn lấy quả thận của con.
0: Ông!
1: Ta định lấy quả thận của con để bù vào cái số bị thiếu thôi mà.
0: Đồ ác quỷ!
1: Không sao, có thuốc tê, không đau đớn gì đâu, con đừng sợ. Trước đây các tín đồ hiến xong rồi về vẫn sống tốt ấy thôi.
0: Khốn nạn!
1: Ơ kìa, sao con lại nặng lời với ta như thế? Con biết là ta đối xử với con đâu có tệ. Vậy mà con nghĩ là con qua mặt được ta sao? Ta biết hết. Ta biết con vẫn thường

0: tội ăn chân cao, món giết thì cứ giết ta đi, nói lời nhắn nghĩa dối gian cũng bằng thừa, bọn chúng bay lũ giả thú mắt ngươi.
1: Không, điều ta muốn không phải là giết con, mà ta muốn biết vì sao con lại phản bội ta, và mục đích của con là gì?
0: Mối thù năm xưa đã sai khiến ta hỡi con quỷ đội lốt người kia. Tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha. 12 năm qua ta chưa bao giờ quên được cái chết oan ức của cha ta, nhà ảo thuật Kim Hoàng.
1: Sao? Nhà ảo thuật Kim Hoàng? Mày, mày là con bé Mỏng Linh à?
0: Đúng.
1: Thảo nào tao trông mặt mày rất quen.
0: 12 năm qua ta đã đi tìm ngươi, bắt ngươi phải trả giá về tội ác năm xưa đã gây ra cho gia đình ta.
1: Sao ôi, một tự truyện não nùng đầy hấp dẫn. Hay, hay lắm. Con hãy nói tiếp đi, ta đang thích nghe đây này.

cảm cảnh thương người, từ tấm hương thiện đưa ông về dưỡng núi, rồi truyền nghề ảo thuật cho ông, xem ông như thế thuộc thân trong gia đình. Vậy mà ông tráo trở làm chuyện tày đình, ông hại cha của ta chết, rồi cướp tiền, cướp của, cướp sách gia truyền ảo thuật gia.

0: Xin lỗi, á quỷ.
1: Mày nói không sai, nhưng cũng chưa đúng hết. Bởi vì ta không phải là thằng khổ rách áo ôm, mà chỉ là trò diễn để lấy lòng cha mẹ, để mong có được những gì mà ta đang khao khát, mà ta đang kiếm tìm. Đó là sách ảo thuật gia truyền. Sách ảo thuật gia truyền đó, mày có biết hay không hả?

0: răng.
1: Cái gì? Luật nhân quả à? Quan trọng là cái kết quả hôm nay. Ta lo chi điều nhân quả? Bởi vì ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh. Ta là Đức Thánh Vĩnh Sinh.
0: Ngươi cứ cười đi, cười trên tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, cuộc đời này luật gì cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ lách được đâu. Ông hãy chờ đi, rồi tôi sẽ tố cáo ông.
1: Mày dám! Được, mày giỏi lắm. Để tao xem thử cái luật nhân quả ấy như thế nào. Tụi bay, đưa nó vào phòng phẫu thuật cho tao.
0: Các người định làm gì?

0: người đã làm gì? Không, không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Võ Thiên, rồi ông sẽ trả giá, rồi ông sẽ trả giá. Võ Thiên, Võ Thiên, rồi ông sẽ trả giá, rồi ông sẽ trả giá.
1: Lấy thằng xong, đưa nó sang bên kia biên giới. Tao muốn nó phải mất dần, mất dần từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó muốn giết ta à? Đâu có dễ. Nó muốn phản bội lại ta thì nó xứng đáng nhận được những ân huệ như thế này. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết. Ta muốn nó phải chịu sự thống khổ tột cùng cho đến khi nó chết.

0: Các đồng chí, tôi vừa tham gia cuộc họp do Bộ triệu tập để nghe báo cáo kết quả điều tra các chuyên án trong năm. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là chuyên án 1172 của tổ chức tà giáo mang tên Hội Thánh Vĩnh Sinh. Qua điều tra, nắm chắc hành tung hoạt động của Hội Thánh Vĩnh Sinh thì đây là một tổ chức tà giáo lừa đảo do tên Võ Thiên tự xưng làm giáo chủ. Các đồng chí biết đấy, trong hệ thống tôn giáo của nước ta, tổ chức tà giáo Hội Thánh Vĩnh Sinh không được nhà nước cấp phép hoạt động. Vậy đồng chí Lan trưởng phòng và các tổ đã triển khai kế hoạch như thế nào? Hãy báo cáo cho tôi được rõ.
1: Báo cáo thủ trưởng, sáng nay chúng ta lại nhận thêm một lá đơn tố cáo Hội Thánh Đức Vĩnh Sinh nè.
2: Báo cáo thủ trưởng, vậy là trong năm qua chúng ta đã nhận gần 20 lá đơn tố cáo tổ chức này. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng, hai đồng chí mới được điều chuyển về nên chưa hiểu rõ. Muốn cắt lưới phải thu thập đủ bằng chứng vật chứng. Chuyên án này rất phức tạp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nên rất nhạy cảm. Vì thế chúng ta phải đợi đúng thời điểm chín mùi. Dạ, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng ạ.
0: Các đồng chí ạ, đây là một tổ chức là tôn giáo trá hình, đã lợi dụng lòng tin của tín đồ sùng bái, của tín đồ sùng bái, chuyên hoạt động phạm pháp về mê tín dị đoan, lấy tiền của nhân dân sống xa hoa trụy lạc, sống xa hoa trụy lạc.

0: thuận lợi phải báo cáo ngay cán bộ nhiệm vụ giờ đây như thế nào
1: và báo cáo thủ trưởng.

0: đồng chí Lan nói rất đúng. Cốt lõi của chuyên án này chính là những con cá to ở trong và ngoài nước. Làm sao để bọn chúng chui cả vào hang thì mẻ lưới mới thuận lợi. Vậy tin tức cập nhật mới nhất như thế nào đồng chí?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Ngoài lực lượng trinh sát nội tuyến và ngoài tuyến đã được cài cắm vào các vị trí cụ thể để thu thập chứng cứ, chúng tôi còn vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và là vệ tinh cho lực lượng phá án. Công việc đang đi đến hồi kết, tất cả đều đã được báo cáo trong hồ sơ vụ án. Mời thủ trưởng xem qua.
0: Tốt lắm, còn bên Diều Hâu?
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, Diều Hâu và các bầy ác điểu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu.
0: Thế còn A5?
1: Thưa anh, A5 vẫn an toàn, vẫn thường xuyên liên lạc, cung cấp tình hình cho tôi.
0: A5 vẫn an toàn, Diều Hâu đã vào sâu trong lưới rồi à? Tốt quá!

0: Vậy lãnh án cần bao nhiêu thời gian để tôi còn báo cáo lên cấp trên?
1: Dạ, khoảng một tuần, thưa thủ trưởng.
0: Tôi chấp thuận. Đồng chí Lan này, chuyên án này rất phức tạp. Chúng ta không được phép chủ quan, vì nó liên quan tới đường dây tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài. Bây giờ các đồng chí hãy trình cho tôi kế hoạch dự phòng. Nếu như phương án 1 thất bại, phương án 2 sẽ lập tức triển khai.
1: Dạ, báo cáo thủ trưởng, phương án 2 đã sẵn sàng.
0: Tốt, tôi sẽ huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với phòng của các đồng chí. Các đồng chí à, với trách nhiệm của những người gìn giữ pháp luật, chúng ta đã được đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Bằng tính khẩn trương quyết liệt, chúng ta không để bọn chúng gây thêm một tội ác nào nữa. Đúng như thời gian đã định, chúng ta phá án
2: rõ.

0: thiết.
1: Chị Lan. Chị.
0: Chờ chị có lâu không?
1: Dạ, được một lát rồi chị.
0: Ngồi xuống đi. Thiết này, chị nhận được tin báo em bị bọn chúng tra tấn dã man lắm phải không? Chị sợ em chịu không nổi sẽ bỏ cuộc.
1: Dạ, em không sao đâu chị. So với những nỗi đau mất mát của những người dân vô tội đang bị chúng mổ nội tạng rồi bán sang biên giới thì nỗi đau của em có là gì đâu hả chị?
0: Ừ.
1: Em chỉ mong sao phá sớm được chuyên án này để trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người chị à.
0: Cố lên em, chuyên án sắp kết thúc rồi. Em sẽ được trở về với gia đình, với đồng đội và những người yêu thương.
1: Dạ, cảm ơn chị. Là một người lính, em biết được trách nhiệm của mình trước nhân dân tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc.

0: Thưa chị, từ lúc được tổ chức cài vào sống chung với bầy hổ dữ, em luôn giữ mình, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào. Nhưng là con người, nhiều lúc sự chịu đựng của em cũng đã đến giới hạn.
1: Chị hiểu, chị rất hiểu nỗi lòng của em. Mỗi ngày phải chứng kiến những điều xấu xa, độc ác, đê tiện trước mắt mình, muốn đưa tay tóm lấy để trừng trị và tiêu diệt. Nhưng điều đó thật vô cùng khó khăn. Đôi lúc chị nghĩ, nếu chị đặt vào trong hoàn cảnh như em, không biết chị có làm nổi không? Nhưng thôi, bây giờ không phải là phút để ủy mị. Cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Liệu có kịp không em?
0: Dạ, kịp chị à.
1: Tốt.
0: Chị Lan, đây là hồ sơ mật.
1: Tình tiết mới hả em?
0: Dạ chị, em đang chờ một nguồn tin quan trọng từ biên giới gửi về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể bùa lưới.
1: Tốt lắm. Như vậy là Diều Hâu và các bầy ác điệu đã qua biên giới và vào lưới rất sâu. Tất cả chỉ còn chờ mật lệnh của em thôi. Hiện tại thì Thanh Kỳ đang bị chúng ta theo dõi để thu thập một số chứng cứ quan trọng. Thiết, ngoài những thông tin em đã cung cấp cho chị, em có còn đề xuất điều gì nữa không?
0: Dạ, vừa rồi xảy ra một vụ án mổ nội tạng lấy thằng đó chị ạ.
1: Là ai?
0: Là Doanh. Là nạn nhân của tên giáo chủ thâm độc. Cô ta đã dũng cảm đứng lên vạch trần tội ác của hắn và đã bị hắn mổ lấy nội tạng rồi bán sang biên giới. Chị Lan, em mong chị và tổ chức phải có kế hoạch để bảo vệ mạng sống cho cô ấy và những nạn nhân khác.
1: Em yên tâm, lãnh đạo bộ đã chỉ đạo hết sức chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan an ninh của nước bạn. Chị tin chắc rằng đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của tên Võ Thiên sẽ bị triệt phá.
0: À chị Lan, số tiền mà cô Doanh đã lấy từ giáo hội nộp cho tổ chức, ban chuyên án đã nhận được chưa chị?
1: Nhận được rồi, thủ trưởng đã cho niêm phong vì đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố vụ án.
0: Dạ.
1: À thôi, chị em ta nói chuyện ở đây lâu không tiện, em vào vị trí của mình đi. Nên nhớ, đến giờ rê, mật lệnh sẽ là bùa lưới.
0: Dạ.
1: Chúc em thành công. A Năm.
0: Dạ.
1: Giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại nhau trong ngày phá án.

các con vừa uống nước thánh ta ban để tẩy rửa những tâm hồn u mê lầm lạc, và cầu mong các đấng tối cao sẽ cứu độ cho các con một đời vinh hiển.

0: Hôm nay ta đến đây là để báo cho các con một tin vui. Thánh Đức vừa rồi đã ban cơ hội hiến tế cứu người cho các con, lần này nhiều hơn lần trước. Lần này 10 tín đồ sẽ được chọn.
1: Ma mị mê hối mưa bao
0: ai
1: sáu việc
0: ai
1: tăng áp
0: ai
1: bất lương ta đây. Người từ cõi chết trở về.
0: Mày là con Doanh, mày vẫn còn sống à?
1: Đúng.
0: Không thể như thế được. Tụi bay đâu? Ta đã ra lệnh canh gác toàn bộ khu vực này. Tại sao bây giờ có con nhỏ này đương đột xuất hiện ở đây là sao? Hả? Thiết.
2: Dạ.
0: Con hãy ra ngoài kiểm tra toàn bộ khu vực này. Nếu phát hiện có kẻ nào lạ mặt, bắn bỏ hết cho tao.
2: Dạ.
0: Đi đi. Còn mày, mạng của mày cũng lớn thật đấy. Không phải là mày đã chết thối xác ở bên kia biên giới rồi sao?
1: Tôi không dễ chết được đâu. Thù cha chưa trả thì tôi làm sao chết được?
0: Quỷ dữ. Nó là quỷ dữ.
3: Quỷ dữ, quỷ dữ.
1: Ông, chính ông mới là quỷ dữ. Mọi người đã bị hắn lừa rồi. Không có cứu độ chúng sinh gì ở đây cả. Đây, mọi người hãy xem đây. Đây là những hình ảnh mà hắn đã moi gan mổ thận của các tín đồ để rồi bán qua biên giới. Đó, đó là những bằng chứng rõ ràng. Những giao dịch buôn bán nội tạng hắn chuyển sang nước ngoài. Tội ác này đã rõ rồi. Hắn đã dùng cái gọi là nước thánh với những lời siêu nhiên, loại nước gây nghiện gây ghiền, tạo ra mê mùi đau điên tâm thần. Có thế hắn mới dễ phòng

0: Lão, bịt miệng nó lại cho tao.
1: Bịt miệng nó lại, bịt lại.
2: Mọi người hãy nghe tôi giải thích. Đây, đây là những phong bì đầy ắp bạc tiền mà tín đồ đem đến cúng dường bấy nay, bỏ vào trong chiếc lư này, rồi hắn làm phép đốt bào trao tay cho thánh thần. Nhưng thật ra tiền ấy vẫn còn, hắn chỉ làm trò ảo thuật phỉnh phờ tinh vi. Mọi người hãy xem đây. Đó, mọi người đã thấy chưa? Những gì hắn làm được, tôi đây cũng làm được. Đó, những lời tôi nói hôm nay, tôi đã minh chứng thật ngay rõ ràng. Hắn chính là kẻ ác gian đã gây bao thống khổ cho muôn vạn chúng sinh. Giờ đây đã lộ rõ.

0: Con đã nói xong chưa? Nói xong chưa con gái yêu quý của ta? Hay lắm, con có bài diễn thuyết rất hay. Ta khen, ta khen, ta khen con đã dám về đây để diễn trò. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mày chính là ai? Là người trợ lý hằng ngày của ta. Các con có biết không, mới vừa rồi đây, nó còn ăn cắp tiền của giáo hội nữa đó. Tội này không thể dung tha nên báo đành phải đuổi nó ra khỏi giáo đường. Hôm nay bí lối cùng đường về đây để nói những điều gớm ghê. Thánh thần rồi sẽ trách chê, thiên đường cõi thánh con khó về nay mai. Những lời mày nói hôm nay, tao xin hỏi tất cả các tín đồ ngoan đạo, có ai tin không nào?
1: Không, không tin. Mọi người, xin mọi người hãy tin tôi. Xin mọi người hãy

0: lại giúp tôi.
1: Lão vu cáo, mày dám vu cáo ta sao? Quân sưng bắt thiệt tội này khó dung. Tụi bay đâu, hãy làm theo lệnh của đấng Vĩnh Sinh, giải phẫu nội tạng của nó để dâng lên thánh thần.
0: Không, mọi người, xin mọi
1: người cổ nó lên
0: cho tao. Hãy giúp tôi, xin mọi người, mọi người, xin mọi người, xin mọi người, mọi người hãy giúp tôi.

0: Thưa giáo chủ, để xem đằng sau nó còn có những ai, xin giáo chủ hãy giao việc này cho tôi.
1: Đúng, con nói đúng lắm. Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh, nhưng chắc chắn còn rất nhiều người chống đối lại ta. Còn nói chí phải, ta cần phải dẹp hết mới yên. Những kẻ nào chống đối lại ta, xúc phạm đến thánh thần, những kẻ ấy đều phải chết. Được rồi, chuyện này ta giao cho con đó. Làm đi!

0: việc này giáo chủ đã giao cho ta, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nào, cá to đã chui hết vào hang, chúng ta cùng bủa lưới.
1: Chuyện, có chuyện gì? Có chuyện gì? Có chuyện gì?
2: Tất cả đứng im. Chúng tôi là cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Này, các đồng chí công an, các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Tôi đang hành đạo, các người không được phép.
4: Tôi, Đại tá Trần Vinh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Võ Thiên, ông đã bị bắt.
3: Tôi phản đối bắt người vô cớ.
2: Võ Thiên, đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới của ông đã bị triệt phá. Đề nghị ông theo chúng tôi về trụ sở để tiến hành điều tra.
3: Điều tra cái gì? Bắt ai? Ta thay mặt thánh thần để cứu độ chúng sinh. Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào? Tại sao lại bắt ta? Ta phản đối bắt người vô cớ. Công an đàn áp tôn giáo à?
4: Bà con hãy trật tự. Ông Võ Thiên lợi dụng tôn giáo đã vi phạm pháp luật. Đề nghị bà con hãy bình tĩnh, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
3: Tôi phản đối.
5: Phản đối.
2: Bà con bình tĩnh.
0: Khoan. Xin mọi người hãy nghe tôi nói.
3: Thiệt. Nói đi con. Nói đi.
0: Tôi là người thân cận của giáo chủ. Nhưng thật ra tôi là cảnh sát điều tra tội phạm.
3: Sao? Mày là công an à?
0: Tôi được cài sâu vào tổ chức để tìm ra tội ác của giáo hội này. Đây là một tổ chức bất minh, là tội phạm tà giáo vĩnh sinh rõ ràng.
3: Mày!
0: Tôi đây đã có bằng chứng rõ ràng, tội ác của giáo chủ giả mang như thế nào. Đây là một tổ chức dựa vào sự mê muội của các

0: bấy nay chắc mọi người đã rõ, đã hay cả rồi. Hắn nói đã dâng hiến một cánh tay cho thằng Linh.
1: Mình định làm gì?
0: Mọi người hãy xem đây.
2: Không được.
0: Và hắn còn nói đã dâng hiến một phần lá gan và một quả thận.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
1: Không được.
0: Hãy xem đây.
2: Thiết.
0: Cơ thể hắn vẫn còn vẹn nguyên. Hắn không hề dâng hiến thần linh như lời.
3: Lừa đảo, cướp của, cưỡng dâm, buôn bán nội tạng.

0: pháp luật sẽ xét xử rõ ràng, sẽ đem lại hạnh phúc bình an cho mọi nhà.
1: Thằng chó này, mày là thằng ăn cháo đá bát, mày dám phản bội lại ta. Tụi bay phản bội lại ta thì tất cả đều phải chết.
2: Lùi ra hết, tất cả hãy lùi hết ra khỏi giáo đường, nếu không ta bắn nát đầu con nhỏ này. Lùi hết. Tụi bay đã lầm rồi. Tao đã cài đặt toàn bộ chất nổ trong khu vực này. Tao chỉ cần ấn nhẹ chiếc nhẫn này thì cả hội trường này sẽ nổ tung, tất cả đều phải chết.
3: Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tôi đã vô hiệu hóa tất cả các kiếp nổ, sẽ không có một tiếng nổ nào xảy ra ở đây cả.
2: Lão, là bọn bay ép tao, là tất cả bọn bay ép tao. Được rồi, ta sẽ cho tất cả cùng chết.
1: Nổ đi, nổ đi, tại sao lại làm như thế này?
2: Tụi bay đâu?
1: Tự thủ. Thiết, mày phải chết.
3: À, cầm tay nó lại.
1: Bọn bay nghĩ là bọn bay giết được ta sao? Bay nhầm rồi. Ăn không được ta phá cho hôi. Hãy buông tao ra. Buông tao ra. Tao
3: dạ
1: giết hết chúng mày. Tao giết hết. Buông tao ra. Tao giết hết.
4: Báo cáo thủ trưởng. Thông báo từ lực lượng an ninh nước bạn và các trinh sát của ta từ tuyến 2 báo về là chuyên án đã kết thúc một cách đồng bộ và hiệu quả. Tất cả các tội phạm trong và ngoài nước đã xa lưới. Báo cáo hết.
0: Tốt lắm. Thiết.
3: Dạ.
0: Chúc mừng Trung úy Trần Văn Thiết. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Chú rất tự hào về cháu anh Lâm mà.
3: Dạ, cảm ơn chú.
5: Thiết.
3: Chị Lan.
5: Như vậy là chúng ta đã đúng hẹn, đã gặp nhau trong ngày phá án. Chúc mừng em.
3: Dạ. Dạ, giới thiệu với chú, đây là Doanh, người đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc điều tra phá án.
0: Thay mặt đơn vị, chú cảm ơn cháu.
6: Dạ, không có chi ạ.
5: Doanh.
6: Dạ.
5: Chị cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Cô Doanh này là người vừa là nạn nhân, nhưng cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin đó ạ. Và đặc biệt, cô ấy là bạn rất thân với cậu Thiết đây.
0: Vậy à?
5: Vâng.
0: Chú chúc mừng hai cháu.
3: Dạ.
6: Anh Thiết, bây giờ thì em đã biết anh là ai.
3: Báo cáo, tôi Trần Văn Thiết, cảnh sát điều tra tội phạm. Báo cáo, hết.
6: Anh Thiết.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 26-2030, Trung Quốc dự kiến xây dựng khoảng 30 cơ sở đổi mới khoa học và công nghệ mới cho ngành đường sắt trực thuộc RNA, đạt bước đột phá ở ít nhất 100 công nghệ cốt lõi then chốt và tạo ra không dưới 500 thành tựu khoa học công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng sẽ triển khai ít nhất 20 kịch bản ứng dụng điển hình hoặc dự án trình diễn như hệ thống vận hành tàu cao tốc đạt tốc độ 400 km/h. Về thiết bị kỹ thuật, kế hoạch đề xuất thúc đẩy một cách ổn định và bài bản công tác nghiên cứu công nghệ tàu đệm từ tốc độ cao 600 km/h, cũng như việc thử nghiệm và kiểm chứng các công nghệ then chốt phục vụ sản xuất trong nước.
3: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin về thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo công bố quyết định và kế hoạch giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị diễn ra chiều nay tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn giám sát của Ban Bí thư sẽ giám sát toàn diện chuyên đề giáo dục phổ thông, bao gồm chương trình, sách giáo khoa, tổ chức bộ máy, cơ sở trường lớp. Ngân hàng UOB Singapore hôm nay nâng dự báo GDP Việt Nam năm nay lên 9,2%. Nguyên nhân là nhờ sản xuất và đầu tư, ngành điện tử giữ vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 111 tỷ đô la Mỹ tính đến giữa tháng 9 vừa qua. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu tình hình an ninh tại đây trở nên phức tạp. Tuyên bố của ông Mark Rutte được đưa ra sau khi hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu thương mại xảy ra trong những ngày gần đây tại vùng biển gần Bulgaria. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ này lên tới 60% tại các nền kinh tế phát triển. Đáng chú ý là sức ép đối với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động và những công việc thường xuyên lặp lại. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Lan Anh, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: đi. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: VOV1 lắng nghe để

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về một trường học ở Uganda biến rác thải thực phẩm thành nguồn tài nguyên giá trị. Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, nữ doanh nhân đưa thương hiệu chè Việt vươn ra thị trường nước ngoài sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Bà Nguyễn Thị Hải được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 10 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong. Người chồng bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Bị cáo Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai truy tố về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Có một chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa, đó là không một người thân nào của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, xuất hiện. Chi tiết ấy đặt ra một câu hỏi đầy day dứt về sự đồng hành của gia đình. Cũng cần nói rõ, sự vắng mặt tại tòa chưa đủ để kết luận cha mẹ đã bỏ mặc con hay sự thiếu quan tâm là nguyên nhân của vụ án. Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục đồng hành với con cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đức Anh nghỉ học sau lớp 10, làm nghề tự do. Khi một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi. Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu, khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp? Đó là những câu hỏi mỗi gia đình cần tự đặt ra trước khi sự việc vượt khỏi khả năng cứu vãn. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc bàn về nội dung này với vị khách mời là tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền.
2: Trước tiên thì xin được hỏi chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà nghĩ sao về vụ việc này?
3: Chúng ta thấy là gần đây ấy, có rất nhiều những cái vụ việc báo chí cho thấy là những cái vấn đề ghen tuông ấy, dẫn đến những cái hành vi bạo lực và nghiêm trọng, đó là tước bỏ sinh mạng của người trước đây đã là người yêu cũ của mình hay là người vợ cũ của mình. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà gia đình có thể bắt đầu với việc giáo dục con cái của mình, không chỉ nên bắt đầu từ khi con cái bắt đầu biết yêu, mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải biết giáo dục từ rất sớm.
2: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, qua theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh ngày hôm qua thì chi tiết một bị cáo 21 tuổi đứng một mình trước bản án tử hình mà không có bất kỳ người thân nào tham dự đã gợi cho ông cảm xúc hay là suy nghĩ gì đầu tiên dưới góc độ là một người làm luật ạ?
4: Vâng, có thể thấy rằng là cái diễn biến phiên tòa cho thấy là khi bị cáo ngoái lại phía sau nhìn xem là có người thân nào không thì không có một ai ở phía gia đình bị cáo. Thì điều này cho thấy rằng là bị cáo đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi. Và có lẽ là cái quá khứ của bị cáo này là một cái quá khứ bất hạnh. Và cái quá trình giáo dục văn hóa, đạo đức, nhân cách là thiếu hoàn thiện, dẫn đến là một con người có những suy nghĩ hành động rất là lệch lạc, ích kỷ, côn đồ, coi thường pháp luật. Và cái quá khứ của bị cáo này, đó là yếu tố nhân thân và đó là một trong các yếu tố dẫn đến động cơ phạm tội, cũng như là căn cứ để tòa án quyết định hình phạt là cái mức cao nhất là tử hình.
2: Vâng, và đó là góc nhìn từ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà có lưu ý gì các gia đình về câu chuyện mà luật sư Đặng Văn Cường vừa phân tích ạ?
3: Thì tôi nghĩ điều đầu tiên ấy, đó là phải dạy từ sớm, đó là dạy trẻ phân biệt được tình yêu với lại quyền sở hữu. Một số người trong những cái mối quan hệ thì nó có một cái sự sai lệch, đó là tư duy cô ấy yêu tôi, tôi đã yêu cô ấy, vì vậy cô ấy phải tiếp tục yêu tôi. Thì trong tâm lý học về quan hệ thì đây là một cái sự chuyển dịch từ gắn bó sang quyền sở hữu mất kiểm soát.
2: Đức Anh bỏ học từ năm lớp 10, làm nghề tự do và sống buông thả. Nhiều người cho là con lớn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm. Thì thưa luật sư Đặng Văn Cường, theo ông thì ranh giới giữa việc cho con tự lập và bỏ mặc con lang thang trong thực tế hiện nay đang bị lệch lạc ra sao ạ?
4: Tôi cho rằng là để con tự lập và bỏ mặc con, đó là hai cái việc hoàn toàn khác nhau rất lớn về bản chất. Ở đây thấy rằng là cái vụ này lớp 10, đối tượng này khi lớp 10 đã bị bố mẹ gần như là ruồng bỏ mặc rồi. Ở cái tuổi dậy thì, ở cái độ tuổi là đang tò mò với xã hội, với thế giới, với cuộc sống. Ở cái tuổi mà rất hay bị lôi kéo, dụ dỗ. Ở cái tuổi mà thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu kỹ năng sống. Rõ ràng là ở cái độ tuổi dậy thì, ở độ tuổi 15, 16 tuổi là độ tuổi là con rất cần cha mẹ và rất cần có sự giáo dục quản lý chặt chẽ của gia đình, của nhà trường và của các thiết chế xã hội. Chính vì vậy là nếu trong trường hợp mà những đứa trẻ mà bị vụt khỏi tầm tay của cha mẹ hoặc là bị cha mẹ buông xuôi bỏ mặc như vậy thì rõ ràng là cái hậu quả là rất nghiêm trọng. Và với mỗi con người thì 18 năm đầu đời là 18 năm vô cùng quan trọng. 18 năm đó phải được bảo vệ, phải được chăm sóc, phải được giáo dục. Và đặc biệt là khi mà ở tuổi vị thành niên. Chính vì vậy là khi những đứa trẻ sống trong một môi trường không hạnh phúc, thiếu giáo dục, không có sự quản lý thì cái việc hư hỏng là rất khó tránh.
2: Vâng, và trước khi gây án thì bị cáo cũng từng công khai ý định là dùng hung khí trả thù tình cảm trong cuộc nhậu, nhưng mà chỉ nhận lại lời can ngăn qua loa từ bạn bè thôi. Và nếu ở thời điểm đó những người xung quanh nhận diện được những bất ổn này thì liệu kịch bản có thể thay đổi hay không? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với một số bạn trẻ tại Hà Nội và nghe các bạn trả lời như sau. Xin mời luật sư Đặng Văn Cường và chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền và quý vị thính giả cùng nghe.
5: Đầu tiên thì chắc chắn là tôi sẽ phải ngăn cản cái người bạn đấy của tôi đầu tiên, nhưng mà sau đấy thì tôi sẽ phải liên hệ với người thân hoặc là báo công an, tại vì thực sự nếu mà có cái tư tưởng này thì rất là nguy hiểm.
6: Cái việc mà say xỉn và nói ra những cái điều lung tung thì là những điều rất là khá có thể tránh khỏi. Thế thì tuy nhiên nếu như mà cái hành vi đấy mà được, tức là bạn ấy mà nói thật lòng và bạn ấy thực sự là muốn làm điều vậy thì ngoài việc ngăn bạn ấy ra thì có thể tôi sẽ báo công an.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
4: Vâng, tôi thấy là phản ánh của các bạn trẻ rất là đa dạng và cũng đúng với tâm lý của bạn trẻ thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là ở góc độ cá nhân tôi thì tôi thấy một cái tình huống như vậy thì cũng hiếm khi xảy ra. Hiếm khi rằng người ta không nghĩ rằng là chỉ vì mâu thuẫn với một cô gái, một cái cô gái rất trẻ như vậy, trong một cái tình yêu gọi là tình yêu trẻ con như vậy mà lại giết cả nhà một cái người mà không liên quan gì. Thì đó là một cái hậu quả, một cái diễn biến mà ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Tôi cho rằng là những hiện tượng ví dụ như là đến nhà gây rối chẳng hạn, hoặc là đập phá tài sản của nhà cô gái chẳng hạn thì có thể xảy ra và đã từng xảy ra. Nhưng mà vì giận dỗi, vì mâu thuẫn với một cái cô gái trẻ như vậy mà sát hại cả nhà một cái gia đình hàng xóm như vậy thì đúng là cái việc đó là ngoài sức tưởng tượng. Thế còn ở đây tôi cho rằng là đối tượng này cũng không có một người bạn nào đủ chân thành để mà chia sẻ, để mà kịp thời nhận diện. Thế còn thanh niên ở cái tuổi đó, buổi tối đi uống rượu, đi chơi bời với nhau thì cũng chỉ là qua loa, nó chỉ là đàn đúm thôi. Chứ để mà sâu sắc về tâm lý, am hiểu để có các cái giải pháp phòng ngừa, tôi nghĩ là rất khó để có thể đạt được như vậy.
2: Vâng, tôi thấy rằng là cái việc lựa chọn bạn và những người bạn chơi cùng cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Thưa bà, những người trẻ cũng cần được học cách chịu đựng sự từ chối trong tình cảm như thế nào?
3: Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng xác định là hành vi kiểm soát trong quan hệ và cảm giác mình có quyền đối với người kia và thái độ chấp nhận bạo lực là những cái yếu tố mà liên quan đến bạo lực đối tác của mình, bạo lực bạn tình của mình. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC thì cũng đã liệt kê ghen tuông hay là tính chiếm hữu, xung đột khi ly thân, khi chia tay, nhu cầu quyền lực, kiểm soát đối phương là các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi bạo lực bản tình của mình. Tôi nghĩ rằng là chỗ này thì gia đình cần phải truyền đạt rất rõ là người yêu ấy, yêu một người thì không được tạo ra cái quyền sở hữu đối với người đó. Cần dạy con đó là dạy con cách chịu đựng sự từ chối. Một vấn đề rất là quan trọng là khi bị từ chối tình cảm ấy, thì thường sẽ có một cái sự kích hoạt đến cảm xúc như là buồn bã, thấy xấu hổ, thấy tức giận, thấy tổn thương, lòng tự trọng và cảm giác mất kiểm soát. Phải thấy rằng là đây là những cái biểu hiện hoàn toàn bình thường khi mà gì có một sự từ chối xảy ra. Nữa mà tôi nghĩ là gia đình cần lưu ý đó là cảm xúc có thể rất mạnh nhưng mà hành vi thì phải chịu trách nhiệm về điều đấy. Ví dụ như một bạn trẻ có thể nói với cha mẹ là con rất tức hay là con không thể chịu nổi việc cô ấy quen người khác hay con cảm thấy bị phản bội. Thì những cái cảm xúc này cần được lắng nghe. Thế nhưng mà gia đình cũng cần thiết lập một cái giới hạn là con được quyền tức giận nhưng con không được quyền đe dọa, theo dõi, đánh đập hoặc làm tổn thương người khác. Thì tôi nghĩ đây là một cái kỹ năng quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc.
2: Khi con cái vấp ngã hoặc có hành vi đe dọa bạo lực thì không ít cha mẹ chọn cách che giấu hoặc là bênh vực mù quáng hoặc là né tránh. Vậy thì sự dung túng vô hình này vô tình sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm như thế nào, thưa luật sư?
4: Người xưa hay nói là con dại cái mang. Và cũng có rất nhiều trường hợp là con cái hư hỏng là từ cái cách giáo dục thiếu đúng đắn của cha mẹ. Rất nhiều trạng thái cực đoan dẫn đến câu chuyện là con cái hư hỏng. Tôi lấy ví dụ như là bạo lực quá mức, ở cái chỗ là giáo dục con cái bằng bạo lực, bằng những cái lời lẽ xúc phạm, bằng những cái áp đặt hoặc là bằng những cú tát, cú đánh, thì có thể là hằn vào trong suy nghĩ của những đứa trẻ đó những cái vết thương, và lâu dần thì sẽ trở thành những cái sự lệch lạc trong nhận thức nhân cách. Trạng thái thứ hai là trạng thái nuông chiều quá mức, dẫn đến câu chuyện là những đứa trẻ chỉ đón nhận, mong đón nhận, và cái ích kỷ ngày càng gia tăng. Và khi ra đời sống xã hội mà đứa trẻ này bị cảm thấy là bị thiệt thòi, cảm thấy là bị coi thường, cảm thấy là bị xem nhẹ, thì các đối tượng này sẽ bùng phát, và cái cảm xúc là được nâng niu, được chiều chuộng, nó không còn nữa. Dẫn đến cái đối tượng vào cái trạng thái cảm xúc là không còn gì để mất nữa. Và cái đối tượng đấy vì thiếu hiểu biết, vì được nuông chiều, vì thiếu kỹ năng sống, không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến câu chuyện là bùng nổ cảm xúc và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì là cái việc thiếu quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là trong xã hội ngày nay thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thời gian, cũng đủ kiên nhẫn để mà gần gũi với con, để đồng hành cùng con khi mà trải qua những cái năm tháng tuổi trẻ. Chính vì vậy tôi cho rằng là cái sự thiếu quan tâm, rồi là sự nuông chiều hoặc là bạo lực, thì đó là những yếu tố tiêu cực. Ngoài ra thì để những đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, thường xuyên mâu thuẫn cãi vã, thì cũng là những yếu tố tiêu cực từ môi trường gia đình có thể tác động đến đạo đức, hình thành nhân cách của trẻ em. Và sau này lớn lên thì sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.
2: Ba sinh mạng thì đã mất, một gia đình thì tan vỡ. Tòa đề nghị mức án tử hình dành cho Nguyễn Đức Anh. Bản án pháp lý thì đã rõ, nhưng theo luật sư Đặng Văn Cường thì bản án trách nhiệm với những người làm cha làm mẹ trong xã hội hiện đại thì cần được nhìn nhận như thế nào ạ?
4: Trong vụ việc này thì mặc dù đối tượng đã 21 tuổi, đã là tuổi thành niên rồi, và về pháp lý thì có thể nói rằng là người cha người mẹ

0: Đức Anh, mà còn là bài học đối với rất nhiều người, những bậc làm cha làm mẹ, khi mà bỏ rơi con mình, khi mà thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, khi mà con cái ở cái tuổi mà chưa thành niên. Và tôi cho rằng là cái mức hình phạt là không còn khả năng cải tạo giáo dục, và tòa án tuyên phạt hình phạt tử hình đối với tội giết người và 6 năm tù đối với tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền là 1 tỷ 140 triệu đồng thì là hoàn toàn thỏa đáng, là phù hợp với tính chất mức độ hành vi, nhân thân người phạm tội cũng như là các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Và bản án này cũng là một sự răn đe cảnh tỉnh đối với nhiều người trẻ, và đặc biệt là răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội và răn đe đối với đối tượng này. Đồng thời là tôi cho rằng bản án này cũng là một tiếng chuông đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giám sát, giáo dục con cái. Nếu mà chỉ cần một sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm thôi, hoặc là buông lỏng thôi, là cũng có thể đẩy những đứa con vào vòng lao lý bất kỳ lúc nào. Và có thể là thời điểm đó những đứa con đó họ chưa có thời cơ điều kiện để phạm tội, nhưng mà đến lúc nào đó, đến một thời điểm nào đó, những cái tổn thất, những cái sự lệch lạc, những cái sự khiếm khuyết trong giáo dục ở cái tuổi liên thiếu có thể là cái lý do, là động cơ để đối tượng trở thành những con quỷ dữ, những người máu lạnh, những đối tượng sát nhân tàn nhẫn trong tương lai.
1: Để không còn những cái phiên tòa mà ở đó người trẻ phải cô đơn nhận bản án cao nhất, thì thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà có lời khuyên hay là thông điệp cốt lõi nào gửi tới các bậc phụ huynh đang có con trong độ tuổi trưởng thành ạ?
2: Trong giáo dục thì cần dạy trẻ yêu thương. Một người thì không đồng nghĩa với sở hữu người đó. Rồi mỗi người có quyền bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ. Chúng ta có quyền đau khổ khi bị từ chối, nhưng không có quyền xâm phạm sự tự do thân thể hay là tính mạng của người khác. Thế còn trong phòng ngừa bạo lực thì khi lời đe dọa đã chuyển thành kế hoạch, có hung khí, có sự theo dõi hoặc tiếp cận nạn nhân thì gia đình phải ngừng xem đó là chuyện tình cảm. Không có sự hòa giải riêng, hoặc không che giấu, hoặc không chờ xem, không phỏng đoán đó, mà cần tách các bên ra bảo vệ người đe dọa. Có cái lực lượng cơ quan công an chức năng vào cuộc đấy, đồng thời đưa người có nguy cơ đi đánh giá cái chuyên môn về mặt sức khỏe tâm thần nếu có những cái dấu hiệu đáng lo ngại.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, những diễn biến mới liên quan đến xung đột giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út tiếp tục làm nóng dư luận trong ngày. Reuters cho biết Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp và Ả Rập Xê Út đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của Houthi, mặc dù đã nỗ lực triển khai đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo. Theo Reuters, với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của Ả Rập Xê Út. Tại thủ đô Riyadh, người dân ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vào tối hôm qua, chỉ vài phút sau khi điện thoại phát đi tin nhắn cảnh báo phòng không. Lực lượng Houthi kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, cho biết mục tiêu của họ ở Riyadh là sân bay quốc tế King Khalid. Truyền thông của Qatar cũng cho biết các cuộc tấn công khiến bầu trời thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út trở nên vắng lặng khi nhà chức trách kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế của thành phố này. Đây là sân bay đông đúc thứ hai của Ả Rập Xê Út sau sân bay ở Jeddah. Hãng hàng không Lufthansa đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 16 tháng 10, trong khi Air France gia hạn quyết định đình chỉ các chuyến bay đi và đến thủ đô của Ả Rập Xê Út đến hết tháng 10. Anh, Pháp và Đức đã khuyến cáo công dân tránh đến Riyadh. Tình trạng gián đoạn diễn ra khi Ả Rập Xê Út chuẩn bị tổ chức hai hội nghị lớn về năng lượng và đầu tư. Ban tổ chức Đại hội Dầu khí Thế giới cho biết hội nghị vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đây là sự kiện dự kiến quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 10. Còn hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 tại Ả Rập Xê Út.

0: chính quyền Ả Rập Xê Út đã mở cuộc điều tra về lý do hệ thống phòng không của nước này không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Houthi. Động thái leo thang căng thẳng mới giữa EU và Nga cũng là nội dung được báo chí quốc tế quan tâm. Theo Euronews, hôm qua, Liên minh châu Âu thông qua đợt trừng phạt nhằm vào gần 1.600 cá nhân và tổ chức. Đây là đợt bổ sung danh sách trừng phạt lớn nhất của EU kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, nâng tổng số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine lên gần 4.600. Danh sách trừng phạt của EU hiện có Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà tài phiệt ủng hộ ông, nhiều nghị sĩ và ngân hàng. EU cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các tàu mà họ gọi là đội tàu bóng tối vận chuyển dầu nhằm né tránh lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Gadefuhl đánh giá đây là đợt trừng phạt chưa có tiền lệ, khiến Nga gặp thêm khó khăn trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt khi cuộc xung đột sắp bước sang mùa đông thứ năm. Thưa quý vị, khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ tới gần, các thông tin về chính trường Mỹ cũng được chú ý nhiều hơn. Hãng tin AP cho biết, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu đô la Mỹ cho chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ, trong đó ít nhất 276 triệu đô la được dành từ tháng 7 nhằm giúp Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Đây có thể là khoản đóng góp lớn nhất của một cá nhân trong cuộc bầu cử năm nay. Phân tích của The Washington Post cho rằng cuộc bầu cử năm nay đang đứng trước nguy cơ lập kỷ lục về chi tiêu chính trị, nhưng tiền bạc không đồng nghĩa với đảm bảo thành công của Đảng Cộng Hòa. Trong bối cảnh cử tri bất mãn về kinh tế và hoạt động của chính phủ, những khoản chi khổng lồ thậm chí có thể phản tác dụng, trở thành chủ đề để đối thủ khai thác trong vận động tranh cử. Ở góc độ rộng hơn, Reuters nhận định dòng tiền từ giới tỷ phú và các doanh nghiệp công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử đang làm thay đổi cấu trúc tài trợ chính trị tại Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng đây là cách các ngành kinh tế mới có tiếng nói trong quá trình xây dựng chính sách, trong khi giới chỉ trích lo ngại lợi ích của những nhóm giàu có thể lấn át các vấn đề thiết thân của cử tri như giá cả và y tế.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, từ tuổi 15, học sinh tại Nhật Bản đã có thể bắt đầu học cách chế tạo robot, điều khiển máy móc bằng thực tế ảo hay phát triển những giải pháp công nghệ cho các vấn đề của cộng đồng. Đó là cách COSEN, mô hình đào tạo kỹ sư đặc trưng của Nhật Bản, đưa việc học kỹ thuật đến gần hơn với thực tế. Không chỉ giúp người trẻ tiếp cận kiến thức chuyên môn từ sớm, mô hình này còn khuyến khích các em suy nghĩ về một câu hỏi lớn hơn. Công nghệ mình tạo ra có thể giải quyết vấn đề gì trong cuộc sống?
3: Tại trường kỹ thuật Tokyo Kosen, một nhóm học sinh đang tìm cách giúp robot Ashura cầm nắm những vật thể mềm, dễ biến dạng. Để làm được điều đó, các em phải giải quyết nhiều bài toán về nhận biết, điều khiển lực và phối hợp chuyển động. Ở một phòng học khác, học sinh lại thử nghiệm hệ thống thực tế ảo để điều khiển máy móc hạng nặng từ xa. Camera và cảm biến truyền về độ nghiêng, rung lắc và chuyển động của máy, giúp người vận hành có thể cảm nhận khá rõ tình hình tại công trường dù không trực tiếp ngồi trên phương tiện. Nghe qua, đây có thể là những nghiên cứu dành cho các sinh viên đại học chuyên ngành, nhưng thực tế chúng lại nằm trong chương trình đào tạo của COSEN, nơi học sinh có thể bắt đầu theo học ngay từ tuổi 15 sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thay vì chỉ học nguyên lý, các em được trực tiếp thiết kế, thử nghiệm, điều chỉnh và biến ý tưởng thành những sản phẩm có thể hoạt động trong thực tế. Đây cũng là một trong những lý do mô hình COSEN thu hút nhiều học sinh muốn theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật.
4: Em nghĩ học tại COSEN sẽ tốt hơn vì mình có thể tiếp cận kiến thức chuyên môn sớm hơn. Điều em thích ở COSEN là chúng em có sự tự do nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em cảm thấy đây là nơi sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.
3: Tuy nhiên, điều mà mô hình COSEN muốn trang bị cho học sinh không chỉ là kiến thức hay kỹ năng về kỹ thuật. Trong quá trình học tập, các em luôn được khuyến khích quan sát những vấn đề đang tồn tại quanh mình và tự hỏi với những gì mình biết, liệu mình có thể làm gì để giải quyết chúng. Một ý tưởng vì thế không chỉ cần mới hay thú vị, mà quan trọng hơn là nó có thể giúp ích gì cho con người, cho cộng đồng và cho chính nơi mà người học đang sinh sống. Tư duy tìm lời giải cho những vấn đề xung quanh không dừng lại khi các bạn học sinh rời trường. Nhiều bạn trẻ theo học mô hình đào tạo kỹ thuật COSEN vẫn tiếp tục phát triển những ý tưởng của mình thành các dự án và doanh nghiệp công nghệ. Anh Eguchi Yosuke, giám đốc điều hành Color Inks, đang phát triển loại xe lăn giúp người sử dụng chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng, hỗ trợ người khuyết tật chủ động hơn trong cuộc sống. Hay anh Michigami Shunsuke, người sáng lập công ty Wavelogy, lại đang tìm lời giải cho những điểm rò rỉ trong hệ thống đường ống nước nằm sâu dưới lòng đô thị tại Nhật Bản. Anh chia sẻ.
5: Ý tưởng không hẳn là điều quan trọng nhất. Điều cốt lõi là liệu bạn có thể biến ý tưởng thành một giải pháp cụ thể hay không. Với tôi thì khởi nghiệp là cách thực tế nhất để làm điều đó. Công ty của tôi phát triển nền tảng thu thập dữ liệu định vị từ các hoạt động kiểm tra rò rỉ nước của chính quyền địa phương cùng các dữ liệu âm thanh tương ứng. Hệ thống sử dụng dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận biết âm thanh đặc trưng của các điểm rò rỉ.
3: Từ robot, máy móc điều khiển từ xa đến xe lăn hay công nghệ phát hiện rò rỉ nước, những dự án này đều cho thấy một cách học khá rõ nét tại COSEN, đó là kỹ thuật luôn được đặt trong mối liên hệ với những vấn đề của đời sống. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất là ngay từ tuổi 15, học sinh đã được làm quen với một câu hỏi, công nghệ mình tạo ra sẽ giúp ích gì cho cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Uganda, rác thải hữu cơ và thức ăn thừa đang được biến thành nguồn năng lượng sạch, cơ hội giáo dục và sinh kế bền vững. Nổi bật trong đó, một ngôi trường nhỏ ở thủ đô Kampala đã lọt top 10 giải thưởng trường học tốt nhất thế giới năm nay ở hạng mục Hành động môi trường. Từ những việc làm giản dị trong căn bếp, các em học sinh đang biến rác thải thành tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai xanh.
1: Tại trường trung học Kizito ở Kampala, Uganda, đồ ăn thừa của hôm qua sẽ trở thành nguồn tài nguyên có giá trị. Sau mỗi bữa ăn, phần thức ăn thừa được các học sinh thu gom và xử lý thay vì vứt bỏ. Một phần được tận dụng làm thức ăn cho gia cầm, phần khác được dùng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen, nguồn bổ sung protein dồi dào cho vật nuôi. Từ nhà bếp, rác thải thực phẩm được đưa trở lại một vòng tuần hoàn mới. Với hơn 1.000 học sinh ăn tại trường, mỗi ngày lượng thức ăn thừa không phải là nhỏ. Nhưng với sáng kiến thức ăn thừa và rác thải hữu cơ được tận dụng hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, em Ambara Nutne hiện đang học tập tại trường trung học Kizito chia sẻ, em rất hào hứng với sáng kiến này.
2: Bạn thấy đấy, phần thức ăn thừa của chúng tôi không bị đổ bỏ mà được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Và thức ăn chăn nuôi này dùng để vỗ béo cho các loài vật khác nhau. Kết thúc một ngày, những con vật nuôi này lại trở thành thực phẩm cho chúng tôi. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đem lại lợi ích cho cả chúng ta, những người đang sống ngay trong chính môi trường đó.
1: Trong hơn một thập kỷ qua, ngôi trường này luôn khuyến khích học sinh chủ động tìm kiếm giải pháp trước các thách thức môi trường xung quanh. Từ trồng rau trong không gian hẹp đến tái chế phế liệu nhựa thành các vật dụng hữu ích, thậm chí là cả sấy khô các loại quả vào mùa thu hoạch để có thể dùng được lâu hơn, tránh lãng phí thực phẩm. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp các em hình thành tư duy kinh tế xanh. Tại Uganda, trung bình một ngôi trường có 1.000 học sinh tiêu thụ khoảng 30 chuyến xe củi mỗi năm. Với hơn 17.500 trường học trên cả nước, lượng gỗ bị đốn hạ là rất lớn. Để giải bài toán này, trường Kizito cũng đã tự sản xuất viên nhiên liệu từ chất thải hữu cơ để thay thế củi đốt. Không chỉ dừng lại ở quy mô nhà trường, sáng kiến này đã trở thành kế sinh nhai thực sự. Anh Ronan Mutebi, một cựu học sinh của trường hiện là chủ doanh nghiệp sản xuất 30 tấn than sinh học mỗi tháng, góp phần bảo vệ hàng triệu cây xanh khỏi nguy cơ bị đốn hạ, cho biết.
2: Bạn không cần phải lo lắng về quy mô lớn của chúng tôi. Bạn có thể bắt đầu với quy mô nhỏ và sử dụng máy vận hành thủ công. Máy thủ công hoàn toàn dễ sử dụng và rẻ tiền hơn so với máy chạy điện. Chúng tôi cũng bắt đầu từ máy móc vận hành thủ công và chúng tôi dần trở thành một doanh nghiệp lớn như bây giờ. Tôi tự hào với sáng kiến này vì tôi đã bảo vệ được nhiều cây xanh. Kể từ khi thực hiện dự án đến giờ, đã có hơn 1 triệu cây xanh được bảo vệ và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cây xanh.
1: Bằng việc biến rác thải thành tài nguyên, trường Kizito đang truyền đi một thông điệp giáo dục sâu sắc. Học không chỉ để lấy điểm số trên trường lớp, mà là để quan sát, phát hiện vấn đề, phát triển các kỹ năng và tìm ra giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Các học sinh trong trường đã có được bài học lớn từ những dự án nhỏ bảo vệ môi trường. Với mô hình tái chế rác thải hữu cơ và thức ăn thừa thành nguồn năng lượng sạch, trường trung học Kizito ở thủ đô Kampala của Uganda đã lọt top 10 giải thưởng trường học tốt nhất thế giới năm nay ở hạng mục Hành động môi trường. Tranh giải thưởng năm nay có gần 3.000 đề cử và hồ sơ đăng ký đến từ 113 nước trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện từ Uganda cho thấy rác thải không hẳn là thứ bỏ đi, mà có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá nếu được xử lý đúng cách. Từ những hành động nhỏ trong trường học, các em học sinh đang góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Bởi một tương lai bền vững có thể bắt đầu từ chính những điều giản dị hôm nay. Phần cuối của Kết nối Thế giới hôm nay mời quý vị thính giả nghe ca khúc Hands do ca sĩ Jewel trình bày.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Cao Bằng từ bao đời, tiếng then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Hôm nay những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê học hỏi, biểu diễn và mang đến các cuộc giao lưu. Câu chuyện của anh Triệu Văn Thủy và Bàn Hương Quỳnh khẳng định thêm tình yêu với di sản có thể được tiếp nối bằng sự say mê, tự nguyện, đồng thời mở thêm những kết nối văn hóa giữa các cộng đồng.
2: Then không chỉ là một làn điệu dân ca, đây là thực hành văn hóa gắn với đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, kết hợp lời hát, tiếng đàn tính, múa và nghi lễ. Tiếng đàn mộc mạc, lời then khi thủ thỉ, khi ngân dài, gửi gắm quan niệm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Năm 2019, UNESCO ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi danh ấy là niềm tự hào, còn sức sống của di sản được nối dài qua những người tiếp tục học, thực hành và trao truyền. Ở Cao Bằng, những người tiếp nối ấy có cả các bạn trẻ dân tộc Dao. Anh Triệu Văn Thủy, người Dao, sinh ra ở xóm Văn Trình, xã Thạch An, lớn lên nơi người Dao và người Tày cùng sinh sống. Từ nhỏ anh đã nghe các bà, các cô trong xóm hát then, rồi lại gặp những thanh âm ấy qua làn sóng phát thanh. Những giai điệu đó nuôi dưỡng niềm yêu thích trong anh. Đến năm 2015, khi có điều kiện, anh mới chính thức bắt đầu học đàn tính. Từ niềm yêu thích ban đầu, đàn tính và lời then dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh Thủy xem việc học và biểu diễn then cũng là cách góp sức gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Là cán bộ đang công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, anh Thủy thường mang tiếng đàn lời then đến các chương trình giao lưu, hội diễn của cơ quan và hoạt động văn hóa ở địa phương.
3: Ban đầu tôi nghĩ mình là người Dao thì mình sẽ học hỏi và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Nhưng mà khi được nghe, được tiếp xúc với tiếng hát, lời then của cây đàn tính thì tôi thấy âm nhạc không có cái ranh giới giữa các dân tộc, và tôi cũng thấy rất là vui vì mình vừa có thể gìn giữ được bản sắc dân tộc mình, vừa lại học hỏi được thêm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc khác, đặc biệt là của người Tày.
2: Với em Bàn Hương Quỳnh, tình yêu đàn tính bắt đầu từ khi còn nhỏ. Những chương trình hát then trên truyền hình gieo vào cô bé người Dao ở xã Thành Công ước mơ tự tay gảy cây đàn tính. Được gia đình động viên, từ năm lớp 4, Quỳnh đều đặn về trung tâm Cao Bằng học lớp năng khiếu. Những ngón tay đau vì bấm dây, những lần đánh sai nhịp và những buổi tập đi tập lại một đoạn nhạc không làm em nản lòng. Niềm vui đến khi từng giai điệu then cất lên từ chính cây đàn của mình. Hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong hành trình về thủ đô của Hương Quỳnh vẫn luôn có cây đàn tính. Xa quê, em tiếp tục biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và giao lưu với bạn bè. Tiếng đàn cũng đưa một phần âm sắc Cao Bằng đến với những người trẻ ở nơi em học tập.
4: Em theo học từ năm lớp 4 đến hết cấp 2.
5: Lúc mới bắt đầu là em cảm thấy là rất là khó, tại vì em cũng chưa động vào đàn như thế bao giờ. Em cũng phải học khá là lâu thì mới bắt đầu biết chơi cơ bản. Em cũng có được đi tham gia các cuộc thi của tỉnh ấy. Cuộc thi là bọn em cũng ra phố đi bộ ấy, để biểu diễn cho mọi người cùng xem.
2: Điểm gặp nhau trong câu chuyện của Thủy và Quỳnh là sự chủ động học hỏi. Họ tập luyện, biểu diễn rồi đưa tiếng đàn lời then đến những không gian quen thuộc của đời sống hôm nay như cơ quan, trường học, sân khấu và các cuộc giao lưu. Qua đó, những người chưa từng biết đến then cũng có thêm cơ hội tiếp xúc với di sản. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền cho rằng sự say mê và tự nguyện của người trẻ là chỉ dấu đáng mừng cho sự trường tồn của một di sản.
6: Tôi thấy rằng là đây là một điều hết sức là mừng. Tiền bạc không thể là thay thế được sở thích việc làm này của các cháu. Hiện nay là phong trào giao lưu, tiếp thu các tinh hoa của quá khứ cộng với các văn minh của thời đại để mà vun đắp cho cuộc sống hôm nay và định hướng cho ngày mai.
7: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những đồi chè xanh ngát của vùng La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, có một người phụ nữ đã dành trọn tâm huyết để giữ gìn và làm mới hương vị quê hương. Đó là nghệ nhân, doanh nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hợp tác xã Chè La Bằng. Không chỉ là người giữ hồn cho cây chè Trung Du cổ truyền, mà còn là người tâm huyết đưa sản phẩm chè Việt vươn ra thị trường nước ngoài bằng tư duy sáng tạo và cách làm mới. Doanh nhân Nguyễn Thị Hải đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe doanh nhân Nguyễn Thị Hải chia sẻ về quá trình đến với ngành chè và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của bà.
1: Xin cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè La Bằng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lan. Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa bà, cơ duyên nào đã đưa bà đến với ngành chè và hồi sinh giống chè cổ của địa phương ạ?
2: Tôi được sinh ra và lớn lên từ vùng đất chè của La Bằng. Thế và từ nhỏ thì đã được theo chân mẹ đi làm nương, đi trồng chè, đi hái chè, sao chè. Chính vì vậy cho nên là mình đã cảm nhận được là cái công việc hàng ngày khi mà tham gia cùng với mẹ là những cái là khó khăn, những cái vất vả, những cái nắng, cái mưa, những cái mà giá rét thì mình đã cảm nhận được. Và khi mà sản phẩm chè của mình làm ra thì mang đi chợ bán thì nó lại không có được một cái giá trị. Bán thì rất là rẻ. Thậm chí là có khi là mang chè ra chợ bán thì là còn bị là người ta chê lên chê xuống không bán được. Có những lúc thì làm ra cân chè để mà bán đi thì về là với lại cái công sức của mình làm ra là nó không đáp ứng được với lại cái công sức của mình bỏ ra. Chính vì vậy cho nên đây là cứ làm được cân chè thì bán đi để mà mình trang trải. Chính vì là từ những cái đó tôi đã có những cái suy nghĩ, cái trăn trở bây giờ mình phải làm như thế nào để cho cái chè của quê hương của mình được nâng cao cái giá trị và nó xứng với lại cái công sức lao động mà mình với lại bà con đã phải bỏ ra và quyết tâm để mình tìm một cái hướng đi cho cái việc là phát triển cái sản phẩm chè cũng như là duy trì cái làng nghề chè của mình.
1: Để biết là quy trình xây dựng hợp tác xã của bà thì đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng đạt được những cái thành công nhất định. Bây giờ xin mời bà nghe một tổng hợp ngắn.
3: Đầu những năm 2000, sau khi tham gia các lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Hải nhận thấy cần phải xây dựng cho chè La Bằng một thương hiệu uy tín và tìm đầu ra ổn định cho bà con. Năm 2006, bà vận động thành lập hợp tác xã chè La Bằng với 13 thành viên, vốn điều lệ chỉ 60 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian nỗ lực, đến nay, hợp tác xã đã liên kết gần 200 hộ dân, diện tích chè 22,3 ha, vốn điều lệ tăng gấp 25 lần. Sản phẩm được chọn làm quà tặng theo hội nghị cấp cao APEC 2017, đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2019, OCOP 4 sao 2019-2022 và đang hoàn thiện hồ sơ OCOP 5 sao. Một trong những sáng kiến quan trọng là bà Nguyễn Thị Hải chuyển sang sản xuất chè hữu cơ bằng cách dùng dung dịch hữu cơ từ trứng, chuối, đỗ tương, mật ong, mật mía và men vi sinh thay phân bón hóa học. Cách làm vừa tiết kiệm vừa tạo sản phẩm an toàn, nâng cao uy tín thương hiệu. Nhờ phương pháp này, hợp tác xã mạnh dạn mở rộng danh mục sản phẩm từ chè xanh truyền thống đến hồng trà, bột matcha, kẹo lạc trà xanh, chè lam, chocolate trà xanh và mỹ phẩm từ bột trà. Bột matcha không chỉ tiêu thụ tốt trong nước mà còn mở ra hướng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
1: Vâng, bà đã dành hơn 20 năm để đưa chè quê hương trở thành thương hiệu uy tín và vươn ra thị trường quốc tế. Bà có thể cho biết về hành trình này như thế nào?
2: Hành trình để mà xây dựng một thương hiệu, để có được một cái thương hiệu Thanh Hải Trà như ngày hôm nay thì phải nói là một hành trình đầy gian nan vất vả, bằng là sự đam mê, bằng sự tâm huyết, bằng sự cống hiến, rồi là bằng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, mà thậm chí ở đây là có thể là đánh đổi cả bằng máu. Khi mà nói đến xây dựng thương hiệu cho La Bằng thì lúc bấy giờ là chưa ai quan tâm đến cái việc là xây dựng thương hiệu cả. Và lúc bấy giờ kể cả là cơ quan nhà nước thì cũng chưa biết là phải đi như thế nào. Thế và mình cũng tự mày mò tham khảo rất là nhiều nơi. Thế và quyết tâm mới là nếu như xây dựng thương hiệu thì mình phải thành lập hợp tác xã thì mới có thể là xây dựng được thương hiệu. Cũng rất là may mắn cái lúc bấy giờ là có một ông bạn thì ông ấy đang làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng. Lúc bấy giờ thì ông ấy cũng tâm huyết, là một người lãnh đạo rất là tâm huyết. Và ông ấy cũng đồng tình với lại quan điểm của tôi là bây giờ phải xây dựng thương hiệu. Thế và muốn xây dựng thương hiệu thì phải thành lập hợp tác xã để mà mình làm theo quy mô bài bản thì mới có thể là xây dựng được thương hiệu. Thế và từ đó thì với lại một cái sự là động viên của người bạn cũng như là một chủ tịch xã lúc bấy giờ, với lại cái sự mà tâm huyết của một số xã viên cùng đồng hành với mình, tôi đã quyết tâm là thành lập hợp tác xã. Và lúc bấy giờ là thành lập hợp tác xã vào tháng 12 năm 2006. Và chúng tôi đã đưa ra một cái lộ trình rất là cụ thể. Thành lập hợp tác xã với hai nội dung chính: xây dựng thương hiệu cho chè La Bằng và tìm đầu ra cho sản phẩm. Và khi thành lập thì chúng tôi thành lập vào tháng 12 năm 2006. Và sau khi thành lập xong thì chúng tôi đã bắt đầu làm thủ tục nộp đơn về Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu tập thể chè La Bằng. Thế nhưng mà khi tham gia vào hợp tác xã rồi thì mình mới thấy là nó rất là vất vả. Thế và đến năm 2009 thì lúc bấy giờ là cái doanh thu, cái đầu ra của hợp tác xã nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Thế và trụ sở thì không có, bây giờ là phải thuê văn phòng của gia đình. Các cái cuộc họp thì tất cả là đều phải là nhờ vào nhà mẹ. Đến năm 2009 thì lúc bấy giờ thì cũng là sự nỗ lực của các thành viên là đi tham gia tất cả các cái hội chợ ở Hà Nội, ở Quảng Ninh, ở Hải Phòng, chỉ mong muốn là làm thế nào mà chè của La Bằng mình pha ra để mời cho khách uống, để cho người ta cảm nhận thôi chứ cũng chưa cần bán. Thế và lúc bấy giờ thì lại được một cái may mắn là trước khi tham gia vào hợp tác xã chè La Bằng thì chúng tôi thì đã tham gia vào cái liên hiệp các hợp tác xã chè Tân Cương Thái Nguyên. Đầu tiên khi đi tham gia hội chợ thì chúng tôi nghĩ là mình sẽ đứng tự đôi chân của mình, mình sẽ là lấy là La Bằng để mình đi giới thiệu. Nhưng sau vài năm thì thấy là giới thiệu như thế nó không có hiệu quả. Chính vì vậy và chúng tôi lại phải giới thiệu là chúng tôi là ở liên hiệp các hợp tác xã chè Tân Cương Thái Nguyên. Thì như vậy thì bắt đầu là chúng tôi tiếp cận được với lại các khách hàng. Và các khách hàng cũng đã có những cái cảm nhận đánh giá về cái sản phẩm chè của La Bằng của mình. Trải qua hành trình gần 20 năm đến nay thì chúng tôi đã cảm thấy là với lại cái sự nỗ lực, cố gắng của hội đồng quản trị cũng như là cái sự quyết tâm của thành viên người lao động và một cái sự đam mê tâm huyết cùng chung một cái ý chí và đặc biệt là cái sự chung sức đồng lòng của tất cả cộng đồng thì đến nay hợp tác xã của chúng tôi đã có thành công được như ngày hôm nay.
1: Để thương hiệu chè La Bằng đến được với nhiều khách hàng trong và ngoài nước thì rất cần sự phối hợp sức mạnh từ người trồng chè đến doanh nghiệp. Vậy để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng thì cần những yếu tố nào thưa bạn?
2: Trải qua nó rất là nhiều những cái thăng trầm, những cái mà khó khăn vất vả. Thế và đến nay mà nó có được thành công như thế này thì để lan tỏa được cái thương hiệu, theo như quan điểm của tôi thì trước tiên thì nó phải là nhân tố con người hết sức quan trọng. Khi mà chúng ta làm ấy là nó phải có một cái tình yêu, có một sự đam mê, một sự tâm huyết. Và đặc biệt đây là nó phải là có một cái tâm trong nghề. Và với lại hợp tác xã chè La Bằng của chúng tôi thì với một phương châm ấy, sạch từ tâm, an cuộc sống. Và chúng tôi đã lan tỏa cái tinh thần này đến với lại tất cả mọi người, đến với lại cộng đồng, đến với lại các thành viên. Thì mọi người đã cảm nhận được khi cái tâm của chúng ta mà chúng ta đã muốn làm điều gì tốt thì trước tiên là cái tâm của chúng ta là chúng ta muốn làm. Và khi ta muốn làm thì là nó sẽ ra những sản phẩm tốt. Còn nếu như mà tâm của ta không muốn làm tốt mà chúng ta cứ hô hào khẩu hiệu rằng là làm ra sản phẩm tốt thì nó sẽ không bao giờ mà nó gặt hái được. Chính vì vậy ở đây là tôi thấy là cái yếu tố để đạt được thì thứ nhất là nó phải là cái tâm của cái người làm nghề, cái người đứng đầu. Và một điều quan trọng nữa là phải là đam mê, tâm huyết, dám hy sinh, dám nghĩ, dám làm. Và mình phải là chịu học hỏi và thay đổi về cách nghĩ này, thay đổi về tư duy này, thay đổi về cách làm này. Làm mới tức là luôn luôn, lúc nào mình cũng phải luôn luôn nên là học tập, luôn luôn là đổi mới. Và mình phải đổi mới trong cả tư duy, kết hợp với lại cái khoa học công nghệ và kết hợp với lại chuyển đổi số là hết sức quan trọng để cho chúng ta thành công. Nó sẽ là được là kết tụ những cái tinh hoa và chắc chắn là sản phẩm đó nó sẽ được lan tỏa.
1: Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì bà còn tích cực tham gia các cái hoạt động xã hội. Theo bà thì những cái chương trình này có ý nghĩa ra sao đối với địa phương ạ?
2: Khi mà mình làm kinh tế thì nếu như mà chỉ làm kinh tế không thì nó cũng chưa đủ. Và mình nghĩ là nó phải có cái sự liên kết và phải có cái sự giúp đỡ cộng đồng. Thế thì khi mà mình có những cái mà giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa những cái tình cảm, những cái tình yêu đối với lại cộng đồng, mà hỗ trợ được cho những người mà người ta có những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là các em học sinh có những cái điều kiện khó khăn mà không tham gia đi học được, hay là những cái hộ nghèo, hoặc là trong những cái lúc mà hoạn nạn, hoặc là trong những cái lúc mà bão lụt, rồi là các anh hùng liệt sĩ mà mình tham gia được vào những cái chương trình như vậy, thì mình cảm thấy là giá trị của mình nó đã được lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của mình là nó đã được nên là nhân lên. Bởi vì là khi mà mình phát triển kinh tế mà mình có được một chút đóng góp rồi thì mình nên là tham gia những cái chương trình đó. Mặc dù là với lại quan điểm của tôi thì mình giúp nhiều hay giúp ít không quan trọng, bằng cái sự mà mình mong muốn được giúp được người ta. Thì mình cảm nhận là khi giúp được họ thì mình cảm thấy là vui, cảm thấy hạnh phúc. Và mình mong muốn rằng là mọi người đều có được điều kiện cũng như là những cái mà cuộc sống nó đều nhau, mà họ không phải là khó khăn quá, hoặc là người ta ấy cảm thấy là khi mà được những cái tấm lòng của những người mà hỗ trợ giúp đỡ như thế, mà nó bằng cái tấm lòng nó thực tâm như thế, thì người ta cũng cảm nhận được và người ta cũng cảm thấy là rất là tự hào, và người ta cũng cảm thấy xúc động. Những cái chương trình này thì là một cái chương trình nó hết sức là ý nghĩa và nó nhân văn, và mình cần lan tỏa nhân rộng để làm thế nào cho là chúng ta cùng có một cái sự lan tỏa, cùng có một cái sự chung tay như vậy để cho cộng đồng của mình là ngày một là nâng lên và mọi người đều có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Đằng sau sự thành công của một người phụ nữ thì chắc hẳn có cái sự góp sức của các cái thành viên trong gia đình. Bà có thể nói gì về gia đình của mình?
2: Khi mà có được thành công như thế này thì trước tiên thì tôi cũng cảm thấy là vô cùng biết ơn mà bố mẹ tôi là đã sinh ra tôi và đã cho tôi được ăn học và đã cho tôi được những suy nghĩ kế tiếp bố mẹ. Rồi là cảm ơn gia đình, ông xã nhà tôi cũng đã tạo điều kiện, rồi các con cái của tôi cũng đã tạo điều kiện cho tôi để mà vượt qua những cái mà khó khăn, những cái thách thức, rồi là vượt qua những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái lúc là mình đã tưởng là mình phải từ bỏ, mình phải rời cuộc. Thế nhưng mà đã được sự động viên, sự hỗ trợ, sự là giúp sức của gia đình cũng như là con cái. Và đặc biệt thì tôi thấy là đến nay thì cái sự kế tục cái nghề của tôi, tức là con trai con dâu của tôi, là các cháu là đang là công nhân viên chức của nhà nước, nhưng mà khi mà thấy mẹ phát triển cái thương hiệu chè của La Bằng. Rồi xây dựng cái hợp tác như thế này thì các bạn ấy cũng đã là cảm nhận được cái sự là cống hiến cả cuộc đời của mẹ, rồi là cái sự xây dựng của mẹ lên, và đến bây giờ nó có một cái thành quả như thế này. Thì các con tự nguyện về để là đóng góp công sức cùng với mẹ để các bạn ấy sẽ là tiếp quản cái sự nghiệp này. Và vì đây nó là làng nghề truyền thống thì các bạn ấy là tiếp quản để các bạn ấy là sẽ duy trì. Và tôi thấy là mừng nhất là khi mà mình đã thành công và sắp đến cái tuổi nghỉ hưu rồi thì mình sẽ là có con dâu con trai để mình truyền lửa cho các bạn đấy, và để cho các bạn ấy truyền lửa, các bạn ấy giữ lửa và các bạn ấy giữ nghề để tiếp tục với là phát triển cái làng nghề của mình, tiếp tục phát triển cái sản phẩm của mình và tiếp tục nối những cái nghề của mình, những cái mà tinh túy mà mẹ đã để lại để tiếp tục duy trì và phát triển để xây dựng cái sản phẩm của quê hương. Cũng như là xây dựng cái sản phẩm của hợp tác xã để làm thế nào cùng với lại bà con nhân dân ở đây để phát triển và mình giữ mãi làng nghề, cái nghề truyền thống của bà con nhân dân. Và đây nó chính là một trong những cái nghề để cho bà con sinh sống, bà con làm giàu và bà con phát triển kinh tế. Thì đây là một cái điều mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất trong cái sự là hy sinh cống hiến của mình cho thương hiệu chè của La Bàng của tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn bà với những chia sẻ trong chuyện đêm hôm nay. Xin chúc bà và hợp tác xã luôn vững mạnh và ngày càng đưa thương hiệu chè La Bằng đến với nhiều nước trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những đóng góp nổi bật, doanh nhân Nguyễn Thị Hải và hợp tác xã chè La Bằng đã nhận nhiều danh hiệu tiêu biểu như nông dân Việt Nam xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc và gần 80 bằng khen, giấy khen các cấp. Bà cũng được giải nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp Thái Nguyên phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề năm 2020. Và năm 2025, bà vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giải thưởng Phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng, ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của người phụ nữ vùng chè. Để kết thúc chuyện đêm hôm nay và trong quà tặng VV1, xin dành tặng doanh nhân Nguyễn Thị Hải và đồng nghiệp ca khúc Tình đất do nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác và ca sĩ Anh Thơ trình bày.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với chủ đề Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam, lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Sự buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn, đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật khai phóng, tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo, hướng tới xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu xuất sắc của đất nước.
3: Trường phải trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước, xây dựng một hệ sinh thái nhân tài kết nối liên tục từ học sinh xuất sắc, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến nhà khoa học trẻ và các chuyên gia hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại và trở thành địa chỉ tin cậy để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, cống hiến và gắn bó lâu dài.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng kiểm tra thực địa dự án kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên và dự án chống ngập do chiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét tới biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch. Trước đó, sáng nay, tại thủ đô Bắc Kinh, đến thăm khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức phiên đối thoại địa phương thành phố Cần Thơ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp, cởi mở và thực chất giữa chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
4: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
5: Thành phố mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và chia sẻ tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, đẩy mạnh chuyển đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
4: Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp cùng thành phố Cần Thơ xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, kết nối doanh nghiệp Cần Thơ với các doanh nghiệp đầu tàu, nhà đầu tư, công nghệ và thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
6: Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 doanh nghiệp hoạt động. Nhưng bên cạnh câu chuyện về số lượng thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu doanh nghiệp đủ khả năng lớn lên về quy mô, nâng cao về năng suất và trở thành doanh nghiệp dẫn dắt.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng hôm nay tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn mình bằng đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại quá nhiều khâu trung gian trong cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất như xăng dầu, vật liệu xây dựng, qua đó đẩy chi phí tăng cao, hiệu quả thấp. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh đã và đang khẩn trương làm việc với một số ngân hàng lớn để tạo điều kiện ưu đãi tín dụng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Về tình trạng nhân lực còn yếu, còn thiếu cục bộ tại một số ngành lĩnh vực, địa phương đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên mở phân hiệu đại học tại Cao Bằng và trung tâm sáng tạo tại tỉnh, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sớm khởi động lại trường cao đẳng nghề Cao Bằng theo hướng tập trung vào những ngành nghề doanh nghiệp bảo trợ và đào tạo để cung cấp lao động có tay nghề đáp ứng được yêu cầu cho doanh nghiệp. Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định.
0: Và như vậy thì chúng ta sẽ cải thiện được những cái lớn nhất của Cao Bằng. Cao Bằng chỉ được khen là PCI duy nhất là chính quyền đang năng động kiến tạo và cấp chủ trương thì rất nhanh. Nhưng sau chủ trương đến dự án thì muôn trùng là khó khăn. Lúc đấy là đất đai đứng thứ 30 trên 34, vốn đứng thứ 30 trên 34, chi phí hành chính 30 trên 34, cái gì cũng thấp. Chúng ta nhìn ra nhận diện được rồi. Chúng ta thể hiện cái cam kết ngày hôm nay khẳng định là với cái vai trò tích cực của hiệp hội, với tiếng nói mạnh mẽ của doanh nhân doanh nghiệp thì ủy ban tỉnh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ luôn sẽ quyết tâm thay đổi những cái việc này.
2: Vĩnh Long tập trung rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện để các dự án năng lượng sớm vận hành nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu trong những quý trước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026. Đây là yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 tổ chức hôm nay nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát cụ thể từng khu vực, ngành, lĩnh vực để xác định những dư địa có thể khai thác ngay, tìm động lực mới bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu. Tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi để 4 dự án điện gió vận hành khai thác trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng. Từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho 71 trẻ em bị dị tật khe hở môi vào miệng để tìm lại nụ cười cho các em. Bên cạnh việc phẫu thuật dị tật khe hở môi, khe hở vào miệng, chương trình còn khám, điều trị miễn phí cho nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh, vùng hàm mặt khác và các dị tật thường ngón tay ngón chân, sụp mí mắt bẩm sinh ở trẻ từ 5 tuổi trở lên. Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó. Theo KCNA, vụ phóng nhằm kiểm chứng, nghiên cứu, nâng cấp kỹ thuật đối với một thành phần lõi quan trọng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của loại tên lửa này. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út tiếp tục đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, trong khi nhiều nước ban hành cảnh báo đi lại và khuyến cáo an toàn hàng không. Những diễn biến căng thẳng này làm gia tăng sức ép đối với hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út, cũng như nguy cơ xung đột tại Yemen lan rộng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới và báo cáo ổn định tài chính toàn cầu, nhận định kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng và hệ thống tài chính cơ bản ổn định trước các cú sốc gần đây. Tuy nhiên, những yếu tố giúp kinh tế toàn cầu chống chịu đang dần suy giảm, trong khi các rủi ro mới liên quan đến AI, thị trường trái phiếu và an ninh mạng gia tăng. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
8: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, giữ nguyên so với dự báo vào tháng 4 vừa qua và điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 3,4% trong năm 2027 nhờ khả năng thích ứng trước các cú sốc về năng lượng và chuỗi cung ứng. Tuy vậy, dư địa để tiếp tục chống chịu trước các cú sốc đang dần thu hẹp. Bà Silvana, cố vấn kinh tế kiêm giám đốc nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế, cho biết.
9: Kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn. Nhiệm vụ phía trước là chuyển từ ứng phó sang tái thiết, khôi phục dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế từ phía cung để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
8: Trong báo cáo ổn định tài chính toàn cầu, IMF cảnh báo 3 rủi ro lớn có thể gây biến động thị trường, gồm sự điều chỉnh của các tài sản liên quan đến AI, lợi suất trái phiếu tăng cao và các mối đe dọa an ninh mạng. Theo IMF, sự phụ thuộc ngày càng lớn của thị trường và nền kinh tế toàn cầu vào AI đang trở thành một nguồn rủi ro mới cần được theo dõi chặt chẽ.
2: Tại phiên họp chiến lược về triển khai các dự án quốc gia, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết chính phủ Nga dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ rúp, tương đương khoảng 23 tỷ 530 triệu đô la từ ngân sách liên bang trong 3 năm tới để thúc đẩy các dự án trọng điểm về tự chủ công nghệ. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
10: Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh, mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đặt ra không chỉ đảm bảo độc lập công nghệ trong những lĩnh vực then chốt, mà còn hướng tới hình thành thị trường mới dựa trên những thành tựu khoa học và công nghệ đột phá của Nga.
11: 9 dự án quốc gia quy mô lớn đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng và mỗi dự án đều được đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết. Trong dự toán ngân sách liên bang 3 năm, hiện đang được chuẩn bị để trình Duma quốc gia xem xét tại phiên đọc lần thứ nhất, dự kiến phân bổ tổng cộng khoảng 2.000 tỷ rúp cho các mục tiêu này.
10: Trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và năng lượng mới, Nga đang đẩy nhanh sản xuất thiết bị phục vụ ngành nhiên liệu và năng lượng với giá trị sản xuất hiện đạt gần 1.000 tỷ rúp, tương đương với 11,76 tỷ USD. Đáng chú ý, tại tỉnh Tomsk, Nga đang xây dựng một tổ hợp lò phản ứng neutron nhanh, trong khi hệ thống mô phỏng đào tạo vận hành quy mô đầy đủ đã được đưa vào sử dụng tại tổ hợp hóa chất Siberia trong năm nay.
2: Cuba vừa ban hành nghị định mới về dầu khí, qua đó mở cửa một trong những ngành công nghiệp chiến lược nhất của đất nước cho lĩnh vực tư nhân. Văn bản này nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý để từng bước tăng sản lượng dầu thô và khí đốt, mở rộng trữ lượng và đáp ứng tối đa nhu cầu nhiên liệu trong nước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi đề xuất 7 dự án nghiên cứu đổi mới phát triển doanh nghiệp nhỏ dựa trên nhu cầu thực tế của lực lượng phòng vệ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Các dự án được Bộ Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi tham gia lần này bao gồm 4 hạng mục đã được giới thiệu từ trước là thiết bị bay không người lái UAV cỡ nhỏ nội địa, loại phóng từ đất liền và loại phóng từ tàu mặt nước, tối ưu hóa quy trình kho vận hậu cần và thiết bị giảm tiếng ồn động cơ máy bay. Bên cạnh đó, cơ quan này bổ sung thêm 3 hạng mục mới gồm hệ thống UAV đánh chặn sử dụng tối đa linh kiện nội địa có khả năng tự động đối phó với UAV cảm tử, hệ thống thu thập thông tin cỡ nhỏ có thể hoạt động trong thời gian dài tại các môi trường nguy hiểm và công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả giám sát cảnh giới trên biển bằng cách phối hợp nhiều UAV. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh.
13: Với tổng cộng sẽ có 7 dự án được kêu gọi thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được những đề xuất tích cực và đầy nhiệt huyết từ các công ty khởi nghiệp cho các dự án này. Các thông tin liên quan sẽ được cung cấp thông qua website của cơ quan mua sắm, hậu cần và công nghệ.
2: Hàn Quốc dự kiến di rời 44 cơ quan hành chính trung ương và các đơn vị liên quan với tổng biên chế 9.929 người từ khu vực thủ đô đến thành phố hành chính Sejong theo lộ trình bắt đầu từ năm 2027. Kế hoạch được triển khai theo hai hình thức, chuyển đến văn phòng thuê trước hoặc là xây dựng trụ sở riêng rồi di rời theo từng giai đoạn. Theo ước tính của Bộ Nội vụ và An toàn, chi phí thuê, bố trí và vận hành văn phòng cùng hỗ trợ di dời cho các cơ quan chuyển đến Sejong trong năm 2027 vào khoảng 897 tỷ won, tương đương khoảng 672 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, 14 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng để chuyển đổi số thực sự đến với nhà nông, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, AI bùng nổ và bài toán việc làm của Ấn Độ, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử trong giai đoạn mới, quản lý hiệu quả, phát triển bền vững, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự luật an toàn vệ sinh thực phẩm sửa đổi, chấm dứt một mâm cơm, ba bộ quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các công trình hạ tầng phù hợp với văn hóa, phong tục dân tộc thiểu số trên địa bàn, 10 giờ 30 về Ninh Tổ quốc, sử dụng AI an toàn để không bị lộ lọt dữ liệu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi năng lượng, bước đi của doanh nghiệp hướng tới net zero. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, triển khai nhiều hoạt động an sinh nơi biên giới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chăn nuôi an toàn, bảo vệ môi trường sống, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngân hàng giảm lãi suất, đổi mới phương thức cho vay, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh, 13:45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20 động lực mới cho phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, 14:00 bản tin thời sự, 14:05 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN.

0: 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc đối đầu ở hiện tại có thể bắt nguồn từ những món nợ của quá khứ. Và câu chuyện giữa lực lượng Houthi ở Yemen với Ả Rập Xê Út là một minh chứng điển hình. Từ những xung đột âm ỉ ở miền Bắc Yemen, sự can dự của Ả Rập Xê Út đến cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ, lịch sử đã đan cài những lợi ích, thù địch và tính toán địa chính trị khiến hai bên ngày càng lún sâu vào thế đối đầu. Giờ đây, khi các đòn tấn công và nguy cơ trả đũa tiếp tục phủ bóng lên khu vực, câu hỏi không chỉ là bên nào sẽ chiếm ưu thế, mà còn là liệu vòng xoáy bạo lực có vượt khỏi tầm kiểm soát hay không. Đây cũng là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này.
1: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới khi các cuộc tấn công không còn giới hạn ở khu vực biên giới hay những mục tiêu quân sự mà đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Riyadh. Bất chấp sự lên án và phản đối của quốc tế, lực lượng Houthi tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào Ả Rập Xê Út. Một trong những mục tiêu tập kích là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh với 3 ngày tấn công liên tiếp. Hệ quả đã nhanh chóng vượt ra ngoài lĩnh vực an ninh. Sân bay này thông báo sẽ đóng cửa đến ngày 17 tháng 10, trong khi nhiều hãng hàng không hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay. Việc gián đoạn hoạt động tại một đầu mối hàng không quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến hành khách và hoạt động kinh doanh mà còn tác động đến hình ảnh ổn định mà Ả Rập Xê Út đang nỗ lực xây dựng để thu hút đầu tư, tổ chức các sự kiện quốc tế và đa dạng hóa nền kinh tế. Trên bình diện quốc tế, lãnh đạo Liên Hợp Quốc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước đã cực lực lên án lực lượng Houthi tấn công hạ tầng dân sự và các sân bay tại Ả Rập Xê Út. Ngày 12 tháng 10, Ả Rập Xê Út cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập lên án các cuộc tấn công, coi đây là hành động leo thang nguy hiểm, đồng thời yêu cầu Houthi chấm dứt ngay lập tức. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định.
2: Pakistan khẳng định hoàn toàn đoàn kết với Ả Rập Xê Út, đồng thời nhấn mạnh sẽ không dung thứ bất kỳ hành động gây hấn nào. Lập trường này xuất phát từ các thỏa thuận giữa hai nước và mối quan hệ gắn bó giữa hai bên. Pakistan cũng nhấn mạnh bảo vệ sự thiêng liêng của hai thánh địa Mecca và Medina là trách nhiệm chung của hàng tỷ người Hồi giáo trên thế giới. Đây là làn danh đỏ không thể vượt qua.
1: Trong khi đó, Mỹ cũng đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc khả năng Mỹ tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Houthi, nhưng mức độ can dự quân sự của Mỹ vẫn là một biến số quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiểu vì sao Houthi và Ả Rập Xê Út liên tục rơi vào vòng xoáy đối đầu, cần ngược dòng thời gian trở về những năm tháng phong trào Houthi hình thành tại miền Bắc Yemen. Từ một phong trào mang đậm dấu ấn tôn giáo và những bất mãn trong nước, Houthi từng bước trở thành lực lượng vũ trang có khả năng thách thức một trong những cường quốc hàng đầu bán đảo Ả Rập.
3: Houthi tên chính thức là Ansar Allah, hình thành từ phong trào phục hưng tôn giáo và văn hóa của cộng đồng Hồi giáo dòng Zaydi ở miền Bắc Yemen, đặc biệt tại tỉnh Sada, giáp Ả Rập Xê Út từ đầu những năm 1990. Ban đầu, nhóm này chống lại sự bất công về chính trị và kinh tế dưới thời Tổng thống Ali Abdullah Saleh, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Hussein al-Houthi và gia tộc Houthi. Phong trào trở thành lực lượng đối lập với chính phủ Yemen.
0: Sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2023, Hussein al-Houthi nổi lên với lập trường phản đối chính sách của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Đến năm 2004, giao tranh giữa lực lượng của ông với quân đội Yemen bùng phát. 6 vòng xung đột diễn ra từ năm 2004 đến năm 2010 đã biến phong trào Houthi thành một lực lượng vũ trang đáng kể ở miền Bắc. Trong thời gian này, Abdul Malik al-Houthi, em trai của ông Hussein, trở thành lãnh đạo tiếp theo và nắm quyền cho tới nay.
3: Bước ngoặt xảy ra vào cuối năm 2009 khi các tay súng Houthi vượt qua biên giới Ả Rập Xê Út trong lúc giao tranh với quân đội Yemen, đụng độ tiếp diễn khiến Riyadh trực tiếp can thiệp quân sự. Từ đây, một cuộc nổi dậy vốn chủ yếu mang tính nội bộ Yemen trở thành vấn đề an ninh trực tiếp của Ả Rập Xê Út, gieo mầm cho nhiều năm đối đầu sau đó.
0: Năm 2011, khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Yemen trong phong trào mùa xuân Ả Rập, khiến chính quyền trung ương Yemen

0: tan rã, Houthi mở rộng nhanh chóng vùng ảnh hưởng ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi tận dụng khoảng trống quyền lực và bất ổn trong tiến trình chuyển tiếp chính trị, Houthi tiến vào thủ đô Sana'a năm 2014 đầu năm 2015. Tổng thống Abrabu Mansour Hadi rời Yemen. Tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên minh quân sự can thiệp nhằm đẩy lùi Houthi và khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận, mở ra cuộc chiến kéo dài với hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.
1: Khi xung đột kéo dài, quan hệ giữa lực lượng Houthi và Iran ngày càng chặt chẽ. Các quan chức Yemen cho hay Iran cùng Hezbollah đã huấn luyện và trang bị vũ khí cho Houthi. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, Houthi không đơn giản là lực lượng do Iran điều khiển hoàn toàn. Phong trào có nguồn gốc, lợi ích và tính toán chính trị riêng tại Yemen.
0: Các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và những đòn đánh nhằm vào tuyến hàng hải Biển Đỏ đã mở ra phạm vi tác động của Houthi vượt xa Yemen, đồng thời làm gia tăng sức ép an ninh đối với Ả Rập Xê Út. Trong phát biểu mới đây, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chính phủ Yemen và mục tiêu khôi phục ổn định khu vực.
2: Ả Rập Xê Út tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên minh hỗ trợ chính quyền hợp pháp và chính phủ Yemen với mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc, khôi phục ổn định và ứng phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Ả Rập Xê Út cho rằng Houthi đang có những hành động gây bất ổn, gây thiệt hại và đe dọa người dân Yemen cũng như an ninh khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuộc đụng độ ở biên giới năm 2009 đến cuộc chiến kéo dài từ năm 2015, mối quan hệ giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã nhiều lần chuyển từ đối đầu sang tìm cách kiềm chế. Nhưng những diễn biến căng thẳng gần đây đang đặt hai bên trước một phép thử mới. Liệu các đòn tấn công và trả đũa có thể dừng lại hay sẽ mở đường cho một vòng xoáy xung đột nguy hiểm hơn? Phần cuối chương trình là một vài nhận định.
1: Có thể nói căng thẳng lại bùng phát vào thời điểm hiện nay xuất phát trực tiếp từ sự thay đổi trên chiến trường Yemen. Các lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn gia tăng hoạt động quân sự tại những địa bàn chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb, trong khi Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để gây sức ép lên Ả Rập Xê Út. Khi các cuộc tấn công mở rộng sang sân bay và những mục tiêu có ý nghĩa kinh tế, xung đột không còn chỉ là cuộc tranh giành lãnh thổ bên trong Yemen mà đã trở thành thách thức trực tiếp đối với an ninh của Riyadh. Ả Rập Xê Út gọi các cuộc tấn công của Houthi là tội ác chiến tranh và tuyên bố họ sẽ đáp trả quyết liệt. Tuy nhiên, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman hiện có rất ít lựa chọn để đáp trả, khi Houthi hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công trên bộ cách đây một thập kỷ. Một lựa chọn của Ả Rập Xê Út đó là gia tăng sức ép quân sự kết hợp không kích với hỗ trợ các lực lượng Yemen trên bộ. Tuy nhiên, ưu thế này không đồng nghĩa với khả năng giành chiến thắng quyết định. Địa hình phức tạp, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm và khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của Houthi khiến cho việc kiểm soát lãnh thổ cũng như ngăn chặn mọi cuộc tấn công trở thành một thách thức lớn. Chiến dịch quân sự kéo dài còn có thể làm gia tăng thương vong và khiến Ả Rập Xê Út tiếp tục phải phân bổ nguồn lực cho một cuộc chiến chưa có lối ra rõ ràng. Lựa chọn tiếp theo là Ả Rập Xê Út cũng có thể tăng cường hợp tác phòng thủ với các đối tác, đồng thời duy trì kênh ngoại giao để hạn chế nguy cơ leo thang. Một thỏa thuận nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và hạ tầng dân sự, cơ sở năng lượng và tuyến hàng hải có thể giúp giảm căng thẳng trước mắt. Nhưng điều đó đòi hỏi các bên phải chấp nhận những giới hạn nhất định, trong khi các bất đồng về quyền lực và tương lai chính trị ở Yemen vẫn chưa được giải quyết. Theo các nhà quan sát, giải pháp khả thi duy nhất cho Ả Rập Xê Út là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Iran cam kết yêu cầu Houthi ngừng bắn. Tuy nhiên, Riyadh vẫn phải đối mặt với một ẩn số lớn, đó là liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc những ưu tiên của Ả Rập Xê Út trong các cuộc đàm phán với Iran hay không. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay có thể tính đến một số kịch bản. Đáng lo ngại nhất trước mắt là vòng xoáy tấn công và trả đũa tiếp tục leo thang. Houthi gia tăng các đòn đánh, Ả Rập Xê Út đáp trả quyết liệt hơn, khiến tổn thất ngày càng lớn và đẩy hai bên vào thế đối đầu khó kiểm soát. Nếu xung đột lan rộng đến khu vực eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ thì hệ lụy sẽ không chỉ giới hạn ở Yemen và Ả Rập Xê Út mà còn có thể tác động đáng kể đến thương mại quốc tế và các tuyến vận chuyển năng lượng. Một nguy cơ khác là xung đột thu hút sự can dự sâu hơn của Mỹ và các đối tác khu vực. Điều này có thể tăng sức ép quân sự lên Houthi nhưng đồng thời mở rộng phạm vi đối đầu và khiến việc tìm kiếm một thỏa thuận trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, chiến tranh toàn diện không phải kết cục tất yếu. Chi phí quân sự, kinh tế và chính trị vẫn tạo động lực để các bên tìm cách kiềm chế. Và có thể thấy, sau nhiều năm đối đầu, bài toán của Ả Rập Xê Út không chỉ là đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, mà còn là làm sao khôi phục khả năng răn đe mà không sa vào một cuộc chiến kéo dài. Còn với Houthi, việc gia tăng sức ép có thể tạo lợi thế trước mắt, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ phản ứng quân sự rộng hơn. Duyên nợ lịch sử giữa hai bên vì thế vẫn chưa khép lại. Và câu hỏi quyết định lúc này là liệu họ có thể chặn đứng vòng xoáy trả đũa trước khi biến nó thành một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn hay không.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng kỷ lục, bão lũ và nước biển dâng.
5: Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp tới mùa màng, nguồn nước và đời sống.
4: Để xây dựng một cộng đồng carbon thấp, chống chịu cao trước thiên tai, mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng thực hiện 3 việc làm thiết thực sau đây.
5: 1. Chuyển đổi sản xuất thông minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, biến chất thải chăn nuôi thành khí sinh học, biogas và phân bón hữu cơ.
4: 2. Thay đổi lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên để giữ nhiệt độ trái đất ở mức an toàn.
5: 3. Sẵn sàng trước thiên tai, theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo sớm, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng.
4: Xây dựng cộng đồng carbon thấp không phải điều gì xa vời. Hãy bắt đầu từ cách chúng ta sản xuất, cách chúng ta sống và cách cộng đồng chuẩn bị trước những thay đổi của thiên tai.
6: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
8: hữu ích.

0: Nhật Tiên, Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca, VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể coi dân ca quan họ Bắc Ninh là đỉnh cao của âm nhạc giao duyên Việt Nam. Dân ca quan họ là bản thống kê bằng nghệ thuật thơ và nhạc, phản ánh tập tục, đời sống, tâm tư tình cảm, khát vọng của thanh niên nam nữ thời kỳ văn minh nông nghiệp ở Kinh Bắc xưa.
0: Đúng như vậy đấy ạ. Với những lời ca tinh tế ý nhị và giàu chất thơ, cùng với nét giai điệu trữ tình ngọt ngào đằm thắm, thì dân ca quan họ đã chiếm được tình cảm của đông đảo quần chúng yêu âm nhạc dân gian trong và ngoài nước.
1: Gìn giữ, phát huy và bảo tồn dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Trong đó thì phải nói đến lớp trẻ hiện nay.
0: Lớp trẻ hiện nay thì không quay lưng lại với các làn điệu dân ca của quê hương mình đâu. Nhưng bởi vì là các bạn chưa có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc cũng như là gần gũi với dân ca mà thôi.
1: Đúng như vậy. Và vừa qua thì chúng tôi có cuộc khảo sát ý kiến của một số bạn trẻ về việc các bạn có suy nghĩ như thế nào về vị trí của những làn điệu dân ca quan họ đối với thế hệ trẻ hiện nay.
0: Và trước khi nghe ý kiến của các bạn về các làn điệu dân ca quan họ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục Nguyệt Các Mái Đình do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương trình bày. Đây là một trong những tiết mục được nhiều quý vị thính giả yêu mến.

0: Vừa rồi là điệu Nguyệt Gác Mái Đình do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày. Sau đây là tập hợp ý kiến của một số bạn trẻ về dân ca quan họ.
1: Đối với mình thì dân ca quan họ Bắc Ninh nó vẫn luôn là một cái gì đấy mà nó rất là đặc biệt. Và mình cảm thấy rằng là mỗi khi mà nhắc đến dân ca quan họ Bắc Ninh, mình vô cùng tự hào. Mặc dù là ít thời gian mình có thể nghe những bài dân ca quan họ của quê mình, thế nhưng mà mỗi lần mà đi đâu mà hỏi rằng là quê bạn ở đâu, quê em ở đâu, thì mình vẫn luôn tự hào nói rằng mình ở Bắc Ninh, và Bắc Ninh mình thì có dân ca quan họ Bắc Ninh vô cùng nổi tiếng.
2: Thực ra thì cá nhân mình cũng ít nghe nhạc vì căn bản cũng không có nhiều thời gian, và đặc biệt là bây giờ nhạc trẻ cũng xuất hiện nhiều này, và nhất là giới trẻ thì đương nhiên là mọi người sẽ chọn nghe nhạc trẻ nhiều hơn rồi, thế là cũng ít thấy sự xuất hiện của nhạc dân tộc hơn. Còn về quan điểm cá nhân thì mình thấy là quan họ nói riêng này và nhạc dân tộc nói chung thì nó vẫn là một cái đặc sắc văn hóa của người Việt Nam mình.
3: Xin chào các bạn. Đối với bản thân mình thì mình cũng là một người Bắc Ninh, thì mình cũng có cơ hội được tiếp xúc tới quan họ từ rất là sớm, từ rất là bé, được nghe nhiều các cô các bà hát, có thể là trong lễ hội hoặc là trên đài, trên loa của xã, của phường. Thì thực ra là mình cũng rất là thích quan họ, mình rất là thích cái kỹ thuật hát cũng như là cách luyến láy của quan họ. Và cái thứ hai nữa là cũng rất là tự hào, bởi vì là khi mà đi đâu giới thiệu là người Bắc Ninh thì mọi người cũng sẽ hỏi là có biết hát quan họ không, thì rõ ràng là quan họ là một cái gì đấy rất là đặc trưng cho địa phương mình. Thì tuy nhiên là bản thân mình thấy thì hiện tại thì cái chương trình mà để bảo tồn quan họ thì cũng có vẻ như là chưa được đẩy mạnh lắm, và dần dần thì mình không còn được nghe nhiều quan họ ở mọi nơi nữa. Và mình không biết là liệu rằng là khoảng 10 năm hay 20 năm nữa thì không biết là quan họ sẽ như thế nào, liệu là có rơi vào một cái hình thức nghệ thuật sắp biến mất hay gì hay không. Nhưng mà mình hy vọng rằng là quan họ thì sẽ luôn có được cái vị thế và cũng như là sẽ luôn trường tồn.
4: Vâng, thưa quý vị, qua ý kiến của một số bạn trẻ thì chúng ta có thể thấy rằng các bạn trẻ hiện nay tuy bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những cái loại hình âm nhạc mới được du nhập vào Việt Nam, tuy nhiên thì họ không mất đi tình yêu với những làn điệu dân ca đậm hồn quê hương.
0: Các bạn cũng mong muốn dân ca quan họ nói riêng và các loại hình nghệ thuật của Việt Nam nói chung sẽ được gìn giữ, bảo tồn, phát huy mãi mãi với thời gian.
4: Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục dân ca quan họ với cách thể hiện rất sáng tạo của hai nghệ sĩ trẻ Hữu Duy và Phương Đức Hiền, diễn viên nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, với bài Thú Giải Phiền.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các loại hình nghệ thuật truyền thống đang chịu tác động rất lớn bởi cơ chế thị trường cùng với sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai. Để thu hút giới trẻ đến với nghệ thuật truyền thống thì vẫn là một câu hỏi khó.
1: Vâng ạ, nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là âm nhạc dân tộc thì chỉ dành cho đối tượng khán giả là người cao tuổi hoặc là trung niên thôi, còn với các bạn trẻ thì phải là dòng nhạc hiện đại hơn.
0: Và tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của những bạn trẻ mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ để hiểu hơn về tình cảm của các bạn với dân ca và nhạc cổ truyền hiện nay.
1: Nhưng trước khi nghe ý kiến về dân ca và nhạc cổ truyền của một số bạn trẻ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục dân ca Hà Nam, điệu Lý Giao Duyên do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen trình bày. Đây là một điệu hát được nhiều bạn trẻ yêu mến và yêu cầu được thưởng thức trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vừa rồi là điệu Lý Giao Duyên, dân ca Hà Nam do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen trình bày. Sau đây là ý kiến của một số bạn trẻ về dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mình rất là thích nhạc dân ca vì từ thuở lọt lòng thì mình đã được nghe mẹ hát ru bằng nhiều bài dân ca rồi. Sau đó thì mình cũng có tìm hiểu và học các nhạc cụ thêm như là sáo này hay là đàn bầu ấy. Và đến bây giờ thì nhạc dân ca giống như là một phần trong cuộc sống của mình, không thể nào mà thiếu nó được.
2: Mình cũng không hay nghe nhạc dân gian đâu, nhưng mà dạo này lướt trên Facebook, YouTube thì có mấy bài hát được các nghệ sĩ trẻ thể hiện, nên mình cũng bắt đầu thấy thích loại hình âm nhạc này.
3: Mình cũng ít khi nghe nhạc dân tộc, chủ yếu là khi nào trên TV hay loa phát thì mình mới nghe thôi. Mình thì thấy nhạc pop, giai điệu sôi động vẫn bắt tai, dễ nghe hơn.
4: Vì mình là một người truyền thống nên mình rất là yêu nhạc dân tộc. Đặc biệt là một số bài hát của cô Thu Trang và chú Đăng Kiên hay là những bài chèo của cô Hồng Ngát.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua tập hợp ý kiến của một số bạn trẻ khi được hỏi về dân ca và nhạc cổ truyền, chúng ta có thể thấy rằng các bạn không quay lưng lại với âm nhạc dân tộc. Có thể các bạn còn chưa yêu dân ca vì chưa hiểu được cái hay cái đẹp trong những loại hình âm nhạc truyền thống.
0: Hy vọng rằng thì chúng ta sẽ tìm được cách để các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và gần gũi hơn với âm nhạc cổ truyền, để từ đó các bạn mới yêu, mới nghe và muốn gìn giữ bảo tồn. Kết thúc chương trình, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một tiết mục được nhiều thính giả yêu mến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, bài ca từ đất Nhãn Lồng, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Chương trình này do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và cộng tác viên Đinh Phấn thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: B1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sắp phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2026, tức ngày 5 tháng 9 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, để chuyển đổi số thực sự đến với nhà nông. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, AI bùng nổ và bài toán việc làm của Ấn Độ, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử trong giai đoạn mới, quản lý hiệu quả, phát triển bền vững, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự luật an toàn vệ sinh thực phẩm sửa đổi, chấm dứt một mâm cơm ba bộ quản lý, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các công trình hạ tầng phù hợp với văn hóa, phong tục dân tộc thiểu số trên địa bàn. 10 giờ 30 về Ninh Tổ quốc, sử dụng AI an toàn để không bị lộ lọt dữ liệu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi năng lượng, bước đi của doanh nghiệp hướng tới net zero. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, triển khai nhiều hoạt động an sinh nơi biên giới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chăn nuôi an toàn, bảo vệ môi trường sống, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngân hàng giảm lãi suất, đổi mới phương thức cho vay, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20, động lực mới cho phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia đối mặt với khủng hoảng béo phì ở trẻ em. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng, 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, xử lý rác thải nông thôn, cần bài toán căn cơ. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, Nguyễn Tuấn Kiệt, huy chương vàng Olympic Tiên văn học quốc tế 2026, hành trình đến với bộ môn khoa học trái đất. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi hơn 700 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong lòng đất, một cuộc tiễn đưa đặc biệt sắp diễn ra. Vào lúc này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nghi thức cầu nguyện. Hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Các lực lượng đang hoàn tất công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào sáng nay. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
3: Những ngày qua, công tác chuẩn bị phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã được thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại hai địa điểm là công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, nơi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức cũ, nơi an táng yên nghỉ của các hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm này, tại công viên Lê Thị Riêng, các quách đựng hài cốt liệt sĩ đã được đặt ngay ngắn trên giác hiên phủ quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.
4: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng như các lực lượng của quân khu đã hết sức tích cực triển khai các nhiệm vụ. Đến giờ phút này chúng tôi gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Đối với chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng nhằm thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay thì kết quả sơ duyệt lần 1, sơ duyệt lần 2 tổng duyệt đã được Ban chỉ đạo quân khu và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia trực tiếp chủ trì các hoạt động, các lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đều được đánh giá rất là cao về tinh thần trách nhiệm cũng như là công tác chuẩn bị của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất mong người dân của thành phố hãy cầm một nhành hoa trắng để thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc.
2: Ngân hàng UOB Singapore nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 9,2%. Theo báo cáo của UOB, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi GDP quý 3 năm 2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo đồng thuận 8,65% của Bloomberg và mức dự báo 9% mà ngân hàng này đưa ra trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2022. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN. Gặp mặt doanh nhân doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, tỉnh Lâm Đồng khẳng định quyết tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển chung của địa phương. Tin của phóng viên Khoa Điềm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Tỉnh Lâm Đồng có hơn 33.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 350.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã có hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 17.200 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sự đồng hành với doanh nghiệp phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, không dừng ở cam kết. Mỗi cấp, mỗi ngành cần chủ động chia sẻ khó khăn, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc, coi việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của chính quyền.
6: Lãnh đạo tỉnh luôn luôn chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp. Tôi cho rằng điều này không phải nói suông mà chứng minh bằng một thực tế rất sinh động là hôm nay các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang ngồi đây. Cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để các cấp chính quyền, các địa phương tổ chức thực hiện tốt, tạo sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Lãnh đạo các sở ngành phải đồng hành, chia sẻ và xem công việc của doanh nghiệp là công việc của mình.
2: Công ty phần mềm FPT Software thuộc tập đoàn công nghệ FPT vừa khai trương văn phòng đại diện đầu tiên của công ty tại châu Phi. Văn phòng đặt tại thủ đô Cairo của Ai Cập với quy mô hiện hữu đạt hơn 50 nhân sự, dự kiến tăng lên khoảng 500 người sau thời gian nữa. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
7: Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software cho biết,
0: Văn phòng khai trương hôm nay là văn phòng FPT đầu tiên tại châu Phi và thứ 100 trên thế giới. Việc khai trương văn phòng tại Cairo nằm trong chiến lược phát triển toàn cầu của công ty cũng như tập đoàn FPT. Nhiệm vụ chính của văn phòng là sản xuất sản phẩm công nghệ để xuất khẩu và đào tạo nhân lực mảng công nghệ cao, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại các thị trường. Dự kiến sau khoảng 5 năm nữa, quy mô văn phòng sẽ mở rộng lên thành 500 nhân sự, gấp khoảng 10 lần hiện nay.
7: Kế hoạch của FPT đặc biệt với cả thị trường Ai Cập thì sẽ là tập trung phát triển nhân sự về AI, lập trình công nghệ cao liên quan đến quantum computing và chuyển tiếp các nhân sự này đi các nước ở châu Âu như trong kế hoạch. Và trong kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn thì trong vòng 5 năm tới, FPT mong muốn sẽ tăng trưởng từ 50 người hiện tại lên 500 người ở tại Ai Cập. FPT rất là tự hào khi mà có thể mang được trí tuệ Việt Nam đi ra các nước trên thế giới, cũng như là làm cầu nối giữa Việt Nam và Ai Cập nói riêng và Việt Nam và các nước mà FPT đang hoạt động nói chung. Thì hy vọng rằng là khi mà FPT lập văn phòng ở Ai Cập cũng sẽ là thúc đẩy cái quan hệ thương mại giữa Ai Cập và Việt Nam tốt hơn nữa.
2: Tối qua, chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống Đất thép, địa đạo an toàn nhất là lòng dân của Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ liên hoan sân khấu BRICS năm 2026. Qua câu chuyện về những con người đã chiến đấu bảo vệ quê hương trong chiến tranh, tác phẩm góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam và truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình. Đình Nam, Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 9 quốc gia thành viên và đối tác BRICS, gồm Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Nga, Iran, Nam Phi, Kazakhstan và Ethiopia. Với 11 vở diễn thuộc nhiều loại hình, từ sân khấu truyền thống, cổ điển đến đương đại và thể nghiệm, sự kiện tạo không gian giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia thông qua nghệ thuật biểu diễn. Tham dự liên hoan, đoàn Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống Đất thép, địa đạo an toàn nhất là lòng dân, do giáo sư danh dự, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng. Qua hình tượng những con người gắn bó với quê hương, kiên cường vượt qua bom đạn, tác phẩm khắc họa truyền thống đấu tranh của vùng đất Củ Chi, đồng thời làm nổi bật sức mạnh của lòng dân trong những năm tháng chiến tranh. Ông Võ Minh Thanh, quản lý chương trình cho biết.
9: Đây là lần đầu tiên sân khấu Đất thép được tham gia biểu diễn ở một sân khấu lớn như là Great Theatre Festival. Chúng tôi mong muốn thông qua cái ngôn ngữ sân khấu, khán giả Ấn Độ cũng như là các quốc gia tham dự có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Dù mỗi quốc gia có lịch sử và bản sắc riêng, con người ở đâu cũng có những giá trị chung như tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, lòng nhân ái, mong muốn hòa bình. Đối với chúng tôi, tham gia liên hoan không chỉ đơn thuần giới thiệu một tác phẩm sân khấu Việt Nam mà còn là cơ hội để đối thoại văn hóa, để các nghệ sĩ gặp gỡ, đồng cảm, chia sẻ, tìm thấy sự đồng cảm thông qua nghệ thuật.
8: Với chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống, Đất thép, địa đạo an toàn nhất là lòng dân, Việt Nam đã mang đến sân khấu quốc tế không chỉ câu chuyện về một vùng đất anh hùng, mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, sức mạnh của con người và khát vọng hòa bình, những giá trị có thể chạm tới trái tim khán giả ở nhiều quốc gia.
2: Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực từ năm 2011, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thực phẩm. Tuy nhiên, những bất cập trong kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đang đặt ra yêu cầu sửa đổi luật. Hôm qua tại Hà Nội, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
10: Việc hoàn thiện các quy định về quản lý, kiểm tra và giám sát là cơ sở để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Quan trọng hơn, việc sửa đổi luật cần tạo chuyển biến trong cách thức phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Việc sửa đổi luật cũng cần hướng tới phương thức kiểm tra phù hợp với mức độ rủi ro, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Những bất cập nào cần được ưu tiên tháo gỡ và đâu là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam, phân tích.
11: Dự thảo trong luật đã đang tăng cường hậu kiểm, giảm tối đa cái tiền kiểm. Như vậy là thứ nhất là lượng công việc hậu kiểm sẽ ngày càng lớn, trong khi lực lượng và cái năng lực của cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đến cơ sở, cụ thể đây là các xã phường thì còn hạn chế. Thứ ba là về cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm để đánh giá kết quả một cách khoa học còn thiếu nhiều. Thứ tư là cái tính tuân thủ có một số những cái nơi chưa tốt, trong khi chúng ta lại đang siết chặt quản lý vào. Và thứ năm là về dữ liệu về an toàn thực phẩm, hiện nay mới đang bắt đầu xây dựng và cập nhật cho nó đầy đủ.
2: Sau đây là phần tin thế giới. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm qua tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu tình hình an ninh tại đây trở nên phức tạp. Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên trong khu vực, đồng thời tăng cường giám sát diễn biến an ninh. Ông nhấn mạnh, NATO cũng đã củng cố lực lượng triển khai tại sườn phía đông và sẵn sàng điều chỉnh thế trận răn đe, phòng thủ khi cần thiết. Tuyên bố của ông Mark Rutte được đưa ra sau khi hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào tàu thương mại xảy ra trong những ngày gần đây tại vùng biển Bulgaria. Trước tình hình này, Bulgaria đã đề nghị NATO và Liên minh châu Âu EU hỗ trợ điều tra các vụ tấn công, đồng thời tăng cường giám sát không phận và vùng biển liên quan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tuyên bố Paris và Berlin đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng để thống nhất chính sách phát triển ô tô của Liên minh châu Âu EU. Động thái này được kỳ vọng sẽ bảo vệ ngành công nghiệp xương sống của châu lục trước sức ép cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Phát biểu tại triển lãm Moto Paris, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp và Đức đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc đàm phán và hai bên có thể đạt được thỏa thuận trong vài ngày tới.
13: Chúng tôi đang hoàn tất một thỏa thuận với phía Đức nhằm giúp châu Âu bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, củng cố chủ quyền công nghệ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh song hành với mục tiêu giảm phát thải. Thỏa thuận này sẽ được ký kết, qua đó tạo ra độ linh hoạt cần thiết, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc ưu tiên tỷ lệ nội địa hóa tại châu Âu.
12: Trong tôi đàm phán là dung hòa yêu cầu bảo vệ sản xuất tại châu với việc tạo thêm sự linh hoạt trong quá trình chuyển đổi sang các phương tiện ít phát thải. Pháp muốn gắn trợ cấp và ưu đãi thuế cho ngành ô tô với tỷ lệ tối thiểu linh kiện và giá trị được sản xuất trong EU. Trong khi đó, Đức thúc đẩy điều chỉnh các yêu cầu giảm phát thải, nhất là đối với mốc 2035 để mở thêm dư địa cho những công nghệ ngoài xe thuần điện. Nếu được hoàn tất, thỏa thuận sẽ tạo cơ sở để Paris và Berlin thúc đẩy lập trường chung tại EU. Tuy nhiên, đồng thuận giữa hai nước chưa đồng nghĩa với việc chính sách của khối thay đổi ngay bởi các quy định mới vẫn phải trải qua tiến trình lập pháp châu.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông. Có mưa rào và dông rải rác ở phía nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

0: biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ.
1: Chào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Để chuyển đổi số thực sự đến với nhà nông là chủ đề câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động với nội dung trồng ngô sinh khối hiệu quả với phân bón Phú Mỹ. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình du lịch cộng đồng góp phần gìn giữ văn hóa cảnh quan của một làng quê tại tỉnh Lạng Sơn.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số cho nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào đồng ruộng trang trại mà còn giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản. Thực tế cho thấy khi công nghệ giải quyết được những nhu cầu thiết thực, người dân sẽ chủ động tiếp cận và ứng dụng. Tuy nhiên, để những mô hình hiệu quả được nhân rộng, vẫn cần tháo gỡ những khó khăn về chi phí đầu tư, kỹ năng số và khả năng kết nối thị trường.
2: Tại xã Mau Điền, thành phố Hải Phòng, ông Đào Hữu Thuân, chủ một trang trại gà đẻ trứng, đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để mở rộng kênh tiêu thụ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các mối bán hàng quen thuộc, ông có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và duy trì đầu ra cho sản phẩm.
3: Từ khi vào cái giao dịch kỹ thuật số này thì vào cái hàng nhà mình thì mỗi ngày nghĩa là tăng dần thêm một ít hàng, nghĩa là trôi đều đều. Mọi các siêu thị là đều gọi đến gia đình nhà mình để đặt mua. Thêm cái kênh này thì mình thấy là bán hàng là nó có độ chắc chắn và tin cậy hơn và đảm bảo cái mình xác định là cái nguồn được lâu dài hơn.
2: Có thể thấy chuyển đổi số mang lại lợi ích trực tiếp khi giúp nông dân mở rộng thị trường, chủ động hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Nhưng bán hàng trên nền tảng số mới chỉ là một khâu. Muốn giữ chân khách hàng, người sản xuất phải đảm bảo chất lượng ổn định, thông tin minh bạch và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tại Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, Hà Nội, truy xuất nguồn gốc được ứng dụng nhằm giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin về sản phẩm, đồng thời nâng cao uy tín của hợp tác xã. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã, cho biết.
4: Qua cái truy xuất nguồn gốc thì cái sản phẩm của mình đi ra thị trường được minh bạch hơn và làm cho cái niềm tin của khách hàng có nhiều hơn và chính đấy nó mang giá trị thương hiệu lớn hơn.
2: Không chỉ mở rộng tiêu thụ, khoa học và công nghệ còn giúp nâng cao khả năng kiểm soát quá trình sản xuất. Tại trang trại thông minh Denco, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, hệ thống cảm biến được sử dụng để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện trong nhà trồng. Dữ liệu về quá trình sinh trưởng của cây được lưu lại, kết hợp với mã QR để cung cấp thông tin về sản phẩm. Ông Lê Khánh Mạnh, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Denco cho biết.
5: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Thì tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây lon, cái thông số đấy được sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
2: Để công nghệ phát huy hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của từng hộ sản xuất và doanh nghiệp, cần có sự kết nối hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực. Ông Nguyễn Phi Hiệp, Tổng Giám đốc Liên Hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho rằng.
6: Theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn cho việc chuyển mình, bởi vì là chúng ta đang hội tụ được rất là nhiều cái yếu tố thuận lợi về con người, về nền tảng sản xuất, về các cái đặc sản vùng miền. Rất là mong muốn những người trẻ, đặc biệt là những bạn mà có nền tảng về khoa học kỹ thuật thì sẽ đồng hành nhiều hơn với cả bà con nông dân để phát triển kinh tế địa phương cũng như là hỗ trợ cho các cái hoạt động nông nghiệp.

0: có thể tiếp cận được với cả những công nghệ mới hơn như là IoT, như là AI, hay là các cái nền tảng về thương mại trên nền tảng live stream bán hàng chẳng hạn.
1: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đối với ngành nông nghiệp, yêu cầu này cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp gắn với thực tiễn sản xuất, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ứng dụng công nghệ phù hợp, nâng cao kỹ năng số, phát triển hạ tầng dữ liệu và tăng cường liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản. Khi công nghệ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và tăng thu nhập, người nông dân có thêm động lực để đổi mới phương thức sản xuất. Để chuyển đổi số không chỉ là lợi thế của những đơn vị có điều kiện, mà từng bước trở thành công cụ thiết thực đối với đông đảo nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, nông nghiệp.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tế ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản có thể thấy chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để những mô hình này được nhân rộng, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, kỹ thuật và năng lực tiếp cận công nghệ của người nông dân.
3: Vậy thực tế các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta hiện nay đang phát triển ra sao? Đâu là những điểm nghẽn cần giải quyết và ngành khuyến nông sẽ đồng hành với bà con như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung này.
1: Thưa ông Hoàng Văn Hồng, ông đánh giá như thế nào về những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay?
4: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đi cũng khá là nhiều và cũng đã thăm một số mô hình sản xuất công nghệ cao ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng thấy là có những mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như là những trang thiết bị rất là hiện đại, rất là đồng bộ. Chúng tôi cũng đánh giá là hiện nay cái phát triển công nghệ cao của chúng ta thì mới đang ở mức đang tiếp thu và tiếp tục phát triển. Trong xu thế phát triển hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng đang tích cực hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới để chúng ta đưa những cái quy trình công nghệ sản xuất công nghệ cao vào phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.
1: Theo ông, những khó khăn trở ngại nhất trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là gì ạ?
4: Thứ nhất là để sản xuất ứng dụng công nghệ cao thì chúng ta phải có cái quy mô diện tích phù hợp với quy trình công nghệ. Chính vì vậy mà để thực hiện được việc này chúng ta phải có cái chiến lược và kế hoạch tích tụ dụng đất, có thể là trao đổi hoặc là sang nhượng hoặc là cùng nhau chung góp lại diện tích và cùng sản xuất theo một quy trình. Thứ hai là đầu tư cho sản xuất công nghệ cao thì chúng ta với chi phí rất là lớn, với những cái thiết bị máy móc công nghệ hiện nay thì chúng ta phải chi phí, chúng ta phải cần có một cái khoản tài chính nhất định để chúng ta đầu tư công nghệ. Thứ ba là chúng ta phải nâng cao năng lực trong việc tiếp thu khoa học công nghệ về việc ứng dụng công nghệ cao. Một cái nữa là cái việc sau khi chúng ta sản xuất thì chúng ta phải kiểm soát được chất lượng, phân loại được sản phẩm và chúng ta phải hình thành một chuỗi để tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì khi sản phẩm của chúng ta đạt chất lượng thì chúng ta phải bán với cái giá tương đương thì chúng ta mới có thể đem lại hiệu quả sản xuất, đồng thời để có thể thu được cái phần lợi nhuận để tái đầu tư cho sản xuất thì sản xuất mới có hiệu quả. Nếu như sản xuất công nghệ cao mà chúng ta không gắn liền với việc một cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm khép kín thì chúng ta cũng sẽ không có cái giá bán sản phẩm như mong muốn và như vậy là chúng ta sẽ không được bền vững.
1: Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ gì để bà con nông dân có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp?
4: Chúng ta cần phải có một kế hoạch, quy hoạch cho sản xuất công nghệ cao. Quan trọng nhất là cái việc tổ chức sản xuất như thế nào để cho hiệu quả. Chúng ta tiếp thu khoa học kỹ thuật, loại hình khoa học kỹ thuật nào, cho mô hình sản xuất cây trồng gì cho có hiệu quả thì cần phải có sự tư vấn của các nhà khoa học. Song song với cái việc hỗ trợ như vậy thì hệ thống khuyến nông cũng tăng cường tập huấn, chuyển giao các quy trình công nghệ liên quan sản xuất công nghệ cao. Người sản xuất, các chủ trang trại cũng như bà con nông dân nắm bắt.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
5: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nhu cầu về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao. Từ nhu cầu thực tế, việc chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối làm nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi đã và đang mở ra hướng sản xuất mới cho bà con nông dân nhiều địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, không còn phải lo lắng được mùa mất giá.
6: Qua quá trình trồng ngô sinh khối, sau khi thu hoạch, nhận thấy ngô sinh khối tốn ít công chăm sóc và hiệu quả kinh tế cao hơn.

0: như sau.
1: Phải tuân thủ một số các cái yêu cầu, ví dụ như là đạt mà đảm bảo được đạt các yêu cầu là mật độ cao này, bón phân đầy đủ theo quy trình.
0: Theo kinh nghiệm của nông dân một số địa phương, phân bón đạm Phú Mỹ mang lại hiệu quả rất cao cho cây ngô sinh khối nhờ cung cấp hàm lượng đạm nguyên chất lên đến 46,3%, giúp cây phát triển mạnh mẽ về thân, lá và bắp. Hàm lượng đạm cao là thành phần chính cấu tạo nên diệp lục tố, giúp lá ngô xanh dày, quang hợp tốt, thân to khỏe và tăng trưởng sinh khối nhanh chóng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị sơ kết thực hiện

0: Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 13 tháng 10, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra giám sát và đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sa Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Báo cáo của Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh tại buổi làm việc cho biết, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thời gian qua được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy tổ chức đảng và các cơ quan chức năng đã phát huy vai trò trách nhiệm trong kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng lãng phí ngày càng được nâng cao, góp phần đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tự kiểm tra giám sát nội bộ và

nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế và khắc phục những bất cập trong quản lý tài sản công. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của tỉnh. Trong đó, việc tỉnh đã hoàn thành xử lý 38 dự án tồn đọng kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội là kết quả rất tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, việc sắp xếp xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau khi tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Một số cơ sở chưa được xử lý chuyển đổi công năng, bởi vậy cần làm rõ phương án và

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu triển khai quy chế theo hướng thực chất, hiệu quả, lựa chọn nội dung kiểm toán sát với đặc thù những vấn đề địa phương quan tâm, tăng cường chia sẻ thông tin, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo địa phương có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành. Dịp này, Kiểm toán Nhà nước cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng 15

hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước tại xã Hòa Hội. Theo báo cáo của xã Hòa Hội, địa phương có 4 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hơn 2.163 tỷ đồng. Trong số này có 3 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân. Đến nay, các dự án đã triển khai được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án chưa đạt yêu cầu do các vướng mắc liên quan tới hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số hộ chưa đồng thuận. Tại buổi làm việc, tổ giám sát ghi nhận tình hình triển khai các dự án, trao đổi làm rõ những vướng mắc trong công tác quản lý, thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Phạm Tấn Thành, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà đầu tư bố trí nguồn lực để nhanh tiến độ triển khai các dự án. Xã Hòa Hội chủ động phối hợp với các sở ngành giải quyết các khó khăn vướng mắc cụ thể từng dự án theo thẩm quyền, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Riêng các dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, nhà đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xúc tiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động các gia đình bị thu hồi đất phục vụ dự án. Đối với các kiến nghị của các địa phương và nhà đầu tư,

0: truyền thống lên thương mại điện tử. Tất cả các hành vi phạm ở truyền thống thì lên thương mại điện tử đều giống nhau. Vì vậy cho nên là các cơ quan chức năng, trong đó có quản lý trường, của tăng cường công tác kiểm tra đối với sở trí tuệ. Các loại hàng hóa mà vi phạm nhiều nhất là hàng hóa xa xỉ phẩm, mỹ phẩm dành cho phụ nữ, hàng thời trang, may mặc, thực phẩm chức năng. Tất cả các loại hàng hóa đó là gần như là bán hàng đều có vi phạm về sở trí tuệ.
1: Công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên môi trường thương mại điện tử đang được lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chú trọng. Trong 9 tháng của năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã

0: 21 độ C. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, tức ngày 5 tháng 9 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 9,2%. Hà Nội đề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối công viên Thủ Lệ với sông Tô Lịch. Trong phần tin thế giới, Nga khẳng định thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel không có mối liên hệ trực tiếp với lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Campuchia quyết liệt trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nơi hơn 700 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy trong lòng đất, một cuộc tiễn đưa đặc biệt sắp diễn ra. Những người lính đã nằm lại qua bao năm tháng, hôm nay được thành phố và đồng bào đón tiễn bằng lòng biết ơn sâu nặng. Các lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác chuẩn bị tại công viên Lê Thị Riêng và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ vào sáng nay. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
3: Đến thời điểm này, tại công viên Lê Thị Riêng, các quách đựng hài cốt liệt sĩ đã được đặt ngay ngắn trên giác hiên phủ quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng thực hành nghi thức đón đoàn xe di chuyển hài cốt đến vị trí an táng hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.
4: Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng như các lực lượng của quân khu đã hết sức tích cực triển khai các nhiệm vụ. Đến giờ phút này, chúng tôi gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Đối với chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng nhằm thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng như đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay thì kết quả sơ duyệt lần 1, sơ duyệt lần 2 tổng duyệt đã được Ban chỉ đạo quân khu và văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia trực tiếp chủ trì các hoạt động, các lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đều được đánh giá rất là cao về tinh thần trách nhiệm cũng như là công tác chuẩn bị của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất mong người dân của thành phố hãy cầm một nhành hoa trắng để thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập và tự do của Tổ quốc.

Trước khi diễn ra lễ viếng truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ, lúc 5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện nghi thức cầu nguyện, hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

0: 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam năm ấy, một lần nữa ngân vang trên nền nhạc dân tộc trầm lắng, dẫn dắt cảm xúc khán giả đến với ca khúc Tổ quốc ơi ta đã nghe. Từ âm hưởng hào hùng ấy, khán giả được đưa trở về những năm tháng chiến đấu, khi lớp lớp người con lên đường theo tiếng gọi non sông và gửi lại tuổi thanh xuân trên các chiến trường.
1: Thì mình rất xúc động bây giờ, các anh đã tìm được để anh em về sum họp một nơi, tụ tập về một nơi. Thì có thể là mình tri ân các gia đình, nếu như tìm được gia đình người ta thì mình cảm thấy là yên tâm hơn.
2: Những chiến sĩ, những anh chị, những cô bác mà 568 nằm ở dưới đây chính là đồng đội của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần da thịt của chúng tôi. Trước đây thì chúng ta đã làm rất nhiều, nhưng gần đây thì Đảng và Nhà nước ta phát động chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Để chúng tôi coi đây là một công việc mà mọi người đã là công dân của Việt Nam, và đặc biệt là những cựu chiến binh phải có một trách nhiệm rất lớn. Đây là cái công việc rất là nhân văn.
3: Không thể nói lên lời được.

tri ân, những lòng nến được nâng cao kết thành biểu tượng của lòng biết ơn và lời nguyện không quên sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Khép lại bằng bài ca không quên, chương trình nghệ thuật khúc tri ân gửi đi thông điệp ký ức không chỉ để tưởng nhớ mà còn nhắc mỗi người đang sống trong hòa bình tiếp tục góp sức xây dựng bảo vệ đất nước.

0: tác lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, đẩy mạnh trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA.
1: Trước đà tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong quý 3 của năm 2026, ngân hàng UOB Singapore nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 9,2%. UOB cũng nâng dự báo lạm phát bình quân năm nay từ 4,1% lên 4,7%, đồng thời duy trì nhận định ngân hàng nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.
0: Theo báo cáo của UOB, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi GDP quý 3 2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo đồng thuận 8,65% của Bloomberg và mức dự báo 9% mà ngân hàng này đưa ra trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2022. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN. Theo chuyên gia UOB, tăng trưởng không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương, với 12 trong số 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, UOB ước tính Việt Nam cần tăng khoảng 12,5% đến 13% trong quý cuối năm.
1: GRDP tăng 10,3% trong 9 tháng của năm nay đã đưa Tây Ninh vào top 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,05% cả năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án giải ngân đầu tư công và phát huy lợi thế sao hợp nhất. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
2: Với Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là chuyển lợi thế sao hợp nhất thành năng lực sản xuất và giá trị kinh tế thực chất. Trong đó, nông nghiệp đóng góp khoảng 13 đến 14% GDP, với chăn nuôi được xác định là mũi nhọn. Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sẽ giúp tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu hút đầu tư. Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng ở thu hút những dự án riêng lẻ mà sẽ xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò liên kết, người dân là đối tác và khoa học công nghệ tạo động lực.
3: Từ một nhà máy giống hôm nay, chúng ta có thể nghĩ xa hơn, từ con giống đến vùng chăn nuôi, từ vùng chăn nuôi đến chuỗi cung ứng, từ chuỗi cung ứng đến chế biến, từ chế biến đến thị trường và từ thị trường đến thương hiệu nông sản của tỉnh Tây Ninh.
2: Trong 9 tháng năm 2026, Tây Ninh thu hút 113 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu đô la Mỹ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%. Trong quý 4, Tây Ninh tập trung thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, phấn đấu tăng trưởng khoảng 14%. Theo ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, địa phương đang chuyển từ thế bị động sang chủ động trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, hướng tới các động lực tăng trưởng dài hạn.
4: Có nhiều cái giải pháp để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong quy hoạch tỉnh thì có 8 cái nhóm ngành nghề của tỉnh phải tập trung thu hút, thì tỉnh sẽ kêu gọi những nhà đầu tư chiến lược để phát triển theo 8 nhóm ngành nghề mà định hướng của tỉnh đã xác định.
2: Tăng trưởng 10,3% sau 9 tháng tạo lợi thế cho Tây Ninh, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh cần biến nguồn vốn đăng ký thành dự án hoạt động để nhanh đầu tư công và phát huy hiệu quả liên kết sao hợp nhất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
1: 9 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu gạo nước ta đạt 6,4 triệu tấn và 3,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ của năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Nhiễm, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, đầu ra hạt gạo chậm, giá giảm không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn tạo sức ép đối với người dân khi chi phí vật tư phân bón tăng cao trong khi giá lúa ở mức thấp. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam đã nỗ lực đa dạng hóa thị trường, xuất khẩu sang các thị trường khác như là châu Phi và những thị trường có nhu cầu về gạo chất lượng cao, gạo thơm như là Mỹ và châu Âu.
5: Chúng tôi nhận định là đến cuối năm thì hy vọng sẽ việc này sẽ có thể được cải thiện tốt hơn khi mà nhu cầu của bạn quay trở lại nhiều, đặc biệt là với tình hình dự báo về El Nino đỉnh điểm tháng 11 cũng như là những tháng đầu năm 2007 như vậy. Tin chắc là chính phủ các nhà nhập khẩu gạo sẽ có những cái chính sách đổi mới về trong cái khâu nhập khẩu gạo và tăng cường đưa gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia của mình.
1: Một thông tin đáng chú ý đó là Hà Nội đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch công viên Thủ Lệ, đề xuất dành 70% diện tích làm không gian mở 24/7 và xây lối đi bộ ngầm kết nối với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch.
6: Theo định hướng điều chỉnh, công viên Thủ Lệ sẽ được phát triển thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp bảo tồn động thực vật, phát triển hệ sinh thái, giáo dục môi trường và các hoạt động văn hóa tham quan giải trí. Phương án điều chỉnh không làm thay đổi chức năng cơ bản của công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong khu vực nội đô. Mục tiêu đặt ra là tăng diện tích không gian mở, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ tổ chức niêm yết công khai hồ sơ tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường. Thời gian niêm yết là ý kiến dự kiến kéo dài từ 20 đến 30 ngày kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Theo phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, được công bố mở cảng và đủ điều kiện tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi, nhưng cảng cá sông Trà Bồng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa phát huy hết công năng. Ngư dân đang đối mặt với thực trạng cảng cá đã mở nhưng tàu khó vào do luồng lạch và vùng nước trước bến bị bồi lấp.
7: Cảng cá sông Trà Bồng rộng 23 ha đưa vào sử dụng từ năm 2013. Công trình gồm hai bến cập tàu và hai cầu cảng dài lần lượt 128 m và 90 m. Kè bảo vệ bờ dài khoảng 1,4 km và công trình phụ trợ. Sau khi được công nhận là cảng cá loại 3, ngư dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi đặt nhiều kỳ vọng sẽ có nơi bốc dỡ thủy sản ngay tại địa phương, thay vì phải đưa tàu đến các cảng cá ngoài tỉnh như trước. Thế nhưng do luồng nước dẫn vào cảng bị bồi lấp nặng, tàu cá trở về sau chuyến biển phải chờ nước lớn mới vào được bến, nhiều tàu bị mắc cạn.
8: Cẳng là bị cạn, cầu mình sơn nó vô nó cạn vô không được, nên thành là phải đào đai cho nước nó lớn.
9: Cảng cá thì cái cầu cảng thì rất tốt nhưng mà cái luồng lạch để vào nó không đảm bảo.
7: Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận quản lý và vận hành cảng cá sông Trà Bồng từ năm 2025. Đến nay, cảng đã được công bố mở và có quyết định chỉ định là cảng cá vùng khơi. Tuy nhiên, thực trạng hạ tầng chưa đáp ứng tiêu chuẩn cảng cá loại 3 đang trở ngại lớn. Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã xây dựng tờ trình đánh giá thực trạng và đề xuất kinh phí cải tạo, trong đó ưu tiên hàng đầu là nạo vét luồng vào cảng, dự kiến triển khai trong năm 2027.
10: Định hướng lâu dài thì sẽ đề xuất mở rộng và nâng cấp các cái cảng hiện hữu để đáp ứng cho các cảng cá loại 3. Nếu trong giai đoạn 26-30 mà chưa khảo sát đánh giá cụ thể thì nên bổ sung vốn đầu tư công để mở rộng cái phạm vi cảng cá sông Trà Bồng, đồng thời nữa là tích hợp vào cái cảng cá Sa Cần theo quy hoạch.
1: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Điện Kremlin hôm qua cho biết thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Mỹ về xuất khẩu dầu diesel không có mối liên hệ trực tiếp với lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Phát biểu khi trả lời câu hỏi của báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.
11: Tôi không thấy có mối liên hệ trực tiếp nào ở đây. Trên thực tế, đây là lĩnh vực hợp tác cùng có lợi giữa Nga và Mỹ, phục vụ lợi ích của cả hai nước cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Đó là lý do hoạt động hợp tác này được triển khai.
1: Giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ tăng mạnh trong ngày hôm qua làm dấy lên lo ngại giá